Yksi Raamatun koskettavista tarinoista oli pukeutunut siinä musiikilliseen muotoon. 12 vuotta kappaleen halusi kuulla John Laasonen. Ja seuraavaksi hänen listaltaan löytyy Exit-yhtyeen biisi Damaskoksen tie. Tässä on meille jotain, joka säväyttää tunteita.

Damaskoksen tielle meidät kuljetteli Exit-yhtye. Tämän päivän musiikin valitsijamme John Laasonen on tykästynyt Saila Seurujärven lauluääneen. Sailahan on tunturin tyttöjä, kotoisin Lapin Kittilästä. Sailalta kuullaan seuraavaksi Eri tuuli. Ja tätä kuunnellessa Johnin mieli keventyy.

0: Kiitos John tästä valinnasta. Saila Seurujärven Eri tuuli-laulu kuljetteli minutkin nostalgisiin tunnelmiin, lapsuusmaisemiini sinne Muonion Lappiin. Seuraavassa laulussa on niin mielenkiintoinen alku jo ja tosi mukava sävelmä. Tämä on yksi Juha Tapion parhaista, näin John Laasonen kirjoittaa.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Juha Tapion kaunis tunnustus rakkaimmalleen, en mitään, en ketään, soi John Laasosen toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
4: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Tänään lähtee kiitoksia ja lämpöisiä terveisiä John Laasoselle, joka on valinnut mielimusiikkiaan Radio Dayn kuuntelijan toivelistalle. Ja John on mieltynyt tuttuun virteen Halleluja, kiitos Herran, johon Katajanen kanssa on tuonut modernit reggae-rytmit.

Mukavassa Katajaisen kansan rytmittelyssä jatkuu tämä kuuntelijan toivelista. Seuraavasta mielipiisistään John kirjoittaa, Jeesus on se Juudan leijona, joten tämä on niin hyvä kuvaus hänen voimastaan. Ja nyt on vuorossa maksetut viulut yhtyeen.

Juudan leijona -kappale jää itsellä usein ainakin mukavasti korvamatona soimaan. Kiitos maksetut viulut. Seuraavasta toiveestaan John kirjoittaa, voisiko sen paremmin sanoa, että hän, Jeesus, on kaikki valtias. Tämän kappaleen esittää Mirkka Paajanen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kaikki valtiasta musisoi Mirkka Paajanen. John Laasonen on valinnut meidän iloksemme hienoa ylistysmusiikkia ja seuraavasta biisistä hän kertoo, että onhan se riemullista kuulla, kun ihminen saa kaikki synnit anteeksi ja voi aloittaa ihan uuden elämän.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Pekka Simojoen ylistyslevyltä kuultiin Voi mikä riemu laulu. Pekalla on ollut ilo ja kunnia saada tehdä musiikkia

0: todellisen lähteen äärelle, Jeesuksen ristin juurelle johdatteli meitä tuo Heidi Simeliuksen lähden laulu. Kiitos John tästä hienosta toiveesta.
1: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen.

0: jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
1: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
2: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kuuntelijan toivelista.
5: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
6: Tämän päivän laulut ovat John Laasosen valitsemia, ja John kertoo, että hän pitää ylistysmusiikista. Ja mikäs siinä? Kyllähän se on hienoa ylistää kuningasten kuningasta ja herrojen herraa Jeesusta. Et ceteran aamusta iltaan laulusta hän kirjoittaa, että tästä tulee kiitollinen ylistysmieli ja toivoo, että se voisi jatkoa sitten aamusta ihan iltaan saakka.

Tuosta laulusta tulee mieleen, että minkähänlainen ylistyksen pauhina se soi siellä perillä taivaassa, kun täällä maan päälläkin voidaan noin voimallisesti Jumalaa ylistää. Kiitos Etcetera-kuoroja aamusta iltaan. Ja kuin hienona päätöksenä John Laasosen toivellistan viimeisenä soi Mustarastas -yhtyeeltä Tulkoon tie sinua vastaan. Tämähän on kuin hieno siunauslaulu. Ja Johnin mielestä Mustarastas on lintuna hyvä laulaja, saatikka sitten tämä meidän yhtyemme, jossa on erilaisia instrumentteja ja efektejä lauluissa mukana. No, olen kyllä ihan samaa mieltä.

0: Tulkoon tie sinua vastaan. Mustarastas yhtyeen levollisiin säveliin päättyi tämänkertainen kuuntelijan toivelista. Lämmin kiitos sinulle John Laasonen, kun saimme kuunnella hienoja lauluja. Ja kuuntelijan toivelista soi tosiaan Radio Dayssa joka arkipäivä maanantaista perjantaihin kello 11 ja 12 välillä. Kesän aikana on kertynyt paljon postia, joten pyydän kärsivällisyyttä. Kyllä se sinunkin lähettäväsi lista sitten soi ja siitä henkilökohtaisesti ilmoittelen sinulle sitten. Lämmin kiitos sinulle kuulija myös kun olit mukana ja huomenna saman aikaan kello 11 jälleen. Hyvää musiikkia kuuntelijan toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

heitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

jatkan eespäin vieläkin, mene kiitos taivaisiin kunniaks vaatimattoman vallan.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyt miksi, kun mä luhistuin sun luonas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

eespäin vieläkin. Mene kiitos taivaisiin kunniaksi.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Jokin aika sitten puhuin kuivasta joen uomasta, siitä ajasta kristityn elämässä, jolloin Jumala tuntuu olevan kaukana. Rukoilet, mutta rukous tuntuu tyhjältä. Avaat Raamatun, mutta sanat eivät kosketa samalla tavoin kuin ennen. Ja mieleen nousee kysymys, missä sinä oikein olet, Jumala? Vaikeinta ei ole edes hiljaisuus. Vaikeinta on muistaa, että joskus oli toisin. Joskus rukous tuntui läheiseltä, usko tuntui varmalta. Ja nyt on hiljaista. Pyhä Risti Johannes puhui tällaista kokemuksesta pimeänä yönä. Ajasta, jolloin ihminen etsii Jumalaa, mutta ei enää löydä häntä samalla tavoin kuin ennen. Mutta juuri tällaisessa pimeydessä kuningas Daavidin sanat saavat erityisen merkityksen. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Jumala ei hylkää ihmistä pimeässäkään. Mutta kaikkia ei myöskään pidä ajatella Jumalan kouluna. Sairaus on sairautta, uupumus on uupumusta, menetys on menetys. Mutta keskellä kaikkea sitä voimme luottaa silti siihen, että Jumala on kanssamme. Joskus usko kasvaa juuri silloin, kun emme enää voi rakentaa sitä omien tunteidemme varaan. Kun emme tunne Jumalan läheisyyttä, usko joutuu löytämään turvansa jostakin syvemmältä. Se ei enää elä siitä, mitä minä tunnen Jumalasta, vaan se alkaa elää siitä, mitä ja kuka Jumala on. Erkki Levinen on sanonut, että päivä päivältä, Jumala, ymmärrän sinua yhä vähemmän, mutta tarvitsen sinua yhä enemmän. Siinä on jotakin olennaista. Usko ei aina kasva niin, että ymmärtäisimme enemmän. Joskus se kasvaa niin, että opimme turvautumaan Jumalaan yhä syvemmin. Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, hänen tulee kasvaa minun vähetä. Siinä on meidän hengellisen kasvumme ydin. Jumala riisuu meistä vähitellen sitä, mihin olemme liikaa turvanneet. Sitä, minkä olemme nostaneet oman elämämme keskipisteeksi. Ja joskus vasta silloin me opimme, mitä todella merkitsee, kun me luotamme Jumalaan. Pietari sai oppia tämän kantapään kautta. Hän luuli olevansa vahva, mutta kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Ennen Jeesus kysyi häneltä, Simon, rakastatko sinä minua? Jeesus ei kysynyt Pietarin onnistumisista, vaan kysyi rakkaudesta. Aavistelen, että mestari kysyy meiltä samaa. Jumala ei odota, että tulemme hänen luokseen valmiina. Hän kutsuu meitä luottamaan häneen keskeneräisinä, rakastamaan, vaikka emme ymmärrä kaikkea, turvaamaan häneen, vaikka uskomme olisi heikkoa. Sillä meidän ei tarvitse olla vahvoja. Näin siksi, että meidän Jumalamme on vahva. Oikein siunattua päivää sinulle.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Dei Plussasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7.11.

0: Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Kirje kolossalaisille, luku 2, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut.

0: Eli te esitätte tätä samaa kappaletta edelleen teidän konserteissa?
1: Kyllä, ja kaksi kertaa ihan jo yleisön pyynnöstä huolimatta me esitetään se aina uudestaan keikan alussa ja lopussa. Ja otetaan uusi versio siitä, mutta sitten me otetaan myöskin ihan se vanha koreografia, mikä meillä on ollut silloin.
0: Kirsin kanssa on vuoden 1994 Euroviisujen Suomen kilpailukappaleen Bye Bye Baby esittäjä Virpi Kätkä. Kätkät duosta. Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tämän viikon teema näissä päivän rukousohjelmissa on iso, vaikka se on kapea, eli teemana on kapea tie tai kapea polku. Ja kapea polku viittaa siihen, mitä Jeesus sanoi, että se on se tie, mikä johtaa taivaaseen Jumalan luo, kerran kun me lähdetään tältä ajasta ja tästä elämästä. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että Jeesus on se portti, josta me saadaan käydä elämän tielle. Hän on kantanut meidän synnit ja me saadaan pyytää häneltä niitä anteeksi hänen nimessään, Jeesuksen nimessä. Saadaan luottaa, että me saadaan ne anteeksi. Herra, auta meitä joka päivä astumaan eteenpäin elämän tiellä. Auta meitä oppimaan tuntemaan sinun tahtoa ja noudattamaan sitä. Herra, auta meitä, että me luettaisiin Raamattua säännöllisesti ja saataisiin sun mielen mukaista opetusta Raamatusta, niin että se meidän tieto syvenisi ja siitä tulisi tekoja. Anna, että meillä olisi semmoinen kunnioitus sun tahtoa kohtaan ja me jätettäisiin semmoinen ylpeys pois. Semmoinen ylpeys, joka sanoo, että minä tiedän paremmin. Sen sijaan me luotettaisiin Jumala sun hyvään tahtoon. Ja Herra, kun me sillä tiellä kompastellaan tai harhaillaan pois siitä, niin me pyydän, että Herra, kutsu meidät takaisin. Varoita meitä ja ohjaa meidät takaisin sun tahtoon ja sun tielle. Ja anna anteeksi meidän synnit. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
1: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
0: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1 tai 2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
1: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
2: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti 30 uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, miten Joosua ja Serubabel kertovat Jeesuksesta. Entä miten Jumalan kohtaamisen paikka, eli temppeli, on muuttunut? Ja mistä ylipappi Joosuan kruunu kertoi? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarajan kirjan 6. luku, jaket 13-15, eli luku loppuun, ja otsikossa kutsutaan Tule rakentajaksi temppeliin.
1: Edellisen kerran päätteeksi tutkimme Sakarian kirjasta jakeita, joissa kirjoittiin profeetta Sakarian saamasta käskystä mennä kruunaamaan ylipappi Joosua. Kruunun hän saisi ottamalla hopeaa ja kultaa pakkosiirtolaisuudesta vastikään palaneilta Heldailta, Tobialta ja Jedalialta, jotka olivat kokoontuneet Joosian Sefanian pojan kotiin. Ylipapille Sakarian oli kerrottava myös miehestä, jonka nimi oli Uusi Verso, ja joka rakentaisi temppelin. Viime kerralla totesimme, että vaikka sanat tuossa hetkessä tarkoittivat ennen muuta Serubbabelia, ne osoittivat myös tulevaan Messiaaseen. Sakarian välitettäväksi sama viesti jatkuu. Luen Sakarian kirjasta luvusta 6, jakeen 13. Hän on rakentava Herran temppelin. Hän saa osakseen kunniaa, ja hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistuimensa vieressä. Yksimielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Sakarian kirjan päähenkilöt ovat ylipappi Joosua ja käskynhaltija Serubbabel. Joosua oli kansan hengellinen ja Serubbabel sen hallinnollinen johtaja. Yhteistuumin he ohjasivat kansaa Herran tahdon noudattamiseen ja temppelin rakentamiseen. Meidän kannaltamme erityisen tärkeää on se, että he olivat kumpikin myös Herran Jeesuksen ennakkokuvia. Heistä puhutaankin Sakarian kirjassa yhä uudelleen rinnatusten. Heitä katsomalla ymmärrämme siis jotakin olennaista myös Jeesuksesta Kristuksesta. Sakarian kirja painottaa, että nämä kaksi tekevät työtä täydellisessä yhteisymmärryksessä. Siksi he yhdessä välittävät meille ymmärrystä siitä, millainen Jeesus Kristus on. Tälläkin hetkellä hänellä on kaikki valta, ja kuitenkin hän ylipappina jatkuvasti myös rukoilee puolestamme. Hän on sekä kuningas että pappi. Nämä kaksi virkaa yhdistyvät hänessä yhteen henkilöön. Viime kerralla totesin, että Jeesus Kristus on paitsi pappi ja kuningas myös profeetta, koska hän maailmaan tullessaan ilmoitti meille tien Isän Jumalan yhteyteen. Nyt Sakarian kirjasta näemme, että erässä mielessä hän on myös temppelin rakentaja. Israelin kansalle temppeli merkitsi Jumalan kohtaamisen paikkaa. Jumala ikään kuin asui temppelissä. Me tiedämme, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on tullut keskellemme. Muuta tietä Jumalan yhteyteen ei ole. Oikeastaan hän itse on temppeli, Jumalan kohtaamisen paikka. Jotakin sellaista Jeesus todella sanoi itsestään. Johannes näet kertoo evankeliumikirjassaan Jeesuksen vastanneen juutalaisille, jotka olivat peränneet hänen valtuuksiaan, seuraavalla tavalla. Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 2 ja jakeessa 19. Jeesus oli tietenkin puhunut ruumiinsa temppelistä, mutta ilmeisesti opetuslapsetkin ymmärsivät niiden sanojen merkityksen vasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen, jolloin Jeesus todellakin 3. päivänä nousi kuolleista. Hän siis pystytti sillä tavoin temppelin jälleen. Jäi 14. Kruunu jääköön muistoksi minun temppeliini kertomaan Heldaista, Tobiasta ja Jedajasta sekä Sefanian pojan anteliaisuudesta. Ylipappi Joosua ei siis ryhtynyt kantamaan tuon tapahtuman jälkeen päässään kruunua. Se asetettiin hänen päähänsä vain symbolisena eleenä kruunaamisen ajaksi. Sen jälkeen se asetettiin juutalaisen perimätiedon mukaan temppelin ylimpien ikkunoiden eteen muistoksi. Se muistuttaisi siitä, että Messias tulee ja että hän on sekä kuningas että pappi. Samalla Babylonian pakkosiirtolaisuudesta palanneiden miesten nimet jäivät jälkipolvien muistoon. He olivat lahjoittaneet hopean ja kullan kruunua varten. Jäi 15. Kaukaisista maista saapuu minun temppelini rakentajia. Kun näin tapahtuu, te tiedätte, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Kaikki tämä toteutuu, jos te noudatatte Herran Jumalanne tahtoa. Sakarian kirjan tulkintaa vaikeuttaa se, että siinä puhutaan ikään kuin päällekkäin tulevaisuudesta ja siitä ajasta, jota tuolloin elettiin. Nyt ollaan aivan ilmeisesti siirrytty jälleen puhumaan siitä, mitä tulevaisuudessa Messiaan hallitessa tapahtuu. Edellä meille kerrottiin, että Babyloniasta saapuneiden miesten mukanaan tuoma kulta ja hopea päätyi kruunun muodossa Jerusalemin temppeliin. Sitä konkreettisesta tapahtumasta tulikin yllättäen vertauskuvallinen ja tulevaisuudesta kertova ennakkokuva. Jossakin vaiheessa Daavidilainen kuningas hallitsisi jälleen Jerusalemissa, ja silloin ihmiset kaukaisista maistakin saapuisivat uudenlaisen temppelin rakentajiksi. Tässä kohtaa ei siis tarkoiteta vain juutalaisia, vaan myös muiden kansojen edustajia. Myös Jesaja puhuu pakanakansojen tulemisesta temppeliin messianisen aikana. Lainaan Jesajan kirjaa lukua 2, jakeita 2 ja 3. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujaana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Tämän luvun jakeissa 12 ja 13 sanottiin, että uusi verso, jonka ymmärsimme viittaukseksi Herraan Jeesukseen, tulee rakentamaan Herran temppelin. Nyt kuitenkin sanotaan kaukaisista maista saapuvan temppelin rakentajia. Miten se on ymmärrettävissä? Jos kerran Herra rakentaa temppelin, miksi tarvitaan vielä muita rakentajia? Vanhan testamentin kreikannoksessa Septuagintassa temppelin rakentamisesta sanotaan, että kaukaa tulevat rakentavat Herran temppelissä. Vastaavalla tavalla jae on muotoiltu myös kuningas Jaakon käännöksessä. Tämä yksityiskohta kannattaa huomata, koska lopultakin vain Herra Jeesus Kristus itse valmistaa pelastuksen. Mutta sen jälkeen, kun pelastus on valmistettu, pelastuksesta osalliseksi tulleet tietenkin osallistuvat omalta osaltaan temppelissä tehtävään työhön. Jotakin samaa sanoi myös Jesaja kirjassa luvussa 56 jakeissa 6 ja 7. Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä. Kaikki, jotka varovat loukkaamasta sabatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani. He kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Näin siis Jesajan kirjassa. Sakaria sai välitettäväkseen myös sanat, kaikki tämä toteutuu, jos te noudatatte Herran Jumalanne tahtoa. En ymmärrä tätä niin, että profetian toteutuminen riippuu ihmisen kuuliaisuudesta, koska pelastus on lopultakin jotakin sellaista, jonka Jumala itse valmistaa. Pikemminkin on niin, että ihmisten osallistuminen siihen riippuu heidän uskostaan ja kuuliaisuudestaan. Olisikin outoa, jos ihmiset, jotka ovat juuri kuulleet Jumalan mahtavasta pelastussuunnitelmasta, alkaisivat tieten tahtojen toimia vastoin Jumalan säädöksiä. Olemme Sakarian kirjan äärellä saaneet tutustua jopa eriskummallisiin näkyihin. Sellaisia tutkiessa joutuu helposti hämmennyksiin ja eksyksiinkin. Siksi on tärkeää sijoittaa niin nämä kuin kaikki muutkin Raamatun profetiat siihen historialliseen tilanteeseen, jossa ne alun perin tuotiin esiin. Se auttaa meitä parhaiten ymmärtämään sanoman sisältöä. Koska Sakarian näyttö ovat erittäin kuvannollisia, voimme helposti tehdä myös sen väärän johtopäätöksen, että ne ovat vain kauan sitten eläneen profeetan sattumanvaraisia unia. Näkyjä ei tule kuitenkaan irrottaa muusta profeetan ja hänen aikansa elämästä, sillä silloin joudutaan vaaraan antaa niille täysin mielivaltaisia tulkintoja. Meidän kannattaa muistaa, että Raamatun profetioiden tulkitsemisen tärkein sääntö on, että mikään profetia ei ole tulkittavissa yksinään, vaan se tulee sovittaa oikealle paikalleen laajemmassa kokonaisuudessa. Myös Sakarian näyt liittyvät toisiinsa. Olemme nähneet, että niillä on paikallinen ja tuohon aikaan liittyvä merkitys, mutta jollakin tavalla ne myös ylittävät oman aikansa ja viittaavat myös Herraan Jeesukseen ja siihen, mitä hän on. Jumala antoi Sakarian nähdä näyt, jotta ne rohkaisisivat pakkosiirtolaisuudesta palannutta kansan jäännöstä luottamaan siihen, että Herra on edelleenkin heidän kanssaan. Siksi he saivat myös rohkeutta rakentaa uutta temppeliä hävitetyn tilalle. Työ edistyi hitaasti ja vaikeasti, ja lisäksi koko temppeli näytti mitättömältä verrattuna Salomon temppeliin ja suuriin pakanatemppeleihin, joita he olivat nähneet Babyloniassa. Sakarian ja myös hänen aikalaisensa Hakkain sanomat auttoivat kansaa ryhtymään luottavaisesti työhön. Raamatun profetioita tutkittaessa on havaittu, että niillä on usein kolmiosainen merkitys. Voidaan puhua sanoman senhetkisestä merkityksestä, jatkuvasta merkityksestä sekä kaiken täyttymyksestä. Senhetkinen merkitys tarkoittaa sitä, että profeetat ja myös Sakaria puhivat oman aikansa ihmisille tietyssä historiallisessa ja paikallisessa tilanteessa ja käsittelevät juuri heidän ongelmiaan. Niinpä Sakariakin rohkaisi kansaansa olemaan masentumatta ja luottamaan siihen, että he ovat osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa. Jumala tahtoi kansansa tietävän, että vaikka se olikin joutunut kärsimään valtavan kansallisen onnettomuuden, niin Jumala ei ollut sitä hylännyt. Sen ulkoisena merkkinä olisi Serubbabelin rakennuttama temppeli, jossa Jumalan palvelukset ja uhraamiset saattoivat jatkoa niin kuin aikoinaan Salomonkin temppelissä. He saivat luottaa siihen, että Jumala oli edelleenkin heidän kanssaan. Rikkinäiselle, pakkosiirtolaisuuden kauhut kokeneelle kansalle pelkästään se tieto on ollut suureksi lohduksi. Mutta sen lisäksi heille kerrottiin, että Serubbabelin temppeli olisi myös ennakkokuvaa jostakin paljon suuremmasta, jonka Jumala itse toteuttaisi aikanaan. Se tapahtuisi, kun Messias tulisi maailmaan. Profetioiden jatkuvalla merkityksellä tarkoitetaan sanomaa omalle ajallemme ja meille. Siitä apostoli Paavali kirjoittaa toisessa Timoteus-kirjeessä luvussa 3 jakeessa 16 näin. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi, Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Kaikella, mitä Raamattuun on kirjoitettu, on siis sanottavaa myös meille, vaikka me emme olleetkaan läsnä, kun sanoma alun perin annettiin. Jumala ei esimerkiksi ole käskenyt meitä rakentaa temppeliä Israeliin. Sen käskyn hän antoi Serubbabelille. Meille ei ole annettu tehtäväksi rakentaa temppeliä. Mutta kun me näemme Raamatun sivuilta, että sellainen tehtävä annettiin Serubbabelille, niin me tietenkin kysymme, mikä on sellaisen käskyn hengellinen sisältö. Eikö se kerro siitä, että Jumala tahtoo ihmisten ajattelevan myös lähimmäisiään ja jälkipolvia, jotta myös he voisivat tulla osallisiksi yhteydestä Jumalaan. Meille hän on siis antanut tehtäväksi kertoa hänestä, joka on ikuinen kallio, jolle jokainen voi turvallisesti rakentaa elämänsä. Raamaton äärellä voi nähdä, että Jumala tuomitsee kansoja. Babylonialainen, medialais-persialainen ja kreikkalais-makedonialainen suurvalta ovat kaikki olleet ja menneet. Jumala toimii edelleenkin maailman historiassa. Maailman tapahtumien tulisi opettaa meille, miten nopeasti Jumala voi nostaa jonkin kansakunnan. Ja vastaavasti myös sen, miten äkkiä hän voi tuhotakin sellaisen. Sakarian näyt opettavat meille, että Jumalan tarkoitusperät toteutuvat ja että hän toimii kansojen historiassa täyttääkseen omat päämääränsä. Muun muassa tällaisia asioita tarkoitetaan, kun puhutaan profetioiden jatkuvasta merkityksestä. Raamatullisen profetian kolmas merkitys on kaikkien asioiden täyttymys. Historia virtaa profetian kanavassa. Katsotaanpa vielä 6. luvun jaetta 12 Sakarian kirjasta. Näin sanoo Herra Sebaot. Mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Kun viime kerralla tutkimme tätä jaetta, totesin, että ensisijaisesti jakeella viitattiin Serubbabeliin, mutta että puhe versosta ei tyhjene siihen. Verso tarkoittaa myös Jeesusta Kristusta, joka tulee kerran hallitsemaan myös kaikille ilmeisellä tavalla. Versosta kerrotaan Jesajan kirjassa luussa 11 alkaen ja kestä 1 näin. Iisain kannosta nousee verso. Vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla, eikä jää oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuusvyönä hänen uumillaan. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja panteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Vasikka ja leijonan pentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimeneena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella. Yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut. Ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä. Vastikään vieroitettu lapsi korottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Näin mahtavasti kirjoitetaan siis Jesajan kirjan luussa 11. Profetian lopullisen täyttymisen ajattelemisen tarkoituksena on auttaa meitä säilyttämään oikea näkökulma elämään ja maailman tapahtumiin yleensäkin. Monia pieniä kristittyjä ryhmiä kokoontuu vaatimattomasti Kristuksen nimessä ja hänen tahtoaan kysellen. Ihmiset tutkivat hänen sanansa ja laulovat sydämestään hänelle. Tällaiset pienet ryhmät ovat maailman silmissä tuntemattomia, mutta ne ovat Jumalan suunnitelmassa tärkeämpiä kuin valtion päämiesten kokoukset maailman metropoleissa. Monien on vaikea uskoa tätä, koska maailma ei näe asioita Jumalan näkökulmasta. Pienetkin Kristuksen nimeen kokoontuvat uskollisten ryhmät liittyvät kerran taivaassa valtavaan kuoroon, joka laulaa ylistystä Karitsalle, niin kuin ilmestyskirjan luvussa 5 jakeessa 9 kerrotaan. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Sitä päämäärää kohti me kuljemme. Maailma ei tosin isommin arvosta Kristukseen uskovia, eivätkä suuret väkijoukot heitä seuraa. Mutta Jumalan suunnitelmassa he ovat tärkeitä. Sitäkin näkökulmaa Sakarian kirja on tuonut meille esiin. Babyloniasta palannut kansan jäännös ei voinut suuruudellaan rehvastella. Kuitenkin heille Jumala uskoi temppelin rakentamisen. Ja aikanaan siihen temppeliin, jota Herodas Suuri myöhemmin laajensi, astui aikanaan myös ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 7. lukua ja otsikossa kysytään, tuleeko vai saako paastota? Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Lempäälän kanttoriin Pietari Korhoseen, joka oli medialähetyspäivillä Pietari et kalat poppoonsa kanssa. Kuunnellaanpa.
2: Pietari et kalat, Lempäälän seurakunnan gospel-kuoro, ja se sai syntyynsä aika pian, kun pääsin Lempäälän seurakuntaan kanttorin töihin, niin vuonna 2005 syksyllä. Siitä tuli oikeastaan semmoinen nuorten aikuisten kuoro siinä vaiheessa, että oltiin paljon nuorempia silloin, reilu 20 vuotta sitten, ja nyt me ollaan pikkusen vanhempi kuoro kuin silloin. Ja se on ollut itselle semmoinen iso kiitosaihe monessakin suhteessa se kuoro, että on ollut ihana vetää kuoroa tämän koko reilu 20 vuotta.
0: Mistä tämä nimi tulee?
2: Kuorolaiset oli tätä nimeä kovasti valitsemassa, ja tässä nyt tietysti vähän taustalla se, että kun mun etunimi on Pietari, totta kai siellä Raamatussa oli se Pietari, ja Pietari oli kova kalastamaan, ja oli ne kalat, niin Pietari et kalat. Pitkään vastustin tätä nimeä, mutta oli pakko antaa periksi.
0: Tämähän on hirveän mukava nimi.
2: No joo, kyllä se on. Mieleen jäävä.
0: Kertoiko se myös siitä, että saalista on paljon, että teidän kuorolaisia on paljon?
2: No ei niitä rivissä yhtä aikaa ole ihan yhtä paljon kuin mitä se Pietarin kalassaalis oli siellä Raamatun lehdillä. Oliko se 156 kalaa vai mitä se
0: hyvin
2: oli?
0: Lähellä ainakin.
2: Mutta jos ajattelee, että kuinka moni on tämän reilun 20 vuoden aikana ollut mukana kuorossa, niin ei se välttämättä ihan hirveän kaukana ole se luku. Mutta että muuten ollaan tämmöinen noin 30 aktiivilaulajan joukko ja soittajia myös lisäksi.
0: Minkälaista musiikkia te soitatte ja laulatte?
2: No tämä on tämmöinen hyvin gospel-henkinen kuoro. Suomessa on paljon hyviä gospel-kuoroja, jotka laulaa tämmöistä amerikkalaista kuorokospelia, ja kyllä mekin siitä yritetään laulaa, mutta ehkä tämä on saanut alkunsa enemmän tämmöisestä suomi-gospel-hengestä, että paljon Simo Jokelassa, Heikkilää ja kumppaneita, heidän lauluja laulettu. Mutta totta kai tämmöistä amerikkalaista kuorokospelia on kiva ollut kanssa kokea.
0: Lauletteko te yleensä äänissä?
2: Vähän kappaleista riippuen, mutta yleensä 4 äänistä. Että
0: joo.
2: Tietysti kun miehiä on tässäkin kuorossa ihan liian vähän, niin sitten jonkin verran tulee tehtyä sitten 3-äänisiä sovituksia, että miehille on vaan se yksi ääni. Että
0: No entäs se bändi, onko se aina sama kokoonpano?
2: No aika lailla vakiintunut meillä on, että on ollut hyvin pitkään samoja soittajia, että hyvinkin vakiintunut. Joskus saattaa olla, että joku soittaja ei pääse ja sitten etsitään joku tilalle tuuraamaan. Ja siinä on ihan tämmöisiä normibändisoittimia, lyömäsoittimet ja passokitara ja kitara ja piano ja huilu ja viulu on yleensä siinä mukana kanssa.
0: Pietari, sä oot ollut mukana valmistelemassa näitä medialähetyspäiviä Lempäälän seurakunnan kanttorina. Miltä se oikein on tuntunut?
2: No se on ollut ihan hauskaa ja ihan jännä kokemus, että nähdä tässä ympärillä oikein niin kuin juhlien tekijä ammattilaisia, jotka on kaikesta huomaa, että tätä on tehty niin kuin ennenkin. Että.
3: Täytyy kyllä Pietari sanoa nyt ihan kaikkien kuulen, että kun mä oon sulle soittanut tai ollaan jotain sovittu, niin sä oot kyllä sellainen mies, joka tekee niin kuin lupaa.
2: No, kiva kuulla. Mun kanssa oli mukava valita näitä yhteislauluja tänne juhlille.
3: Joo,
2: se oli tosi kiva kokemus.
3: Joo. Mitä sulle on valo pimeää, niin mitä se teemana puhuu sulle?
2: No kyllä, siitä heti ensimmäisenä tulee se Kristus, joka on valo. Valo minulle ja valo meille kaikille tähän maailmaan. Että ilman Kristusta ei olisi valoa ja vahvasti myös, että se valo ei ole pelkästään tähän maailmaan, vaan ennen kaikkea niin kuin sen Kristusvalon myötä saadaan kerran kokea sitä iankaikkisuuden valoa myöskin. Se, mikä on meidän kaikkien kristittyjen päämäärä.
0: Kiitos Pietari. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Ylistämme vielä hetken tähän ohjelman lopuksi Herraa Petri Kososen Sinä olet -kappaleen kanssa. Hän Jumalamme on arvollinen saamaan kaiken kiitoksen ja kunnian. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Onpa kiva, kun oot siinä herätys aamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
0: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.

0: Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Tapahtuma on samanlainen kuin ensimmäinen 11 opetuslapsen kokema ilmestys. Jeesus lähestyi taivaallisessa hahmossaan, vielä kirkkaammassa kuin kirkastusvuodella. Opetuslapset kumartuivat, tosin jotkut alkoivat epäröidä. Ehkä kyseessä oli näky, se voisi selittää tämän. Kuolleista nouseminen, ei kai sentään. Raamattu kuvaa peittelemättä opetuslasten hämmennystä ja epäilyä. Olivathan tapahtumat niin tavallisuudesta poikkeavia, että voisiko ihmiseltä muuta odottaakaan. Kuinka suuri olikaan sitten riemu, kun Herran ylösnousemus osoittautui vastaan sanomattoman varmaksi. Ilo täytti sydämet ja kuoleman voittajan kohtaaminen vei kuoleman pelon mennessään. Aroista ja pelkäävistä opetuslapsista tuli ylösnousemuksen viestin innokkaita välittäjiä. He eivät voineet olla puhumatta.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei, tässä Jukka Jämsen, rovasti ja New Winein toiminnanjohtaja Suomessa. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
2: Suomi tarvitsee evankeliumia.
3: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
4: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
6: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
5: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1-2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
6: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
0: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50%. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau, tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
8: Tänään tiistaina tuuli on voimistumassa voimakkaan puuskaiseksi ja syvä matalapaineen keskus liikkuu pohjoisessa Lapin yli koilliseen. Sää on koko maassa tuulinen ja etelänpuoleinen. Lapissa kaakkoisen puoleinen tuuli on tänään puuskissa voimakasta. Eli Lapissa tuulee kaakon suunnalta, muuten sitten etelän suunnalta ja voimakkaasti. Yöksi tuuli on sitten heikkenemässä, mutta päivän aikana tuulta riittää ja voimakkaasti puuskaisestikin paikoin. Sää on pilvinen ja sateita saadaan koko maassa. Kaikkein runsaimmin sataa Pohjois-Suomessa. Illalla sää muuttuu Länsi-Lapissa poutaisemmaksi ja selkeämmäksi, mutta muuten jatketaan pilvisessä säässä iltaan saakka. Päivän lämpötila on tänään 14-17, pohjoisessa 8-14. Yöpakkasia ei vieläkään tuolla lämpötiloissa näy, mutta Lapissa ollaan jo nollan tietämillä ensi yönä. Muuten varsin lämmin yö jopa 10-15 asteeseen. Metsäpalovaroituksia ei ole tänään sääkartalla, eli ei maastopalovaroituksia tiistaina 8. päivä syyskuuta.
1: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
8: Joo, en tiedä minkälaisia ovat nämä puuskatuulet tänään. Onko se ihan semmoista tavanomaista syksyn tuulta? Saa pitää vähän hatustaan tai sateenvarjostaan voimakkaammin kiinni kuin tavanomaisesti. Mutta vettä, sitä toden totta tulee pääkaupungissakin tällä hetkellä. Ja kyllä tässä nyt täytyy myöntää muutenkin, että syksyn merkit ovat ilmassa. Kovin on pilvistä ja hämärää vielä tuolla ulkona. Nyt se sitten jotenkin itsellekin alkaa konkretisoitumaan, että kai tässä sitten syksyssä ollaan. Mutta ollaan vaan. Tämäkin päivä lahjaksi annettu tämä tiistai ja ihana viettää tätä hetkiä sun kanssa. Se voi olla, että tulit Raamattuavaimia kuuntelemaan tai sitten muuten oot siinä radion äärellä etsit mielekästä kuunneltavaa. Tiedäpä ainakin se, että Asko Matikka pitää kohta meille lyhyen Raamattuopetuksen, on nimittäin Raamattu avainohjelman vuoro. Kansan lähetyksestä kajahtaa ja ohjelman juontaja Joakim Keuru meitä opastaa hetken kuluttua siihen, että mitä siellä tänään on oikein tarjolla. Ja Raamattu avaimet -ohjelma, se aukeaa meille musiikin jälkeen. Musiikista pitää huolen puolestaan tänään ensimmäisenä aamulähetyksessä Tuure Kilpeläinen ja hän laulaa meille niistä valonpisaroista. Sopii tähän sadepisaroiden sekaan.
0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Kilpeläinen laulaa valon pisaroista. Siinä kello tulee aivan juuri 9:07. Herätysaamulähetys on käynnissä. Matias täältä sua studiosta tervehtii sateisesta Helsingistä, mutta sadetta sitä näyttäisi olevan tarjolla tänään koko maahan. Että ei muuta kuin sateenvarjo mukaan, jos et ole vielä liikkeelle lähtenyt. Raamattuavaimet kajahtaa nyt ja toden totta Asko Matikka tällä viikolla opettaa. Kuunnellaanpa Joakim Keuron ohjelman juontajan evästys siihen seuraavaksi, mitä siellä on tänään tarjolla.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää tiistaipäivää teille kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Asko Matikka ja hän opettaa meille aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa.
5: Paavalin yleisemmin käyttämä kuva seurakunnasta on ihmisruumis. Efesolaiskirjassaan kirjoittaa, Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä. Hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Seurakunnan tai kirkon pää ei siis ole tasavallan presidentti, oikeusministeri, Rooman paavi, Suomen arkkipiispa, eikä kukaan muukaan ihminen. Seurakunnan pää on taivaalta korkeammalle korotettu Herra Jeesus Kristus. Kristus on seurakunnan pää, onhan hän seurakunnan oman ruumiinsa pelastaja. Millainen suhde Kristuksella on oma ruumiisensa seurakuntaan? Raamattu sanoo, Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Rakastammeko me seurakuntaa niin kuin Kristus on sitä rakastanut? Mitä Raamattu opettaa seurakunnasta Kristuksen ruumiina? Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 12, sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin, sillä me olemme yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Ja kesä 27 Paavali jatkaa, te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniään. Paavali korostaa tässä suhdetta ylöspäin. Jokaisella Jeesukseen uskovalla on välitön yhteys päähän Kristukseen. Roomalaiskirjassa Paavali korostaa myös suhteet toisiimme. Vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Myös Efesolaiskirjassa hän sanoo, me olemme toistemme jäseniä. Raamattu kuvaa kristillisyyttä yhteisön elämänä. Elämän ruumiin jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia. Uskon elämässä myös me olemme toisistamme riippuvaisia. Kukaan kypsimmistikään uskovista ei voi sanoa toisille, en tarvitse teitä. Tämä olisi typeryyttä ja mitä suurinta hengellistä itseriittoisuutta ja ylpeyttä. Paavali kirjoittaa, Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempi arvoiselle suurimman kunnian, ettei ruumissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toistaan. Raamattu haastaa meitä seurakuntalaisina, kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Tai valvokaamme toinen toistanne rohkaisuksi toisillenne rakkauteen ja hyvin tekoihin. Onko seurakunta sinulle paikka, jonne tulet saamaan hyvää oloa, vai voisiko se olla myös yhteisö, jota tahdot palvella lahjoillasi? Me voimme palvella toisiamme niillä armolahjoilla, joita Jumala on meille itse kullekin jakanut. Meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mukaan. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Paavali kehottaa roomalaiskirjassa, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi, sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Ehkä monet ovat haavoittumisen ja pettymyksen pelosta niin pystyttäneet sisimpänsä ympärille semmoisen ison teräsverkkoaidan. Sen ulkopuolella on kyltti, yksityisalue, pääsy kielletty. Ehkä emme uskalla laskea ketään lähellemme. Emme uskalla kohdata heitä omana itsenämme. Silti odotamme, että he tulisivat niin lähelle, että he näkisivät ja kuulisivat, mitä meille oikeasti kuuluu. Että he rakastaisivat meitä. Me voimme kasvaa oikeaksi seurakunnaksi, jossa opetamme, rohkaisemme, lohdutamme, hoivaamme ja tuemme toisiamme. Mutta se edellyttää uskaltautumista ulos yksityisalueeltamme ja mukavuusvyöhykkeeltämme. Me saamme kohdata toisemme ristin juurilla, epäonnistuneina, langenneina, syntisinä ja heikkoina ihmisinä. Sitä varten me tarvitsemme todellista vuorovaikutusta toistemme kanssa pienissä ryhmissä, joissa saamme olla raadollisuudessamme hyväksyttyjä ja rakastettuja. Kun uskallamme avautua toisillemme, me avaudumme samalla Jumalan pyhälle hengelle. Hakeutukaamme siksi säännöllisesti Kristuksen hoiviin, armon evankeliumin alle, Jumalan rakkauden syliin, uskoven keskinäiseen yhteyteen ja huolenpitoon. Silloin toteutamme Kristuksen ruumiin elämää täällä maan päällä, ja hän saa meidän kauttamme ilmaista rakkauttaan ja kutsua ihmisiä yhteyteensä.
4: Ja Raamattuavaimissa tänään kuultiin Asko Matikan opetusta aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa. Tämän koko opetussarjan on käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. Uudenmaan alueella järjestetään monilla paikkakunnilla säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia eri ikäryhmille. Lue lisää nettiosoitteesta uusimaa.sekl.fi/osallistu/toimintaa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
6: Mulla on vaan tullut niin selvä johdatus sieltä, että mä sen takia mä vaan nauran koko ajan, että voi Jeesus, että ei mun tarvitse kuin tässä odotella asioita, niin sitten mä odotan sitä rauhaa sydämeen. Ja sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä, että mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus ja me ollaan niin kuin tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi.
7: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Day.

0: Amy Grant tulkitsi siinä melkoista gospel-klassikkoaan. Ei hänen siis, mutta klassikkoa, jonka sovitus on kyllä hänen käsissään yksi niitä tunnetuimmista. Turn your eyes upon Jesus. Ja katseita, kun on käännetty Jeesuksen suuntaan, siinä on hyvä kyllä jatkaa. Oli sitten muuten elämässä minkälaista tahansa. Herätys aamulähetyksen äärelle kutsuu aamujontaja Matias täältä sinua ja puhuu jälleen itsestään kolmannessa persoonassa. Ja jatketaan samalla linjalla, kertoo sinulle katkon jälkeen, että ketkä ovat päivän sankarit tänään. Teemapäiviä, kaikenlaisia löytyy hauskojen merkkipäivien kalenterista ja muuta vastaavaa, josta sinua tiedotan, ehkä valistan, sivistän, mutta sillä lailla lempeästi. En väitä tietäväni enemmän, mutta minulla on informaatiota tuossa edessäni tiiviinä pakettina, joten jos olet lähtenyt vähän aamuun kiireellä vajavaisin tiedoin vähän pohtien, että mikä päivä tänään edes oli, niin ei hätää. Minä olen sinun tukenasi täällä ja kohta kuulet, ketä pitää tänään onnitella ja minkälaista teemaa tänään onkaan merkkipäivä kalenterissa tarjolla. Tähän kaikkeen palataan ja ehkä Exit-yhtiö on esittänyt yhden hienoimmista kappaleistaan. Getsemanen puutarhaan vie tiemme Jari-levyn johdolla ihan hetkisen kuluttua.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
4: Radio Day tarjoaa raamatunopetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Lähdetään sitten katsomaan päivän sankarilistausta. Ortodoksikalenterissa lukee tänään 8.9. Risto ja almanakassa puolestaan Taimi tuossa edessäni roikkuvassa kalenterissa. Siis nimien päivät kirja, Minna Saarma Paukkalan kirja, kertoo tästä päivän ainoasta nimestä Taimista seuraavaa. Se hyväksyttiin almanakkaan vuonna 1908 monien muiden suomenkielisten nimien joukossa. Tätä luontoaiheesta kasvin alkuvaihetta merkitsevää nimeä ehdotettiin etunimeksi jo 1870-luvulla. Kenties se Runebergin lasten virsi, Mä Taimi olen sun tarhassas, oli innoittajana tähän. Virsi 490. No joo, Taimi on kasvin lapsi, jossa on kasvun lupaus. Ja taimen nouseminen maasta on kerta kaikkiaan kyllä ihmeistä suurimpia. Ei ole siis ihme, että Raamatun kirjoittajat ovat käyttäneet sitä myöskin tämmöisenä vertauskuvana. Mutta siellä se almanakassa on ollut sitten jo vuodesta 1908 ja minä tänään onnittelen jokaista Taimia. Ja Ristokin sitten ortodoksikalenterin mukaan tänään. Ja ortodoksikalenterista kun mainitsen, niin siellä myöskin sekä katolinen että ortodoksinen kirkko viettää tänään myös kirkkovuoden ensimmäistä suurta juhlaa, Jumalan synnyttäjän neitseen Marian syntymän juhlapäivää, eli Herramme Jeesuksen Kristuksen äidin neitsyt Marian syntymän juhlaa. Siellä siis kirkkovuodessa tämmöinen siunattua juhlaa kaikille, jotka tuota juhlivat. Jos synttärit on tänään, niin synttärikaimoja olisi muutama jälleen nostettavaksi. Yksi heistä on Richard Leijonamieli, kenties yksi Englannin tunnetuimmista kuninkaista. Oman aikansa sankari, ja sellaiseksi hänet yleensä kuvataan kirjallisuudessa. Mutta usein unohtuu, että ei hänkään virheetön ollut, aika väkivaltaisesta kaverista oli kyse, ja intohimoinen oli nimenomaan sodankäynti. Ja kun englantilaiset rahoitti sota- ja ristiretket, niin mikä siinä? Richard vietti nimittäin 10-vuotisesta valtakaudestaan Englannissa kokonaiset 5 kuukautta. Muuten oltiin sitten melkeinpä sotajalalla. Ja semmoinen hauska nippelitieto on Richard Leijonan mielestä, että hän ei koskaan oppinut puhumaan englantia. Puhui äidinkielenään oksitaania ja ranskaa. Ja se usein myöskin unohtuu tuossa, että minkälaista taustasta tullaan tässä kohtaa Englannissa, kun ollaan siis 1100-luvulla. No sitten englantilainen näyttelijä Peter Sellers, jos Stanley Kubrickin Tohtori Outolempi on nähty, niin muun muassa siinä, taikka sitten Vaaleanpunaisessa Panterissa olet Sellersin törmännyt. Yhdysvaltainen laulaja Pink, eli Alessia Moore, ruotsalainen musiikkituottaja DJ, valitettavasti jo edesmennyt Avi C, joka on ainakin minun sukupolveni iskostuttanut monia hittibiisejä. Ja sitten pyöreitä tänään täyttävä Carola Häggkvist, ruotsalainen laulaja. Suomessakin vierailut, muistan muun muassa Keuruun juhannuskonferenssissa hänet nähneen. Ja jos en minä ihan väärin katso, niin tänään 60 vuotta täyteen Carolalle. Ja sen kunniaksi meillä on myöskin hänen musiikkiaan seuraavaksi. Carola tulkitsee tuolla toisella kotimaisella hänen äidinkielellään, eli ruotsin kielellään tuttua laulua. Mennään sinne psalmiin 21, kun lauletaan Jumalan luomistyöstä. Kuu ja aurinko. Niin se minun heikolla ruotsin kielen taidolla olisi toi laulu, joka seuraavaksi kuullaan. Siinä päivän sankarit mainittuna kaikille Carolan synttärikaimoille oikein paljon onnea tänään. Jos se on hääpäivä tai muu, miksi tänään on juhlaan syytä, niin minähän olen täältä terhakasti mukana niissä juhlallisuuksissa. Kahvikuppi on ilmassa, nyt meinaa kyllä läikkyä, mutta kyllä se pysyy reunan sisäpuolella. Otetaan hörppy sen kunniaksi. Ja misofonikoille pahoittelut tuosta. Mutta hei, musiikkia. Mone Osol, Carola ja sen jälkeen sitten Innea Duo uutta musiikkia heiltä. Tässä onnea vielä 60-selle.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kenia yhtyeeltä uutta musiikkia sun eteen kuultiin siinä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Tuossa kun mainitsin päivän sankarit, tuli vilkaistua myöskin tuota hauskojen merkkipäivien kalenteri ja se on radiojuontajien ehtymätön luonnonvara. Siellä lukee tänään anteeksiantopäivä, sen lisäksi puhelinpäivää. Mä veikkaan, että se liittyy Amerikassa tuohon Labor Dayhin, eli kun vapaapäivää on vietetty ja siellä työelämään palataan, niin siellä puhelimet käy kuumana. Uskaltaisin veikata, että ihan puhtaasti heidän juttunsa tämä. Mutta sitten on tämmöinen kuin kierrätä tarpeettomat tavarasi päivä. Ja tietämättä tästä tuli tuossa sunnuntaina koottua. Me sanotaan kotona, että tehdään fidakasseja tai uffikasseja. Varmaan ymmärrät, mikä se voisi sitten olla. Siis katsotaan semmoista oikeasti käyttökelpoista tavaraa, mutta jolle ei itsellä ole enää mitään käyttöä. Ja sitten ne lyödään kassiin ja päästään samalla siitä kestokassista, jota on 7 miljoonaa kotona yhdestä niistä ainakin eroon samalla ja viedään sitä. Ja sitten meillä on erikseen on lumppukassi, eli sit sitä semmoista, mitä nyt ei viitti antaa enää jatkokäyttöön ja on sen näköistä sitten jo, että joutaa menemään. Niillekin on onneksi nykyään, jos ne on muuten puhtaita ja hyväkuntoisia, ainakin pääkaupungissa jatkokäyttömahdollisuuksia. Siinä mielessä tulee ihan semmoinen niin kuin hyvä fiilis, kun jaksaa sen vaivan nähdä, että etsii, missä niitä rullakoita on, niitä saa sitten eteenpäin vietyä. Mutta ehkä se voisi tänään olla hyvä muistutus, jos et ole pitkään aikaan vaikka vaatekaappiin tai muuhun tehnyt semmoista tarkistusta. Tarviiks mä ihan kaikki nämä jutut? Niin tänään kierrätä tarpeettomat tavarasi päivänä. Voisi olla semmoinen nopea kestokasson kassin täyttöpäivä ja sit soitat kaverille, että käydään kaffilla ja sitten käydään yhdessä viemässä tämä minun kassillinen tavaraa jollekin sitten semmoiseen paikkaan, josta kenties se toiselle tarpeeton on toiselle aare. Eipä sitä koskaan tiedä. Huomasin myös, että meillä vietetään kotona tänään näemmä jonkinlaista juhlapäivää. On nimittäin maailman fysioterapiapäivä. Pitääpä onnitella yhtä fysioterapeuttia kotona. Ja tämän vuoden teema on fysioterapian ja fyysisen aktiivisuuden merkitys sydän- ja verisuonisairauksien sekä aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Älyttömän tärkeitä juttuja, toisin sanoen, ja ammattikunta, joka minun mielestä saa ihan liian vähän arvostusta myöskin terveysalalla, on ehdottomasti oman päivänsä ansainnut. Onnea siis kaikille fyssareille ja kiitos tärkeästä työstä, jota teette. Teidän päivänne on myöskin tänään. Siinäpä niitä. Ei niin tarvitse olla edes hauskoista merkkipäivistä kyse, mutta teemapäiviä tähän päivään 8. syyskuuta. Jos joku unohtui, niin saa muistuttaa ja eiköhän me niitä muitakin tässä vielä aamun aikana nostella. Nyt on aika puolestaan nostaa ajatusta siitä, että kun kello tulee hetken kuluttua 7.50, on radiohartauden vuoro ja sehän on kuulkaas tiistai, niin se tarkoittaa sitä, että Espanjasta kajahtaa aurinkorannikoltaan jälleen Jarmo Pappi eli Jarmo Karjalainen valmistellut meille radiohartaushetken ja sitä pääsee kuuntelemaan ihan hetken päästä. Ja jos vanhat merkit paikkansa pitää, tästä tulee löytymään myöskin videoversio ja se tulee varmasti ilmestymään myöskin Radio Dayn someen. Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan somesta sen varmasti löytää ja jaetaan sitä sitten sieltä meille. Pääset halutessasi myös kuvan kanssa katsomaan. Ja sanonpa sen vielä, että kaikki radiohartaudet, myös Jarmon hartaudet, nehän löytyy myös sieltä Day Plus suoratoistopalvelusta. Mutta radion kautta tarjolla radiohartaus ihan hetkisen päästä. Katkon jälkeen Michael W. Smith vielä vie meitä musiikissa eteenpäin vakuutellen, että minä olen täällä sinua varten. I will be here for you. Ja sen jälkeen sitten Jarmon hartauden pariin. Mukavaa tiistai huomenta.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Voita loistavaa hengellistä luetta.

0: luotettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
1: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
2: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
1: Jaha.
2: Se on Lars Levi Lestadius.
1: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
0: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
3: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä, ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
4: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
7: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
8: Gospel-klassikko

0: 90-luvun alun helmiä Michael W. Smithin johdolla vuodelta 92 löytyy Change Your World-albumi täynnä 12 hienompia lauluja, niin kuin tämä I Will Be Here For You. Minä olen täällä sinua vartin ja niin on myöskin radiohartaudessa Jarmo Karjalainen, jolla on jälleen lohdullisia sanoja, toivon täyteisiä sanoja. Erityisesti sinulle, joka olet käynyt läpi viime aikoina niitä ajatuksia, että kuuleekohan Jumala? Ja jopa siihen asti, että mietit, että onko edes mitään Jumalaa. Jos sellainen sielun pimeä yö on ollut osana elämääsi viime aikoina enemmän tai vähemmän, niin tämä hetki on sitä varten. Nyt siis, niin kuin kuulit, radiohartauden pariin.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Jokin aika sitten puhuin kuivasta joen uomasta. Siitä ajasta kristityn elämässä, jolloin Jumala tuntuu olevan kaukana. Rukoilet, mutta rukous tuntuu tyhjältä. Avaat Raamatun, mutta sanat eivät kosketa samalla tavoin kuin ennen. Ja mieleen nousee kysymys, missä sinä oikein olet, Jumala? Vaikeinta ei ole edes hiljaisuus. Vaikeinta on muistaa, että joskus oli toisin. Joskus rukous tuntui läheiseltä. Usko tuntui varmalta. Ja nyt on hiljaista. Pyhä Risti Johannes puhui tällaista kokemuksesta pimeänä yönä. Ajasta, jolloin ihminen etsii Jumalaa, mutta ei enää löydä häntä samalla tavoin kuin ennen. Mutta juuri tällaisessa pimeydessä kuningas Daavidin sanat saavat erityisen merkityksen. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Jumala ei hylkää ihmistä pimeässäkään. Mutta kaikkea ei myöskään pidä ajatella Jumalan kouluna. Sairaus on sairautta, uupumus on uupumusta, menetys on menetys. Mutta keskellä kaikkea sitä voimme luottaa silti siihen, että Jumala on kanssamme. Joskus usko kasvaa juuri silloin, kun emme enää voi rakentaa sitä omien tunteidemme varaan. Kun emme tunne Jumalan läheisyyttä, usko joutuu löytämään turvansa jostakin syvemmältä. Se ei enää elä siitä, mitä minä tunnen Jumalasta, vaan se alkaa elää siitä, mitä ja kuka Jumala on. Erkki Leminen on sanonut, että päivä päivältä, Jumala, ymmärrän sinua yhä vähemmän, mutta tarvitsen sinua yhä enemmän. Siinä on jotakin olennaista. Usko ei aina kasva niin, että ymmärtäisimme enemmän. Joskus se kasvaa niin, että opimme turvautumaan Jumalaan yhä syvemmin. Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, hänen tulee kasvaa minun vähetä. Siinä on meidän hengellisen kasvumme ydin. Jumala riisuu meistä vähitellen sitä, mihin olemme liikaa turvanneet. Sitä, minkä olemme nostaneet oman elämämme keskipisteeksi. Ja joskus vasta silloin me opimme, mitä todella merkitsee, kun me luotamme Jumalaan. Pietari sai oppia tämän kantapään kautta. Hän luuli olevansa vahva, mutta kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Ennen Jeesus kysyi häneltä, Simon, rakastatko sinä minua? Jeesus ei kysynyt Pietarin onnistumisista, vaan kysyi rakkaudesta. Aavistelen, että mestari kysyy meiltä samaa. Jumala ei odota, että tulemme hänen luokseen valmiina. Hän kutsuu meitä luottamaan häneen keskeneräisinä, rakastamaan, vaikka emme ymmärrä kaikkea, turvaamaan häneen, vaikka uskomme olisi heikkoa. Sillä meidän ei tarvitse olla vahvoja. Näin siksi, että meidän Jumalamme on vahva. Oikein siunattua päivää sinulle.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Kiitos jälleen lohdullisesta radiohartaudesta Jarmo Pappi eli Jarmo Karjalainen. Ja samalla teemalla mennään vielä psalmilaulussa Tanja Torvikoski äänessä. Tämä on Pimeässä laaksossa.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Suomi tarvitsee evankeliumia.
2: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa on kuultu räjähdysten ääniä. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Syvä matalapaineen keskus liikkuu tänään tiistaina Lapin yli koilliseen. Sää on lisäksi koko maassa tuulinen ja etelänpuoleinen Lapissa kaakonpuoleinen tuuli on puuskissa voimakasta. Eli Lapissa tuulee tänään kaakon suunnalta, muualla etelästä ja tuuli on puuskissa voimakasta, eli hatusta kiinni. Yöksi tuuli sitten selvästi heikkenee. Sää on tänään muuten pilvinen ja sateita saadaan koko maassa. Kaikkein runsaimmin sataa Pohjois-Suomessa. Illalla sää muuttuu Länsi-Lapissa poutaisemmaksi ja selkeämmäksi, mutta muuten jatketaan pilvisessä säässä iltaan asti. Päivälämpötila se on 14-17, pohjoisessa enimmäkseen 8-14. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata, mutta siellä Lapin suunnalla poutaantuu ja selkenee yöksi. Yölämpötila 10-15, Lapissa ollaan sitten ensi yönä nollan tietämillä, ei kuitenkaan vielä yöpakkasia. Eikä myöskään metsäpalovaroituksia ole tänään ilmoitettu, eli tiistaille 8. syyskuuta ei metsäpalovaroituksia.
0: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
6: Se on juuri näin, satoi paistoi, mitä vaan tänään on pääasiassa näemmä tänään sataa. Vaan kun sanon näin, niin katselen tuolla horisontissa auringon nousua. Sade on hetkeksi hellittänyt ja jopa selkeää tuolla taivaalla paikoin. puuskaista tuulta mä tässä nyt odottelen, kun sitä on kovasti tuossa eri säätiedotteissa viimeksi Foreikan säätiedotteissa luvattu. Katsotaan, minkälainen syyspäivä tästä tiistaista kehittyy. Radio on sulla joka tapauksessa auki. Se on mulle aina ilonaihe. Mä oon täällä 11 asti sua varten ja sun kanssa. Mennään me sitten ihan pieni hetki yhteistä matkaa tai vaikka hitaalla kattauksella koko aamu. Tervetuloa herätysaamulähetyksen kyytiin.
3: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
7: Ja koin niin kuin yhdessä hetkessä sen pyhän hengen kosketuksen, ja en tiennyt vielä silloin, mikä pyhä henki edes on 2019. Että vaan tunsin sen, kun mulla oli pelko, ja mä olin nukkunut valot päällä jo pitkän aikaa. Se pelko väistyi, ja samalla siihen tilalle tuli rauha, ja se rauha on pysynyt siitä asti sydämessä.
8: Kirsin kanssa on laulaja, filosofian maisteri, teologian kandi Virpi Kätkä. Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
3: Radio Day.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
10: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonan säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tämä kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. On myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Johanna Kurkela, siinä kuule minun ääneni, sitä ennen kuultiin Mika Karolan uutuustulkinta gospel-klassikosta nimeltä Siipeni murtuneet.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Täällä ollaan ja kerronpa, että 8:13 on kello lukemat, no kohta 14:00. 8. syyskuuta, se pysyy vähän pidempään tuossa digitaalinäytössä. Tiistai-aamun aamulähetys, se tässä soljuu eteenpäin sadonkorjuu syyskuuta. Vietetään Radio Dayssa ja sadonkorjuu asiaa, oikeastaan lintuasiaa tulossa tässä ennen kello 9 tällä kanavalla. Ja vähän muutakin ajankohtaisjuttua. Ja päivän blogi, se olisi nyt seuraavana vuorossa. Maria Kuivinen olisi tänään äänessä. Ja Marjalla on tärkeä viesti. Aina hänellä on, mutta otsikko jo viittaisi siihen, kun sanotaan, että less is more, eli vähemmän onkin enemmän. Olisiko se kuitenkin sitten niin? Mä ainakin perheen isänä, pienten lasten isänä tunnistan sen, että sitä tahtoo mennä vähän ohjelmatoimistoksi usein, mutta sitten kun istahtaa jotenkin alas ja kuuntelee, mitä ne lapset ajattelee, niin sieltä saattaakin tulla yllätyksiä. Ja tämän saman havainnon teki ihan tässä muutama päivä sitten myöskin Maria Kuivinen.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
4: Entä jos vähemmän onkin enemmän? Mä havahduin sunnuntaina siihen, kun yksi pojista kysyi, että äiti, mitä meillä on ensi viikonloppuna? Ollaanko me kotona? Mä totesin, että no ensi viikonloppuna meillä ei ole kyllä yhtään mitään, että kotona ollaan. Johon vastaus oli, että jee, mahtavaa, ihanaa. Mä pysähdyin siinä miettimään, että no onhan tässä nyt ollut viikonlopuissa kaikenlaista, mutta onhan ne olleet mukaviakin juttuja. Silti tuo lapsen kysymys ja ennen kaikkea se reaktio mun vastaukseen sai pohtimaan, että entä, jos vähemmän onkin lopulta enemmän. Usein me kuvitellaan, että mitä enemmän kivoja asioita elämään mahtuu, sitä onnellisempia me ollaan. Me kerätään ja haalitaan elämäämme kivoja mahdollisuuksia, me etsitään upeita ja uusia kokemuksia, keksitään kivaa tekemistä viikonloppuihin, havitellaan uusia saavutuksia, no joku kaipaa kenties uralleen näkyvyyttä, toinen kerää tavaraa, ja mahdollisuuksia täyttää sitä arkea on kyllä todella monia. Nimittäin meidän kaikkien mieli on monella tapaa hyvin kekseliäs, ja jokaisella on ne omat keinonsa täyttää se oma elämä ja arki kuvitellen, että sieltä se onni ja merkityksellisyys vihdoin kyllä varmasti löytyy. Jossain vaiheessa sitä voi kuitenkin huomata, että mikään määrä uusia asioita, oli ne sitten mitä tahansa, ne ei tuo onnea tai merkityksellisyyttä. Meillä on silti jotenkin saatu myytyä, että more is more, eli jos sulla just nyt ei ole elämässä mitään tavoitetta, niin sellainen olisi kyllä todella hyvä keksiä. Tai ainakin vähintään pitäisi kehittää itseä jollain tavalla, esimerkiksi opiskelemalla, joko henkisesti tai sitten treenaamalla fyysisesti. Ehkäpä hyvä ja merkityksellinen elämä ei tarvitsekaan lisää kaikkea mahdollista, vaan se tarvitsee läsnäoloa ja tilaa hengittää. Aikaa olla kotosalla ihan ilman agendaa ja suorittamista. Ja ehkä juuri sen tyhjän tilan myötä saatan huomata, mitä kaikkea hyvää mun elämässäni jo onkaan. Tai entäpä jos tyhjä tila tuo aikaa juuri niille tärkeille asioille elämässä, rakkaille ihmisille tai kohtaamisille. Ehkäpä vähemmän kaikkea tekemistä ja suorittamista luokin tilaa hiljalle juuri sille, joka saa elämän tuntumaan merkitykselliseltä. Merkityksellisyys ja ilo elämässä ovat sinänsä jänniä asioita, nimittäin mitä enemmän me yritetään niitä suorittaa ja tavoittaa, sitä kauemmaksi ne yllättäen hiljalleen lipuvat. Mutta jos me maltetaan pysähtyä, elämä yllättäen saattaa saada täysin uudet värit ja tuoksut, silloin kun me ei juostakaan tukkaputkella suorittain elämää mahdollisimman täydellisesti, vaan pysähdytään sen äärelle, mitä meillä tässä ja nyt onkaan käsillä. Ehkä hyvä elämä ei rakennukaan siitä, kuinka paljon me onnistutaan siihen mahduttamaan, vaan siitä, että siellä on tarpeeksi tilaa sille, mikä on meille oikeasti merkityksellistä. Ehkä vähemmän onkin lopulta enemmän. Iloa päivääsi!
2: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
0: Se oli hyvää puhetta Marjalta ja mä tiedän, että sen lapsikatran äitinä se kokemus on myöskin aika vankka, mistä Maria tuossa puhuu. 13.45 kuullaan radiosta vielä uudemman kerran. Jos hyppäsit vaikka kesken kaiken kyytiin ja huomasit ajattelevasi, että nyt on muuten totuus läsnä vahvasti tässä sisaren puheessa. Day Plus suoratoistopalvelu, se on se paikka, mistä sä varmimmin voit kuunnella päivän blogit ihan silloin, kun sulle parhaiten sopii. Ne löytyy hakukenttään, kun kirjoittaa blogistin nimen tai sitten laitat päivän blogi ja sieltä löytyy kaikki meidän blogistit, Marja Kuivinen mukaan lukien. Ja tämän päivän blogi tulee sieltä tämän päivän aikana löytymään. Joo, toi niin kuin mä sanoin tuossa ennen blogia, sitä huomaa aika usein pohtivansa nimenomaan vaikka viikonloppua, että pitäisi olla sitä ja tätä ja tota. Ja lopulta se paras hetki on se, kun oma lapsi sanoo, että isi istu. Ja sitten me istutaan lattialle ja ihmetellään jotain ja se on, niin kuin, se on siinä. Mä just jaoin vaimolleni Instagramissa kuvan, jonka äärellä tuli pienet aamukyyneletkin tirautetta. Musta on tullut ihan tämmöinen pehmo, mä itkeskelen nykyään vähän väliä. No, mutta se ei ole se juttu, vaan se, että tässä on lause vapaasti suomennettuna, joka menee niin, että on olemassa pieni henkilö, jonka mielestä sinun käsivarret, sinun syli on tärkein paikka maailmassa. Ja mitään, mitä sä tuut tässä maailmassa saavuttamaan, ei tule olemaan tärkeämpää kuin se. Ja joo, ei se meinaa nytkään mennä ihan sitten kuivin silmin, mutta se ajatus jotenkin siitä, että jos on siinä tilassa ja tilanteessa, että saa olla vanhempi, on saanut olla vanhempi tai isovanhempi, niin jotenkin se tehtävä, että saa niitä pieniä pitää sylissään tai kummeja, kummilapsia, mikä se onkaan sun kohdalla. Se, että saa antaa rakkautta siihen lähelle, ei ole sen tärkeämpää lopulta sitten kuitenkaan. Että kaikki muut saavutukset ja muut maailmassa, ne on sitten, ne menee, ne on semmoista ihan kiva osasto. Jotenkin toi ajatus pysäytti ja mitä Marja tuossa sanoi, siitä tuli nyt semmoinen valmis paketti mun päässä, jota mä yritän tässä nyt jotenkin sitten puheen tavoin myöskin projisoida ja purkaa. Mutta hei, ei se tästä valmiimmaksi tuu, se lähti mun päässä nyt jalostumaan. Käy päivän blogi kuuntelemassa vielä Day Plusasta jälkikäteen. Nyt kuullaan musiikkia, vähän riemua iloa tähän aamuun. Sitä tarjoilee Torin Wells, mä keräilen tän aikana itten ja lähden vähän tanssiin mukana. Let the church sing, anna kirkon, anna seurakunnan laulaa sitä totuutta, että Jeesus on Herra.

0: Yhteistä uskoa voi tunnustaa monella tavalla. Mä tykkään tosta tyylistä. On vähän iloluonteista mukana ja silti käydään ne tosiasiat läpi, eikä lähetä niistä muuttamaan eikä joustamaan. On yksi Jumala, jonka edessä, kolmiyhteisen Jumalan edessä me saadaan kokoontua. Ja tätäkin radiolähetystä ja radiokanavaa on lähdetty rakentamaan jo pian 29 vuotta sitten, tai silloin vuonna 97, sillä ajatuksella, että siitä samasta Jeesuksesta kerrotaan ja lauletaan, ja tuossakin Torin Wells niin teki. Hei, katkon jälkeen musiikkia Veljekset löytyy osastolta Kurjasta kulkurista laulaa Veljekset, ja sen jälkeen Salmisen Marjalla on näemmä jotain asiaa. Mä tuossa sanoin noista teemapäivistä ja hauskojen merkkipäivien kalenterin merkinnöistä, ja Marja tuossa kävi huikkaamassa, että sulta taisi unohtua yksi, niin kuullaan kohta, mikä juttu se on. Mä taidan arvata, kun mä kävin nyt kalenteria katsomassa. Mä unohdin yhden aika tärkeän päivän ja mulla on semmoinen veikkaus. Marjalla on semmoinen äidillinen ilme, että se taitaa nyt sitten kohta tulla kerrotuksi. Mikä pääsi unohtumaan tuossa merkkipäiviä tänään aiemmin aamulla listatessa?
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
1: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
4: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
5: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä -keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
1: Radio Day.

0: Sakari Löytyn johdolla. Veljekset löytty siinä äänessä ja Kurja Kulkuri.
1: Radio Dayn herätys.
0: Tuolla noin 7.30 on aina herätysaamulähetyksessä. Minulla ainakin tapana onnitella päivän sankarit ja mainita myöskin käynnissä olevista teemapäivistä ja muista huomion arvoisista ja semmoisista, jos on liputuspäivä tai joku muu. Ja sitten on tuo hauskojen merkkipäivien kalenteri, radiojuontajien ehtymätön ideapankki. Sieltäkin nostoja tänään tein. Tuli mainittua, että katolinen ja ortodoksinen kirkko viettää tänään kirkkovuoden ensimmäistä suurta juhlaa. On nimittäin Jumalan synnyttäjä Neitseen Marian syntymäjuhlapäivä ja oikein siunattua sellaista, ketkä tuota viettävät siis tänään kirkkovuoden ensimmäinen suuri juhla katolisella ja ortodoksisella kirkolla. Hauskojen merkkipäivien kalenterista tuli mainittua tuo kierrätä tarpeettomat tavarasi päivä. Vietin sitä vahingossa sunnuntaina perheeni kanssa, mutta vois kai tänään vielä uudestaan katsoa, että olisiko nyt kaikki semmoinen sitten jo tehtynä semmoinen inventaario. Onko jotakin, mitä voisi laittaa vaikka kiertoon? Ja sitten yksi ammattiryhmä tänään juhlistaa. Meillä kotonakin juhlistetaan näemmä. Kansainvälinen fysioterapiapäivä ja tosi tärkeä ammattiryhmä, joka ehdottomasti on oman päivänsä ansainnut. Ja joka vuosi eri teema tänä vuonna. Fysioterapian ja fyysisen aktiivisuuden merkitys nousee sydän- ja verisuonisairauksien sekä aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Nämä siis tänään maailman fysioterapiapäivänä esillä. Mutta yksi jäi mainitsematta, aika tärkeäkin sellainen, onneksi on kollegat ja kohta me kuullaan, mikä jäi aamujuontajalta sanomatta. Eveltä ja Ossilta musiikkia ennen sitä, että ei kannata niitä kiviä nyt heitellä ainakaan, siitä he muistuttaa myöskin. Kultainen sääntö ja sen jälkeen Salmisen Marja sivistyttää ja kertoo sinulle ja minulle, että mitäs tänään oikein näiden mainittujen lisäksi vielä vietetään.

0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
1: Niin, semmoinen hommahan se on, että jokainen päivä täyttyy erilaista teemapäivistä. On hauskojen merkkipäivien kalenteria ja muuta. Ja sitten on semmoista niin kuin asiallisempaa, vakavampaakin teemapäivää. Kaikkea ei aamujuontoja, joka huomaa. Onneksi on kollegat. Ja Salmisen Marjahan tuli tähän käymään ja sanoi, että huomasitko yhden teemapäivän. Niin mistä meidän kannattaisi tänään puhua ehdottomasti?
2: No aivan ehdottomasti lukutaidosta, kun tänään on kansainvälinen YK:n lukutaidon päivä. Hoks, hoks.
1: Mm-hmm. Ja nyt minäkin sen tiedän. Sanomattakin selvää, lukutaito äärimmäisen tärkeää ihan perusedellytyksenä. Toisaalta meille suomalaisille, sanoisinko jopa itsestäänselvyys, mutta sekin, eikö se ole aika hyvä uutinen, että me otetaan se semmoisena, että lähes kaikki suomalaiset osaa varmasti lukea.
2: On joo, mutta nyt paino tuolla lähes. Mulla on opettajaystäviä ja he sanoo, että ei välttämättä nykynuori, jos menee vähän elämässä huonosti eikä koulunkäynti kiinnosta, ei välttämättä osaa kunnolla lukea, kun lähtee peruskoulusta. Että kyllä siinä niin kuin jotenkin sellainen niin kuin huomion arvoisa asia on, että miten kaikki meidän lapset, nuoret oppisi oikeasti lukemaan.
1: Niin mä oon, kellon suhteen mä oon törmännyt tähän, että se, että ei osaa noita viisareita enää, niin se ei ilmeisesti ole mitenkään edes outo juttu. Mutta mä mietin, että mikähän kaikki vaikuttaa siihen, että jos tänä päivänä lukutaito ei olekaan enää entisellä mallillansa.
2: No mietis, se on se kännykkä siinä kädessä. Sehän on semmoista lyhennettyä kieltä, mitä nuoret käyttää siellä somessa ja viestittelyssä. Ja tietysti sitten, jos etnisesti on sillä tavalla, että kuulee, on jatkuvassa kielikylvyssä muun kielen kanssa, jos koulu ei hirveästi kiinnosta. No tätä väkeä ei välttämättä hirveästi ole Suomessa, mutta ymmärrän hyvin, että kotona puhutaan sitä äidinkieltä, mikä on omaksuttu siellä omassa rakkaskotimaassa ja moni asia vaikuttaa.
1: Me voidaan kai omalta osaltamme molemmat muistella niitä omaa vanhaa hyvää aikaa niin sanotusti. Jos mä muotoilen sen näinpä, että silloin kun Marja Salminen oppi lukemaan, elettiin hyvin erilaisessa Suomessa, elettiin silloin kun minä olen oppinut lukemaan, mutta mitä sä muistat siitä? Miten Marja oppi lukemaan?
2: Mä muistan sen hyvinkin. Mulla oli vuotta vanhempi velipoika Jari ja hän meni ekaluokalle. Ja minä sitten istuin tiitteränä siinä Jarin vieressä, kun hän ei oikein omaksunut sitä K-O-I-S-S-A. Mä istuin uteliaana kuunteluoppilana siinä vieressä ja sitten yllättäen mä opinkin siellä vähän aikaisemmin lukeen kuin se velipoika. Kyllä Jarikin sitten oppi, mutta 6-vuotiaana istuin, ei siihen aikaan mitään eskareita ollut.

0: penkillä, keskipenkillä odotan äitiäni ystävänsä luota. Olisiko ollut Tupperware kutsut tai jotakin muuta tähdellistä. Ja olin jo autossa jostain syystä ja odottelen ja tuijottelen niitä auton lämmönsäätelyyn näitä vipuja, mistä käännetään. Ja siihen, siinä Volvossa se oli semmoista, että ne ei ollut mitään nappeja, vaan vipuja. Ja katson, kun siinä on LO ja HI. Ja sitten mä rupean niinku lohi. Ja sitten äiti tulee autoon, mä sanon siitä ja sitten äiti jotenkin loksahtaa, se tajuaa, että toi poika luki just mitä tuossa. Päästään kotiin, se rupeaa roudaan mun eteen kaikkia lehtiä ja mitä tässä lukee. Ja sitten mä rupean sitä tavaa ja jotenkin siinä kohtaa se klikkasi. Mä en tiedä miksi, mutta mä muistan sen hetken, kun tuli semmoinen, että sitten mä lähdin, sitten aloittiin tavaamaan ja tälleen. Ja nyt on ollut ihan mahtava seurata meidän 4-vuotiaasta. Ruben on alkanut hoksaamaan huomattavasti aiemmin kuin isänsä jo, niin kuin miten kirjaimet muodostuu, miten tavut muodostuu. Ja tässä eletään jänniä hetkiä tällä hetkellä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Niin, ja jos sä haluat jakaa oman muistosi lukemaan oppimisesta joko omakohtaisesti tai vaikka jälkikasvun osalta, niin 044-447-7447. Se on studion WhatsApp-numero. Tää on Jukka Leppilampi ja Majatalo ja tietä sanoja. Katko jälkeen muuten vielä musiikkia myös Juha Tapiolta ja Andre Crouchilta. Hienoja musiikin tekijöitä tässä aamussa edustettuna.

0: aamun valoa, luottamusta, janoa. Voi veljet, kun tuossa on hienot sanat. Heimo Hatakka tehnyt majataloja, tietäjä, sanoja. Jukka Leppilampi, yksi Suomi Gospelin hienoimmista, siis sekä tekijä että laulu. Hei, pieni korjaus tuohon, mitä sanoin tuossa muuten edellä. Kyllä mä olin jo esikouluikäinen, kun se lukemaan oppiminen tapahtui. Se Volvo meillä oli kyllä jo silloin, kun muistaakseni, kun mä olin 4-5 vanha. Mutta pojasta polvi paranee, meillä painetaan 4-vuotiaana jo ekoja tavuja lukien tiskiin. Ja jos sulla toden totta oli joku oma muisto lukemaan oppimisesta tai muusta, niin saa sen sinne meidän studio WhatsAppiin sujauttaa. Se numerohan tulee vaikka sitten vielä kertauksena tässä.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Juha Tapiolla jatketaan katkon jälkeen ja Andre Crouchkin pääsee vielä ääneen ennen kello 9 uutisia. Ja 9.15 puolestaan on sitten kisailun aika. Arvaa, kukassa pyörättää henkilö nyt sitten jo kaiketi. Onko se 4. päivä arvailun kohteena? Saadaanko tänään kohilleen? Se selviää tuossa 1/2 tunnin päästä.
2: Radio Day.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
8: Suomi tarvitsee evankeliumia.
9: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Tämä olisi nyt se jotain meteorologin musiikki. Andrew Crouch nimittäin toteaa sen, minkä ikkunastakin näkee. It's gonna rain, aikoo sataa. Hän tosin puhuu siitä Raamatun sateista, vähän rankemmista sateista. Löytyy Vanhasta testamentista lisää. Tässä on Svengiä.

0: Raamatun Noan tarinaa sivuttiin Andrew Crouchin laulussa It's Gonna Rain. 9 uutiset koittaa aivan hetken kuluttua. Siellä kuullaan Hakunilassa koittaneesta vähän erilaista aamuherätyksestä ja myöskin uusimmista PISA-tuloksista. Ne julkaistaan nimittäin tänään.
1: Radio Dayn herätys.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Nikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Vantaan Hakunilassa syttyi 5:30 aikaan aamulla kerrostalossa tulipalo, jonka vuoksi evakuoitiin 10 talon asukasta, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Palo syttyi ylimmän kerroksen asunnon parvekkeella, mistä se levisi sisälle asuntoon ja tuhosi sen asuinkelvottomaksi. Pelastuslaitos sammutti palon. Pelastuslaitoksen mukaan ensihoito tarkisti paloasunnon asukkaan ja evakuoidut. Kukaan ei tarvinnut sairaalahoitoa. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Palo oli Hakunilan keskusta-alueella. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Sääkartta kertoo meille matalapaineesta ja vaihtelevasta säästä ylipäätään tänään tiistaina. Syvä matalapaineen keskus nimittäin liikkuu Lapin yli koilliseen. Sää on tänään tuulinen koko maassa ja etelän puolinen Lapissa kaakkoisen puoleinen tuuli on puuskissa voimakasta. Eli Lapissa tuulee kaakosta, muualla sitten etelän puolelta ja tuuli on puuskissa varsin voimakasta. Yöksi tuuli on sitten selvästi heikkenemässä, mutta päivän ja illan ajan tuulee ja paikoin varsin puuskaisesti. Sää on muuten tänään pilvinen, sateita saadaan koko maassa, runsaimmin sataa Pohjois-Suomessa. Illalla sää muuttuu Länsi-Lapissa poutaisemmaksi ja selkeämmäksi, muuten noita sateita ja pilvisyyttä riittää sitten ihan yöhön asti. Päivän lämpötila on 14-17, pohjoisessa enimmäkseen 8-14. Ja toden totta, hajanaisia sateita vielä on tarjolla myös ensi yönä suureen osaan maata. Lapissa on poutaisempi ilta ja yö. Yölämpötila 10-15, Lapissa 0-7. Eli ei vielä yöpakkasia, mutta nollan tietämillä jo kuitenkin Lapissa. Ei myöskään maastopallon varoituksia tänään tiistaina 8. syyskuuta.
3: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
0: Ja Radio Dayn aamujuontaja liittyy siihen siunausten toivottelijoiden joukkoon ja toteaa, että 10 minuuttia ja saadaan selville, tai 10 minuutin päästä lähdetään selvittämään, että onko jonkun päivä vielä oikein erityisen siunattu. Se voisi tulla esimerkiksi sitä kautta, että kertoo mulle oikein vastauksen arvaa kuka kisassa, jossa on viime torstaista lähtien arvuteltu henkilöä. Ei ole vielä oikeaa vastausta saatu, joten tänään on 40 euron arvoinen lahjakortti sitten potissa. Aika Shop on paikka, johon lahjakortin voittaa, kun oikean vastauksen tietää, eli Aika Median verkkokauppa. Ja sieltä saisi pimeneviin syysiltoihin itsellensä mukavaa syyslukemista, uutuuskirjoja tai joku klassikko, mikä on jo pitkään pitänyt ostaa, mutta on jäänyt tekemättä. 40 lähtee jo aika hyvin sitten kirjat liikkumaan. Saadaanko me sille tänään omistaja vai lisätäänkö me 10 pottia ja huomenna jatkuu arvuuttelu? Se selviää meille ihan hetken kuluttua. Ennen sitä musiikkia sekä Mirkka Paajaselta että Cici Winansilta. Ja sen jälkeen on sitten kisailun aika.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
7: Mulla on vaan tullut niin selvä johdatus sieltä, että mä sen takia mä vaan nauran koko aika, että voi Jeesus, että ei mun tarvitse kun tässä ootella asioita, niin sitten mä odotan sitä rauhaa sydämeen. Ja sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä, että mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus ja me ollaan tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi.
8: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mirkka Paajanenhan se siinä laulaa kaikkivaltias.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Vaan olisiko sinulla hetki aikaa puhua mysteerihenkilöstä, koska nyt on aika lähteä kisailemaan. Kello tuli juuri 9.15 ja arvaa kuka siirtyy tämän käsillään olevan mysteerihenkilön kanssa päivään numero 4. Potissa on siis 40€ Aikashoppiin, eli Aikamedian verkkokauppaan. Sieltä pääsisi vaikka syysiltoihin itsellensä sitten lukemista valitsee. 40 lahjakortilla aika hyvä jeesi, ja sanoisin, että kyllä sillä jo jonkun kirjan ihan vaikka kokonaankin ostaa, miksei vaikka parikin. Käy katsomassa Aikashopista, mitä sieltä löytyy ihan muutenkin, mutta lahjakortin nyt kenties tänään joku voittaa, ja jos ei voita, niin sitten me lisätään 10 pottiin. Se on kupletin juo. Niin tribuuttina legendaariselle lautapelille arvaa kukalle on tämä kisa syntynyt. Ja toisin kuin tuossa pelissä, meillä on vain yksi henkilö tässä mielikuvituslaudalla. Minä katselin hänen kasvojaan ja minulla on hänestä paljon nippelitietoa tuossa edessäni, knoppijuttuja, joista yritän sitten vastauksia antaa, jos tarkentavia kysymyksiä minulle kohta esitetään. Kun lupa on hetken kuluttua myönnetty, studioon saa siinä vaiheessa soittaa ja nopein soittaja pääsee sanomaan kautta kertomaan minulle arvauksia. 2 arvausvuoroa, toisen saa käyttää myös tarkentavaan kysymykseen. Ja jos me saadaan oikea vastaus tänään, niin sitten se 40 lahjakortin muodossa lähtee oikean vastauksen kertoneelle. Pieni kertaus siitä, mitä tiedetään, ja sen jälkeen sitten availlaan puhelinlinjoja.
1: Arvaa kuka?
0: Kun viime torstaina startattiin, kerrottiin, että tämän henkilön käsistä on lähtenyt jotain, mikä on jäänyt pysyvästi suomalaisten mieleen. Ja nyt me tiedetään jo, että kyseessä on muusikko. Hänen syntymänimessään on 5 kirjainta. Hänellä on 2 lasta ja hän on Jyväskylästä alaspäin katsottuna kotoisin eteläisestä Suomesta. Tämmöinen tarkentava kuuntelijakysymys tuli nimittäin eilen ja käytetään sitä tässä myöskin apuna. Hän on jo edesmennyt ja ehti yli 60 vuoden ikään, mutta ei ole Jean Sibelius. Se oli erinomainen veikkaus, joka eilen kuultiin. Kukahan tämä nyt sitten voisi olla? Muusikosta on kyse. Saataisiko me näillä vinkkeillä tänään jo oikea vastaus? Nyt kuulet studionumeron ja kohta kun lupa on myönnetty, niin sit saa soittaa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Eli 034, 37 ja 800 ja NYT. Ja nytten. Nyt saa soittaa. Nyt on latu vapaa, taikka tie vapaa tai väylä vapaa. Ja jos ei orava on mennyt muuntajaan, niin puhelinlinjatkin toimii. Ja kyllähän ne toimii. Ja siellähän on ensimmäinen ripeä soittaja linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
2: No, Kaisa
0: lähti Kipain nyt sitten. Niin, sä heitit hyvät kysymykset. Onko sulla nyt sitten jo arvaus vai onko sä edelleen tämmöisellä niinku avustavalla tuulella?
2: No minä kysyn semmoisen asian ennen arvausta, että onko syntynyt Lappeenrannassa?
0: Onko? No justiin joo. No onhan se syntynyt Lappeenrannassa, kyllä.
2: No sitten mä arvaan, että Pekka Pave Maijanen.
0: Pave Maijanen, ja minä kun näen vielä koko nimen, niin on Pekka Juhani Pave Maijanen, ja eipä nyt pidetä sitten pidempään jännityksessä. Kyllähän se niin on, että sehän on. Ja minä ajattelen jotenkin Kaisa silleen, että koska sinä olit eilen niin ihanasti auttamassa, niin mun mielestä tämä meni nyt täysin oikein, että kun ei oikeaa vastausta vielä saatu, niin sitten semmoinen avulias sydän saa myöskin palkinnon siitä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kainuun suuntaan lähtee 40 lahjakorttia ja sä pääset valitsemaan sitten syksyiseen pimenevään iltaan tai johonkin, mikä sitten hyvältä tuntuu hetkien ajatukseen. Lukemista tai mitä Aikashopista löydätkään. Mikäs tuossa nyt oli semmoinen, mikä antoi sen ilmi, että tämä on legendaarinen Pave Maijanen?
2: No sinä kysyit eilen siltä arvaajalta tai joltakin, että onko kysymyksessä ristimänimi vai muu nimi, mistä se 5 kirjainta on. Ja sinä vastasit, että ristimän nimi.
0: Joo, kyllä.
2: Jotenkin näin.
0: Joo.
2: Ja siitä mä sitten arvelin, että voisi olla Ave-Maijan.
0: Kyllä.
2: Oli Jyväskylän eteläpuolella.
0: No joo, kyllä tässä nyt sitten kriteerit rupeaa napsuun kohilleen. 70 vuoden ikään ehti Pave aikanaan, ennen kuin tämän maailman jätti, mutta hienon musiikillisen perinnön jätti myöskin. Ja se on toden totta. Pave Maijanen eli Pekka Juhani Maijanen on oikea vastaus. 4 päivän mysteeri päättyy tähän. Kaisa jää linjoille, tarkistetaan onko yhteystiedot samat, mitä joskus on ehkä talteen otettu, ja sitten me laitetaan lahjakorttia tuolta Aikamedian kautta sun suuntaan. Ihanaa syyspäivää sinne Kaijaan, ja nyt voi tietysti voittaja lähettää vielä terveisiä halutessaan.
2: No kaikille kuuntelijoille siunausta ja niin. Hyviä syyspäiviä ja talven odotusta, että tulisi kerrankin kunnon talvi.
0: No menisin sanoa, että älä nyt talvesta vielä puhu, mutta tuo on toivotus, johon on kyllä helppo lähteä mukaan. Me otetaan se myös tällä studiossa vastaan. Onnea vielä Kaisa oikeasta vastauksesta.
2: Kiitos.
1: Arvaa kuka.
0: Ja nyt sillä välin, kun me Kaisan kanssa tarkastetaan, että meillä lähtee lahjakortit oikeaan suuntaan, kyllähän me yksi annos Pave Maijasta myöskin fiilistellään tähän väliin. Ja mikäs paremmin sopisi kuin tämä laulu. Pidä huolta.

0: Ai että mikä biisi. Se on alun perin muuten Pave ja Mistakes -yhtyeen laulu. Sävellyssanoitus on Pave Maijasen. Eli tänään mysteerihenkilöksi paljastuneen Pave Maijasen laulu. Arvaa kukassa selvisi. Siis nyt neljännen arvuuttelupäivän jälkeen Kaisa Kajaanista tiesi, että Pave Maijanenhan se oli kyseessä. Ja olipa mukava siihen kruunata tämä sitten hänen laulullansa. Pidä huolta, tulee se joku telkkarimainos vuosikymmenten takaa mieleen. Ja kyllä Pave Maijasesta aika paljon muitakin hienoja juttuja. Mulle ensikosketus Paveen oli varmaan Mestarit -areenalla. Mä oon ollut sellainen pikkunassikka ja katselin, kun Hector ja Kirkka ja Pave ja Pepe kiipes lavalle. En ihan ymmärtänyt ilmiön laajuutta, mutta jälkikäteen olen kuullut, että se oli melkoinen ilmestys Olympiastadionia myöten. Ja mikä siinä? Suomalaista musiikkikulttuuria parhaimmillaan. Katkon jälkeen kuullaan, miten hienoa musiikkia tehdään Amerikan maalla Jamie McDonaldon asialla. Left in the River kertoo siitä, kun elämä saa mennä ihan uusiksi, saa uudistua elämässään, kokea täyskäännöksen uskoontulon myötä. Sitten ei tarvitse välttämättä enää katsella niin sillä lailla tarkkaavaisesti niitä menneitä virheitä. Niistä voi oppia, mutta niiden ei tarvitse enää antaa määrittää itseä. Siinä on aika lailla kupletin Juhani laulu, joka kohta kajahtaa. Ja kun toi laulu on kuultu, me jatketaan mielenkiintoisen viikon vieraan kanssa. Hän on tällä viikolla nimittäin unitutkija. Ja jos joku sanoo mulle, että ei kyllä uni liity minuun eikä minun elämäni mitenkään, niin sit mä haluan kyllä kuulla lisää, että minkälaisesta kyborgista on kyse. Mutta väittäisin, että tämä on ihan jokaista varten ja kehotan ehdottomasti, jos mahdollista, niin jäähän odottelemaan. On mielenkiintoista juttua tulossa.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä -rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Tule Israeliin Lehtimajan juhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Tule Rannikko Kristukselle -tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää Pyhästä Hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.
9: Radio Dayn herätys.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: häpeä, syyllisyys, kaikki mikä painaa, saa jäädä taakse. Siitä lauloi Jamie McDonald, Left It In The River, kun matkan aloittaa Jeesuksen kanssa. Niin silleen vaan voi sitten vaikka tapahtua.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Vaan ei ihminen elä pelkästään hyvistä sanoista, tarvitaan myöskin sitä huolenpitoa koko kehosta tästä temppelistä, mikä meille on annettu. Ja yksi tärkeä juttu, mistä mä voin heti myöntää, mä laiminlyön aivan liikaa, on uni. Ja tällä viikolla minä koen olevani melkoisen jotenkin tämmöisen, niin kuin, mikä tämä konfrontaatio, siis tämmöisen niin kuin, viikon vieras podcast tulee minua kohti ja löydän paljon sieltä semmoista, missä huomaan, että vähän silleen niin kuin pälyilen katson, että okei, mä uskon. Unilääkäri ja tutkija Henri Tuomilehto nimittäin istu Radio Day viikon vieras podcastin nojatuoliin ja Miikka-Pekka Heikkilällä oli hänelle paljon kysyttävää. Miikkis kysyi illan mielentilan vaikutuksesta unen saamiseen ja siitä, että onko iltarukouksella vaikutusta yöuniin. Ja se, että minkälainen vaikutus ylipäätään iltarutiineilla on uneen. Nyt kuullaan Henri vastaus tähän tärkeäseen kysymykseen.
1: Viikon vieras.
2: Aivan mielettömän iso. Eli tavallaan, niin kuin, että millä sä teet, niin kuin sanot, sitä illasta itsellesi mukavan. Nyt sä oot rakentanut sen päivän aikana, sä oot herännyt riittävän aikana, syönyt säännönmukaisesti, vireystyllä pysynyt yllä tavalla ja ennakoivasti. Mä tiedän, että 3-4 aikaa meinaa vähän nitkahtaa aina työpäivällä, niin mä syön 2 jonkun pienen välipalan. Ei mulla ole nälkä yhtä, mä oon yhdeltä tullut lounaalta, mutta kun mä syön pienen välipalan, niin mulla ei tule 3-4 aikaa sitä huonoa oloa. Ja työpäivän jälkeen, 5 jälkeen mä tiedän, että silloin mennään nitkahtaa, mä lähden aina liikkuu silloin. Mä syön välipalan, mä lähden liikkuu ja taas ennakoivasti. Miksi mä kiusaan? Mä tiedän, että se tulee. Niin miksi mä kiusaan itse? Mähän liikkuu ja sitten taas sen ruoan mä syön siellä illalla ja sitten mä tavallaan rauhoitun siihen omia juttujen kautta. Niin, mutta että päivä kun on rakennettu, niin niillä iltariitteillä on kyllä tosi iso merkitys, mitä siellä tehdään. Ja niin kuin sanoin, että haetaan semmoista niin kuin kivaa fiilistä ja toiveikkuutta, mä toivon semmoisen positiivisuutta, niin että miten sinne saa sen positiivisuuden rakennettua sinne iltaan. Ja sehän tulee hyvän olon kautta. Niin siinä on hyvä haastaa itseäsi, kun me ollaan hyvin erilaiset, että miten sä tuotat itselle semmoisen niin kuin rauhoittuneen, semmoisen tasapainoisen olotilaa, että sulla on päivä takana ja nyt niin kuin tästä tää lähtee ja muuten. Niin kyllä se on hyvän unen ehdoton edetys, että sulla on tasapainoinen olotila siellä illalla. Niin kun otetaan vaikka nyt esimerkkinä, että jos sä vaikka riitelet jonkun kanssa illalla, niin ihan varma, se uni ei tule, mutta semmoinen just rauhoittunut olo, tasapainoinen olo ja sitä kautta niin kun sä luot mahiksen siitä, että se uni sieltä varmastikin tulee.
3: Tässä on niin kuin monta hyvää juttua, mitä voi jo niin kuin iltapäivästä eteen tehdä iltaan. Jos mennään siihen nukkumaan meno hetkeen, kun painetaan päätä tyynyyn, jos siinä vaikka onkin osana jonkunlainen niin kuin huokasu, katse jonnekin tuonne näkymättömiin, vaikka iltarukouksen myötä, niin näkisitkö sä, että se on sellainen vaan ihmisen tavan takia hyvä asia vai onko siinä jotain ihan hyvää, että tavallaan verbalisoi ehkä joitakin ajatuksia ja tavallaan ehkä mahdollisesti luopuu niistä painavista asioista juuri ennen nukkumaan menoa?
2: No kyllä se varmaan noin on, että tavallaan sitten vielä tavallaan siinä viimeisenä niin kuin päivän aikana se on hyvin toiminnallista tämä, mitä tehdään iltaan, tulee enemmän tämmöistä niin kuin henkistä hengellisyyttä juttu, että kyllä varmaan nyt sitten niin kuin vielä viimeistelet ne jutut, niin kuin sanokit sitten usein kuitenkin rukouksin sitten, niin siinä toivotaan jotain ja tavallaan jollakin tavalla käsitellään niitä asioita, mitkä ehkä siinä hetkellä elämässä tavallaan on päällä ja kuitenkin siinä kaikessa on kuitenkin se toiveikkuus aina päällimmäisenä, niin sitähän se niin kuin uni niin kuin kaipaa, että kuitenkin semmoinen pieni semmoinen positiivinen vipa tulee siihen päälle, niin se on se, mitä illalla se uni kaipaa.
1: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Radio D-viikon vieras on siis tällä viikolla unilääkäri, tutkija ja kirjailija Henri Tuomilehto. Hän on tutkinut unta yli 20 vuotta ja hoitanut yli 15 000 uniongelmista kärsivää potilasta. Siitä tietopankista käsin hän vastailee Miikkiksen kysymyksiin. Ja se koko keskustelu, se on siis siellä Dayplus suoratoistopalvelussa. Dayplus.fi, tai sitten jos sulla on jo toi sovellus asennettuna, niin sittenhän sä löydät sieltäkin sen nopeiten. App Storesta, Play-kaupasta ihan ilmaiseksi löytyy sovellus. Viikonvieraspodcastiin sä tarvit sen Dayplus kaikki tilauksen. Muuten se on sitten lukko edessä ja lukee sulle tiedot, kun sä viikonvierasta painat, että tarvitsi tämmöinen tilaus tehdä. No nyt se maksaa 5,95 kuukaudessa ja mä väitän, että se on Suomen, jos ei edullisin, niin edullisimpia suoratoistopalveluita. Ja sillä tukee tietysti myös Radio Dayn työtä. Mutta jos sä oot vähän sillä fiiliksellä liikenteessä, että nyt on rahareikiä sen verran, että jää näemmä sitten Henri Tuomilehdon haastattelu kuuntelematta, niin ei tehdä siitä ongelmaa. Laita mulle WhatsApp-viestiä tai tekstaria seuraavan biisin aikana. Mä laitan sulle koodin vastineeksi siitä ja sä pääset sen koodin syöttämällä ja rekisteröitymällä tuonne Dayplussaan kuuntelemaan kuukauden verran ilmaiseksi kaikkia sisältöjä. Myös niitä, jos on se maksumuuri. Suurin osa siellä on ilmasta. Muutama ohjelmasarja on tuon maksumuurin takana, mutta ne aukeaa tuolla koodilla. Ja sä saat sen ihan sillä vaan, että sä laitat mulle nyt viestiä ton seuraavan Chibaleen aikana. Numero, johon viesti voi sujauttaa, tulee tässä.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja nyt kun sä rupesit räpeltään sitä puhelinta siinä, toivottavasti et auton ratissa auki. Ja mitä se oli, mä en taaskaan sanonut sitä numeroa. Täältä se tulee vielä kerran hidastetusti. Ota se tästä talteen. Eli 044 44 774 47. Olisikohan minulla uraa selkokielisissä uutisissa? En tiedä, mutta nyt kuunnellaan Sakari Heikkilän musiikkia. Kristuskirkkauden toivo. Kenties juuri se iltarukouksen aihe ja toive myöskin. Ja tästä uniasiasta, jos haluat kuulla lisää, niin nyt viestiä tulemaan.

0: Sakari Heikkilä, Kristuskirkkauden toivo. Tulipas viestejä. Ilmeisesti uniaihe kiinnostaa, jos juuri kirjoitit sitä, että haluan sen D-plus-koodin, niin laita loppuun se viesti. Kyllä mä sen huomaan vielä, jos se tässä minuutin sisään tulee, kun mä niitä jälkikäteen tuosta poimin. Mulla on nimittäin aina se kohta merkattuna ylös, että minkä ajan sisällä mulle on viestit laitettu. Ja jos et heti saa sitä D-plus-koodia, ei hätää, kun mä täältä joudan. Tämä on tämmöinen yhden miehen organisaatio, tämä aamulähetys, niin tässä ei ihan joka paikkaan aina veny, mutta sit kun venyy, niin kyllä sä sen koodin saat. Ja jos tämä meni nyt sinulta ohi, niin huomenna on se hetki sitten jälleen. Todennäköisesti viikon vieras podcast kurkistuksen jälkeen noin 9.30, kun kannattaa olla puhelin valmiina ja laittamaan sitä viestiä. Silloin jälleen jaossa D plus kaikki tilauskoodeja. Katkon jälkeen kuullaan gospel-musiikkia, semmoista niin kuin kultaisia säveliä, ja sen jälkeen tehdään kurkistusta meidän sadonkorjuun syyskuuhun. Radio DC vetetään nimittäin sadonkorjuun syyskuuta kaiken muun muassa, ja kuullaan mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin tappajamarjoista.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangassalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
5: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien

0: No sehän oli Elvis Presley, ja kun lupasin oikein kultaisia säveliä, gospel sellaisia, niin siinä niitä oli. Crying in the Chapel.
1: Radio Dayn herätys.
0: Sitten me lähdetään sadonkorjuun syyskuun pari. Radio Dayssä vietetään nimittäin tämän nimistä teemakuukautta. Ja kuullaan sadonkorjuun ääreltä monenlaisia tarinoita pelloilta, metsistä, vesistöjen ääreltä. Ja nyt mennään nimenomaan sinne marjametsään, koska usein kuulee varoituksia, kun sienestyskausi alkaa, että mitä sieniä saa poimia, mitä ei. Mä en ole ihan hetkeen törmännyt siihen, että varoteltaisiin tietyistä marjoista. Onko se niin, että me ollaan jo niin valistunutta kansaa, että ei tarvittaisi, sitten ne on mennyt vaan ohi multa ne artikkelit. Onneksi meillä on meidän oma Marja, eli Marja Salminen, joka on tehnyt tästä meille pienen tietoiskun. Mitä marjoja ei kannata syödä?
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
3: Suomen metsät ovat tunnetusti aarreaittoja, mutta varo näitä. Mustakonnamarja ja vähän harvinaisempi punakonnamarja ovat kyllä nättejä, mutta nimikin jo paljastaa, että kiiltävän kuoren alla väijyy petollinen konna. Näiden sisältä löytyy nimittäin myrkyllisiä yhdisteitä ja jo pelkästä versojen koskettelusta voi saada oireita. Musta- ja punakonnamarjan lehdet ovat soikeita ja sahalaitaisia, ja pienten marjojen muoto muistuttaa olivia. Kierrä kuitenkin kaukaa nämä kaunottaret. Varsinkin punaiset ovat hyvin myrkyllisiä. Linnut voivat kuitenkin huoletta herkutella punakonnamarjoilla, ja niiden mukana marja leviääkin uusille kasvupaikoille. Näsijän keväiset, suloiset, vaaleanpunaiset kukat ovat hurmaavia, mutta syksyn punainen marjasato sisältää erityisen paljon myrkyllistä metseriiniä, joka lamauttaa ihmisen hermotoiminnan. Näsijän tunnistaa puista vartta pitkin kapuavasta marjaryppäästä, ja sen punaiset marjat muistuttavat aika lailla puolukkaa. Lehdet ovat kapeat ja suipot, mutta ei jatkoon. Sudenmarja muistuttaa isoa mustikkaa. Tämä yksittäin kasvava marja löytyy isojen lehtiensä keskeltä. Ja jos nappaat sudenmarjan suuhusi, voit saada kyytipoikana pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä ja huimausta. Tosin sudenmarja ei todellakaan hurmaa maulaan, vaan maistuu suorastaan vastenmieliseltä, joten vakavia myrkytyksiä ei juurikaan sen vuoksi satu. Ja sitten viimeisenä, oravan marja. Tämän sulokkaan tunnistaa keväisistä, hentoisista, valkoisista, kieloa muistuttavista kukista. Syksyllä oravan marjat ovat kypsinä kauniin punaisia ja mehukkaita. No, myrkkyä sisältävät nämäkin. Ja niiden naposteleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja jopa sydämen toimintahäiriöitä. Lintuihin oravan marjan myrkky ei tepsi, joten jätetään nämäkin metsän antimet suosiolla siivekkäille ystävillemme. Näillä askelmerkeillä, kun suunnistat metsään, niin voit huoletta noukkia koppaasi monet herkulliset, terveelliset ja täysin ilmaiset kotimaiset marjat. Tiesitkös muuten, että esimerkiksi kotoinen, hieman kirpakka puolukkamme, voi tutkijoiden mukaan lieventää matalasteista tulehdusta, aineenvaihdunnan häiriöitä sekä ehkäistä kolesterolin, verensokerin, painon ja sisäelinten rasvan nousua. Mahtava puolukka. Joten mars metsään. Siellä nämä superherkut odottavat.
0: Siinä marjavalistusta, ja kukapas muu asialla kuin meidän Marja, eli Marja Salminen. Sadonkorjuun syyskuun osasia ovat nämä. Ja jos oli sulle tuttua juttua, niin hyvä, muista valistaa myös niitä kaupunkilaisia ystäviä. Meikälän ainakin oppi tuosta roppakaupalla lisää, ja tuuletan onnellisena siitä, että meillä on kotona pakkasessa puolukkaa ja mustikkaa Kangasniemen metsistä. Kyllä kelpaa taas uutta talvisesonkiakin kohti mennä. Mutta talvesta en aio puhua tässä kohtaa sen enempää, mutta sanon sen verran, että Niina Åströmin kyydissä me liikutaan seuraavaksi. Rinnalla kulkijasta laulaa Niina, ja sit lauletaankin kello 10 uutisia.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.

0: Niina Åströmiä rinnalla kulkija. Kohtaan kello 10 STT:n uutisten vuoro ja siellä kuullaan kesän hukkumistilastoista. Se on aika valitettavaa luettavaa runsas lukuisena määränä, nimittäin kuullaan myöskin PISA-tuloksista. Ne julkaistaan tänään ja Indonesiassa on hyviä uutisia. Sieltä pääsee jälleen kotiin. Tulivuoren purkaus sulki lentokentät, mutta nyt ilmeisesti tänään on jälleen ilmatila avoinna. Tästäkin hetken kuluttua STT:n uutisissa.
1: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Paikalla on paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He ovat esitutkinnassa kiistäneet syytteet. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
0: Syvä matalapaineen keskus liikkuu tänään Lapin yli koilliseen ja sateita tulee sen mukana Lapissa varsin runsaasti. Noin muuten sää on tänään tuulinen ja etelänpuolinen Lapissa kaakon suunnalta puhaltava tuuli on puuskissa voimakasta. Eli siis Lapissa tuulee kaakosta, muuten sitten etelän puolelta. Yöksi tuuli selvästi heikkenee, mutta puuskaista tuulta tarjolla läpi päivän. Sää on muuten tänään pilvinen ja sateita saadaan koko maassa. Runsaimmin sataa siis Pohjois-Suomessa. Illalla sää muuttuu Länsi-Lapissa poutaisemmaksi ja selkeämmäksi, mutta muuten piisaa tuota sadetta ja pilvisyyttä läpi päivän. Päivälämpötila 14-17, pohjoisessa 8-14 astetta. Yöllä hajanaiset sateet jatkuvat vielä siis suuressa osassa maata, Lapissa hiukan poutaantuu. Ja yölämpötila 10-15, Lapissa 0-7, ei kuitenkaan vielä yöpakkasia, eikä myöskään metsäpallon varoituksia tänään tiistaina 8. päivä syyskuuta.
1: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
0: 9:40 kellossa, kun herätysaamulähetys vaihtuu viimeiselle aamulähetystunnillensa tässä kohtaa aamua, niin se on vaan jälleen aamulähetys mennyt kovaa vauhtia eteenpäin. 7-11 me täällä aina kuljetaan ja pääasiassa tämä ääni täältä hylisee menemään. Torstai on sitten jälleen sellainen aamu viime viikolla, nimittäin käynnistettiin toivon torstai, että saadaan kaksi äänisenä mennä tätä. Miikka-Pekka Heikkilä on matkassa silloin mukana, eli Miikkis. Joten ylihuomenna jälleen sitten toivon torstaita. Mutta ollaan nyt tässä tiistaissa kiinni ja mennään seuraavaksi musiikin kanssa eteenpäin. Suomalainen messu lukee tuossa edessäni ja runsasta leipää. Tämähän on klassikko. Ja kohta muuten kuulet, mitä on tarjolla puolen päivän jälkeen. Siellä on nimittäin Kirsin kanssa ohjelma, Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamon oma ohjelma Kirsin kanssa. Ja vieras, se on kenties sinulle tuttu. Ja jos ei ole, niin tänään kannattaa sitten kuunnella elämän tarinaa. Virpi Kätkä nimittäin on Kirsin vieraana. Ja me tehdään pieni kurkistus siihen tuossa musiikin jälkeen, että minkälaista puhetta tänään puolen päivän jälkeen tarjoillaan. Mutta syödään nyt sitä runsasta leipää ensin.
10: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
12: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
10: Radio Day.

0: Suomalaisesta messusta on muuten pian tiedotettavaa, liittyy ensi vuoteen juhlavuoteen. Suomi täyttää 110 vuotta, mutta pidetään sitä nyt vähän vielä jännityksessä. Mutta suomalainen messu, kannattaa näitä lauluja verestää. Mä sanon semmoisen vinkin, jos nämä on sulle rakkaita, tullut jotenkin lähelle, oot vaikka mukana ollut jollain tavalla joskus. Vähintäänkin sitten yleisössä, niin runsasta leipää muun muassa, sitä kannattaa nyt sitten tankata, siis ihan myös laulun muodossa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Saatat muistaa laulaja Virpi Kätkän ja Kätkät Duon. Ja ehkä sitten vielä Kätkät Duon laulamassa Bye Bye Baby kappaletta Euroviisuissa. Toisen Kätkät Duon jäsenistä Virpin elämässä on tapahtunut suuria muutoksia noin 6,5 vuotta sitten. Ja nyt Virpi Kätkä opiskelee teologiaa Helsingin yliopistossa. Viime keväänä hän teki maisterivaiheen pappisharjoitukset Kannelmäen seurakunnassa ja Kirsi Rostamo otti selvää, millaiselta papin työ tuntuu. Me kuullaan tästä seuraavan laulun jälkeen. Simojoen Pekkaa väliin ja Syttyköön. Tämä on sitä hienoa musiikkia, mitä on tarjolla marraskuussa myöskin sitten Häikäisevän kirkas kiertueella.

0: Se on varmaan aika hieno hetki marraskuussa, jos pääset paikalle häikäisemmän kirkas kiertueelle. On aika varma, että ainakin jossain, jos ei joka, jopa joka konsertissa kuulla laulu nimeltä Syttyköön. Nyt kuullaan taatusti ainakin Kirsin kanssa ohjelmasta pientä kurkistusta. Ja päästään kuulemaan siis Virpi Kätkän ajatuksia. Keväällä hän teki nimittäin maisterivaiheen pappisharjoitukset Kannelmäen seurakunnassa. Ja Kirsi Rostamo, ohjelman toimittaja, otti selvää, millaiselta papin työ tuntuu.
1: Kirsin kanssa.
2: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin, kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä olen, kun yleensä mä tuolla koulussa, kun 15 sivuisiakin esseitä, mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en meinaa saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa, että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan kätkät keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän kätkät biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt, niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta, että mä oon saanut niin kuin koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun.
1: Kirsin kanssa.
0: Virpi Kätkän haastattelu ei onneksi loppunut tähän, vaan voit kuunnella Kirsin kanssa toiveuusintaa Radio Dayssa tänään. Tuossa vajaan parin tunnin päästä, kello 12 uutisten jälkeen, eli noin 12.03 alkaen. Virpi lapsuudesta Ylitorniolla, muistoja euroviisuista, julkisuuden myrskyjä, elämän pahimpia mokia ja opetuksia. Sekä Virpin hengellisestä matkasta, uushenkisyydestä Pyhän Hengen kosketukseen. Tätä kaikkea tarjolla siis puolen päivän jälkeen. Jos tiedät, että et silloin eihin radion äärelle, eihän tämä Kirsin kanssa jaksot löytyy myös Day Plusasta. Lokakuun alussa maanantaisin muuten Virpi Kätkä on mukana myöskin uudessa ohjelmassa. Sillä on hauska nimi. Voi Jeesus, ja tästäkin kuullaan sitten kyllä lisää vielä tuonnempana. Mutta Kirsin kanssa tänään siis kello 12 uutisten jälkeen.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Enemmän iloa ja toivoa ainakin mun päivään tuo, kun saa grooveja, funkkirytmejä. Niitä tarjoilee Clint Brown ja hän tietää jotain anteeksi saamisesta ja anteeksi annosta. I am forgiven lauletaan seuraavaksi.

0: Monta syytä hymyyn, kun anteeksi saa, siitä laulaa meille tässä Clint Brown ja I Am Forgiven. Forgiven.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Monenlaista teemapäivää löytyy tästä tiistaista 8.9. Me ollaan niistä puhuttu tässä aamulähetyksen aikana. Ortodoksi ja katolinen kirkkomaailma viettää tänään kirkkovuoden ensimmäistä suurta juhlaa. Jumalan synnyttäjän Neitseen Marian syntymän juhlapäivää. Fysioterapeuteilla on oma kansainvälinen fysioterapiapäivä tänään, jos oot fyssarille menossa tai fyssari itse, niin muista onnitella ja sitten onnittelen minäkin kyllä muuten, kun kotiin ja pääsen yhtäkkiä fysioterapeuttia. Sen lisäksi tänään on kansainvälinen lukutaitopäivä. Marja Salminen kävi onneksi mua siitä muistuttamassa. Ja me myöskin muisteltiin Marjan kanssa, että mitkä on niitä hetkiä, kun itse oppi lukemaan. Ja mä siinä yhteydessä sanoin, että jos sulla on joku lukutaitotarina, sen saa jakaa. Niitä oli tullut tuossa joku aika sitten, mä ajattelin, että mä luen niitä nyt muutaman tähän väliin. Mirjami laittoi tämmöisen WhatsApp-viestin. Hei, pääsin toiselle luokalle, kun osasin lukea. Mä olin vain 2 päivää ensluokalla. Opettaja oli sanonut isälle, sitä näyttää vain nukuttavan, kun toiset tavaa. Hän taitaa laittaa sen toiselle luokalle. Hän oli iäkäs, jäi eläkkeelle pian. Terveisin Mirjami. Hauska muisto. Sitten täällä on Tiinalla tämmöinen viesti. Tyttäreni Meri oppi lukemaan hautausmaalla. Eskari kesä oli kuuma hellekesä ja tuli käytyä lasten kanssa usein kastelemassa sukuhautojen istutuksia lähellä kun asuimme. Hautakivissä sukunimet, kun ovat kirjoitettu isoilla tikkukirjaimilla, niin tyttö alkoi kyselemään. Äiti, lukeeko tuossa Virtanen? Entä tuossa? Lukeeko tuossa kivessä Aalto? Ja niin edespäin. Hauska muisto ja autenttinen ympäristö. No toden totta. Sitten tosta katsotaan. Ollessani noin 4- tai 5-vuotias poikamme käveli ohitse, kun olin ompelemassa. Hän sanoi, tuossa lukee Toyota. Ja niinhän siinä ompelukoneessa luki. Ailin poika. Näin Aili siis muistelee. Hauskoja lukumuistoja omia ja siitä niiden oman jälkikasvun osalta. Jos näitä on mielessä vielä ja haluat jakaa, niin ilman muuta saat viestiä tänne studioon sujauttaa.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Kohta soi Kannel, maksetut viulut nimittäin laulaa Kanteleesta, joka sitten joku päivä toivottavasti soi siellä, missä sitten se saa soida iankaikkisesti. Onko se sitten oikeasti Kannel vai olisiko se joku muu soitin? Mä oon sitä aina välillä miettinyt. Ja onko se edes sellainen soitin, mitä me ymmärretään soittimiksi? Sitäkin sopii kai miettiä. Mutta Kantele, niin se on laulun nimi ja tää on yhteislauluosasto. Sen jälkeen sitten toivoa Raamatusta ja sitä meille tarjoilee tänään Markus Beckman.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
3: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä, niin että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio siinä, että ihmiset vois löytää sitä samaistumispintaa, Ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
4: Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Kirje kolossalaisille, luku 2, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Ilonpäivästä laulaa siinä Reba McEntire, Oh Happy Day. Tää on ollut ilonpäivä, kyllä on ollut kiva viettää tätä sun seurassa. Ei hätä, en mä oo tästä vielä mihinkä menossa. Meillä on vielä 25 minuuttia yhteistä aikaa iltapäivä, aivan joo, aamulähetyksen osalta. Joo, onko tyyny hyvin, voisi olla seuraava kysymys. 11 uutisten jälkeen kuuntelijan toivelista ja tähän väliin muuten muistutus. Jos et ole hetkeä vaikka kuunnellut tai sitten on jäänyt muuten vaan kuulematta, niin meillähän on uusi toimittaja siinä, siis uusi vanha. Se on meidän keskipäivän Marja Salminen. Hän debytoi viime viikolla nimittäin kuuntelijan toivelistassa. Päivi Saloranta-Karvonen hyppäsi eläkkeen autua sen olotilaan ja satamaan ja näin ollen keskipäivä on nyt sitten täysin Marja Salmisen valtakunta, eli kello 11 iltapäivä 2 Marjan seurassa ja 12 uutisten jälkeen kuullaan se Kirsin kanssa ohjelma, siellä Virpi Kätkä siis tänään vieraana. Toivelistaa kun mä tässä katselin, niin aika kiva kattaus, semmoista Radio Dayn näköistä musiikkia, on Paloyhtyettä Samuli Edelmania, oli Minä ja hän duo Lauren Daigle ja Nina Åströmia. Hieno musiikkitunti tulossa tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Vaan on meillä tässä aamulähetyksessäkin aika hyvät biisit vielä odottamassa. Juha Tapio ja Exittiä ja Eveltä ja Ossilta kuullaan ihan uusi kappale tuossa sitten vielä ennen kello 11 uutisia. Ja rakastettu duo myöskin avaa taustoja lauluun nimeltä Kerran taivaan teit. Se on nimittäin ihan uutukainen. Ja ennen kuin sinne päästään, laitetaan myös käsiä ristiin hetkisen kuluttua, nimittäin päivän rukouksen vuoro. Ja sinne rukoukseen me siirrytään Juha Tapion musiikin siivittämänä. Juha lohduttaa ihan jokaista, jota on joskus laiminlyöty ja oot saanut jollain lailla ehkä semmoista niinku penkkivalistusta niin, että voi olla, että nämä kristinuskon asiatkin on joskus tuntunut hyvin luotaan työntäviltä. Oot kuitenkin tehnyt paluuta ainakin siinä määrin, että oot siinä nyt kuulolla, mutta tiedä se, että et oo yksin ja se armo ja semmoinen uusi mahdollisuus. Ehkä tapa löytää Jeesus ihan uudella tavalla ilman syytöksiä ja muuta. Se voi olla avoin ja onkin avoin ja siitä mä ainakin haluan kertoa ja myöskin sua kannustaa siitä lisää oppimaan. Siitä jostain sieltä on myöskin muodostunut tämä laulu nimeltä Mitä siitä? Ja se kuullaan tuossa katkon jälkeen.
1: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
2: Ai missä?
1: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
2: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
6: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
7: Lue lisää ry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
8: Radio Dayn herätys.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tämän viikon teema näissä päivän rukousohjelmissa on iso, vaikka se on kapea, eli teemana on kapea tie tai kapea polku. Ja kapea polku viittaa siihen, mitä Jeesus sanoi, että se on se tie, mikä johtaa taivaaseen Jumalan luo, kerran kun me lähdetään tältä ajasta ja tästä elämästä. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että Jeesus on se portti, josta me saadaan käydä elämän tielle. Hän on kantanut meidän synnit ja me saadaan pyytää häneltä niitä anteeksi hänen nimessään, Jeesuksen nimessä. Saadaan luottaa, että me saadaan ne anteeksi. Herra, auta meitä joka päivä astumaan eteenpäin elämän tiellä. Auta meitä oppimaan tuntemaan sinun tahtoa ja noudattamaan sitä. Herra, auta meitä, että me luettaisiin Raamattua säännöllisesti ja saataisiin sun mielen mukaista opetusta Raamatusta, niin että se meidän tieto syvenisi ja siitä tulisi tekoja. Anna, että meillä olisi semmoinen kunnioitus sun tahtoa kohtaan ja me jätettäisiin semmoinen ylpeys pois. Semmoinen ylpeys, joka sanoo, että minä tiedän paremmin. Sen sijaan me luotettaisiin Jumala sun hyvään tahtoon. Ja Herra, kun me sillä tiellä kompastellaan tai harhaillaan pois siitä, niin me pyydän, että Herra, kutsu meidät takaisin. Varoita meitä ja ohjaa meidät takaisin sun tahtoon ja sun tielle ja anna anteeksi meidän synnit. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Suomessa tällä viikolla äänessä Anniina Koikkalainen ja kiitos rukoushetkestä myöskin sinulle. Exit-yhtyettä ja Eveä ja Ossia päästään vielä kuulemaan Evelta ja Ossilta ihan uutukainen Kerran taivaan teit. Jos olet menossa muuten Eve ja Ossia Juhani Tikkasen kiertueelle, niin sieltä voi sitten raportoida, että kuultiinko siellä tätä uutukaista. Ja sama homma Exitin rundille, jos siellä laulu nimeltä Vielä en ole kotona kaikuu, niin saa laittaa terveisiä. Ne kuuluu joka tapauksessa nyt vielä herätys aamulähetyksessä ihan hetkisen päästä. Matias kiittää jälleen seurasta. Huomenna tavataan kello 7 alkaen herätys aamulähetyksen merkeissä. 11 uutisten jälkeen kuuntelijan toivelista on Marja Salmisen johdolla. Jäähän siihen kuulolle. Ja 12 uutisten jälkeen kuulet Virpi Kätkän elämäntarinaa puolestaan Kirsin kanssa ohjelmassa. Huomiseen asti minä toivotan sinulle siunausta kyllä siitäkin eteenpäin. Me tavataan huomenna toivottavasti aamulähetyksen merkeissä. Nyt ei muuta kuin mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Se on moro!

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Tämä kertoo tämä kappale ihmisestä. Ja tämä pohtii sitä, että miksi ihminen on Jumalalle niin arvokas, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista.
4: Lämpöiset kiitokset Sarille, joka on valinnut hienoa hengellistä musiikkia meidän iloksemme tänään. Paloyhtye on vuorossa seuraavaksi. Sari kertoo, että tämä on tarina sydämen ilosta, turvasta ja rauhasta. Oikein kaunis laulu. Mä silmät luon ylös taivaaseen.

Kauniisti ja kaihoisasti soi siinä Paloyhtyeen versio tutusta Lasten virrestä. Seuraava laulu on epävarmalle ja levottomalle maailmantilanteellemme omistettu. Ja toivoja, Sari sanoo, että toivoa on. Hyvyyden voima ja tällä kertaa Samuli Edelmanin tulkitsemana.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Hyvyyden voimakappaleella Sari halusi muistuttaa meitä kaikkia, että kyllä tällä maailmalla on vielä toivoa. Seuraavan laulun Sari haluaa omistaa erityisesti omalle puolisolleen, ja se on kyllä minusta hienoa. Tämä on koskettavaa ja kaunista tulkintaa Johanna Kurkelalta.

Se oli laululintu Lumijoelta Johanna Kurkela ja oothan tässä vielä huomenna. Ja tuolla laululla Sari lähetti rakkaita terveisiä erityisesti omalle puolisollensa. Jotain kaunista on myöskin seuraavaksi listalla, nimittäin sen nimistä kappaletta haluaa kuulla. Tämän päivän kuuntelen toivelistan laatija Sari. Ja hän kertoo, että hän rakastui tähän lauluun ihan ensi kuulemalta. On hieno sanoma myöskin.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Ja hienot musiikkivalinnat on tehnyt tänään Sari. Ja tuo oli Minä ja hän kokoonpanolta Jotain kaunista.
2: Enemmän toivoa. Radio Day.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
4: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinik tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille.

0: passin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
1: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Mainiota, kun olet kuulolla, ja lämmin kiitos Sarille musiikkivalinnoistasi. Ja nyt pistetään siniristilippu liehumaan ja reipasta rytmiä peliin. Paloyhtyö ja tuttu rakas laulu Suomelle. Ja Sari toteaa, että tämä pistää mielen nöyräksi, kun tätä laulua kuuntelee.

Lasse Heikkilän upea laulu Suomelle soi siinä Paloyhtyeen esittämänä. Sari kirjoittaa, seuraavaa laulua olen viimeksi laulanut vuosia sitten oman seurakuntamme kuorossa. Ja tästä on minulla ihanat muistot. Kertokaa ja Pekka.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Näin soi Sarille erityisen tuttu laulu Kertokaa, sillä hän on itsekin laulanut sitä kuorossa. Ja Sarin valitsema toivemusiikkia soikin tänään Radio Dayn kuuntelijatoivelistalla. Ja viimeiseksi hän on toivonut Juha Tapiolta, kuljetaja johda. Ja Sari toteaa, että tähän on hyvä päättää. Ja hän toivottaa siunausta kaikille.

0: Tämän laulun myötä Sari halusi toivottaa siunausta kaikille Radio Dayn kuuntelijoille. Lämpöinen kiitos Sari sinulle hienoista musiikkivalinnoista ja huomenna jälleen sitten kello 11 alkaen kuulemme Radio Dayn kuuntelijan omaa mielimusiikkia. Ja huomenna sitä sitten valitsee meille Marina Tolvanen.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi. Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla. Torstaina Mietoisten seurakuntakodilla. Perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Oikeudenkäynnissä on paikalla paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Britannia vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta. Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainan ilmatorjuntaa vahvistetaan 100 miljoonalla punnalla, eli runsaalla 116 miljoonalla eurolla. Ilmapuolustuksen vahvistamiseen kuuluu muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia, ilmatorjuntapatteristojen ammuksia ja droneja. Apu toimitetaan osana sotilasliitto Naton Ukrainan tukiohjelmaa, puolustusministeriö kertoi. Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan kuoli viime yönä ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta, kertovat viranomaiset. Canusurmerin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat 1 varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Hyvää tiistaita. Kirsin kanssa toiveuusinnossa on Euroviisusta tunnetuksi tullut Virpi Kätkä, joka kertoo Kirsi Rostamolle lapsuudestaan Ylitorniolla, muistoista Euroviisuista, julkisuuden myrskyistä sekä elämän pahimmista mokista ja opetuksista. Kuten myös Virpin hengellisestä matkasta uushenkisyydestä Pyhän Hengen kosketukseen. Eli paljon mielenkiintoista asiaa on nyt luvassa.
3: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kirsin kanssa on tänään muusikko ja teologian kandi Virpi Kätkä. Tervetuloa Radio Dayhin.
5: Kiitos, kiva tulla.
4: Olet tunnettu sisaresi Katja Kätkän kanssa perustamasta Kätkät-duosta, joka edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1994. Ja edelleenkin teet musiikkia ja esiinnyt säännöllisesti Kätkät-duossa, mutta opiskelet samaan aikaan Helsingin yliopistossa teologiaa. Ja nyt ajankohtainen asia onkin juuri se, että nyt huhti-toukokuussa oot maisterivaiheen pappisharjoittelussa Kannelmäen seurakunnassa. Niin miltä se työ, oikea työ siellä seurakunnassa tuntuu?
5: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin, kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä olen, kun yleensä mä tuolla koulussa, kun 15-sivuisiakin esseitä. Mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en mennä saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa. Että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja että mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan kätkät keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän kätkät biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhaan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt. Niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta. Että mä oon saanut niinku koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun.
4: No, mutta me tutustutaan pintaa syvemmältä sinun koko elämäntarinaan ja palataan tähän hengelliseen matkaan vielä lopuksi. Mutta aloitetaan ihan alusta, eli mennään sinne Ylitornioon. Niin millainen lapsuus ja koti sinulla oli siellä Kapustan kylässä 56 vuotta sitten?
5: Aivan ihana koti. Ylitornio on kyllä niin ihana elää lapsuutta, että siellä luonnon keskellä ja meille lappilaisille luonto on osa meitä. Että me ollaan kasvettu siihen luonnon kunnioittamiseen ja Jumala on ollut siinä aina lähellä. Kun mummi on kasvattanut kristinuskoon, niin sitten se on ollut se pohja ollut turvallinen ja äiti ja isä on niin kuin antanut perusturvallisen lapsuus, niin siitä on ollut hyvä ponnistaa maailmalle.
4: Mitäs te olette Katjan kanssa harrastaneet sitten lapsina?
5: Me on siellä tarkkailtu muurahaisia ja siellä on ne samat muurahaisten polut vieläkin menossa. Samat kukat kukkii siellä meidän lapsuuden kodissa. Se on jotenkin niin ihana muistella niitä kaikkia lapsuuden aikoja ja heinätöissä oltiin siellä, kerättiin heinille horsmia. Meillä oli vielä tuommoisen köyden päässä oli vasikoita, me niitä siinä pihalla siirrettiin ja silitettiin ja harjattiin. Ja meillä on ollut kaikkia kotieläimiä, kissoja ja koiria ja sikoja ja kalkkunoita. Ja että meillä on niin kuin luonto- ja eläinyhteys ollut sitten myöskin. Ja sitten totta kai sitten meillä on ollut toisemme Katjan kanssa, että ollaan ollut toistemme parhaita kavereita aina. Sitä äiti ja isä on käyttänyt musiikkiopistossa 100 kilometrin päässä Rovaniemellä joka viikko meitä, että ei niin kuin olisi voinut parempaa lapsuutta toivoa.
4: Eli musiikki oli vahvasti läsnä jo pienestä asti?
5: Se oli semmoinen, että ei sitä miettinytkään mitään muuta. Vielä Rovaniemellä oli musiikkiopistossa naisrehtori, niin mä päätin, että mä haluan olla kans musiikkiopiston rehtori, koska mä ihailin häntä. Ja Jeesus johdatti sitten, että mä sain senkin toiveen toteuttaa, että sain sitten yliopistolta paperit.
4: Mutta oliko teidän vanhemmilla sitten tällaisia musikaalisia lahjoja myöskin, että se tuli geeneissä vai?
5: Joo, äiti on laulun opettaja ja isä on haitarisoiton opettaja. Ja samaten Kätkän suku, kun siellä on Dallapeen soittajia, niin on isän setät, 2 setää soittanut siinä. Ja se on ollut aina, että meillä oli heinätyöt, oli kesäisin, niin sitten meillä oli tuli aina sukulaisia heinätöihin. Niin että vaikka oli raskas päivä heinätöissä, niin johan siellä oli haitarit illalla soi ja kaikki laulua moniäänisesti ja oli tanssit. Se oli niin kuin joka ilta sitä musiikkia ja mummi sanoikin, joka meidät on kristinuskoon opettanut, sanoi, että se oli parasta aikaa hänen elämässä. Että se yhteisöllisyys, mikä meillä oli ja se ilo, mitä meidän se musiikin tekeminen, niin kuin meille itselle, mä tiedän, mitä ne muut sitten, jos olisi ollut ulkopuolisia. Mutta me itse nautittiin siitä musiikista niin paljon ja jotenkin se niin kuin, me kasvettiin siihen musiikkiin, että se oli niin kuin intohimo ihan sieltä lapsesta asti, että ei, ei niinku sen takia tullut mitään muuta ammattia mieleenkään. Että.
4: Ja pienestä asti aloitte myöskin Katjan kanssa kaksisteen laulamaan duona.
5: Joo, äiti laittoi kulttuurikilpailuihin, niin siellä käytiin laulamassa yksin lauluja ja sitten oli koulussa. Me oltiin Katjan kanssa aina Murjaanien kuninkaita aina Tiernapojissa ja kun oli koulussa näytelmiä, niin sitten esiinnyttiin, vaikka me oltiin ihan älyttömän ujoja molemmat. Me pelättiin aina, kun meille tuli vieraita, me mentiin aina kamariin piiloon. Et se ujous oli ihan valtava ja se ujous oli myöskin meidän äitillä ja kaikista meistä tuli esiintyjiä. Mutta se musiikin palo on niin valtava, että se sitten loppujen lopuksi ei haitannut sitä esiintyminen ja esittäminen. Se vaan tulee sydämestä, niin silloin se raivas sen pelon, ei sitten enää vaikuttanut ja eikä sitä välttämättä enää huomaa, että me ollaan sitten sisimmältään ujoja. Nytkin kun oli lauantaina keikalla tuossa, oltiin Oulussa ja jotenkin se on se, kun yhdessä me esitetään ysärimusiikkia ja sitten kun me kaikki pompitaan siellä, tanssitaan, meillä on niin kuin kuntojumppaa se yli tunti, niin me niin kuin nautitaan toisten seurasta. Siellä me lauletaan porukalla ääneen yhteisiä kappaleita, mitä osataan yhdessä ja hymyillään toisille ja että se on jotenkin semmoinen tila, että siinä unohtuu kaikki murheet ja jaetaan semmoinen se yhteisöllisyys siinä keskenään ja nautitaan toisista ja elämä on ihanaa. Ja, niin mä ajattelen, että niin se Jeesus on tarkoittanut, että meidän pitää nauttia toisista ja nauttia elämästä, mitä Jeesus on meille antanut.
4: Lähdit siis vakavasti opiskelemaan musiikkia pääaineena, musiikkitiede sinne Jyväskylän yliopistoon ja valmistuit filosofian maisteriksi. Ja tosiaan kerrot, että haaveilit siitä musiikkiopiston rehtorin urasta, mutta et sit kuitenkaan lähtenyt minnekään tänne tieteen tutkimiseen tai opettamiseen, tai sitten perustaa kätkätin ja se vei mennessään.
5: No se tuli siinä sitten jo opiskelujen alkuvaiheessa ja kyllähän mä olen siinä rinnalla myöskin opiskellut, että sitten kun mä sain ne maisterin paperit, niin mähän jatkoin lisensiaatin työtä vielä pari vuotta. Mulla oli sitten jääkiekkokassissa kaikki materiaali, mitä mä olin kerännyt. Mä tein HITin kaavasta, tein lisensiaatin työtä 2 vuotta. Ja mulla oli tarkoitus, että mä jatkan. Mä aloinkin sitten, Jeesus ajatteli, että no nyt sitten toteutetaan Virpin seuraava toive. Mä toivoin, että mä haluan tytön ja pojan. Ja no niin, no mullehän tuli tyttö ja poika. Ja sitten mä ajattelin, että sitten kun lapset on isoja, niin mä jatkan sitten sitä lisensiaatin työtä sitten siitä. Mutta sitten olikin tiedekunnan vaihto edessä, että Jeesuksella oli mulle sitten toisia suunnitelmia. Mutta kyllä me niin kuin opiskeltiin siinä niin kuin samalla, kun me tehtiin keikkoja ja pidettiin sitten keikoista välillä äitiyslomataukoja ja opiskelut. Taukojakin pidettiin. Kyllä me niitä keikkoja nyt ollaan silleen koko aika tehty. Pieniä pätkiä on vaan, milloin ei ole niitä tehty. Mutta ja samoin kyllä on niin kuin opiskeltukin koko aika sivussa. Että Katjakin on silloin kanssa klassisen laulun 3. tutkinto vanhan mallin mukaan. Ja sitten se on vielä CVT:n Tanskassa opiskellut ja sitten se vielä Berklin yliopistosta vielä kanssa opiskellut popjats-laulu. Varmaan se on sitten suomeksi. Molemmat ollaan opiskeltu tässä sivussa. Koko ajan.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
6: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
7: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
10: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
11: Olen kuullut

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on muusikko ja teologian kandi Virpi Kätkä. Siskosi Katja Kätkän kanssa edustitte Suomea vuonna 1994 Euroviisuissa Kätkät Duon Bye Bye Baby -kappaleella. Millainen kokemus tämä reissu oli?
2: Mä olin 24 ja sitten Katja oli 22 ja mehän oltiin aina haaveiltu Euroviisuista, mutta mä en ainakaan ollut koskaan ajatellut, että mä niihin osallistuihin. Et se ei ollut mulle realistista, että mä olin kyllä harjoitellut nimmareiden kirjoittamista ja olin niin kuin laulaja ja levylaulajan ura oli niin kuin haaveissa, mutta mä ajattelin, että ei se tuolta Ylitorniolta. Se oli mahdollista, että sitten mä menen realiteettien mukaan ja sen takia sitten nämä tuli vähän silleen yllättäen, kyllä kaikki tupsahti tuohon eteen, että olin mä niissä haaveillut, mutta en ollut tehnyt niiden eteen yhtään mitään, että oli se kyllä ihana kokemus, että ja me ollaan niin kuin Euroviisu esiintyjiä tänä päivänäkin vielä, että se on niin, niin ihana, että yleisö otti sen kappaleen niin hyvin ja minusta on ihana kuunnella keikoilla, kun tulee semmoisia silloin pikkutyttöjä ja poikia, ne tulee muistelemaan sitä kappaletta, että kun ne ootti niin kovasti, että se voittaja, kuinka pettyneitä ne oli sitten, kun sitten ei tullutkaan menestystä, niin ja yleensäkin heidän lapsuuden tarinoita, että ei niitä silloin tajunnut, että minkälainen merkitys sillä kappaleella on ihmisille, että kun heille tulee lapsuusmuistoja mieleen siitä kappaleesta ja he kertoo niitä, kuinka he on osannut sen koreografian ja he on päiväkodissa sitä esittänyt ja esittänyt koulujuhlissa ja ne on niin hellyttävän ihanaa kuunnella, että on saanut olla heidän elämässään tuota kautta mukana.
1: Eli te esitätte tätä samaa kappaletta edelleen teidän konserteissa?
2: Kyllä, ja 2 kertaa ihan jo yleisön pyynnöstä huolimatta me esitetään se aina uudestaan keikan alussa ja lopussa. Ja otetaan uusi versio siitä, mutta sitten me otetaan myöskin ihan se vanha koreografia, mikä meillä on ollut silloin. Tosi vaikea koreografia. Me Katjan kanssa sanottiin just silloin, että sit me ei haluta mitään vaikeaa koreografiaa siihen, että me saadaan keskittyä siihen lauluun, niin nauretaan aina, että meillä on niin vaikeat liikkeet. Että kyllähän me tuossa, kun pitkän aikaa, kun ei oltu sitä koreografiaa tehty, niin kyllähän me törmäiltiin, että kyllähän siitäkin sai vaikeaa, kun esitti, että kumpaan suuntaan milloinkin lähtee.
1: Euroviisujen jälkeen Katkat sai sitten siivet alleen, tuli kultaa ja platinalevyjä 90- ja 2000-luvulla. Niin millaista olivat nämä suosituimmat vuodet, vaikka kuulostaa, että tämmöistä aika kovaa menoa edelleenkin, mutta ilmeisesti ne olivat sitten niitä pyörremyrskyjä.
2: Joo, että se mikä mulla on, minkä takia mä olen sitten sanonut aika rajustikin tästä sosiaalisesta mediasta sanonut ihmisille, että meidän aikana sitä ei onneksi ollut. Pyöritys oli silti todella kovaa ja me ei tykätty siitä isosta pyörityksestä, että semmoinen iso julkisuus, niin se ei sovi kellekään, niin kuin ei valtakaan, että semmoinen suuri valta, niin se ei meille ihmisille sovi. Että annetaan Jeesuksen suosiolla pitää siinä valtikkaa kädessä, että me haluttiin hypätä siitä isosta oravan pyörästä pois, että se 15 minuuttinen riitti meille. Että me on tykätty tehdä tätä työtä, kun me rakastetaan musiikkia ja totta kai julkisuus kuuluu siihen, mutta se, että meidän ei tarvi olla koko aika julkisuudessa, että me tykätään olla siellä pinnan alla ja tehdä tätä työtä sillä tavalla niin kuin pienemmässä mittakaavassa. Ja mulla on sitten tullut muutaman kerran, olen siinä tornadon keskellä, pyörämyrskyn keskellä ollut, ei ole hauskaa olla siinä ja sen takia mä olen sitten näitä Euroviisu-artisteja sitten tsempannut ja sitten, että ihmiset olisi armollisia, että ei ole niin vakava asia tämä Euroviisut, että tämä on vaan musiikkia. Että ei oteta niin tosissaan. Mutta totta kai, mä ymmärrän, kun jos on kilpaurheilija luonne, niin siitä tehdään tosissaan. Mä itse otan sille, että mä teen parhaani, että mun ei tarvitse tehdä niinku verenmakuisuussa mitään, vaan mä teen parhaani ja teen sydämestäni sen asian, että mulle se riittää. Mutta mä itse voin kokemuksesta sanoa, että mä en itsekään ole muistanut, niin mä niinku olen alkanut opettelemaan sitä, että pitää olla armollinen toisia ihmisiä kohtaan. Sitä voi vielä tuossa vanhoina päivinäkin opetella.
1: Mutta sinusta tuli tietenkin julkisuuden henkilö ja kun sitten vielä avioidut vuonna 2003 tunnetun laulajan Tauskin eli Tauno Peltosen kanssa, niin teidän myrskyisestä liitosta ja riitelystä sitä puitiin lehdistössä siihen asti, kunnes erositte sitten vuonna 2011, niin kun julkiksella on kriisejä, niin kuinka armottomalta se tuntuu se media silloin? Vai onko se sitten sitä, että se on julkisuuden toinen puoli, että siihen on vaan pakko suostua?
2: No siinähän oli sillä tavalla, että mähän nykyään kerron kirkossa ihan avoimesti, kun mä pidän puheita, että mulla tulee helposti ne puheet, kun ne tulee omasta elämästä. Mä koen Raamatun jakeita, että mä oon kokenut tämän asian ja mä kerron sitten, miten mä koen sen Raamatun jakeen niin kuin omassa elämässäni. Niin mähän olen ollut samarialainen nainen jo ennen kuin Tauskin kanssa mentiin naimisiin ja sitten mä olen puhunut pahaa. Myöskin sitten tämä julkisuus, kun tuli, niin mä huomasin sen, että ei sitä julkisuutta pääse pakoon, että siihen pakettiin kuuluu sekä se hyvä julkisuus, että kehutaan ensin, mutta sitten sen jälkeen niin kuin, kyllä siitä saa sitten sen negatiivisen puolenkin ja sitten se täytyy vaan kestää, että kyllä mä sen ymmärsin siinä vaiheessa jo, enkä mä sitä enää juossut pakoon, että silloin kun mä olin toinen nainen, mä juoksin pakoon silloin julkisuutta ja mä huomasin, että ei se kannata. Lehdet tietää kaikki asiat kuitenkin, että se on parempi, että mä sanon itse ne asiat, miten ne asiat on. Ja olin rehellinen niiden asioiden kanssa. Ainoa, mikä mulla lähti siitä itsellä siinä yli, mistä mä koen, että se on ollut mulle suurin oppi tähän astisessa elämässä, että mä menin puhumaan lasteni isästä, johon mä olin silloin rakastunut, niin mä menin puhumaan pahaa julkisuudessa. Se on semmoinen, mistä mä niin kuin kärsin sitten jälkeenpäin tosi paljon, koska sitten minun poika soittaa nyt isänsä yhtyeessä, hän soittaa meidänkin kätkät yhtyeessä välillä aina kitaraa. Sitten se on isä saanut sitten siitä kärsiä sitten siellä keikoilla vieläkin niistä minun puheista, niin sitten sen takia mä olen niitä ottanut aina uudelleen esille, että se minkä takia ne riidat venyi niin pitkiksi, niin ne oli minun syytä. Isä olisi halunnut sopua jo paljon aikaisemmin, mutta mulla se viha ja katkeruus pysy pitempään ja enkä pystynyt antamaan anteeksi, että siinä vaan kävi niin, että se täytyy mennä niin pitkälle, että kun mä en nähnyt 11-vuotiaasta poikaa, niin 11 kuukauteen, niin mulla oli kaikki voimat pois, en pystynyt tekemään yhtään mitään ja mä olin sitten vielä silloin Maria Magdalenakin, niin kuin Maria Magdalenankin on täytynyt tehdä, että on täytynyt olla uushenkisyydessä, mikä on tämän päivän termi, silloin se on ollut gnostilaisuutta tai mitähän se on ollut silloin vielä aikaisemmin epäjumalien palvomista, koska Maria Magdalenalla oli 7 demonia sisällä ja mä palvoin, mä olin harhaopeissa uushenkisyydessä ja palvoin vääriä jumalia. Sitten mä olin ihan loppu, niin sitten Katja näki unen, jossa meidän mummi, joka oli opettanut meidät silloin lapsuudessa kristinuskoon, niin hän sanoi unessa, että mihin sä olet Katja jättänyt sinun ristin. Ja seuraavana yönä Katja näki unen, että me kaikki sovittiin ne vuosikausien riidat, mitä meillä oli ollut julkisuudessa lapsista oikeudenkäynnit. Että me sovittiin ne kaikki riidat ja samaan aikaan, mä en tiennyt kun me ei Katjan kanssa ehditty silloin soitella, niin samaan aikaan minun tyttö, joka oli niin kiltti, että hän ei ikinä puuttunut minun asioihin, niin hän itki mulle, että eikö olisi ihanaa, että voitaisiin olla kaikki koko perhe sovussa. Että me oltiin tyttären kanssa käyty pojan koulun pihalla heiluttamassa pojalle kättä, mutta poika vaan käänsi pään muualle. Mä soitin sitten lasten isälle ja soitin, että seuraavana päivänä tulisi sovintopalaveriin. Ja seuraavaksi sitten soitin siskolleni ja sisko sanoi, että kertoi sitten mulle nämä unet, mitkä hän oli just nähnyt, että hän oli just soittamassa mulle, mutta ei ollut ehtinyt vielä soittaa. Ja niinhän siinä kävi, että viimeiseksi pyydettiin Jeesukselta apua, tai siis minä en pyytänyt, kun mä olin niin huonossa kunnossa, mutta sisko rukoili Jeesukselta apua ja Jeesus oli viimeinen, kaikilta muilta oltiin apua pyydetty, mutta Jeesus oli ainoa, joka pystyi auttamaan. Siitä rukouksesta 2 vuorokauden sisällä niin kaikki asiat oli sovittu. Me ei vielä siinäkään vaiheessa luovuttu uushenkisyydestä, että siinä meni vielä 3 vuotta ennen kuin sitten me saatiin Pyhän Hengen kosketus ja sitten vasta ymmärrettiin, mistä oli ollut kysymys.
1: Mutta nyt on välit hyvät Tauskin kanssa ja lasten kanssa.
2: Ne oli silloin vuonna 2016, niin Jeesus sitten tuli tähän ja järjesti tämän koko homman, kun mä en itse pystynyt, että silloin kun mä olin heikoimmillani, niin silloin Jeesus tuli täydelliseksi vahvuudessaan. Eli se ei ollut minun omaa toimintaa se. Siitä 2016 vuodesta lähtien me ollaan oltu tosi hyvissä väleissä, että eipä ole tarvinnut enää riidellä kylläpä ne riidat jäi siihen ja se pahan puhuminen jäi myöskin siihen, että me sitten siskon kanssa päätettiin, että ei puhuta kenestäkään enää pahaa. Me puhuttiin niin paljon pahaa julkisuudessa, että opetellaan, että miten puhutaan nätisti toisista ja vaikeistakin asiasta voi puhua näteillä termeillä ja voi puhua toiselle, mutta että se ei tarvitse olla semmoista tölväisyä, niin se on ollut se tärkein oppi, mitä mulle on siitä tullut. Ja samoin sitten, että on nauttinut kyllä elämästä ihan eri tavalla, että mä olen jotenkin kiitollinen, että mä olen käynyt tuommoisen asian läpi, että mä en helpolla opi, että mä olin siihen asti lyönyt aina päätä seinään, että mä olin kaikki päätökset tehnyt itse. Jeesus ei ollut silloin mulla mukana. Hän oli mummin rukouksissa kyllä, että mä olen rukousten lapsi, että kyllä Jeesus on siinä ollut niin kuin auttamassa, mutta mä olen tehnyt ne päätökset itse ilman Jeesusta, niin kyllä mä huomasin, että meni kaikki ihan päin mäntyä. Sitten sen jälkeen, kun Jeesus alkoi tässä ihan kädestä pitää näyttänyt mulle tietä, johdattanut, niin tämä on ollut niin paljon helpompaa. Tämä elämä sen jälkeen. En sitä sano, etteikö vaikeuksia ole vieläkin, mutta nämä on ihan eri tavalla osaa käsitellä näitä asioita.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
5: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
7: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
8: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on muusikko, teologian kandi Virpi Kätkä. Sinun hengellinen matkasihan alkoi siis pimeyden puolelta, eli uushenkisyydestä. Niin sanopa muuten, miksi koet ja haluat sanoakin, että se on vaarallista?
2: Mä olin siinä uushenkisyydessä 15-vuotiaasta 49-vuotiaaksi asti. Ja mä niin kuin voin sanoa, että mä tiedän sen polun, mitä se on, että sen kanssa ei ole leikkimistä. Medioiden ja pimeyden maailma, niin se on totta. Ja mä tuolla kiertelen seurakunnissa, niin mä kerron ihan konkreettisesti, mitä se tarkoittaa. Siihen vaan jää niin, kuin niin helposti koukkuun, että se aluksi se tuntuu ihanalle ja itkettää ne asiat, mutta sitten pikkuhiljaa se alkaa mennä totiseksi ja alkaa tulla pelko siihen tilalle, sitten kun niin kauan aikaa kuin minä viettää semmoisten asioiden parissa aikaa kirjallisuudessa ja tosiaan niissä okkultistisissa istunnoissa.
1: Eli siellä tapahtuu jotain sellaista mystistä kuitenkin.
2: Kyllä se on totta se.
1: Että pahakin on olemassa.
2: Paha on, persoonallinen paha on olemassa. Mä koin sen sitten, kun mä tulin uskoon 2019. Jeesus järjesti uskovan ystävän meille terassille. Atjan kanssa oltiin siellä istumassa iltaa ja koin niin kuin yhdessä hetkessä sen pyhän hengen kosketuksen. Ja en tiennyt vielä silloin, mikä pyhä henki edes on 2019. Että vaan tunsin sen, kun mulla oli pelko ja mä olin nukkunut valot päällä jo pitkän aikaa. Se pelko väistyi ja samalla siihen tilalle tuli rauha. Ja se rauha on pysynyt siitä asti sydämessä. Se yhtäkkiä ne kaikki asiat niin kuin yhdessä hetkessä alkoi selittymään niin kuin lapsuudesta asti. Kaikki tapahtumat selittyi, minkä takia oli mitäkin asioita tapahtunut. Mä näin niin kuin filminauhana eri tapahtumia siinä yhdessä hetkessä, että jos olisi niin kuin nähnyt minun silmät, ne olisi niin kuin pullon pohjat ollut, että mä vaan katselin omaa elämää sieltä lapsuudesta tulevaisuuteen asti yhdessä hetkessä. Ja mä oon yrittänyt kysyä sitten, Aspin Sami oli tämä henkilö evankelista, että katsoiko hän minun silmiä, kun mulla pyöri filminauha tuossa. Eihän kerto siinä asioita, niin sehän ei ollut hoksannut sitä katsoa. Että vaan niin kuin se ymmärrys, kun katsoo uskon silmin, katsoo asioita, että mä koin, että mulla oli vähän niin kuin hevosella on taas sen takia, että se ei pelkäisi, sillä on tämmöiset laput silmien päällä ja mulla taas lähti ne pelonlaput lähti pois silmiltä, että yhtäkkiä avautui uusi Narnian maailma. Eli kun mä näin koko elämän näin ihan eri silmin, niin se oli semmoinen kokemus, että mä en tiedä, olisinko mä sen kokenut, jos ei se pelkomöykky olisi ollut siellä niin vahvana, että mä jotenkin olen kokenut Jeesuksen läsnäolon niin joka päivä, että mä olen nyt 6,5 vuotta ollut syvässä kristinuskossa, niin sitten mä saan vieläkin vahvistuksia joka päivä, kun mä kirjoittelen ylös rukousvastauksia ja hauskoja tapahtumia. Mä sanon joka päivä, mä sanon ensinnäkin kiitos Jeesus, mutta mä sanon myöskin, että voi Jeesus. Että kyllähän on hyvä huumorintaju myöskin, että jos on persoonallinen paha olemassa, niin persoonallinen hyvä on vielä niin kuin se on niin ihana asia, että mä jotenkin varmaan on ollut hyvä, että mä olen käynyt nämä asiat läpi. Että mä koinkin silloin, että mun täytyy näistä puhua, että sen takia mun piti käydä kaikki asiat läpi, kaikki elämässä asiat. Että ne ei ole niin kuin, mitään ei ole tapahtunut sattumalta, vaan sattuman nimi on Jeesus. Kaikki tapahtumat, mitkä selittyi siinä yhdessä hetkessä, niin sitten, että ahaa, että kiitos Jeesus, että nyt mä ymmärrän. Mä olin ihmetellyt niitä jo monia asioita koko elämäni ajan ja sitten alkoi selittyä asiat, niin blondillakin välähtää joskus ja välähti siis aika monikin asia kerralla.
1: No miksi innostuit vuonna 2023 aloittamaan sitten teologian opinnot Helsingin yliopistossa?
2: Taas kesti siinä vähän aikaa, vaikka siis mulla tuli heti se tieto siinä Pyhän Hengen kosketuksessa, että mulla olisi nyt evankelistan hommia, että mun pitää kertoa näistä asioista, uushenkisistä asioista, mutta että mun pitää lähteä myöskin lukemaan teologiaa. Aspin Sami tarjosi mulle jo heti siihen äänikirjan, raamattukannasta kanteen, että se on niin kuin helppo alkaa siitä, kun se selitetään raamattu. Se oli mulle ollut liian

0: Sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä. Mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus. Ja me ollaan niin kuin tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi. Ja että kun mä muistan vielä, kun Jeesus oli mulle tuntematon, niin mä olen ihmetellyt sitä ensimmäistä käskyä, että rakasta Jumalaa yli kaiken, niin että miten voi rakastaa, kun ei tunne, niin nyt mä voin sanoa, että mä olen rakastunut. Meillä on suhde ja mä pidän sitä suhdetta yllä koko ajan, niin tuota, ja mä pelkään koko aika sitä, että milloin käy sillä tavalla niin kuin erämaaisille, että täytyy edetäkin pelkän uskon varassa, koska nykyään Jeesus kuljettaa kädestä pitäen minua koko aika eteenpäin, niin että milloin mun täytyy sitten mennä sen uskon ja niiden Raamatun oppien varassa, että nyt mulla on niin selvä johdatus. Vähän semmoinen pelko tässä on, mutta mä nautin tästä ajasta niin kauan aikaa, kun mä olen tässä johdatuksessa. Ja toisaalta mä olen sitten samanlainen, mä olen semmoinen Tuomas epäilijä ollut aina. Ja koko aika mä kyseenalaistan tän, että en mä nyt ihan kaikkia niele koko aika. Et sen takia se opiskelujen alkukin kesti vähän aikaa, että ennen kuin mä aloin kuuntelemaan sitä ääniraamattua. Ja ennen kuin mä ilmoittaudun kouluun, niin kuinka Jeesuksen on täytynyt niin kuin ne ihan blondin selkeästi ilmoittaa, että en mä en niin kuin vieläkään niin helposti usko, että mun täytyy saada ihan selkeä tieto siitä. Ja mä aina odotan vähän aikaa, että mä en niin kuin suinpäin kiirehdi, koska se ei ole pyhästä hengestä, jos mun täytyy kiirehtiä, että mä niin kuin varmistelen niitä asioita Raamatusta. Ja monet asiat mä voin sanoa, että mä olen niin kuin kokenut ennen kuin mä oon tiennyt, että joku muukin on kokenut näitä samoja asioita, tai sitten muilta uskovilta, että muutkin uskovat on kokenut pyhän hengen kosketuksen. Mä en aluksi siitä uskaltanut puhua kellekään, että ei kukaan ajattele, että se on nyt hihhuloitunut nyt tohon. Kyllä mä olen niin kuin varovaisin askelin mennyt, mutta tämäkin niin kuin esimerkiksi, että mä lähdin lukemaan teologiaa, niin se täytyy mennä niin pitkälle, että puheääni mulla on ollut aina täydellinen, siinä ei ole säröjä ollut koskaan, mutta se, että mulla lähti lauluääni, mulla on alttoääni, mikä tulee vaivattomasti. Tiedän, että se täytyy kropasta tulla ja se on tullut helposti. Yhtäkkiä mulla hävisi koronaviikolla lauluääni, ei pihaustakaan, ei mitään, puheäänissä ei mitään vikaa, siis todella mystisiä juttuja. Niin mä tajusin siitä sitten, että no tämä oli nyt sitten merkki sitten, että mä ilmoittaudun avoimeen yliopistoon, että mä aloin sitten tutkiskelemaan, että minkälaista tämä teologian opiskelu on. Sitten mä ensin avoimessa yliopistossa opiskelin aluksi ne peruskurssit, näin, että onko se minun juttu. Sieltä se johdatus niin kuin alkoi.
1: Mutta teologisessa on paljon muuta tai enemmän muuta kuin Raamatun opiskelua, niin on se kaikki ollut kuitenkin tämä tieteellinenkin puoli mielekästä.
0: No mä tykkään just siitä, että kaikki argumentoidaan, että mitään ei jätetä yhden kortin varaan. Et mä itse tykkään siitä, että en vaan kerro esimerkiksi vaan pelkästään näistä kokemuksista, vaan mun pitää saada siihen vahvistus ja mä nimenomaan haluan, koska mä olen itse semmoinen Tuomas epäilijä, niin mun täytyy saada itse Raamattu lukea alkukielellä, että mä en oikein usko, että jos joku muu sanoo, että se on näin. Mun pitää se päästä tarkistamaan, että mä aloinkin heti lukeen alkukieliä ja sitten niitä alkutekstejä, Raamatun tekstejä ja myöskin se, että miten mä saan sitten tieteellisesti todistettua Raamatusta, että mä olen halunnutkin lukea. Kun mä saan valita ne kurssit, mitä mä luen, niin mä olen halunnut ne ottaa just vahvistaakseni Raamatun sanaa. Ja mä haluan sen teologin paperit just sen takia, että se vahvistaa sitten tätä minun evankelistan ammattia.
1: Kun valmistut ensi vuonna, niin haluatko sä sitten papiksi vai evankelistaksi millä tavalla?
0: Mä haluan vaan kertoa Jeesuksesta, että kuka nyt haluaa kuulla. Ja mä olen nyt sitten, kun mä olen tässä Kannelmäen seurakunnassa harjoittelussa, tuonne toukokuun loppupuolelle asti, niin mä seuraavana päivänä mä menen jo tuonne Ylitornion seurakuntaan rippikouluun. Ja jotenkin mä koen, että semmoinen kesäteologi-ammatti voisi mulle sopia, että mä olisin niin kuin vaan jotakin kesälomatuuraajana. Että mä en semmoisena vakituisena pappina itseäni näe, että mä en enää sano mihinkään, että ei, että mä en tee sitä enkä tätä. Että mä annan Jeesus johdattaa minua ja hän näyttää mulle tien. Mutta itsellä mulla on semmoinen tuntu, että vaikka mä tykkään hirveästi tehdä saarnoja ja puheita ja hartauksia. Jotenkin ne tulee ihan todella helposti, että mä elän niin raamattomasti.

0: Raamattua. Ja se on niin ihanaa, kun se ei ole helppo kirja, että päähenki aukaisee mulle Raamattua joka päivä. Että ai niin, tämä tarkoittaakin tätä ja että tulee niin kuin sitä syvyyttä joka päivä. Tällä hetkellä nyt en näe itseäni siinä semmoisessa, että mä olisin vakituisesti jossakin papin virassa, niin se ei niin kuin tunnu jotenkin minulta. Ja se, että kun mä olen 56-vuotias ja mä tykkään tehdä näitä kätkätkeikkoja kanssa, että mä koen, että mä saan siellä yhteyden semmoisiin ihmisiin, jotka ei käy kirkoissa.
1: Mutta onko siinä jotain ristiriitaa? Koetko sä mitään tai kokeeko joku toinen mitään ristiriitaa, että sä oot siellä bling bling vaatteissa, laulat iskelmiä ja sitten seuraavana aamuna kirkkoon saarnaamaan?
0: Mulla ei haittaa, jos jollakin mulla häiritsee. Mä kysyn Jeesukselta koko aika. Mä olen sitäkin kysynyt, että muilla saa ihan rauhassa, jos jollakin häiritsee, niin minua se ei häiritse enää, että tai ei ole häirinnytkään koskaan. Mä koin, että mä sain lapsena niin hyvän itsetunnon sen takia, että Jeesus valmisteli minua ensinnäkin tuossa julkisuudessa, myrskyssä, että mä sain siinä sitten semmoista kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Ja että Jeesus on valmistellut koko elämäni minua tähän. Et sen takia mä olen ollut julkisuudessakin, että mä kerron Jeesuksesta semmoisille ihmisille, jotka sitä muuten ei kuuntelisi. Ja mehän jutellaan tuolla kätkätkeikoillakin Jeesuksesta, että se Jeesus kulkee mulla koko aika mukana.
1: Ja onko Katja myöskin kokenut vastaavat?
0: Joo, me ollaan samaan matkaan menty, niin Katja, että hän on nyt kuunnellut tätä ja sitten me keskustellaan siitä koko keikkamatkat. Ja onneksi meidän kitaristikin on uskossa, että hän joutuisi olemaan sitten meidän ristitulessa. Ja me jutellaan meidän fanien kanssa Jeesuksesta, että Raamatussa sanotaankin sille, että siinä ammatissa, missä niinku sen kutsun on saanut, niin sitten ei se tarkoita, että mun tarvitsisi vaihtaa sitä ammattia mihinkään. Vaan että kertoa sille porukalle, missä ammatissa mä olen ollut.
1: Entä ootteko ajatellut sitten kertoa sitä laulun muodoin, eli tehdä gospelmusiikkia tai laulaa gospelmusiikkia sitten?
0: No mä toivon, että sä tässä ohjelmassa soitat. Meillä on tällä hetkellä tuossa masteroinnissa kappale. Tämä on niin hauska tarina tässäkin viime kesänä, niin mä sanoin Katjalle, että voisitko sä laittaa viestiä Tommi Kaleniukselle, että kun hän tekee semmoisia hienoja tekstejä, että missä on kerrottu niin kuin maallisin tavoin, mutta ne on täysin uskon termein, että ne voi ymmärtää sitten monella tavalla. Että lähtäisikö sä Tommi Kaleniukselle viestiä? No, seuraavana päivänä mä lähden tuohon kävelemään tuossa erottajalle, niin Tommi Kalenius, mä en häntä tunne, kävelee vastaan. Hän on minun siskon lauluoppilas sieltä yläasteajoilta ja hän on silloin nähnyt viimeksi ja niin totta kai mä sitten, kun Tommi Kalenius kävelee vastaan, mä sanon ensimmäisenä, että voi Jeesus. Ja sitten mä sanon, että sä et tunne minua, mutta että sä oot minun siskon entinen lauluoppilas. Ja alettiin juttelemaan ja mä pyysin häntä tekstiä. Tommi sitten sanoi, että hän teki saman tien tekstin 1000 merkitystä. Ja hän kertoo, eihän näitä saa sanoa, mistä tämä niin kuin kertoo, mutta nyt kun mä olen tämmöinen blondi, että enhän mä pysty olemaan sanomatta, niin että tämä kertoo tästä meidän uskoontulosta, kuinka 1000 merkitystä kaikki saa. Niin sitten tämähän on ihan täysin uskonnollinen teksti, mutta tämä on tämmöinen vähän kasarivaikutteinen, että tämä on niin kuin kätkät keikoille tehty, enhän mä suostu enää tekemään mitään muuta kuin uskonnollisia tekstejä. Mutta ei me silti aleta niitä Bye Bye Baby niinku muuttamaan, että se on lapsuutta ja lauletaan se ihan yhtä antaumuksella kuin mitä on silloin nuorena tyttönä laulettu. Mutta uudet kappaleet, mitkä tulee, niin nehän on kaikki. Nehän on gospelia, mutta ne on tommoisella kätkät meiningillä. Kyllä me sitä ilosanomaa viedään sitten, mutta että ehkä ihmiset ei aina huomaa sitten välttämättä.
1: Päätyykö tämä jollekin levylle vai tehdäänkö sellaisia vielä?
0: No me tehdään silleen, kun me ollaan molemmat Katjan kanssa kiireisiä, että mä tuossa laskeskelin, että mulla on kesäkuun puolessa välissä ensimmäinen vapaapäivä, niin sitten aina kun me ehditään, niin sitten, mutta kyllä meillä on tarkoitus tehdä kappaleita, että meillä on niin kuin pitkän aikaa meidän yleisö on pyytänyt, että tehkää uutta musiikkia, että milloin teille tulee uusia kappaleita, niin tämäkin oli pitkän ajan tuotos. Meillä ei ole enää kiirettä mihinkään, niin kuin minkään asian kanssa, että meillä täytyy olla se rauha ja sitten kun meillä on molemmilla se rauha, niin sitten vaan niin kun julkaistaan kappaleita vasta sitten.
1: Mikä sen kappaleen nimi on?
0: 1000 merkitystä.
1: Niinpä tietenkin.
0: Joo.
1: Kiitoksia Virpi Kätkä ja nyt kuuntelemme 1000 merkitystä.

0: Hirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Hirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Mä oon oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
4: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan, ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa, että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
3: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
4: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
1: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
3: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, Tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
4: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
3: Vaikka salaa.
5: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
8: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.

0: mitä maailmalla tapahtuu.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Vantaalla rappukäytävästä löytynyt tyttö ja rikoksesta epäilty tunsivat toisensa entuudestaan jollakin tasolla, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty rikos tapahtui noin viikko sitten. Uhri, noin 15-vuotias tyttö, löytyi kerrostalon rappukäytävästä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Ulkopuolinen henkilö ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Rikoksesta epäilty 18-vuotias mies vangittiin lauantaina. Häntä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Zelenski kertoo luottavansa siihen, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Venäjä on tehostanut kesän aikana sekä ohjus- että drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Viime yön iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
3: Oikein siunattua tiistaita sulle. 8.9. on tänään ja näin kansainvälisenä YK:n lukutaitopäivänä voisitte tarttua vaikkapa hyvään kirjaan tai suunnata kirjastoon. Siellä tekee usein ihan mahtavia löytöjä. Ja upeaa päivää myöskin taimille, olet päivän sankari, kuten myös ortodoksisen kalenterin mukaan juhliva Risto. Ja toivottavasti synttäreitäkin viettävät saavat ainakin hienoja onnitteluviestejä. Ja sinä merkkipäiväsi juhliva, ota täältä ainakin Marjalta mitä parhaimmat ja iloisimmat lämpöiset onnentoivotukset. Musiikkia meille seuraavassa esittää Tommi Kalenius. Tämä on koskettava biisi, kun joku on lähellä Jeesusta.

0: Kiitos Tommi Kalenius. Tuohon lauluun, kun joku on lähellä Jeesusta, en kyllästy koskaan. Se menee niin syvälle sydämeen ja liikuttaa. Radedeissa vietetään sadonkorjon syyskuuta ja kyllähän siihen kuuluu myöskin kalat. Iltapäivätoimittajamme Anu Lehtipuu on innokas kalastaja itse ja rakastaa myöskin kalaruokia ja hehkuttaa niitä. Ja niinpä hän saa tuossa hetken päästä seuraansa hauesta, tuosta petokalastamme, tarinoita kertovan tietokirjailijan Harri-Pekka Pietikäisen. Ennen sitä päästetään irti Juha Tapio, koska sinä?
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: sinä.
1: Harri-Pekka Pietikäinen, olet kirjoittanut haukiystävällisen teoksen ja voi sanoa, että luupäästä tai jänkäkoirasta eli siitä hauesta. Haukihan on siis muutakin kuin kala ja kun mietit omalta kohdalta, niin mitkä kaksi muuta asiaa hauki edustaa sinulle?
2: Kaksiko pitäisi vaan valita?
1: No voi olla useampi, mutta niin kaksi.
2: No mä ehkä otan semmoisen yhden kokonaisuuden, mistä löytyy niin kuin paljon itse enemmänkin kuin kaksi, mutta yksinkertaisesti suomalainen mytologia ja kansanperinne, että mua kiehtoo valtavasti se, että kuinka voimakas ja kuinka laaja merkitys hauella on vaikka meidän suomalaisessa mytologiassa, paljon laajempi kuin mitä ehkä äkkiseltään niin kuin yleensä edes kuvitellaankaan. Plus sitten se, että hauki esiintyy kansanperinteessä, niin tämmöisissä vanhoissa lainausmerkeissä viisauksissa, niin tosi monissa eri yhteyksissä ja tosi moneen erilaiseen asiaan liittyen. Niin nämä on mulle itselleni niin kuin ollut sellaisia asioita, mitkä on niin kuin rikastuttanut sitä omaa haukiymmärrystä ja tavallaan myös tuoneet lisää ymmärrystä siihen, että kuinka merkittävästä kalasta on kulttuurihistoriallisesti meille Suomessa kyse.
1: Tuleeko äkkiseltään jokin tietty lausahdus sieltä kansanperinteestä tähän heti ensin alkuun?
2: No ei varsinaista lausahdusta juurikaan, tuon hauki on muutakin kuin kalaa sanoitkin tuossa juuri, mutta niin kuin valtavastihan on erilaisia tarinoita ja pieniä uskomuksia liittyen just siihen haukeen. Ja se yleisimmät, mitä aina ajatellaan ja lausutaan, niin ne liittyy siihen hauen rooliin kuolemassa ja tavallaan eri maailmojen välissä liikkumisessa, mutta hauesta on pystytty ennustamaan niin satoa, kalaa, onnea kuin ihan niin kuin naima onneakin ja se on ihan valtavan kirjava se kirja, mitä kaikkea hauesta on niin kuin, tai hauen näkemisestä tai kohtaamisesta on pystytty ennustamaan joskus muinoin.
1: Kuulostaa todella mahtavalta kalalta. Hauki on todellakin yksi Suomen tunnetuimmista ja kiehtovimmista kaloista. Järvien hiljaiseksi valtiaksikin sitä nimität. Harri-Pekka Pietikäinen, jos puhutaan sitten ihan siitä anatomiasta ja ulkonäöstä, niin se on ainakin minua kiinnostanut aina. Että miten hauesta on tullut hauen näköinen?
2: No tässäkin on pari eri kulmaa, missä voi lähestyä. Että tietenkin, jos mietitään niin kuin ihan biologian ja evoluution kannalta, niin hauki on aikojen saatossa muodostunut tietenkin omanlaisekseen ja varmasti niin kuin jatkaa myös niin kuin edistystään siitä, mutta sitten jos mietitään kansanperinteen näkökulmasta, niin siellähän kulkee tieto muun muassa siitä, että hauki on saanut omat hampaansa käärmeeltä. Tämä on yksi versio, eli aikoinaan käärmeellä on ollut paljon moninaisemmat hampaat kuin tänä päivänä ja tämän kyseisen tarinan mukaan niin se käärme on kiivennyt puuhun ja jättänyt hampaansa sinne kiven koloon kaislikkoon ja hauki on sieltä sitten ne napannut ja kansankielillä pöllinyt itselleen, jonka niin kuin jäljiltä hauella on tämmöiset hienot ja terävät hampaat ja käärme on tyytynyt sitten vaan muutamaan harva hampaaseen.
1: Joo, kieleensä.
2: Joo, ja tämmöisiä vastaavia tarinoita liittyy juurikin kaikista romuaitoista, mihinkä hauki on eksynyt ja sieltä sitten löytänyt esimerkiksi jostain täplikkäästä kankaasta itsellensä värit ja tämmöisiä hyvin kansanperinteelle ominaisia, hyvin villejä, hauskoja ja pilkesilmukulmassa olevia kertomuksia.
3: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
4: Ja edellä tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäistä jututti Anu Lehtipuu. Iloa, valoa ja Jumalan hyvyyttä sun päivääsi Marjalta Radio Dayssta. Kiitos kun olet siellä. Because of you, eli sinun tähtesi. Sillä jatkaa Norman Hodges. Come on, help me sing this.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis raamattusi jo tänään.
2: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Radio Day.

0: Tuttua laulua tulkitsivat herkästi siinä Eve ja Ossi. Hyvää tiistaita sulle, kello on 25 yli yksi. Radioiden viikon vieras on unilääkäri ja tutkija Henri Tuomilehto. Pelkkä huolehtiminen tai pohtiminen iltaisin tekee unirytmille hallaa. Mitäs pitäisi tehdä silloin, jos huolet pitää hereillä yöllä?
1: Viikon vieras.
2: Ettei kuitenkaan ehkä sen iltaan, ettei kuulu kuitenkaan nyt semmoinen, että lähdetään ihan hirveästi märehtiä niitä asioita. Niin sen voi tehdä aikaisemmin sitten jo päivällä tämmöisen, ottaa tämmöisen hetken itselleen. Ja mulla aika usein niin kuin auto on semmoinen paikka, että mä en kuuntele autossa juuri mitään. Mä mainostin sulle, että mä viime aikoina vähän podcasteja kuunnellut pidemmällä niin kuin ajomatkoilla, mutta yleisesti ottaa mulla on niin kuin semmoinen kappale autossa kuin Silence, ja mä oon siellä ihan omien ajatusteni kanssa, ja on se sitten hyvä vai huono juttu, niin siitä voi olla montaa mieltä, mutta että silloin mä käyn näitä juttuja vähän läpi päivän tapahtumia, niitä asioita, mitkä painaa mun mieltä ja muuta, ja 50 minuuttia vartin mä käyn siellä. Mulla se on tämmöinen vähän kanssa meditatiivinen juttu, että mä käyn siellä ja haen semmoisen niin kuin seesteisen ja ratkaisun näille jutuille, mutta se on niin kuin se tapahtuu siellä autossa. Kun mä ajelen vaikka työstä kotiin, niin suosittelen kyllä lämpimästi semmoista sen sijaan, että aina musiikki soi tai joku napit on korvilla ja kuunnellaan koko ajan jotain, niin kyllä niin kuin ihmisen ajattelu lähtee niin kuin siitä liikenteestä, että meillä on vähän tylsyyttä, niin siitä tulee mahdollisuus, eikä ole koko ajan sitä hälyä. Meidän elämä ja maailma on täynnä hälyä muutenkin ja tämmöistä informaatiotulvaa, niin että semmoisen balanssin löytäisi ja sitten aika usein saa niitä omia ajatuksia vähän niin kuin siellä jäsenneltyä sen päivän aikana, niin sitten ne ei siirry sinne nukkumaan menoaikaan. Meidän aivothan on luotu niin, tämä hyvä ihmisten tietää, että nyt päivän aikana, erityisesti tässä hetkessä, niin aivot on äärimmäisen kuormittuneita. Ja niitä on pakko saada palautua, ja se tapahtuu yön aikana. Eli yön aikana ihan tapahtuu tämmöinen fysiologinen reaktio, eli rationaalisen ajattelun suojamuuri laskee ja tunteet ottaa vallan. Ja nyt jos sattuukin käymään, että uni ei tuukka, että sä yöllä heräät, niin ihminen on aika haavoittuvassa tilanteessa. Eli sä oot siellä tunteiden niin viemänä, ja siksi aika usein niin yöllä sitten pikkujutusta tuleekin tosi isoja. Niin tämä on vaan hyvä tiedostaa, että se on tämmöinen haavoittuva hetki, ja sen kun ymmärtää taas niin kuin, tälleen niin kuin ihan niin kuin konkreettisesti, mitä se tarkoittaa, niin jos mullakin tämmöinen tapahtuu, niin mä tiedän, että tämä on vaan nyt tämmöinen reaktio, mikä tulee, ja sitten mä yritän kyllä tosi nopeasti mennä pois siitä, ja mulla se äänikirja yöllä on kyllä semmoinen juttu, että mä saan keskittymisen, että menee sinne, mutta ei kasaa niitä tämmöisiä niin kuin liian syviä ajatuksia sinne iltaan, jos ei niin kuin sitten jotain ihan spessukeissia, vaan sitten tekee ne vähän aikaisemmin jo.
1: Viikon vieras.
0: Lisää unilääkäri ja tutkija Henri Tuomilehdon vinkkejä voit käydä kuuntelemassa D-plussassa sieltä viimeisin viikon vieras podcast. Ja häntä jututti Miikka-Pekka Heikkilä. Oikein mukavaa ja siunaus rikasta tiistaita sulle. Tuossa biisin jälkeen kuulemme sitten YK:n lukutaidon päivästä, joka on juurikin tänään, ja kerronpas koskettavan tosi tarinan kirjasta, joka on juurikin nyt omalla yöpöydällä. September, se on tämä syyskuu englanniksi, ja siitä mä laulaa Kirk Franklin.
3: It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Tänään 8. syyskuuta on tosiaan YK:n kansainvälinen lukutaidon päivä. No itse rakastan kirjoja ja omalla yöpöydällä on tällä hetkellä Olli ja Ulmajan Seppälän toimittama Se oli ihme ja suomalaisia kokemuksia. Ja täältä löytyy erään naishenkilön tarina, joka kuuluu näin. Olin 10-vuotias tyttö ja kävin kansakoulua, jonne oli kotoani matkaa yli 4 kilometriä. Isot pojat olivat aina kiusanneet minua koulumatkoilla ja siksi tuo matka tuntui erityisen vaikealta aloittaa aamuna, jolloin oli talvia täysin pimeää, kellon ollessa vasta 8. Matkan alussa oli kuljettava kilometrin mittainen metsätaipale. Ei ollut lampua valon lähteeksi, eikä ketään, joka olisi voinut lähteä mukaan. Äitikin oli navetalla aamutöillään. Pienimmät sisarukseni vielä nukkuivat, eikä heitä voinut jättää yksin. Lähdin matkaan, mutta uskalsin vain pihan asti, sillä pelot tulivat ylivoimaisiksi ja palasin takaisin sisälle. Järki kuitenkin sanoi, että mentävä on, ja koska olin hyvin tunnollinen jo tuolloin, tiesin, ettei koulusta saa myöhästyä, ja velvollisuuden tunteeni kävivät pelon tunteiden kanssa taisteluun. Niin sitten lopulta pääsin kuitenkin itseni kanssa jonkinlaiseen tasapainoon ja lähdin kouluun. Kulkeessani vielä omaa pihakujaamme maantielle päin säikähdin kovasti, koska tiellä oli jokin este, joka makasi maassa. Se este oli pehmeä ja lämmin, eikä pitänyt minkäänlaista ääntä. No säikähdyksestä selvittyäni minulle selvisi, että se olikin naapurin koira 2 kilometrin takaa. Tuo koira lähti mukaani koulumatkalle ja saattoi minua yli 3 kilometrin matkan, kunnes aamu alkoi valjeta ja asutus lisääntyi niin, ettei minua enää pelottanut. Näin tapahtui jokainen kouluaamu siitä eteenpäin, kunnes tuli kevät ja valoisaa. Seuraavana vuonna pääsinkin jo oppikouluun. Tuo koira ei tullut meille koskaan muulloin ennen sitä tai sen jälkeen. Tänään uskon, että koira suoritti Jumala sille antamaa tehtävää. Vain Jumala tiesi suuret, miltei ylivoimaiset pelkoni, ja hän lähetti avun, joka oli minulle sopiva. Arvaat varmaan, että tänään pidän koirista erityisen paljon ja olen Jumalalle hyvin kiitollinen siitä, että hän auttoi minua jo silloin. Vaikka olen ymmärtänyt hänen suuren apunsa elämässäni vasta viime vuosina. Näin tällaisen oman hienon tositarinansa jakoi siis Se oli ihme, suomalaisia kokemuksia -kirjassa eräs nainen. Ja tämän kirjan on toimittanut Olli ja Ulmaja Seppälä. Ja tämä löytyy omalta yöpöydältä. Mitäs sinun yöpöydältäsi löytyy näin kansainvälisenä lukutaidon päivänä?

0: Pekka Simojoki ja Särkyneiden majatalo.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Ylistän Jumala aamuin illoin, koska hän on sen arvoinen. Se oli musiikkia Chris Tomlinilta. Doesn't he deserve it all?
1: Tänään päivän blogissa. Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
2: Entä jos vähemmän onkin enemmän? Mä havahduin sunnuntaina siihen, kun yksi pojista kysyi, että äiti, mitä meillä on ensi viikonloppuna? Ollaanko me kotona? Mä totesin, että no ensi viikonloppuna meillä ei ole kyllä yhtään mitään, että kotona ollaan. Johon vastaus oli, että jee, mahtavaa, ihanaa. Mä pysähdyin siinä miettimään, että no onhan tässä nyt ollut viikonlopuissa kaikenlaista, mutta onhan ne olleet mukaviakin juttuja. Silti tuo lapsen kysymys ja ennen kaikkea se reaktio mun vastaukseen sai pohtimaan, että entä, jos vähemmän onkin lopulta enemmän. Usein me kuvitellaan, että mitä enemmän kivoja asioita elämään mahtuu, sitä onnellisempia me ollaan. Me kerätään ja haalitaan elämäämme kivoja mahdollisuuksia, me etsitään upeita ja uusia kokemuksia, keksitään kivaa tekemistä viikonloppuihin, havitellaan uusia saavutuksia, no joku kaipaa kenties uralleen näkyvyyttä, toinen kerää tavaraa, ja mahdollisuuksia täyttää sitä arkea on kyllä todella monia. Nimittäin meidän kaikkien mieli on monella tapaa hyvin kekseliäs, ja jokaisella on ne omat keinonsa täyttää se oma elämä ja arki kuvitellen, että sieltä se onni ja merkityksellisyys vihdoin kyllä varmasti löytyy. Jossain vaiheessa sitä voi kuitenkin huomata, että mikään määrä uusia asioita, oli ne sitten mitä tahansa, ne ei tuo onnea tai merkityksellisyyttä. Meille on silti jotenkin saatu myytyä, että more is more, eli jos sulla just nyt ei ole elämässä mitään tavoitetta, niin sellainen olisi kyllä todella hyvä keksiä. Tai ainakin vähintään pitäisi kehittää itseä jollain tavalla, esimerkiksi opiskelemalla, joko henkisesti tai sitten treenaamalla fyysisesti. Ehkäpä hyvä ja merkityksellinen elämä ei tarvitsekaan lisää kaikkea mahdollista, vaan se tarvitsee läsnäoloa ja tilaa hengittää. Aikaa olla kotosalla ihan ilman agendaa ja suorittamista. Ja ehkä juuri sen tyhjän tilan myötä saatan huomata, mitä kaikkea hyvää mun elämässäni jo onkaan. Tai entäpä jos tyhjä tila tuo aikaa juuri niille tärkeille asioille elämässä, rakkaille ihmisille tai kohtaamisille. Ehkäpä vähemmän kaikkea tekemistä ja suorittamista luokin tilaa hiljalle juuri sille, joka saa elämän tuntumaan merkitykselliseltä. Merkityksellisyys ja ilo elämässä ovat sinänsä jänniä asioita, nimittäin mitä enemmän me yritetään niitä suorittaa ja tavoittaa, sitä kauemmaksi ne yllättäen hiljalleen lipuvat. Mutta jos me maltetaan pysähtyä, elämä yllättäen saattaa saada täysin uudet värit ja tuoksut. Silloin kun me ei juostakaan tukkaputkella suorittain elämää mahdollisimman täydellisesti,

0: vaan pysähdytään sen äärelle, mitä meillä tässä ja nyt onkaan käsillä. Ehkä hyvä elämä ei rakennukaan siitä, kuinka paljon me onnistutaan siihen mahduttamaan, vaan siitä, että siellä on tarpeeksi tilaa sille, mikä on meille oikeasti merkityksellistä. Ehkä vähemmän onkin lopulta enemmän. Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Anu Lehtipuu, tänään vietetään YK:n kansainvälistä lukutaidon päivää. No kun sä asuit siellä kengurumaassa pienen Australiassa, niin opitko siellä lukeen englanniksi?
2: Kyllä, minä olen oppinut lukemaan ensin englanniksi. Täytyy myöntää, vaikka oli meillä kotona kirjoja monenlaisia, mistä olisi voinut suomeksikin yrittää opetella lukemaan, mutta kyllä se oli sitten se australialainen opettaja, joka minut sai englanniksi lukemaan että, ja myös kirjoittamaan. Että sitten kun tulin taas Suomeen takaisin kouluun sitten 7-vuotiaana jouduin aloittamaan ihan alusta, että ne eivät kelvanneet ne pari vuotta koulussa käynyt vuodet kompensoimaan tätä suomalaista koulujärjestelmää, mutta se on ihan hyvä, sillä oli ihanaa olla sitten opetella sitä suomen kieltä lukemaan, koska se oli vähän vaikeaa, kyllä täytyy myöntää, kun ehkä suomalaisille on hyvin helppoa, että kun se kirjain sanotaan juuri sillä lailla, kun se lausutaankin, mutta olin oppinut sen toisella lailla sen kielen, kun englannissahan saattavat nuo, niitä sanotaan toisella lailla kuin sitten kirjoitetaan, niin siinä on sitten vähän erilainen tapa. Että muun muassa muistan sen, kun kysyin opettajalta, kun sana tietää, eli know, joka kirjoitetaan K-N-O.
1: Kaksos V.
2: Niin, miksi se K ei kuulu siinä, kun se sanotaan sen no? Että miksi se on kno, niin kuin me suomalaiset tämän ehkä voitaisiin ajatella. Että, niin hän sitten vaan sanotaan, no kuulet siitä sitten myöhemmin, kun kasvat vanhemmaksi.
1: Joo. No Anu, onko tulossa kirjavinkkejä sulla sitten tuossa iltapäivässä?
2: Kyllä varmasti niitä on tulossa, että täytyy myöntää, että mitään romaania en ole oikein niin intensiivisesti lukenut kuin tietokirjoja tässä viime aikoina. Ja
1: minkälaisia tietokirjoja? Onko ne niin kuin marjastus, sienestys, kalastus?
2: No arvasit ihan oikein.
1: Mä sillä tunnen, se on sen verran.
2: Kyllä se kalastus on semmoinen teema, mikä kirjallisuudessakin kiinnostaa. Ja muun muassa tässä syyskuun aikanenkin kuulet, että minkälaista kirjaa olen tutkinut kalastukseen liittyen, erityisesti tuohon suomalaiseen petokalaan haukeen liittyen.
1: Okay. Hei, pysykää kanavalla. Anu Lehtipuu jatkaa iltapäivässä meidän mukavana seurana. Ja on siellä paljon muutakin tiedossa, hyvää musiikkia ja niin edelleen. Marja kiittää ja toivotan sulle oikein siunattua kivaa tiistain jatkoa.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
6: Suomi tarvitsee evankeliumia.
7: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi kautta testamentti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Lääkäriklinikka Estetik Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
9: Kiitos Marja Salmiselle, joka oli äänessä keskipäivän tienoilla juontamassa Radio Dayn iltapäivää, keskipäivää. Nyt vuoro aallolla iltapäivän ja Anu täällä kanssasi ja hyvää YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää sinullekin. Ja kyllä täytyy itsekin muistella, että miten sitä oikein oppi lukemaan. Ja suomen kielellä opin lukemaan, kiitoksia Marjatta Kurenniemen Kaukana täältä satujen teoksesta, sillä se oli se kirja, joka sai minut ymmärtämään suomen kieltä. Ainakin noin satujen muodossa ainakin. Lukutaito varmasti on tämänkin iltapäivän aiheena. Tervetuloa mukaan. Olit sitten himo lukija tai sitten puhtaasti kuuntelija. Vedet jo virratkaa, pyydetään tässä Orkestra Mun Tunon kappaleessa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Mua siipeissuojaan kätke, pyysi suomen kielellä Niina Åström, sillä alunperinhän tämä on ruotsinkielinen tämä Liina Sandelbergin teksti. Tänään on se YK:n kansainvälinen lukutaitopäivä ja muistatko sinä, miten sinä opit lukemaan? Tai oletko seurannut vierestä, kun on lapsi tai lapsenlapsi oppinut tässä viime aikoina lukemaan, kun koulutkin ovat alkaneet ja tuntuu siltä, että moni lapsi jo osaa lukea kouluun mennessään ja vaikka nyt ei osaisikaan, niin oppii hyvin nopeasti, ainakin minun kokemukseni mukaan, mitä nyt noita naapurin lapsia seuraa. Aivan huippuälykkäitä suorastaan. Ja kyllä meikäläisenikin oli hyvin tärkeää se, että ymmärsin sitä lukemaansa. Ja minkälaisia kokemuksia sinulla oli, kun sinä opit lukemaan? Voit laittaa viestiä tännekin päin numeroon 044-4477-447. Minkälainen tunne se oli, kun lukutaito teki sinusta suorastaan kokonaisen ihmisen ja pääsit sukeltamaan siihen mielikuvituksen maailmaan, joka kirjallisuuskin tänä päivänä edustaa monelle. Chicago Mass Choir on artistina tänään aallolla iltapäivässä. Chicagosta tämä massiivinen hieno gospel-kuoro laulaa Jumala on puolellasi ja varsinkin ihan vieressäsi. God is on your side.

0: Tämä chicagolainen kuorohan vakuutti, että Jumala on vieressäsi. God is on your side. Tänään kun on tuo lukutaitopäivä, niin täytyy myöskin tuoda esille, että miten tässä maailmassa lukutaito onkaan suorastaan ihmisoikeus. Millaisia lukuja on listattu ihmisten lukutaidosta? Siitäkin kuullaan tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Kaikkuja 80-luvulta kuullaan ensin, sillä Jumala valtakunta tulee -kappaleestahan on live radioäänitys jo 80-luvulta, ainakin vuodelta 1983 julkaistulla Minä ihminen -albumilla.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille, ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.

0: kuuluttivat kaikkialle, että Jumalan valtakunta tulee tässä Jukka Leppilammen kappaleessa. Oli siellä Outi Myllerkin muun muassa laulamassa. Minua hieman huolestuttaa se, että kaikki maailman ihmiset eivät osaa lukea. No tietenkään eivät kaikki lapset, mutta jos puhutaan ihan yli 15-vuotiaista, niin lukutaitoprosentti on noin 86%. Aikuisista lukutaidottomista enemmistö on naisia. Maailmanlaajuisesti lukutaitoisten osuus on kyllä kasvanut kuluneiden vuosikymmenten aikana, mutta alueellisesti on edelleen suuria eroja. Ja tiedätkö muuten, missä päin maailmaa lukutaidossa on parantamisen varaa? Ainakin Saharan etelänpuolisessa Afrikassa sekä Keski- ja Etelä-Aasiassa. Kannattaa ainakin pitää omasta lukutaidosta huolta, että ei tuudittaudu uusi lukutaidottomuuden pariin, eli ei ymmärrä sitä, mitä tekstissä lukee. Äiti aina sanoi, että oma äitini, että jos se on lehdessä präntätty, niin kyllä siihen on luottamista, mutta kannattaa aina hieman kyseenalaistaa tekstiä, jos sitä lehdestäkin lukee. No näin lukutaitopäivänä tämänkin tiedon varmaan olet itsekin todennut, että ei kaikkea kannata uskoa, mitä lehdessä lukee, mutta annetaan elämänviivojen puhua Juha Tapion laulussa.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Tällaista musiikkia syntyy, kun täyttää 50 vuotta. Näin Juha Tapio siis 50-vuotiaana tiesi elämänviivoista yhtä sun toista. Vaan Jipun elämässä on ollut niin iloa kuin suruakin. Hän kertoo muun muassa, kuinka menetti siskonsa huumemaailmalle. Riippuvuus suonen sisäisille huumeille johti tämän varhaisen kuolemaan vuonna 2017. Ja jo seuraavana vuonna Jippu jutteli muun muassa Blue Cross-järjestön pääsihteeri Anne Babin kanssa. Muun muassa sitä, kuinka päihdemaailmassa elävien ihmisyyttä ja avun tarvetta edelleen on olemassa. Ja jutustelua syntyi International Blue Cross-järjestön pääsihteerin kanssa. Ja vuosi oli silloin 2018.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
2: Voimattomuus päihdeongelman edessä on niin käsittämätön, että oikeastaan jäljelle jää vaan rukous, rakastaminen, että kaikki vaatimukset pitää jo niin kuin omalta vaan niin kuin jättää. Ja niin kuin mun siskolle kävi mitä kävi, hän ei koskaan elämänsä aikana saanut kokea raittiutta. Edes sitä raitistumista tärkeämpi on se, että se narkomaani, jos ja kun sen elämä päättyy siihen, että se käyttää niitä huumeita niin kuin hautaan asti, että sitä ei pystyttäisi saada pysäyttämään, vaikka se olisi se pyrkimys, niin hän saisi kuolla uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä on se mun syy, että kun mun sisko menehtyi viime heinäkuussa, niin mä ymmärsin, että hei, mun siskolla oli jotain kuitenkin semmoista, mitä välttämättä kellään ei ollut, eli usko Jeesukseen, vaikka hän kyllä menetti muuten koko elämänsä.
3: Ja se on just niin, että kun se on siinä hyvin lähellä se ihminen, niin se toisen kantaminen on silloin sitä rukoilemista. Ja ulkopuolinen auttaja voi käyttää niitä meidän upeita tekniikoita, mitä tässä maailmassa on todettu toimiviksi, että voi kulkea sen ihmisen rinnalla ja auttaa eri ammatillisin keinoin. Sun miehes myös osaa valtavan upeita keinoja, miten hän auttaa myös monia päihdeongelmaisia, kun hän heidän kanssaan keskustelee. Ja kun me yhdistetään nämä meidän ammatilliset taidot, niin me voidaan oikein niin kuin palvella sitä ihmistä. Kun mä Pelastusarmeijalla olin töissä, niin mä pääsin käymään siellä William Booth Collegeissa, joka on Lontoossa. Ja siellä on iso semmoinen kivinen plakaatti siellä maassa, jossa lukee With Love Serve, rakkaudella palvele. Ja kun mä sen ekan kerran siinä näin, niin se kolahti mulla niin, että mä aloin itkemään.
2: Joo.
3: Koska mä koen, että se on juuri niin, että mä laitan yhteen sen todennetun ammatillisen taidon. Sitten mä laitan mun uskon siihen, joka vie mut siihen työhön. Niin kuin sä sanoit, tää on sellaista työtä, että jos ei siihen ole semmoista kutsua, niin se voisi olla tosi raskasta.
4: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Dayplussasta. Edullisella Dayplus kaikki tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Dayplus.fi/tilaus.
0: Muistathan huolehtia omasta hyvinvoinnista, jos lähipiirissäsi on päihderiippuvuutta. Ja toivottavasti myös apu on sillä lailla lähellä. International Blue Cross-järjestön pääsihteeri Anne Babb oli Jipun vieraana vuonna 2018. Sun ristis voimaan, musi soi nyt tässä vaiheessa aloille iltapäivää. Heaven up!

0: Muistatko vielä tämän Heaven Up-yhtyeen, siis nokialaisen gospel-yhtyeen, joka syntyi vuonna 1987? Eli siis ensi vuonna on juhlavuosi. Gospel Power oli silloin lopettelemassa uraansa ja kentällä toimi vain Heaven Upin hengenheimolainen Heureka. Ja silloin tietenkin oli hieman tyhjää sillä kentällä, mutta tässä siis sun ristis voimaan. Kärsimys on sellainen asia, joka on hyvinkin henkilökohtainen. Toinen saattaa kärsiä sellaisesta asiasta, josta toinen ei ole moksiskaan. Tästä päivän blogissa puhuu Mirja Lassila. Ensin Mr. Misteriltä myös nostalgiapläjäys Kyrie Eleison.
1: Radio Day. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
2: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13 syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
5: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
6: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Voisimmeko vain olla läsnä toiselle, kun hän huokailee taakkansa alla? Emmekä lisäisi sitä neuvoilla tai suhtaudu nyt oikein jumpalla. Kärsimyksen alla ihminen olettaa menettäneensä Jumalan siunauksen ja läsnäolon. Hän kysyy, mitä minä olen tehnyt, miksi ja mistä minua nyt rangaistaan. Kristuskin koki kärsimystiellään hylätyksi tulemisten sarjan. Kansa, omaiset, ystävät ja lopulta Jumala käänsi hänelle selkänsä. Hän sai osakseen pilkkaa ja ivaa, väkivaltaa kaikissa sen muodoissa. Julkisen häpeän, täydellisen yksinäisyyden, romahduksen, murtumisen kuolemaan asti. Jumala itse kärsi syntien rangaistuksen pojassaan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Siksi Jumala ei rankaise ja vaadi hyvitystä, sakkomaksua ihmiseltä. Hän ei kosta kärsivälle, ei kieltäjälle, loitomalle jääneelle vaikenijalle, epäilijälle, välinpitämättömälle, ei räikeimpiin synteihin langenneille. Golgatalla oli kolmenlaisia ihmisiä, niitä, jotka eivät uskoneet, niitä, jotka olivat uskoneet, mutta pettyivät uskossaan, ja niitä, jotka näkivät kaikesta epätoivosta ja kärsimyksestä avautuvan tien. He uskoivat Jeesukseen, tarttuivat kiinni siihen, mitä hän oli tekemässä ristillä, sovittamassa kaikkien syntejä. Sinä kärsit nyt ihmisen osaan kuuluvaa kärsimystä. Kristus tietää sen. Hän on itse kokenut sen. Hän on nyt sinun kanssasi ja rinnallasi siinä, niin kuin ristinryövärin kanssa. Sinun kärsimyksesi kutsuu sinua puhumaan Kristukselle, mestari muista minua, ja hän muistaa. Hänen katseensa ei syytä, vaikka kiroaisit hänet ja oman syntymäsi päivän. Siinä on kaikki se rakkaus, joka sinulle kuuluu murheessasi ja ahdistuksessasi. Se tuo rauhan Jumalan ja sinun välillesi. Se ympäröi sinut, kun kärsit. Psalmin kirjoittaja rukoilee, kun huudan sinua apuun Jumala, kuule ääneni, ole armollinen ja vastaa minulle. Toistelen mielessäni sanojasi, etsikää kasvojani, ja niin minä teenkin. Etsin kasvojasi ja tulen luoksesi Jumala. Älä kätkeydy minulta, älä torju vihassasi palvelijaasi. Olet aina ollut minun apuni. Älä jätä minua nytkään, älä hylkää minua Jumala, pelastajani. Vaikka isäni ja äitini hylkäisivät minut, Jumala pitää minusta huolen.
1: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu-Lassila. Gospel-klassikko.

0: tässä nyt iltapäivää on vietetty hieman menneitä muistellen nostalgisia säveliä ja sanoja. Tässä siis Exit kautta aikojen, mutta nyt vihdoin tuoretta uutta musiikkia myös gospel rintamalta ja kentältä. Innea duolta sun eteen.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suun.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

kahden loistavan artistin Inka Erika Kelton ja Nea-Sofia Mäkisen säveliä ja sanoja tässä kuultiin, eli yhtyeeltä Innealta Sun eteen. Oli ihan mainio kappale. Onko tästä viikosta tulossa kovin sateinen? Sehän selviää STT:n uutisten jälkeen. Petri Laaksonen tässä musisoi vielä ennen uutisia ja säätietoja. Sinä olet aamuni valo.

0: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
1: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Zelenski kertoo luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoo myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Tällä hetkellä sää on etelän puolella. Tällä hetkellä tuuli on etelästä, pohjoisessa kaakkoistuuli on puolestaan puuskissa voimakasta. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Ensi yönä hajanaisia sateita kuitenkin tulee vielä suuressa osassa maata. Pohjoisessa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee. Yöllä lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa 0-7 astetta. Huomenna hajanaisia sateita liikkuu Suomen yli koilliseen. Maamme etelä- ja keskiosassa pilvipeite rakoilee päivän kuluessa ja illalla sitten sateet tulee vielä paikoin. Pohjoisessa on verrattain aurinkoista, enimmäkseen poutaista. Huomenna tuuli on enimmäkseen etelän ja lounaan väliltä ja heikkoa tai kohtalaista. Huomenna päivälämpötilat ovat maamme etelä- ja keskiosissa 14-18 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta.
0: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
5: Huikea juttu, että juuri nyt tällä hetkellä, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3, valitsit Radio Dayn taajuudeksesi. Ja kannatti kyllä, sillä syyskuun sadonkorjuujuhlaahan vietetään tässä syyskuun ajan monella tapaa. Muun muassa Miikka-Pekka Heikkilä lähti kävelylle luontoon ja siellä, kun luonnossa katse on eteenpäin tai alaspäin, niin aina löytyy hienoa nähtävää. Luontoasiantuntija Matti Niitti Nieminen muistuttaa, miksi katse kannattaa kääntää ylöspäin juuri näillä päivinä. Kuinka sua ootan, musisoi Bass & Helen tässä hetkessä.

0: Käännä katseesi Jeesukseen, pyysi laulussaan Amy Grant, Turn your eyes upon Jesus, vaan mihin suuntaan kääntää katseensa Matti Nitti Nieminen, hän kun on päässyt Miikka-Pekka Heikkilän kanssa syysretkelle.
1: Vietämme yhdessä sadonkorjuun syyskuuta, mutta mulla on sellainen luontoasiantuntija tässä edessä, että minun piti kysyä häneltä, Matti Nitti Nieminen, minkä takia kannattaa kääntää katseet ylös taivaisiin?
2: Siellä nyt tapahtuu. Tämä on se kuukausi, jolloin kun suuretkin linnut lähtevät näkyvästi Suomesta, niin silloin voi nähdä jotain hienoa. Siinä oli se vaikka, että katsot jotakin futismatsia ulkosalla, niin välillä kun nostaa katseja ylös, niin siellä voi osua esimerkiksi petolintuja silmiin. Ja niitäkin on runsaasti eri lajeja. Ehkä hiirihaukka voisi olla tyypillisin nykyään, myös merikotka. Varpushaukat menee siellä eteenpäin. Ja ehkä se vinkki on sitten se, että ne petolinnut usein on liikkumattomin siivin kaartelemassa kauniina päivinä, silloin kun ihmisetkin usein ulkoilee. Ja sitten kurkiparvet. Nehän on niin kuin monen lauluunkin päässeet niin kuin upeita lintuja. Ja suuri osa syysmuutosta on elokuussa tapahtunut niin kuin yöaikaan, meidän niin kuin katseelta kätkettynä. Mutta nyt on niin kuin se aika, jolloin niitä suuria lintuparvia voi tässä syyskuussa nähdä. Ehkä se, että me usein ihmiset kuljetaan niin kuin katse vaakatasoon tai jopa alaviistoon suunnattuna, mutta sen takia kannattaa välikatsoa ylös ja onhan siinä ehkä jotain suurta symboliikkaakin, että me katsotaan taivaan lintuja.
1: Voi opettaa meille jotakin. Jos joku vielä on silleen, että aina nämä lintubongailijat ja semmoiset hurahtaneet tähän näin. Mä olen semmoinen kolmikyppisyydessäni oikeasti aktivoitunut tässä näin, kun on sellaisia erilaisia appeja ja muita, mitä voi seurata lintuja. Et mä en ole ollut yhtään ennen tämmöinen, mutta mä oon alkanut kiinnostumaan. Mutta jos joku tuolla on mun kaltainen, että en mä nyt tiedä, ei sillä nyt niin, tai jotenkin vähän semmoinen epäilevä Tuomas, niin mitä Matti Nitti Nieminen haluaisi sanoa tällaiselle, miten mä sanoisin, harkitsijalle tai epäilevälle ihmiselle lintuihin liittyen?
2: Linnut on niin kuin kaikkina vuoden aikoina niin kuin hieno mielenkiinnon kohde ja ne saa sut ehkä liikkeelle. Ja ehkä se on sulle tärkeää meille jokaiselle, että me lähdetään liikkeelle. Että meillä on joku syy mennä ulos, joku syy katsoa sinne taivaalle tai muualle. Ja se kun me muistetaan, niin me tehdään itsellemmekin hyvää. Ja parhaimmillaan me otetaan myös joitakin mukaan, otetaan retkikaveri.
1: Ovatko linnut opettaneet sinulle jotain henkilökohtaisesti?
2: Ihan todella paljon. Että mun elämä olisi varmaan ollut toisenlainen, jos mä en olisi 10-vuotiaana kaverini kanssa lähtenyt seikkailuretkelle Helsingin vanhan kaupunginlahdelle Viikkiin. Mun elämä niin kuin muuttui, siitä on tullut työ ja ystäviä ja mä ajattelen silleen, että mä siellä luonnossa, vaikka mä olisin yksin, niin mä en ole yksin. Että se on semmoista valittua yksinäisyyttä, joka ehkä auttaa mua niin kuin elpymään monista jutuista. Että voin vakuuttaa käsi sydämellä, se on tässä mulla vasemmalla puolella, niin se todella tekee hyvää.
3: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Retkellä olivat luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen sekä Miikka-Pekka Heikkilä. Vai jossainhan täytyy olla päivänvalo, jos tänään on erityisesti sinun asuinseudullasi harmaa päivä. Ekotrippi on nyt sääennustaja tässä hetkessä.

0: Jossain täytyy olla päivänvaloa. Näin pohti yhtye Egotrippi-laulussaan. Oletko sinä sellainen ihminen, joka olet oppinut tanssimaan tai laulamaan ennen kuin opit puhumaan? Sirpa Herve kertoo, että hänen muistoissaan kuorolauluharrastus on ulottunut lapsuudesta asti. Jyväskylässä helmikuussa pidetyissä kuoroharjoituksissa oli mukana Sirpa Herve ja hän lauloi aikoinaan Jyväskylän lapsikuorossa jo 50-60-luvulla. Nykyisin hän on mukana Lähteellä kuorossa sekä seurakunnan lauluringissä, joka vierailee niin vanhainkodeissa kuin sairaaloissa. Mutta miksi Sirpa Herve lähti Krellin juhlakuoroon? Siitä otetaan selvää tuossa puolen aikoihin, mutta nyt ylistetään Jumalaa Birren sävelin ja sanoin Samuli Edelmanin laulun voimalla. Soi kunniaksi Luojan.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
2: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
3: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Upo uusi suorastaan teos soi Juhani Tikkaselta laulu Käsillä. Vaan nyt virittäydytään kuoromusiikin piiriin ja viivähdetään hetki helmikuussa pidetyissä kuoroharjoituksissa. Mukana oli myös Sirpa Herve ja mukana menossa ohjelmassa hän on Päivi Kyyrön haastattelussa. Miten Sirpa Herve koki Krellinen ja Kristityt eläkeläiset ry:n juhlakuoroon osallistumisen?
1: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, Kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrö.
2: Krelli, Kristilliset eläkeläiset ry vietti toukokuussa 50-vuotisjuhlaa Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu ikäihmisten suurkuoro, johon kutsuttiin laulajia eri puolilta Suomea. Kaiken kaikkiaan kuoroon ilmoittautui 130 laulajaa. Juhlakuoroa varten harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Tänään palaamme muistelemaan kuoroharjoituksia Jyväskylässä helmikuussa. Haastateltavana on Sirpa Herve. Miten hän koki suurkuoroon osallistumisen?
3: Tämä on ihan ensikertaista, että näin suurissa kuorossa saa olla mukana, mutta on tämä tosi mahtavaa ja ihanat laulut, mitä ollaan opettelemassa.
4: Oliko nämä tuttuja kaikki ennestään?
3: Oli kaikki ennestään jollain lailla tuttuja kyllä. Ihania lauluja.
4: Tietysti kun niihin on tehty uusia, on tehty sovituksia, niin sitten tietysti siinä joutuu muuttaa vähän. Pikkulintu riemuissaan taisi mennä ainakin eri tavalla.
3: Joo, kyllä tuntui aluksi vähän, että aika vaikeita on nämä uudet sovitukset, mutta mitä enemmän lauletaan, niin sitä ihanammalta tuntuu.
4: Eikö se ole hienoa, että voi opetella uutta?
3: Kyllä, tässäkin voi opetella uutta.
4: Miten kauan olet laulanut?
3: Itse asiassa mulla on ollut tosi pitkä tauko. Mä kuulun Jyväskylän lapsikuoroon 50-60-luvulla. Sitä johti Jukka Hapuoja ja minun vieressä lauloi Maija Hapuoja. Ja sitten Hapuojat muuttivat Kotkaan ja kuoro loppui ja Maijasta tuli laulaja. Minusta ei ja nyt minä eläkkeellä olin siirtynyt sitten tähän Lähteillä kuoroon, että nyt jatkuu taas laulaminen.
4: No onpa hieno juttu. Ootko sä edes kotona lauleskellut sitten?
3: Kyllä, kyllä. On kotona lauleskellut. Aina on laulanut ja on soittanut. Mutta varsinaista tämmöistä kuorotouhua on ollut niin kiireinen elämä, että sitä ei ole kerinyt.
4: No mitä tämä merkitsee, tämä kuorossa oleminen?
3: Kyllä, se on ihan tärkeä asia. Mä kuulun itse asiassa kahteenkin kuoroon, tähän Lähteillä kuoroon. Ja sitten laulan seurakunnan lauluringissä. Käymme tuolla vanhainkodissa ja sairaaloissa.
4: Entä muuten tämä kuoro, niin kuin kokoontuminen, kun siinä on tämmöistä kohtaamista toisen kanssa? Niin.
3: Joo, tämä on ihan välttämätöntä, että sitä odottaa aina. Meillä on joka toinen viikko harjoitukset ja joka toinen viikko esiinnytään sitten Kristillisten eläkeläisten tilaisuudessa. Että tämä on must-asia.
4: No miltä se tuntuu erossa, jos lapsena lauloi, niin nyt laulaa, niin vaikuttaako se siihen lauluun?
3: No vaikka en ole kuorossa laulanut, mutta aina olen laulanut jotain, että aina on jotain hyräilty ja äiti aina lauloi, että se on tarttunut ihan jo äidinmaidosta minun.
4: Lauletko kaikenlaisia lauluja?
3: Kyllä oikeastaan, no kuuntelen kaikenlaista musiikkia, mutta vähän laulan sitten kaikenlaisia lauluja, koska niitä en osaa, niitä vaikeampia.
4: Vaikuttaa, että todella tykkäät laulamisesta.
3: Kyllä, kyllä, se on iloinen asia elämässä.
4: No onpa hieno juttu ja noin lapsena aloitettu ja nyt sitten jatketaan harjoitusta. No niin, kiitos
3: kyllä.
4: Paljon.
3: Ja kansakoulun laulukokeissa aina lauloin Kotimaani ompi Suomi. Se oli aina se.
4: Niin, silloin oli näitä, että piti laulaa itsekseen.
3: Joo.
4: Eikö se ollut jännittävääkin? Kun
3: ei minulla ollut koskaan jännittävää, mutta minä olen kuullut, että monelle siitä on tullut elinikäinen traumakin, mutta ei mulla ollut koskaan. Ehkä ne sen takia ehdotti tähän haastateltavaksi.
4: Sä oot niin varma, kato siitä. Onko sinä jotenkin rohkaistu lapsuudessa sitten?
3: En mä tiedä. En, se on maailman elämä opettanut.
2: Näin iloisissa tunnelmissa oltiin Jyväskylässä helmikuussa. Haastateltavana oli Sirpa Herve.
1: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, Kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
0: Jo 50-60-luvulla Jyväskylässä lapsikuorossa esiintynyt Sirpa Herve osallistui myös Krellin juhlakuoroon. Ja häntä jututti Päivi Kyyrö tässä mukana menossa ohjelmassa. Olet valveilla, tuudittautuu musisoimaan Jenni Vartiainen.

0: tämä laulutulkinta oli Jenni Vartiaiselta Olet valveilla -laulusta. Jos sinun pitäisi määritellä kunnon mies, niin mitä se tarkoittaa ihan sinun kielelläsi tai tässä suomalaisessa kulttuurissa? Aiheesta keskustelevat muun muassa Soini ja Hernesaho, kunhan Mahlia Jackson on laulunut ja pyytänyt suorastaan Down by the Riverside, eli nyt joen törmälle lähdetään Mahlia Jacksonin musiikin muodossa.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!
5: Viikon debatissa on tällä kertaa aiheena kotihoidon tuki. Hallitus on jo esittänyt, että kotihoidon tuen kriteereitä muutetaan, mutta rahasummat pysyvät samana. Kokoomus on kuitenkin ehdottanut, että koko kotihoidon tuesta luovutaan. Kristillisdemokraatit ovat tästä eri mieltä. Studiossa kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho ja kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Mitä mieltä ollaan? Voittaako lapset vai raha?
6: Kuuntele viikon debatti. Keskiviikkona kello 12. Tai Day Plus kaikki tilauksella silloin, kun itse haluat.
1: Radio Day.

0: Nykypäivän naiset haluaa, että mies A pitää itsestään huolta.
1: Kyllä.
0: Sen naisen ei tarvitse olla sen äiti.
1: Joo.
0: Ja hyvät naiset

0: ympäriinsä ja tavallaan elä sun siivellä joko taloudellisesti, henkisesti tai muulla tavalla, eikä pidä sua niin kuin komenneltavana. Mutta se, mikä on myöskin ongelma, on tämä koulutuksen eriytyminen.
1: Se on just näin. Siis mä itse ajattelen niin, että on tosi tärkeää, että parisuhteessa ihmiset on tasavertaisia. Et niin kuin vaikka ennen vanhaa oli ihan normaalia, että kun oli tämmöinen mies, jolla oli joku status, niin se vaimo oli semmoinen pikkupalvelija, joka hoiti kotiasiat. Mutta ei semmoinen dynamiikka tänä päivänä enää toimi. Ja siksi moni, niin kuin, mä ajattelin, että se ongelma on enemmänkin niin, että naisten on vaikea löytää hyviä miehiä, kuin se, että jos sä oot kunnon mies, kyllä sä naisen löydät. Se ei ole meidän yhteiskunnassa ongelma.
0: Joo.
1: Kyllä kunnon miehet pääsee nuorena naimisiin, mutta kunnon naiset, niitä ei kannata mennä nuorena naimisiin, koska meillä puuttuu kunnon miehet ja tämä koulutuksen niin kuin epätasa-arvo on ihan merkittävä, että jos sä oot oikeasti fiksu nainen, joka on hankkinut ammatit ja muut, niin et sä tarvii sitä luuseria sinne. Sä voit hankkia lapset yksinkin nykyisin, ei se ole kuin mihin sä miestä tarvit.
0: Niin ja ikävän moni siihen tavallaan päättyykin, että ilman mitään moraalista kannanottoa, että kun ei löydy sopivaa, kello käy, TikTok tulee, 35 tulee, 40 tulee, paniikki, tehdään ratkaisu. En ole yksilötasolla, en tuomitse ketään, mutta sitten kun ajatellaan se niin kuin parisuhde tai aviosuhde, niin sehän myös muuttuu elämän myötä, kun me ihmiset muutumme. Mutta olennaista on niin kuin sitoutuminen ja onko osa meistä ihmisistä enää niin kuin valmis sitoutumaan yhtään mihinkään? Mm. Mä vihaan sellaista sanaa, että mitä se papinaame muuttaa. Se muuttaa kaiken. Se muuttaa sen, että oot sitoutunut.
1: Ja jos mennään tähän kristilliseen niin kuin ajatteluun, niin siis meillähän on niin kuin avioliiton merkitys menetetty, koska siis niin kuin ihmiset aloittaa sen avioelämän niin kuin tosta noin vaan, että käydään baarissa ja sitten mennään sänkyyn ja sitten ollaan tai ei olla ja muuta. Että tavallaan jotenkin tämä sitoutumattomuuden puute tai se, että annetaan itsemme toiselle sitoutumatta toiseen, niin jos se on se lähtökohta, niin eihän siitä mitään rakennu.
2: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
3: Antoiko tämä nyt vastauksia tuohon kysymykseen, jota pohdin tuossa jo aiemmin, että mitä hän kunnon mies oikein määritellään, minkälainen on se mies, jota nykypäivän nainen haluaa? Onko hän nykypäivänä mies, jolla on vahva moraali, vastuuntunto ja kunnioittava asenne muita kohtaan? Ainakin tuo sitoutuminen on minun mielestäni hyvin tärkeää, kuten Soini ja Hernesaho muun muassa keskustelussaan puhuivat. Mitään niin suurta on laulun aihe 60 vuotta täyttävällä Pro Fide-yhtyeellä.
4: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämähän oli tunnelmointia Teri Mantereelta, kun hän oli Jerusalemissa ainakin tämän musiikin muodossa. Tänään hän 8.9. vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää ja kyllä minua hyvinkin paljon kiinnostaa, miten sinä opit lukemaan. Mikä se oli se kirja, jolloin hokaa sitten, että nyt minä ymmärrän tätä tekstiä, mitä tässä lukee. Kerro kokemuksia numerossa 044-4477-447. Eli tekstittele tänne suuntaan ja kerro, mikä on se ensimmäinen lukukokemus muistosi. STT:n uutisissa kuullaan kello 15 uutta tuoretta uutisantia. Tänään on jo kerrottu, että suomalaiset pärjäävät edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin tuossa PISA-tutkimuksessa, mutta miten muuten maailma makaa ja miten meillä Suomessa? Tästä aiheesta kello 16 ja sitten uutisten jälkeen sinun niitä lukutaitomuistojasi ehdottomasti nyt sitten esiin. Ennen tuoreita uutisia kuullaan.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Mä oon aina kadehtinut semmosia lauluntekijöitä, jotka osaa kertoa erisnimillä.
9: Niin googlasin sen, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa ylösrakentamista. Niin se oli semmoinen vihje, mitä mä ajattelin, että no tämäpä vasta mainio.
10: Viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni, mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään.
11: Ilkka Enkenbergin toimittama Elämäni sanat-sarja kuunneltavissa nyt Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
12: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin kosketeltu, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. MOT:n mukaan Oras menetti rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin. Israelissa tuomioistuin on hylännyt ihmisoikeusjärjestöjen pyynnön pysäyttää siirtokunnan rakentaminen miehitetyllä länsirannalla. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan siirtokunta rikkoisi tulevan palestiinalaisvaltion alueellisen yhtenäisyyden. Jerusalemilaisoikeus ilmoitti päätöksessään hylänneensä pyynnön, jonka tarkoituksena oli lykätä tarjouskilpailua Jerusalemin itäpuolella sijaitsevan siirtokunnan rakentamisesta. Israelin rakennus- ja asuntoministeriö avasi elokuussa tarjouskilpailun yli 1200 asunnon rakentamisesta alueelle. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2–6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
0: Seuraa pitää Anu Lehtipuu Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 4. Ja tällä viikolla uutta musiikkia kuullaan muun muassa Mika Karolalta ja musiikkia tietenkin Chariots-yhtyeeltä ja jopa Happo Radiolta. Ja myöskin niitä sinun muistojasi, kun opettelit ensi kertaa lukemaan. Syttyköön pyytää laulussaan Pekka Simojoki ja tässä Liuta ystäviäkin mukana musisoimassa. Mukava, kun olet kuulolla juuri nyt.
12: Radio Day. Enemmän toivoa. Syttyköön.

Palkitun lyyrikon Anna-Mari Kaskisen tekstiä hän tässä kuultiin Pekka Laukkarisen esityksessä Minun käteni soi. Anna-Mari Kaskinenhan palkittiin Glow-festivaaleilla muun muassa tuosta upeasta elämäntyöstään tekstittäjänä lyyrikkona. Vaan tästä jatkaa muun muassa Mika Karlan tulkinta sai

0: rahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. O Jumala, siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Saima Harmajan tekstiähän se tässä lauloi Mika Karola Tapani Suonnon sävelin Siipeni murtuneet. Vaan millaisia olivat ne ensimmäiset lukukokemukset sinulla? Miten opittu lukemaan, kun tänäänhän vietetään ihan yhdistyneiden kansakuntien päivää kansainvälisen lukutaitopäivän merkeissä? Ainakin meikäläinen kertoi jo tuossa iltapäivästä Maria Salmiselle omista lukukokemuksista, varsinkin kun meikäläinen oppi ensin lukemaan sitä englannin kieltä ehkä paremmin kuin sitä suomen kieltä. Jeesus elää on kuitenkin laulun aihe Chariotsilta, ja vielä lisätään tuohon laulun päätteeksi sana aamen.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki.

0: Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.

0: Anu Lehtipuu, tänään vietetään YK:n kansainvälistä lukutaidon päivää. No kun sä asuit siellä kengurumaassa pienen Australiassa, niin opitko sä siellä lukeen englanniksi?
1: Kyllä, minä olen oppinut lukemaan ensin englanniksi. Täytyy myöntää, vaikka oli meillä kotona kirjoja monenlaisia, mistä olisi voinut suomeksikin yrittää opetella lukemaan, mutta kyllä se oli sitten se australialainen opettaja, joka minut sai englanniksi lukemaan ja myös kirjoittamaan. Että sitten kun tulin taas Suomeen takaisin kouluun, sitten 7-vuotiaana jouduin aloittamaan ihan alusta, että ne eivät kelvanneet ne pari vuotta koulussa käynyt vuodet kompensoimaan tätä suomalaista koulujärjestelmää, mutta se on ihan hyvä, sillä oli ihanaa olla sitten opetella sitä suomen kieltä lukemaan, koska se oli vähän vaikeaa, kyllä täytyy myöntää, kun ehkä suomalaiset on hyvin helppoa, että kun se kirjain sanotaan juuri sillä lailla, kun se lausutaankin, mutta olin oppinut sen toisella lailla sen kielen, kun englannissahan saattavat nuo, niitä sanotaan toisella lailla kuin sitten kirjoitetaan, niin siinä on sitten vähän erilainen tapa. Että muun muassa muistan sen, kun kysyin opettajalta, kun sana tietää, eli know, joka kirjoitetaan K-N-O.
0: Kaksosve.
1: Niin, että miksi se K ei kuulu siinä, kun se sanotaan sen no? Että miksi se on kno, niin kuin me suomalaiset tämän ehkä voitaisiin ajatella. Että, niin hän sitten vaan sanoi, että no kuulet siitä sitten myöhemmin, kun kasvat vanhemmaksi.
0: No Anu, onko tulossa kirjavinkkejä sulla sitten tuossa iltapäivässä?
1: Kyllä varmasti niitä on tulossa, että täytyy myöntää, että mitään romaania en ole oikein niin intensiivisesti lukenut kuin tietokirjoja tässä viime aikoina. Ja
0: minkälaisia tietokirjoja? Onko ne niin kuin marjastus, sienestys, kalastus?
1: No arvasit ihan oikein.
0: Mä tunnen, se on sen verran.
1: Kyllä se kalastus on semmoinen teema, mikä kirjallisuudessakin kiinnostaa. Ja muun muassa tässä syyskuun aikanenkin kuulet, että minkälaista kirjaa olen tutkinut kalastukseen liittyen, erityisesti tuohon suomalaiseen petokalaan haukeen liittyen.
0: Okay. Hei, pysykää kanavalla. Anu Lehtipuu jatkaa iltapäivässä meidän mukavana seurana.
1: Jos meikäläinen oppi englantia lukemaan ensin, niin minkä kielistä tekstiä sinä opit ensimmäiseksi lukemaan? Kerro ihmeessä numerossa 044-4477-447. Varsinkin kun tänään on maailmanlaajuinen lukutaitopäivä. Oi autuuksien ilon päivää tässä, musisoi Susan Boyle. Oh, happy day!
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Aikamoinen pelastaja oli laulun aiheena Happoradiolla. Ja kiitoksia jokaisesta viestistä, joka on saapunut tänne Radio Dayn studioon. Ja näin lukutaitopäivänä myös Mirjami kertoo, että pääsi toiselle luokalle ja silloin jo osasi lukea. Oli vain 2 päivää ensi luokalla ja opettaja oli sanonut omalle isälleni, että sitä näyttää vain nukuttavan, kun toiset tavaa. Hän taitaa laittaa sen toiselle luokalle. Oli iäkäs ja jäi eläkkeelle pian, sanoo Mirjami omasta opettajastaan, joka totesi, että juu, toiselle luokalle vaan pääsee, vaikka olikin hieman uupunut siihen ensimmäiseen luokkaan, jos ymmärsin oikein. Ja kyllä näitä lukukokemuksia on tullut muiltakin. Tyttärini Merihelmi oppi lukemaan hautausmaalla, kertoo tässä rouva Vilppäri. Eskari kesä oli kuuma hellekesä ja tuli käytyä lasten kanssa usein kastelemassa sukuhautojen istutuksia lähellä, kun asuimme. Hautakivissä sukunimet, kun ovat kirjoitettuna isoilla tikkukirjaimilla, niin tyttö alkoi kyselemään, että äiti, lukeeko tuossa V-I-R-T-A-N-E-N, eli Virtanen, entä tuossa, lukeeko tuossa kivessä A-A-L-T-O, eli Aalto, ja niin edespäin, ja kyllä sitä oli hauska muistella, kun oli niin autenttinen ympäristökin tuolloin, kun tytär oppi nämä lukemaan. Hienoa, kaikkia mukavia muistoja on kertynyt siitä, kun on oppinut lukemaan ja muun muassa monen aika siihen ensioppimiseen on sujunut siellä koulun alkuaikoina ja mahtavaa, että olet vielä tähänkin päivään mennessä toivottavasti pitänyt tuota lukutaitoa yllä. Mitä siitä? Muusi soi nyt Juha Tapio sinulle ja minulle, kun kello alkaa olla jo 20 minuuttia vaille iltapäivä 5.

0: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
2: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
4: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
5: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
6: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
5: Jaha.
6: Se on Lars Levi Lestadius.
5: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
4: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

me enemmän. Joskus usko kasvaa niin, että opimme turvautumaan Jumalaan enemmän. Tätä painottaa tämän päivän radiohartauden puhuja Jarmo Karjalainen. Ennen hartautta vielä kuullaan suomalaisesta messusta laulu Runsasta leipää.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jokin aika sitten puhuin kuivasta joen uomasta, siitä ajasta kristityn elämässä, jolloin Jumala tuntuu olevan kaukana. Rukoilet, mutta rukous tuntuu tyhjältä. Avaat Raamatun, mutta sanat eivät kosketa samalla tavoin kuin ennen. Ja mieleen nousee kysymys, missä sinä oikein olet, Jumala? Vaikeinta ei ole edes hiljaisuus. Vaikeinta on muistaa, että joskus oli toisin. Joskus rukous tuntui läheiseltä, usko tuntui varmalta. Ja nyt on hiljaista. Pyhä Risti Johannes puhui tällaista kokemuksesta pimeänä yönä. Ajasta, jolloin ihminen etsii Jumalaa, mutta ei enää löydä häntä samalla tavoin kuin ennen. Mutta juuri tällaisessa pimeydessä kuningas Daavidin sanat saavat erityisen merkityksen. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Jumala ei hylkää ihmistä pimeässäkään. Mutta kaikkea ei myöskään pidä ajatella Jumalan kouluna. Sairaus on sairautta, uupumus on uupumusta, menetys on menetys. Mutta keskellä kaikkea sitä voimme luottaa silti siihen, että Jumala on kanssamme.

0: Joskus usko kasvaa juuri silloin, kun emme enää voi rakentaa sitä omien tunteidemme varaan. Kun emme tunne Jumalan läheisyyttä, usko joutuu löytämään turvansa jostakin syvemmältä. Se ei enää elä siitä, mitä minä tunnen Jumalasta, vaan se alkaa elää siitä, mitä ja kuka Jumala on. Erkki Levinen on sanonut, että päivä päivältä, Jumala, ymmärrän sinua yhä vähemmän, mutta tarvitsen sinua yhä enemmän. Siinä on jotakin olennaista. Usko ei aina kasva niin, että ymmärtäisimme enemmän. Joskus se kasvaa niin, että opimme turvautumaan Jumalaan yhä syvemmin. Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, hänen tulee kasvaa minun vähetä. Siinä on meidän hengellisen kasvumme ydin. Jumala riisuu meistä vähitellen sitä, mihin olemme liikaa turvanneet, sitä, minkä olemme nostaneet oman elämämme keskipisteeksi. Ja joskus vasta silloin me opimme, mitä todella merkitsee, kun me luotamme Jumalaan. Pietari sai oppia tämän kantapään kautta. Hän luuli olevansa vahva, mutta kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Niin Jeesus kysyi häneltä, Simon, rakastatko sinä minua? Jeesus ei kysynyt Pietarin onnistumisista, vaan kysyi rakkaudesta. Aavistelen, että mestari kysyy meiltä samaa. Jumala ei odota, että tulemme hänen luokseen valmiina. Hän kutsuu meitä luottamaan häneen keskeneräisinä. Rakastamaan, vaikka emme ymmärrä kaikkea. Turvaamaan häneen, vaikka uskomme olisi heikkoa. Sillä meidän ei tarvitse olla vahvoja. Näin siksi, että meidän Jumalamme on vahva. Oikein siunattua päivää sinulle.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Sitä kun itsekin malttaisi seurata sitä uskon kasvua niin itsessä kuin muissakin ihmisissä. Tämän päivän radiohartauspuhujana toimi Jarmo Karilainen ja hän puhui nimenomaan tuosta uskon kasvusta niin, että opimme turvautumaan Jumalaan enemmän. Radio Dayssä kuullaan uutisia kello 17 ja uutisten jälkeen kuuntelijan toivelista toiveita on luvassa huomenna kello 11 alkaen, vaan millaista musiikkia on silloin luvassa, siitä kuulet heti kun uutiset on kuultu.

0: Viitasen Pia-yhtyeeltä kuultiin laulu kahden maan kansalaisesta.
1: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä deimatkat.fi.
8: deimatkat.fi.
9: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Nepalissa parin viikon takaisen tulvan kuolonuhreja on nyt noin 1400. Kadoksissa on noin 5300 ihmistä. Kiinassa valtion tiedotusvälineiden mukaan yli 40 ihmisen kuolema on vahvistettu ja yli 500 on kadoksissa. Jäätikön romahdusta edelsi vuoden aikaan nähden ennennäkemätön kuumuus, ilmenee Berkeley Earth-järjestön tutkijan analysoimista meteorologisista tiedoista. Keskilämpötilan vuoristojäätiköllä arvioidaan olleen ennen katastrofia noin 5 astetta. Suoraa yhteyttä lämmön ja romahduksen välillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystytty osoittamaan. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta, kertovat viranomaiset. Cagnes-sur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat yhden varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
0: Ihastuttavaa Taimin nimipäivä tänään, kun on 8. päivä syyskuuta. Ja vielä tervetuloa Radio Dayn aalloille viimeiselle tunnille tänään. Ja tänäänhän kuullaan muun muassa loistavaa musiikkia muun muassa kuuntelijan toivelistalta. Kuuntelijan toivelistalla soivat tänään Marinan lempilaulut ja heti alkuun kuullaan muun muassa tango kuninkaallista Petri Ritaria. Mutta mikä laulu? Sehän selviää, kunhan Villistä muulista on musisoinut August-yhtye.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jonkin sortin lähetysaiheinen lauluhan tämä Augustin kappale Villimuuli on, mutta huomenna kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistan laulut on valinnut Marina. Ja hän on pyytänyt kuulla muun muassa Armo-laulua Petri Ritarin esityksenä. Tämä laulu muistuttaa Marinaa siitä, minkä varassa saamme lähteä aina luottavaisen mielin vaikkapa uuteen päivään. Miksei tähän uuteen iltaankin.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: armolauluin esiintyi Petri Ritari ja myös sama kappale soi myös huomenna kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla, jonka on koonnut Marina. Mukavaa, että olet juuri nyt kuulolla, kun kello on 17.13 ja kyllähän tässä luvassa on Pekka Simojoen ja ystävien esitys Pyhästä kosketuksesta.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Kaikkien näiden sakraalien sävelten keskellä tuli mieleen kierrätys jostakin syystä. En tiedä, miten nämä kotiasetkin tulevat tässä hetkessä mieleen. Mutta oletko sinä harrastanut näin joko keväällä tai syksyisin kierrätystä? Kuinka kierrätät tarpeettomat tavarasi? Tätäkin päivää voi tänään juhlistaa ja viettää ja käydä läpi niitä kodin tavaroita, joita et enää tarvitse ja joista voi luopua. Sen sijaan, että heittäisit ne roskiin tai lisäisit kaatopaikkojen jätemäärää, niin päivän ideana on kierrättää tavarat esimerkiksi muille ihmisille, joille voit lahjoittaa tavarasi, tai vaikkapa hyväntekeväisyysjärjestöille tai ystäville, tai keksiä niille ihan uusi käyttötarkoitus. Tänään voi olla luova ja keksiä uusia käyttötarkoituksia vanhoille tavaroille, joita et enää käytä. Meikäläisen olisi syytä tehdä tällaista vähän väliä, sillä niitä tavaroita vaan tuppaa kertymään. Monista tavaroistahan voi tehdä tietenkin myös uusia koriste-esineitä tai muuttaa ne käytettäväksi johonkin ihan muuhun tarkoitukseen. Onko silloin sellainen esine, jota et enää halua ja olet miettinyt, että tämän voisin antaa lahjoituksena eteenpäin, niin kannattaa se tehdä jo tänään. Tämän iltapäivän iloksi kuullaan muun muassa Paloyhtyeen kappale Jeesuksesta laulan, joka lienee jo vanhempi hengellinen laulu.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
7: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
10: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jeesuksesta jaksoi laulaa Paloyhtye. Onneksi olkoon tänään 8. päivä syyskuuta sinulle Taime, jolla on tänään nimipäivä, kuin myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Jötalle ja Jötelle. Saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäivä on onnitteluja sinulle Oggi ja ortodoksisen nimipäiväkalenterin juhlapäivää sinulle Risto. Ja kaikille, joilla on tänään 8. päivä syyskuuta merkkipäivä, lämpimät onnittelut sinulle. Vaan millainen on Minä ja hän -yhtyeen jotain kaunista kappale? Varmasti ihan suloista. Mukava, että olet kuulolla, kun kello on 17.25.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Olipa ihastuttavaa viime yönä, kun sain nukuttua oikein hyvin. Liekö se, että oli sellainen sateinen ilma? Se kulma auttaa hyvissäkin yöunissa. Tosin hyvän yöunen varma kikka ei ole sade tai 8 tunnin unet. Ei yöllisen ruutuajan nollaaminen eikä 10:ltä nukkumaan meneminen, vaan mikä sitten voisi olla apuna, jos on väsynyt ja tuntuu, että huonoja yöunia on tässä ollut harva se yö. Tämän viikon vieraana on unilääkäri ja tutkija Henri Tuomilehto ja hän kertoo nyt tutkitun ja parhaan tavan saada unta ja jaksaa sitten päivällä. Miikka-Pekka Heikkilä otti tästäkin asiasta selvää viikon vieraalta.
1: Viikon vieras.
2: Mun kohdalla otetaan nyt esimerkiksi tämä viime yö. Viime oli äärimmäisen huono. Mä kuitenkin heräsin aamulla kutakuinkin samoihin aikoihin kuin normaalistikin. Eli mä en pummaa aamusta, mä tiedän sitä aamulla. Kun mä heräsin, mulla jäi nyt ylimääräistä unipainetta takataskuun, kun yö oli huono. Ja mä tiedän sen, että tämä mun huono yö, niin se tuottaa mulle hyvän yön. Tuleeko se nyt tänä yönä, niin en tiedä. Jos ei tuu lisää unipainetta, lisää ja lisää ja todennäköisesti kasvaa ja kyllä se aina 3-4 päivän sisällä tulee se paikkaava yö, kun vaan huolehtii siitä tavalla, että ei sitä omaa fysiologiaa siellä niin kuin vaan sotke. Ja nimenomaan se aamuheräämisen venyttäminen, mitä nyt esimerkiksi tehdään vaikka nyt kesäloman jälkeen, että siellä on vähän rytmit siirtynyt aika monella. Tunnistan itsenikin sen, että mennään vähän nukkuu myöhemmin, nukutaan vähän myöhemmin. Ja nyt on hyvä ymmärtää, että ei se nukkumaanmeno ole niin tärkeä, vaan se aamuherääminen. Aamuherääminen määrittää kaiken. Eli siitä lähtee se vuorokausirytmi ja siitä lähtee unipaineen kasvaminen. Ja nyt kun se aamuherääminen on vaikka niin kun venyy vähän myöhäisemmäksi niin kesälomalla ja nyt kun arki koittaa, pitää kuitenkin kouluun töihin mennä niin kuin aikaisemmin kuin kesällä. Yöt rupeaa jäämään lyhyeksi. Ja sitten mitä tehdään, niin kertyy univajetta ja viikonloppuna paikataan. Eli sitten nukutaan viikonloppuna niin kuin myöhempään. Eli taas on tämmöinen selviytymiskeino, mutta se ylläpitää sitä ongelmaa. Eli maanantaina herätään sitten väsyneenä ihan ihmeessä, että kun yritettiin paikata niin kuin niitä arjen univajeita, mutta ei se viikonloppu siihen riitä ja viikko lähtee ihan niin kuin väärällä tavalla liikenteeseen. Niin siinä mun vinkki onkin, että nyt maailman helpoin keino pistää kesän jälkeen rytmit kuntoon, että ankkuroi heräämisen riittävän aikaiseksi ja pitää kiinni viikonloppunakin.
3: Mä näin tämmöisen radikaalin otsikon, että unohda 8 tunnin yöunet. Ja se tuntui jotenkin silleen, että unitutkija sanoo tällaista näin, niin kuin, että nyt Iltalehteen tai jonnekin 7 päivää isot otsikot. Mutta sä sanoit tuossa noin, että unohda se nukkumaanmeno aikakin tai jotenkin, että se on se herääminen joku pointti. Tässä on niin kuin, nämä on molemmat niin kuin ihan tämmöisiä avaavia uusia ajatuksia mulle. Minkä takia se on sitten se herääminen eikä esimerkiksi se vaikka nukkumaanmenon tietty aika?
2: No nyt mieti itse, jos sä menet niin kuin mulla eilen. Niin kun se uni ei tullut, niin jos mä rupean niin kun oikein pakottaa itse, niin tämä suorittaa, että kyllä sen pitäisi, kun mun pitää aamulla herätä kuitenkin töihin, niin pitäisi tulla 11 mennessä, niin helposti rupeaa ahdistaa. Ja ahdistuneessa uneen liittyen niin se on kaiken pahan alku. Sitten siitä voi lähteä monen 10 vuoden niin kun saaka käyntiin, eli sitä pitää välttää. Ja miten sä vältät, niin ymmärrä, miten unipaine toimii. Eli miten sun aivot niin kun hallitsee sun nukkumista ja miten sä tuet sun aivojen toimintaa tavallaan oikealla tavalla, niin se on tosi tärkeää. Ja mulla on niin kun heräämisen takaraja. Joo, niin kuin kello on laitettu, jos mä herään ennen sitä, niin fine, mulle vaan kertyy lisää unipainetta, mutta mä tiedän, että tuossa takaraja on ja annetuttu, mikä enää elää sen jälkeen mun nukkumaanmenoon ja mä menen nukkuun, kun mun väsyttää. Mutta mä sitten kyllä maltan mennä kanssa. Eli kun mä tunnistan sen väsymyksen, mä menen pehkuihin ja sitten siitä tulee sille yölle, kun joka yö unen tarve on erilainen, niin joskus mä nukun sitten 7 tuntia, joskus 8 tuntia, joskus voi olla vaikka niin kuin varmaan viime yönä, en tiedä, ehkä 5-6 tuntia ja sitten taas tulee 9 tunnin uni, eli nyt kyse on keskiarvosta, ei sitä keskiarvoa ole tarkoitus nukkua joka yö.
1: Viikon vieras.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Viikon vieraan Makoisän puheenvuoron jälkeen kuultiin Even ja Ossin uutta musiikkia Kerran taivaan teit. Muistat varmaan laulaja Virpi Kätkän. Hänhän oli tuttu Kätkät-duosta, muun muassa Euroviisuissakin laulamassa Bye Bye Baby-kappaletta. Virpin elämässä on tapahtunut sittemmin hyvinkin monia asioita. Tällä hetkellä muun muassa Virpi Kätkä opiskelee teologiaa Helsingin yliopistossa ja on hänenkin vuoro vihkiytyä papin kunnioitettuun ammattiin. Vaan miltä se tavallisen papin työ oikein tuntuu? Tätä kyseli Virpi Kätkältä Kirsi Rostamo. Eiköhän kuunnella vielä ennen haastattelua maksettuja viuluja Herra elämääni valvo. Aiheinen virsi on maksettujen viulujen laulettavana.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Hiljenny, huokaa, pyydä. Kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa D-Plus kaikkitilauksella D-Plussasta. dplus.fi/tilaus.

0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä olen, kun yleensä mä tuolla koulussa, kun 15 sivuisiakin esseitä, mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en meinaa saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa, että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla on niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan kätkät keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän kätkät biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt. Niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta, että mä oon saanut niin kuin koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun.
2: Onko sinullakin ollut haave, että voi keskittyä ihan rauhassa Raamattuun ja Raamatun sanomaan, niin kuin Virpi Kätkät kertoi tässä sinulle, minulle ja Kirsi Rostamolle? Vaan Majataloja, tietä ja sanoja on nyt esittelyssä Jukka Leppilammella.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Vierähtipä nopsasti tämä Taimin päivä ja kiitos kun olitte seurannani tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Jälleen huomenna kello 14 alkaen Radio Dayn iltapäivässä meikäläinen Anu seurannasi. Vaan tähän iltapäivään päätteeksi Michael Sanchezin kappale Jokainen ylistys eli Every Praise.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
7: Hänet näen.
8: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
9: Hyvyyden voiman.
8: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
10: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niiden vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin kosketeltu, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. EU suostuu siihen, että Ukraina käyttää osan sille myönnetystä 90 miljardin euron lainasta yhdysvaltalaisten Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmien hankintaan. EU:n komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Ukraina voi käyttää lainan seuraavan 3,2 miljardin euron erän tähän tarkoitukseen. EU:n lainan ehtojen mukaan Ukrainan on käytettävä varat ensisijaisesti Euroopassa valmistettuihin aseisiin. Ukraina pitää kuitenkin Patriot-ohjuksia tehokkaimpana keinona torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muiden muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Heipä hei, rakas rukouksen ja Suomen ystävä. Oot tosi sydämellisesti tervetullut rukoilemaan kanssamme Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan. Ja meillähän on tänäänkin vieras, ja vieras rukousvierannamme on tällä kertaa evankelista ja pappi Matti Hernesaho. Ja minä olen Eliseva Karonen. Tervetuloa lähetykseen, Matti.
1: No oikein paljon kiitoksia. Mukava olla mukana.
0: Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan kerääntyä tässä isolla porukalla rukoilemaan Suomen puolesta. Herra, ohjaa sää meidän tätä yhteistä hetkeä. Kiitos, että me saadaan jättää kaikki meidän muut murheet ja huolet taka-alalle. Sun sana sanoo, että heittäkää kaikki murheet minun päälle, minä pidän teistä huolen. Herra, kiitos, että me saadaan keskittyä nyt Suomeen ja Jeesus sinuun. Jeesuksen nimessä.
1: Rukoillaan yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Rukous Suomen puolesta -ohjelman kustantaja on siis Kristityt yhdessä, joka tekee yhteistyötä Kristuspäivän kanssa. Viime viikon Rukous Suomen puolesta -ohjelmassa jo alettiin puhua tästä aiheesta, ja meistä ehkä jotkut on ollut Turussa 2008 tai 2017 valtakunnallisessa Kristuspäivässä, mutta nyt se onkin jotain muuta, se on jotain enemmän. Missio Euroopan Matti Hernesaho, kerrotko vähän siitä omin sanoin, että mitä kaikkea se nyt sitten onkaan?
1: No, tänä vuonna 2026 me ollaan lähdetty liikkeelle rukouksen vuotena, eli tänä vuonna, en nyt lupaa, että näin on käynyt, mutta ainakin ollaan pyritty siihen, että joka tunti joku on rukoillut meidän maan puolesta. Ja ollaan ajateltu, että tämä Kristuspäivä ei ole vain joku kampanja tai joku kiertue, vaan lähdetään oikeasti siitä liikenteeseen, mikä on kaiken pohja. Eli me halutaan olla siunaamassa tätä maata ja rukoilemassa tämän kukoistuksen puolesta. Mutta sitten ensi vuoden keväänä on, jos luoja suo, vuorossa Kristuspäivä kiertue. Eli sen sijaan, että kokoonnuttaisiin kaikki Turkuun, niin on tarkoitus viettää Kristuspäivää 8 eri paikkakunnalla. Oulussa, Vaasassa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Eli hommaa riittää.
0: No todellakin. Ihan mahtavaa. Ja siis ajatuksena se, että koko ajan Suomen puolesta rukoilee. Tässä on jotain samaa niin kuin siinä, että Jeesus rukoilee koko ajan meidän puolesta.
1: Kyllä, siis kyllä tässä nyt semmoinen tiimi on rakentunut ja sellainen idea, että ollaan niin kuin tosissaan liikenteessä. Että ei tässä tiedä kauanko tässä on aikaa, että ollaan tosissaan tämän maan puolesta.
0: No mepä kanssa sitten rukoillaan tosissaan. Ole hyvä, Matti.
1: Joo, Isä, kiitos siitä, että saadaan olla sun nimessä koolla ja kiitetään tästä Kristuspäivästä ja kaikista järjestöistä ja seurakunnista, jotka on jo lähtenyt mukaan tähän yhteiseen rintamaan. Mä haluan tänään rukoilla erityisesti kristittyjen yhteyden puolesta, niin kuin sä, Isä, rukoilet, että me oltaisiin yhtä, jotta maailma uskoisi, että Jeesus on Herra. Tänä päivänä on paljon kaikkia muitakin tuulia kuin sitä, että me tultaisiin yhteen ja eletään niin kuin jotenkin tosi haastavassa hengellisessä ja kirkollisessa todellisuudessa. Ja tämän kaiken keskellä sä haluat, Isä, luoda uutta. Halutaan siunata Oulua, Vaasaa, Kuopiota, Jyväskylää, Lappeenrantaa, Tamperetta, Helsinkiä, Turkua ja kaikkia näitä ympärysseutuja, kaikkia seurakuntia, hengellisiä johtajia, ryhmittymiä näillä paikkakunnilla. Ja mä rukoilen, Isä, että nyt kun ollaan valmistelemassa tätä kiertuetta, niin ihmisten ja seurakuntien sydämet voisi pehmetä silleen, että hei, me halutaan tehdä yhdessä juttuja. Että me ei vaan rakenneta meidän seurakuntaa, meidän herätysliikettä, vaan me halutaan olla yhdessä kutsumassa ihmisiä sun valtakuntaan. Tätä mä pyydän, Isä, Jeesuksen nimessä.
0: Herra, mä pyydän, että me jotenkin löydettäisiin se sun rakkautes. On niin tuskallista se, että kun joku saa jonkun hienon jutun, niin heti on seuraava arvostelemassa, että voi ei, mitä sä nyt tollasta teet. Herra, vapauta Suomen seurakunnat, Suomen kristityt siitä arvostelun henkivallasta, joka arvistoja arvioi kaikkea mahdollista, eikä halua, Herra, tehdä sun rakkautesi mukaan. Mm. Mutta opeta sä meitä sitten myös arvioimaan hengellisesti, että sit jos niinku tulee ihan harhaan eksyttäjiä, niin kuin tuolla Raamatussa puhutaan, niin anna, että siihen me ei lähetä mukaan. Mutta anna meille se yhteys, rakkaus, niin kuin jo Matti rukoili. Kiitos, Herra, että myös saadaan nämä nuoret tuoda tässä sun etees. Mäkin saan niitä WhatsApp-viestejä, missä sitten nuoret on laittanut monenlaisia. Niin Herra, kiitos, että siellä on niin paljon palavia nuoria. Me pyydetään, Isä, lisää. Eikä me, Herra, haluta pelkästään nuoria, me halutaan kaiken ikäisiä. Olkoon tämä Kristuspäivä ja tämä koko idea kaiken ikäisten yhteinen rukousajatus ja jotenkin voimavara, Herra, sussa. Joo. Kiitos, Jeesus, että sä yhdistät meitä, Isä, Jeesuksen nimessä.
1: Joo. Isä, haluan tunnustaa sellaisen synnin, että meillä on tässä Sionissa menty semmoiseen niin kuin realismiin, että ollaan mietitty, että mikä on meille mahdollista, mikä on meidän järjestöille ja meidän seurakunnille mahdollista. Sä, Isä, kokosit Jeesuksessa 12 oppimattoman nuorukaisen porukan ja annoit heille tehtävän tehdä kaikista kansoista sun opetuslapsia, mutta ei he pystynyt siihen omassa voimassa, vaan sanoit voiman, kun Pyhä Henki tuli heihin ja heistä tuli sun todistajia maailman ääriin asti. Anna meille, Isä, tätä samaa henkeä meidän kirkkokuntiin, meidän seurakuntiin, meidän herätysliikkeisiin, että me ei tehdä semmoisia suunnitelmia, mihin me pystytään, vaan me otetaan vastaan se, mitä sä tahdot tehdä tässä maassa. Ja otetaan myös vastaan juuri se paikka itse kukin, kirkkokuntana, seurakuntana ja yksilönä, jonka sä oot meille tarkoittanut. Niin kuin tuossa äsken rukoiltiin, että ei katsota, että vitsi, kun toi sai tommosen paikan ja toi saa olla tossa esillä, vaan me ymmärretään, että kyse on, Isä, sun työstä, mitä sä haluat tehdä tässä maassa. Ja kun me ollaan tätä työtä tehty ja ollaan se saatu päätökseen, niin me voidaan todeta, että Isä, me ollaan vaan sun vähäisiä palvelijoita. Mä pyydän, Isä, että sä myös sidot kaikki ne vallat ja voimat, jotka vastustaa sitä, mitä sä haluat tehdä tässä maassa. Suojelet kaikkia tämän Kristuspäivän vastuunkanta. Ja erityisesti mä haluan rukoilla Kristuspäivän johtajan Rikun puolesta ja hengenuudistuksen toiminnanjohtajan Johannan puolesta ja kaikkien puolesta, jotka on vastuupaikoilla tässä. Kansanraamattuseuran, Missio Euroopan, OPKon ja hengenuudistuksen, kaikkien vastuunkantajien puolesta, kaikkien näiden paikkakuntien, seurakuntien, kirkkokuntien, johtajien puolesta, että mikään ei voisi päästä siihen väliin, mitä sä haluat saada, miten sä haluat ilmestyä tässä maassa. Tätä mä rukoilen, Jeesus, sun nimessäsi.
0: Amen. Jotenkin tuli mieleen Lehtisen Kalvin sana sieltä vuosikymmenten takaa, että pyydetään Jumalalta niin suuria juttuja, että me ei todellakaan omivoimin pystytä siihen. Mä ajattelin, että tämä on nyt just
1: se sitä. On ainoa avain, koska silloin me ollaan myös vapaita vastuusta. Että jos mä otan semmoisen tehtävän, mihin mä en pysty, niin mä en voi myöskään sitten niin kuin epäonnistua siinä.
0: Totta. Hei. Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa ja kanssasi studiossa ovat Matti Hernesaho ja Eliseva Karonen. Hetken päästä kuullaan Matin valitsema laulu Käsillä, ja sen on tehnyt Juhani Tikkanen. Minkä takia tämmöinen biisi?
1: No, ensinnäkin täytyy myöntää, että mä oon Juhani Tikkasen suuri fani, en vaan muusikkona, vaan ihmisenä. Hänhän on antanut itsestään tämmöisen kuvan, että hän on tämmöinen laulajapoika vaan, mutta hän on suuri hengellinen visionääri. Ja hän myös tämän musiikkinsa kautta vaikuttaa. Ja tämä biisi kertoo siitä, että kun me kurkotetaan kohti suuria, niin me lähdetään aina siitä, mitä meillä on tänä päivänä tehtävissä. Ja kuunnelkaa sanat tarkkaan.
0: Eli Käsillä.

0: Näin siis Juhani Tikkanen. Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa, jonka tuottaa Kristityt Yhdessä ry. Ja studiossa kanssasi rukoilemassa ovat Matti Hernesaho ja Eliseva Karonen. Me alettiin puhua äsken tuossa Kristuspäivästä. Kerro vähän lisää Matti meille siitä ja sitten rukoillaan niiden aiheiden puolesta.
1: Mä toivon, että tämä Kristuspäiväkiertue voisi olla alku jollekin uudelle kristittyjen yhteydelle tässä maassa. Ja nyt kun mennään sinne paikkakunnille ympäri Suomea, niin mä toivon, että se tekee sen, että tämä on niin kuin konkreettisempaa. Että meidän on helppo matkustaa johonkin tiettyyn paikkaan, mutta nyt kun me ollaan siellä, missä ihmiset elää, niin mä toivon, että ne kristityt eri seurakunnista vois löytää Kristuspäivän kautta sen, että hei, että tämä on meidän yhteinen missio, tämä alue, missä me eletään. Mä ajattelen, että Jumala haluaa lähettää meille herätyksen sateet, ja me kuullaan jo sitä kohinaa tuolla jossain horisontissa, mutta ne astiat ei ole ehkä ihan vielä valmiina, että se sade ei valu viemäreihin, vaan meidän seurakunnat on valmiita ottaa sen vastaan. Ja mä toivon ja jopa uskon, että Kristuspäivä voi olla semmoinen vedenjakaja, että sen jälkeen me ollaan valmiimpia seurakuntina astumaan niihin asemiin, mitkä Jumala on meille tarkoittanut. Koska nyt me keskitytään vielä vähän tähän kirkkopolitikointiin ja vähän tähän kehällisiin asioihin, mutta hei, se on kaikki vaan sitä vihollisen harhautusta, ettei me keskityttäisi siihen meidän tehtävään. Eli siihen, että kun ihmiset ottaa Jeesuksen vastaan, niin me ollaan valmiita ottamaan heidät vastaan.
0: Joo, se on tosi tärkeää. Ja tuolla ulkomailla, kun rukoillaan ja ihmiset ottaa Jeesuksen vastaan, niin on aina sellainen olo, että ei orpoja, ei me synnytetä orpoja. Ei. Ihan sama Suomessa.
1: Ja mä ajattelen, että seurakuntien on turha niin kuin miettiä, että mihin ne ihmiset pitää kutsua, koska sitten kun se sade kunnolla tulee, niin ei ne oikeaoppiset seurakunnat riitä. Me tarvitaan ihan kaikki seurakunnat tähän mukaan, jotta jokaiselle löytyy se paikka. Eli mä toivon, että me astutaan niihin asemiin, että jokainen seurakunta on valmis ottamaan vastaan jokaisen, joka löytää Jeesuksen.
0: Ole hyvä ja vie meidät rukoukseen.
1: Joo, kiitos isä siitä, että sulla on hyvä suunnitelma meidän maalle. Sulla on hyvä suunnitelma jokaiselle ihmiselle tässä maassa. Ja kiitos siitä, että sä oot antanut niin paljon lahjoja meille ja meidän seurakunnille, aineellista lahjaa ja sun armolahjoja ja myös niitä hengen hedelmiä, joita me tarvitaan tässä työssä. Ja vahvista niitä yhä. Siunaa kaikkia seurakuntien johtajia, kaikkia seurakuntalaisia, vastuunkantajia. Ja erityisesti mä tänään, isä, haluan rukoilla sen yhteyden puolesta. Et jokainen seurakunta voi luottaa siihen, että kun sä lähetät sen sateen, niin jokaisen seurakunnan ovesta ja ikkunoista tulee niitä sananälkäisiä ihmisiä. Varusta meidät siihen tehtävään, että me ymmärretään, että mitä on opetuslapseuttaminen, mitä on evankeliointi, mitä on opettaminen ja mitä on niin kuin lähimmäisten auttaminen ja rakastaminen. Ja kiitos siitä, että sä oot antanut myös Pyhän Hengen tuulen tuulla yli kirkkokuntarajojen. Se puhaltaa yhtä lailla katolisessa kirkossa ja luterilaisissa herätysliikkeissä, vapaissa suunnissa. Ihan joka puolella sä vaikutat armolahja herätystä. Ja kiitos siitä, että sä Pyhän Hengen työn kautta myös yhdistät erilaisia kristittyjä toinen toisiinsa. Kiitos siitä rukoustyöstä, mitä tällä hetkellä tehdään tämän maan puolesta. Ja kiitos siitä, että sä johdatat eri seurakuntien kristittyjä rukoilemaan yhdessä. Silloin kun me rukoillaan toisen kanssa, niin meidän on vaikea heti sen perään sitten puhua pahaa siitä toisesta ihmisestä. Anna meille semmoinen rukousherätys, joka voisi näkyä myös semmoisena Pyhän Hengen voiman lisääntymisenä meidän seurakunnissa. Ja jos meillä vielä on jotain semmoista vääränlaista realismia, että me ajatellaan, että meidän pitää ottaa vastaan sellaisia tehtäviä, joihin me pystytään, niin vilauta meille jotain sellaista näkyä, mikä lähtösi sinusta, ja pyyhi pois kaikki ne näyt, jotka on meidän rakentamia, jotka me ollaan tehty sen takia, että minä haluan olla jotakin, tai minä haluan, että minun seurakuntani on jotakin. Ja revi alas kaikki harhaanjohtajat, kaikki sekoittajat, kaikki väärät profeetat ja aseta johtajat, todelliset johtajat oikealle paikalle tässä maassa.
0: Joo, Herra, mä haluan tuoda myös kaikki eri seurakuntien, kristillisten seurakuntien työntekijät tässä sun eteessä. Herra, valmista heitä. Anna siinä kaiken kiireen keskellä, väistykö se kiire. Ja tulkoon se, että he haluaa keskittyä Jeesus sinuun ja niin kuin kasvaa uudelleen siihen näkyyn tai sitten ensimmäistä kertaa siihen näkyyn, minkä sinä annat. Kiitos Herra, että sinä kosketat jokaista seurakunnan työntekijää. On ihan missä tahansa työtehtävässä siellä. Tulkoon niin kuin, että se me osattaisi sitten, kun ne tulee seurakuntiin, niin osattaisi antaa sitä oikeaa leipää, eikä vaan maitoa tarjolle sen takia, että työntekijät ei pysty.
2: Joo.
0: Herra, kiitos, että sulla on niin kuin tämä kokonaisuus hallinnassa ja sä ohjaat tässä koko ajan Isä Jeesuksen nimessä.
1: Joo. Ja kiitos Isä siitä, että sä annat meille rohkeutta pyhässä hengessä. Meillä on niin paljon ihmispelkoa meidän kirkoissa ja seurakunnissa ja mietitään, että mitä ihmiset meistäkin ajattelee. Niin anna sellaista oikein pyhän hengen voimaa meille, että me voitaisiin olla rohkeita. Niin kuin sä, Jeesus, olit tosi rohkea, kun sä kohtasit ihmisiä, kun sä autoit ihmisiä, sä puolustit heikompia ja sä haastoit niitä, jotka johti toisia harhaan. Ne anna meille sellaista rohkeutta, että päästäs eroon tästä ihmispelosta. Kiitos Isä siitä, että sä myös siunaat meidän maan johtajia, presidentti Alexander Stubbia, hallitusta, eduskuntaa, kaikkia vastuunkantajia. Kiitos siitä, että jos monet näkyvät hahmot on viime aikoina tullut uskoon ja rohkeasti pitänyt esillä sitä, että he uskoo Jeesukseen. Anna tämän yhä levitä, niin että niin kuin ihan sieltä kansakunnan kaapin päältä sun pyhä henki vaan täyttää ihmisiä ja täytät heitä rohkeudella ja annat ihmisille voimaa johtaa tätä maata niin mielipidejohtajina, poliittisina johtajina, kaikenlaisina podcast-julkkiksina, urheilijoina, mitä tahansa. Että niin kuin seurakunnatkin uskaltaisi sen jälkeen rohkeasti edustaa Jeesusta.
0: Joo, ja se pelko pois, se jotenkin se, että mikä nyt kun Päivi Räsästä monet sanot on vainottu, en mä uskalla sanoa mitään, etten mä joudu vainon kohteeksi. Herra, anna meille kyky katsoa sinuun ja luottaa siihen, että kun me tehdään se oma tehtävän, sinä pidät meistä huolen. Ja tapahtuu mitä tapahtuu, me ollaan sillä sun asiallas ja sulla on vastuu.
2: Joo.
0: Kiitos Herra, että me saadaan todella jättäytyä siihen työn ja sinun työsi ääreen.
1: Joo, ja mä haluan Isäsi vielä rukoilla nyt erityisesti luterilaisen kirkon pappien puolesta, kun mä itse luterilaisen kirkon pappi, tämä on mulle sydämen asia ja mä uskon siihen, että sä haluat täyttää pyhällä hengellä näitä ihmisiä ja tehdä heistä semmoisia hengellisiä vaikuttajia, joita ihmiset kuuntelee, jotka rohkeasti johtaa omalla näköalapaikallaan tätä kansaa ja tämän kanssa uskovia kohti luottamaan siihen, että tulevaisuus on valossa. Siis me nähdään, kuinka monet uskovat on menettänyt toivon luterilaisen kirkon suhteen, mutta sulla on Isä suunnitelma meidän maan varalle. Kasta hengelläs hengellisiä johtajia, hengellisiä vaikuttajia ja anna rohkeutta toimia ei-realistisissa näyissä pyhän hengen voimassa yksin sun kunniaksessa.
0: Herra, kiitos, että saadaan tuoda myös presidentti tässä sinun kasvoisi eteen ja hänen perheensä, hallitus ja eduskunta. Herra, sä tunnet heidät jokaisen läpikotasin ja sä tiedät, että siellä on myös sun omia. Anna näiden omien loistaa sun valoa, olla siellä sun suolana niin, että se vaan tarttuu. Se tarttuu kuin flunssa. Sieltä yhtäkkiä vaan sanotaan, että joo, mäkin uskon, mäkin haluan. Anna Suomelle halu kääntyä takaisin siltä tieltä, mille hän on lähtenyt. Anna, että me lähdetään Kristustielle, että me ruvetaan toteuttamaan sitä, Herra, mitä sinä haluat meidän kansallemme tapahtua.
2: Joo.
0: Kiitos, Herra Jeesus.
1: Ja mä haluan, Isä, rukoilla vaan sitä näkyä, jonka sä oot myös antanut, että tämä herätys ei jää meidän maan rajojen sisäpuolelle, vaan sä haluat myös olla lähettämässä nuoria ja vähän vanhempiakin viemään tätä sanomaa maailman ääri asti. Lähetystyö ei ole vaan menneisyyden hienoja tarinoita, vaan sä haluat, että kaikki kansat saa kuulla Jeesuksesta. Et me ei tehdä tätä itsemme vuoksi, vaan niiden vuoksi, jotka ei ole vielä kuullut Jeesuksesta. Siunaa kaikkia lähetysjärjestöjä. Jos me tarvitaan jotain uusia toimijoita, jotta tämä näky voi toteutua, niin siunaa myös kaikki nämä prosessit. Anna rohkeutta lähetysjärjestöjen johtajille ja kaikille hengellisille vaikuttajille, että ainoa motiivi sille työlle, mitä nämä järjestöt tekee, on se, että kaikki kansat saa kuulla, että Jeesus on Herra.
0: Amen, amen, amen. Herra, me tuodaan myös Israel tässä sun eteesi. Kiitos, että saan lähteä sinne ihan pian kaikkien kansojen rukouskonferenssiin. Herra, avaa sä se israelilaisten peite sieltä silmiltä. Mutta Herra, me halutaan rukoilla myös kaikkien kansojen puolesta siellä, jotka muutkin on siellä. Herra, anna rauha, anna turva, anna kaikkea sitä, mitä vain sinä voit antaa. Tapahtuko Herra sinun tahtosi mukaan, miten sinun sanasi kertoo, mitä Jerusalemme käy ja mitä siellä Öljymäelle käy. Kun aika on, niin Herra, kaikki se tapahtuu Isä Jeesuksen nimessä. Vietkö Matti meet Herran siunaukseen vielä?
1: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.
0: Ja sitten tähän lopuksi lyhyt tietoisku Kristityt yhdessä ry:n rukoustyöstä. Rukouspuhelin päivystää joka päivä kello 19-23 numerossa 040-172-7000. Rukousasema esirukousohjelma on perjantaisin kello 20-21 ja sinne voit lähettää rukouspyyntöjä nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Ja aina tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät perjantain rukousasemalle. Matti, kiitos kovasti, että oot ollut täällä meidän kanssa rukoilmassa. Jos sulla on joku lyhkäinen juttu, minkä sä vielä haluat tässä nyt nostaa esiin, niin nyt on pieni aika siihen.
1: Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.
0: No niinpä. Ja kiitos sinulle, rakas kuulija, että olet rukouksin mukana Rukous Suomen puolesta -ohjelmassa. Ei todellakaan jätetä rukoilematta Suomen puolesta, vaikka joku rukoileekin tunti tunnilta, mutta meillä on myös oma tehtävä ja ensi viikolla tällei samaan aikaan samalla kanavalla on Rukous Suomen puolesta -ohjelma. Tämän ohjelman voit kuunnella uusintana perjantaina 23.30 tai lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä kello 03. Ja mä olen tosiaan Eliseva Karonen. Mulle kans tuli vähän samantapainen kohta mieleen. Mulle tuli toi roomalaiskirje 1.16. Sillä minä en häpeä evankeliumia. Sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin ja sitten myös kreikkalaiselle.
1: Amen.
0: Haluan toivottaa sulle oikein siunattua viikkoa, semmoista oikein rukousviikkoa, sellaista hyvää viikkoa, missä Herra saa olla voimallisesti sun kanssa ja Jeesus kulkee joka askeleella sun kanssa.
1: Joo, hei, jutellaan kun nähdään. Oikein paljon siunausta kaikille.
0: Ja se on sitten loppumusiikin aika.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
2: Radioraamattupiiri.
3: Tänään on vuorossa ensimmäinen kuninkaiden kirja ja luku 18. Keskustelemassa ovat Lauri Nikkola ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 18 on otsikoitu Elia tuhoaa Baalin profeetat. Luen jakeesta 1. Kului pitkä aika, yli 2 vuotta. Sitten Elialle tuli tämä Herran sana. Mene tapaamaan Ahabia. Sitten minä annan maalle sateen. Elia lähti Ahabin luo. Samariassa oli kova nälänhätä. Ahab kutsui puheelleen hovin päällikön Obadian, joka oli harras Herran palvelija. Silloin kun Iisabel pyrki tuhoamaan Herran profeetat, Obadia oli pelastanut heistä 100. Hän oli piilottanut nämä 2 luolaan, 50 kumpaankin, ja toimittanut heille ruokaa ja vettä. Ahab sanoi Obadialle, käy kaikilla lähteillä ja puroilla, mitä maassa on. Kenties vielä löytyy ruohoa niin, että voimme pitää hevoset ja muulit hengissä, emmekä joudu lopettamaan niitä. He jakoivat maan 2 osaan. Ahab kulki 2 osan päästä päähän, Obadia 2. Kun Obadia oli tällä matkalla, Elia tuli häntä vastaan. Obadia tunsi profeetan. Hän heittäytyi kasvoilleen maahan ja sanoi, sinäkö se olet, herrani Elia? Minä, vastasi Elia. Mene sanomaan herrallesi, että olen täällä. Obadia sanoi, mitä pahaa minä olen tehnyt, kun sinä lähetät minut surman suuhun Ahabin luo. Kävi ilmi, että kissojen ja koirien kanssa siellä oli valtaa pitävät etsineet profeetta Eliaa, eivätkä olleet löytäneet. Ja olivat vannottaneet sitten näitä ihmisiä, että onko varmaa, että ei ole löytynyt. Ja nyt sitten tämä päällikkö Obadia pelkää, että jos hän menee sanomaan kuninkaalle, että Elia on siellä ja siellä, niin sitten kuitenkin Herra nostaa Elian, siirtää Elian jonnekin toiseen paikkaan ja sitten hänet tapetaan. Eli nyt oli niin kova pelko tällä Obadialla, että hän ei halua lähteä kertomaan kuninkaalle sitä, että hän on nähnyt Elian ja tietää, missä tämä on. Mulle tulee nyt semmoinen kysymys tästä mieleen, että miten ihmeessä tämä Obadia, josta sanotaan hyvä todistus, että hän on harras Herran palvelija, miten hän pystyi olemaan siellä jumalattoman Ahabin ja Iisabelin aikaan siellä hovin päällikkönä? Siis epäjumalan palvonnan keskellä. Että salasiko hän uskonsa ja ilmeisesti hän niin on tehnyt, mutta tekikö hän siinä oikein?
4: Emme siis tiedä varsinaisesti, salasiko hän uskonsa, vaikka ehkä voi olla juuri noin. No, mulle tulee mieleen siis Raamatusta joku Daniel, jolla on vähän samanlainen kuvio. Se on siis ihan vaan vieraanmaainen, vieraan uskonnon palveluksessa ja hoitaa duuninsa hyvin. Tekee viimeisen päällä niin kuin, et siis kyllähän, ja tietenkin tämän päivän maailmassa joka toinen kristitty tai kaikki joutuu olemaan siis sanotaan sellaisessa työpaikassa tai porukassa, joka ei välttämättä tunnusta uskoa ja on siellä kristittynä. Mutta miten siellä pärjään, se on eri asia. Sulla on varmaan, Lauri, kokemuksia, mulle ei ole.
5: En mä tiedä, mulle tulee vielä sitten Danielin lisäksi esimerkiksi Nehemia,
4: joo,
5: jolla oli arvostettu asema.
4: Niin oli.
5: Miehittäjävaltion kuninkaan palvelijana. Mäkään en tiedä, että kielsikö Obadia varsinaisesti uskoa, että siis kyllähän kai tuohonkin aikaan Israelissa myös niin kuin Jumalaa palveltiin, että varmaan siellä oli ne alttarit edelleen pystyssä sonnipatsaineen. Ja, mutta tässä nyt sitten erityisesti Iisabel niin kuin vyöryttää tätä Baalin palvontaa, että se vähitellen niin kuin alkaa hukuttaa Jumalan palvontaa. Mutta ainakin semmoinen mielikuva syntyy, että Iisabel on niin kuin Jahve-uskovia vastaan selvästi aggressiivisempi kuin Ahab. Että sillä lailla kuvittelen, että jos Obadia on tehtävänsä hoitanut hyvin, niin vaikka Ahab tietää hänet Jumalaan uskovaksi, niin hän on sen hommansa voinut hoitaa. Ehkä sitten nämä operaatiot, pelastusoperaatiot, mistä hän mainitsee, niin ehkä hän niistä ei ole kauheasti sitten huudellut.
2: Niin, joo näin varmaan voi olla. Mun tekee mieli sanoa tässä pieni tämmöinen ekskurssi. Kun me nyt ollaan tultu niin kuin Baalin palvonnan kohdalle tässä tekstissä, niin Baalin ja Astarten patsaita on löydetty pilvin pimeen tuolta Israelista. Ja sehän kertoo tietenkin sama, mikä Raamattu. Se oli joka päivästä. Mutta nyt tästä mä sanon tämmöisenä pienenä välihuomautuksena, että viime aikoina on ilmestynyt joidenkin teologien kirjoittamia kirjoja, jossa yritetään muuttaa tämä vanha perinteinen kuva Israelin uskosta niin, että se ei ollutkaan niin kuin me ollaan aina ajateltu, että ensin oli usko yhteen Jumalaan ja sitten ne luisu vähitellen tähän Baalin palvontaan, koska varhaisimmat löydöt on nimenomaan että Baal ja Astarte löytöjä. Ja nyt nämä jotkut teologit, jotka siis mä sanoisin, että opettavat väärin, sanovat, että ei sieltä löydy Jahven palvonnasta mitään löytöjä, mutta Baalilta löytyy, joten Baal on se alkuperäinen, niin myöhemmin keksitty tulee yksi Jumala. Mutta tämä johtuu pelkästään siitä, että ihan Jahven palvonnasta mitään voi löytyä, kun ei mitään ole tehtykään. Ei saanut tehdä kuvia, ei saanut tehdä patsaita, ei löydy mitään. Mutta tämä, että löytyy näitä, niin se kertoo vain täsmälleen sen, minkä Raamattu kertoo. Että se Israelin uskonto meni tosi pahasti vinoon. Ja sen takiahan profeetat lähetetään just siihen sen takia. Tämän päivän kertomus puhuu siitä, että profeettojen pitää vastustaa sitä hommaa.
3: Daniel muuten joutui sitten loppuviimeksi uskonsa takia sinne leijonien luolaan ja myöskin Obadia joutuu kuitenkin menemään Ahabiluun ja kertomaan, missä Elia on. Koska Elia sanoo täällä, että niin totta kuin Herra Sebaot elää, hän jota minä palvelen, tänään minä kohtaan kuninkaani. Ja jakeessa 16. Obadia meni Ahabin luo ja kertoi hänelle, missä Elia oli. Ahab lähti tapaamaan Eliaa. No, Obadian kohtalosta ei kerrota enempää, mutta toiveajattelua ilmeisesti tämä sai pitää henkensä.
2: Sitten joo, ja on hyvä sanoa, että tämä ei ole se profeetta Obadia, jolta on kirja, että kun sattuu olemaan saman niminen vaan. Joo. Niin, emme tiedä hänestä enempää.
3: No, mutta jos keskustellaan ihan lyhyesti siitä niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, että milloin kristitty saa salata uskonsa ja milloin se on kerrottava rohkeasti?
5: Osa työpaikoistahan voi olla sellaisia, että se on niin kuin ihan kielletty. Ja sellaisissa työpaikoissa lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että pitää noudattaa sääntöjä. Mutta sitten on tietysti suurin osa sellaisia, että siitä ei ole mitään eri säädöksiä, niin sitten pitää käyttää tilannetajua. Ja ennen kaikkea me on ainakin kutsuttu tekemään työmme hyvin. Sitten voi tietysti tulla sellaisia tilanteita, että tavallaan on pakko näyttää väriä taikka ottaa kantaa, niin sitten se pitää tehdä.
2: Toi oli musta hyvä, mitä sä sanoit, että pitää käyttää tilannetajua, koska jotkut kristityt sanois tähän, että täytyy todistaa ehdottomasti työpaikalla. Mutta mun mielestä on fiksumpaa sanoa toi, että pitää olla tilannetajua. Koska siis jos rupeaa niin kuin äkikseltään taitamattomasti puhumaan uskon asioista, niin voi olla, että menettää pelin jatkossa, että ei sua ei kuunnella sen jälkeen. Voi olla. Totta kai voi olla päinvastoinkin. Voi olla, että se rohkeus sitten innostaa muita, mutta just tuommoinen tietynlainen.
3: Mutta siitä ei voi tehdä semmoista lakihenkistä pakkoa, että mun on pakko todistaa, että mä olisin kunnon kristitty, niin mun pitää nyt kaikille tätä Raamattua esitellä ja puhua niille. Että et se menee semmoiksi niinku vääränlaiseksi puristamiseksi.
2: Toi on musta tärkeää.
3: Sä oot joskus sanonut itse, Eero, että vastaa kun kysytään, mutta elä niin, että kysytään.
2: No joo, se on aika kova, kova vaatimus, mutta periaatteessa ihan hyvä. Toi tilanne tajui oli mun mielestä myöskin hyvä sana.
3: No Elian mukaan tämä kuivuus oli siis Baalin ja Astarten palvonnan syytä, jakeissa 18. Mutta voiko tätä nyt soveltaa nykyaikaan Jeesuksen tähden? Antako Jumala kuivuutta eri maille niiden epäjumalan palvonnan ja monien syntien tähden? Siis on ihan järkyttäviä kohtaloita maailmassa tälläkin hetkellä.
2: Jaa, jos nyt just tätä, kun me äänitetään tätä, niin tällöin on hirvittäviä metsäpaloja ja kuivuutta siis todellakin, että se on melkein kuin tämä tilanne. Mun mielestäni ei pidä ajatella niin, että nyt Espanja ja Ranska on niin jumalattomia, että ne saa tästä rangaistuksen ja Kreikka. Mutta kylläkin ehkä niin, että se on Jumalan puhuttelua ja kutsua, kun koettelemukset on ylipäätänsä Jumalan kutsua ja siis kutsua parannukseen. Mm.
5: Joo, ja sitten mun mielestä enemmän on kysymys siitä, että ihminen kärsii omista teoistaan. Että kun me kohdellaan luontoa tietyllä tavalla, niin se sitten ihan omien mekanismiensa mukaisesti iskee takaisin, että siinä ei välttämättä ole mitään sen kummempaa yliluonnollista aspektia.
2: Toi on tosiaan myöskin hyvä. Et siis tässä mielessä me niin kuin ihmiskuntana me vedetään niin kuin omien syntiemme seurauksia päällemme, jolloin suuri nimittäjä on ilmastonmuutos ja vastaavat. Et vaikka siinä yksilö on pieni tekijä oikeasti, mutta siitä, näin voidaan todellakin ajatella.
3: Mä en tiedä, mä jostakin mun Raamatun ilmestyskirjan sivulle kirjoittanut tämmöisen joku lähde Lujanen, sivu 317. Ja siinä sanotaan näin. Sodat tulevat toisille kurittavaksi tuomioksi, toisille herätykseksi, toisille uskon koetukseksi, toisille marttyyrikunniaksi. Jumala voi käyttää kaikkea tahtomallaan tavalla.
2: Kyllähän nimenomaan sitä tekee. Ja silti niin kuin semmoinen niin kuin mekaaninen ajattelu, että nyt noi ovat niin syntisiä, että ne saivat tällaisen. Niin minusta se pitää olla hyvin varovainen siitä, koska silloin me tehdään uuden vääriä johtopäätöksiä.
3: No tämä tilannehan etenee tässä luvussa 18. Tämä on todella jännittävää ja dramaattista. Ahab ja Elia kohtaavat ja Ahab sitten syyttää, että siinäkö sinä nyt olet? Sinä, joka olet saattanut Israelin kurjuuteen, jakeessa 17. Elia vastaa hänelle jakeessa 18. En minä tuo kurjuutta Israeliin. Sitä tuotte sinä ja isäsi suku, kun olette lyöneet laimin Herran käskyt ja kun sinä olet kääntynyt Baalin palvelijaksi. Ja sitten Elia käskee koota kaikki väärät profeetat, Baalin 450 profeettaa ja vielä Astarten 400 profeettaa. Siellä on siis hirvittävä määrä profeettoja, joita Iisabel ruokki omassa pöydässään. Ja sitten vastassa on Elia ja tämä valtava määrä niitä profeettoja. Ja sitten ne kokoontuvat. Ja jostain syystä musta on jännä, että Elia saa niin kuin sanella, mitä tässä tehdään. Elia on niin kuin se, joka johtaa tätä tilannetta, eikä ne väärät profeetat.
2: Hyvä huomio. Siis toi jakeen 18 Elian replikki Ahabille, se on kyllä aika kova. Siis siellä on kuningas sun edessä, se sanoo, että syy on sinun, sä oot laiminlyönyt Herran käskyt ja kääntynyt Baalin palveluun. Se on siis aika reipas kommentti.
5: Ja siitä huolimatta Ahab sallii sen, että tämä kisa käydään. Eikä oitis niinku eliminoi Eliaa siinä tämän ikävän lausunnon jälkeen.
2: Se on aika jännä tilanne ja tosiaan toi, mitä sä aina sanoit. Mä en ole sitä oikein ikinä ajatellutkaan tuolla erikseen, että Elia saa aika ottaa komennon käsiinsä. Että olisiko sillä joku semmoinen hengellinen auktoriteetti, jota kukaan ei pystynyt vastustamaan. Että se on kuitenkin, se on niin kuin sillä lailla noussut sen kansan yläpuolelle tällä rohkeudella ja pelkäämättömyydellään.
3: No Elia sanoo, että lähetä nyt koko Israelin kansalle käsky kokoontua minun luokseni Karmelin vuorelle. Siis koko Israelin kansa kutsutaan sinne. Sitten siellä on ne satapäiset Baalin ja Astarten profeetat ja sitten on kansa ja yksin Elia. Ja hetken kuluttua katsotaan, mitä siellä tapahtuu.
6: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
7: Radio Day.
8: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Jatkamme keskustelua Lauri Nikkolan ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisestä kuninkaiden kirjan luvusta 18. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jatketaan tuosta

0: päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa, minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen. Hyvä. No Elia antaa sitten vuoron Baalin profeetoille ja tämä kilpailutilanne kärjistyy ja etenee. Nämä Baalin profeetat huusivat, hyppivät, viiltelivät itseään, ponnistelivat verissä päin saadakseen Jumalansa kuulemaan ja vastaamaan, mitä ei tapahtunut. Elia puhui rauhallisesti rukouksensa Jumalalle, Jumalan tahtomalla tavalla, ja tuli lankesi. Nuoli vedenkin sieltä ojasta, joka oli kaivettu sen alttarin ympärille. Tässä mua jotenkin puhuttelee se, että Elia teki Jumalan tahtomalla tavalla. Miten tulee rukoilla, että Jumala kuulee ja miten pitää palvella Jumalaa, että Jumala vastaa?
1: Toi on vähän väärä kysymys.
0: Onko? Okei. Okay.
1: No ei oikeastaan, mutta siinä mielessä, että miten tulee rukoilla, no miten vaan sä rukoilet, siis Jumala kuulee sun rukouksessa. Siis se, että mä en koskaan palvele Jumalaa niin hyvin, että hän sillä perusteella vastaa. Hän vastaa sillä perusteella, että mä oon syntinen ja saanut syntini anteeksi. Se menee niin kuin tälleen. Mutta siis tämä Elian rohkeus, niin tämä on kyllä huikea, todella, todella huikea. Ja mä mielessäni mietin, kun tässä on tätä koko Israelin kansa on siellä, niin eihän siellä tietenkään ole koko Israelin kansa. Mutta siellä on paljon porukkaa, hirveän paljon porukkaa. Ja luen tästä sen, että siinä suuressa määrässä siellä on paljon Elian kannattajia oikeasti, koska eihän se koko maa ollut Baalin palvelijoita, vaan siellä oli niin kuin maan johto ja osa kansasta palveli Baalia, mutta siellä oli ihan tahtusti vielä Jahveen uskovia vaikka kuinka paljon. Eli ne on siinä mukana siinä joukossa, että kyllä mä luulen, että Elia saa kenties jopa semmoista niin kuin jonkinlaista sanotonta sympatiaa ja esirukousta sieltä kyllä jo tässä, että vaikka hän on tavallaan yksin kaikkia vastaan, niin eihän oikeasti ihan yksin ole, kyllä se käy tästä ilmikin myöhemmin. Että siellä on sitä kansaa, joka varmaan pitää peukkuja, että hyvä Elia.
0: No tässä kuitenkin on tiettyjä sääntöjä, ainakin tässä vaiheessa oli. Siellä oli ensinnäkin alttari, joka oli rikkoontunut. Hän korjaa sen ja kesä 31 hän otti 12 kiveä yhtä monta kuin oli Jaakobista polveutuvia heimoja. Sitten hän rakentaa sen alttarin ja sitten hän toimittaa sen tapahtuman ruokauhrin aikaan. Eli hän noudatti tiettyjä vanhan liiton sääntöjä ja nyt herää tietysti kysymys, että miksi kuitenkaan tässä ei sitten kaikkia sääntöjä noudatettu, koska kulttipaikka ei ollut tässä Jerusalem. Et miten pystyi sitten tämmöisistä luonnon kivistä rakentamaan muuallekin Herran palvontapaikan alttarin?
2: Mä katsoin ainakin, että siis toisessa Mooseksen kirjassa 2024, siellä on tämmöinen ohje, että rakentakaa maa alttari minua varten ja uhratkaa sillä polttouhrinne ja yhteysuhrinne, lampaanne ja nautanne. Paikassa, jonka pyhitän omalla nimelleni. Minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. Että tämä uhrikultin niin kuin vakiinnuttaminen sinne Jerusalemiin, niin sehän tapahtui sitten aika myöhään Daavidin aikana. Ja siinä vaiheessa ne uhrikukkulat kyllä oli väärin, mutta ei niistä oikein eroon päästy, että lähinnä niin kuin Hiskia ja Joosiahan niitä sitten siivosi. Mutta että silloinkin, kun oli kuninkaita, joista sanotaan, että he teki oikein, niin silti sanotaan, mutta että siitä huolimatta poltettiin uhreja niillä kukkuloilla. Että tässä oli tämmöinen niin kuin vanha perinne siltä ajalta, kun maata vallotettiin, että silloin näitä maa-alttareita tehtiin. Esimerkiksi sinne Eepalin vuorellehan tehtiin.
1: Joo, se teki sinne.
2: Joo.
1: Joo, tuohon kysymykseen mullakaan mitään erityistä vastausta ole muuta kuin, että tämä on kuitenkin

0: täysin poikkeuksellinen tilanne. Että siinä on jostain syystä, että tästä nyt ei ole kysymys sitä, että säännöllinen uhri siirretään Jerusalemista Karmelin vuorelle. Tässä ei ole siitä kysymys, vaan tämä on jokin tällainen poikkeuksellinen tilanne, jossa tässä vaiheessa täällä ikään kuin pitää testata tämä, kuka on Jumala, ja siksi tämä alttarin rakentaminen. Mutta niin kuin sä sanoit, Aino, noin on kiinnostavia seikkoja, noin, että 12 kiveä ja ruokauhrin aikaan, että siinä kuitenkin tietyllä tavalla noudatetaan tiettyjä pelisääntöjä. Siinä niin kuin suostutaan siihen ikään kuin normaaliin jumalanpalveluskaavaan, vaikka siis tämä paikka onkin erikoinen.
1: Niin. No onko meillä nykyään jotain semmoisia, että Jumala kuulisi meitä, niin pitääkö nyt olla tietynlainen kirkkorakennus tietyllä tavalla tehty, tai pitääkö mun olla kirkossa, tai onko jotain, pitääkö se olla ruokauhri, pitääkö se olla iltavesper vai aamun kympinmessu, mikä niin, sen pitää olla, onko meillä mitään tämmöisiä sääntöjä enää nykyään?
0: Että kuullaanko muulla kuin kello 10
1: niin.
0: Sunnuntai-aamuna? Joo.
2: Ei.
0: Joo, siis joo, ei, tai mä sanoisin vähän kylläkin, että siis vaikka tosiaan meidän rukouksista kuullaan on yöllä tai päivällä ja kadulla tai kirkossa, totta kai. Mutta Jumala myöskin jotenkin sitoutuu tiettyihin kaavoihin, joissa nyt mä ajattelen tämmöisiä, että tämä on taas meille selviöitä, että kasteen sakramentissa on tietty kaava ja tietyt sanat, ja täytyy olla. Ehtoollisessa on tietty sanat ja tietyt kaavat, täytyy olla, vaikka tietenkin siinäkin muodot voi vaihdella. Mutta että Jumala myöskin on kätkenyt siunauksensa tietynlaisiin muotoihin, ja sen takia esimerkiksi, kun puhutaan, että onko kirkkorakennuksella mitään merkitystä, niin mä sanon, että on, vaikka meidän rukoukset kuullaan kirkon pihallakin. Mutta sillä on merkitys. Se on jokin sellainen merkitys, että Jumala ikään kuin sitoutuu myös muotoihin, eikä pelkästään siihen, että ei ole mitään muotoja. Ja sen takia seurakunnassa on tietty järjestys, seurakunnan paimenella on vastuu, sitä pitää toteella tavallaan. Eli siis tämmöistä muodolla on tämmöinen merkitys.
1: Joo, kyllä. No nyt tässä lopulta käy sitten niin, että Jumala vastaa Elian rukoukseen, mutta ei Baalin profeetat eivät saa epäjumalaltaan vastausta. Nyt tässä käy sitten niin, että Elia tappaa ne kaikki Baalin profeetat. Nyt on pakko kysyä, että kun Jumalaa palvellaan koko sydämisesti, niin tuleeko ne sitten ne toisella tavalla ajattelevat surmata? Tätähän tapahtuu maailmassa nykyäänkin.
2: Ei tuu, mutta mä vähän vielä peruuttaisin.
1: Peruuta.
2: Että Jumala vastasi tulella, että tulihan on Raamatussa sellainen niin kuin Jumalan pyhyyteen liitetty merkki. Ja kun sitten Jeesus puhuu lopun ajoista, niin hän puhuu sellaisesta eksytyksestä, jossa eksyttäjä saa jopa tulen lankeamaan. Että sellainen merkki, joka on ollut niin kuin tavallaan mielletty Jumalan yksin oikeudeksi, niin se eksytys on niin vahva, että sekin tulee jo väärään käyttöön.
0: Aika kyllä, kiinnostava, joo. Toi kysymys, että pitääkö tappaa toisuskoset, niin sehän todellakin, niin me emme nyt kristittynä, onneksi nykyään tiedämme, ristiretkin aikaan sitä ei tajuttu vielä. Tässä on kristityt mokannut hirveästi omassa historiassaan. Mutta me niin kuin ymmärrämme, että tämä ei ole se tie. Mutta miksi se sitten vanhassa testamentissa on? Niin yksi vastaus on se, että Jumalan ilmoitus kehittyy. Jumalan ilmoitus niin kuin etenee, kasvaa sillä tavalla, että täällä semmoiset tietynlaiset pelisääntöt, mitkä täällä vielä ikään kuin oli voimassa tai oikein, eivät ole Jeesuksen jälkeen enää voimassa eikä oikein. Se on maailma, jossa Jumala ikään kuin suostuu sen kulttuurin sisällä toimimaan, jolloin esimerkiksi lainsäädäntöä ei ollut, mutta verikosto oli, jolloin piti kuitenkin tappaa joku. Eli siis siinä mielessä me emme saa täältä niinku suoraan siirrettyä näitä malleja omaan maailmaamme, siis Uuden testamentin jälkeiseen maailmaan. Ja täytyy vaan niinku, vähän niinku nostaa kädet ylös ja ajatella, että no näin on Jumala tuolloin toiminut, mutta näin hän ei tänä päivänä kehota meitä toimimaan.
2: Joo, toi ilmoituksen kehittyminen on musta tärkeä, että jos ajatellaan vaikka tätä Mooseksen silmä silmästä lakia, joka siinä yhteiskunnassa oli tämmöinen elämää suojeleva, koska se rajoitti koston siihen, että kosto ei saanut olla ankarampi kuin rikos. Mutta sitten kun katsotaan Jeesuksen opetusta, niin hän kielsi kostamisen kokonaan.
1: Niin, ja käännä toinenkin niin. Koski. Mua puhuttelee se, että Elia suhtautuu tähän Ahabiin, joka on huono kuningas, niin kuitenkin kunnioittavasti. Hän, sade alkaa tulla, Jumalan sana toteutuu, ja sitten Elia kehottaa Ahabia kiirehtimään tulevan sateen alta pois, ja sade tulikin. Ja sitten aika merkillistä, että syytä emme tiedä, mutta Herra antoi voiman Elialle juosta Ahabin vaunujen edellä liki 30 kilometriä kaiken tämän tapahtuman jälkeen Jisraeliin saakka. Ja Raamattu ei kerro, että kuningas Ahab olisi ihmetellyt tätä yhtään.
0: Joo, no se oli sulle yhtä hyvä kunto kuin mulla on ollut.
2: Mutta toihan on inhimillisesti mahdoton suoritus.
1: Siis ihan mahdoton.
2: Sä oot ollut noilla mailla, saisiko sinne semmoisen maratonreitin tuohon?
0: Just joo.
1: Mutta tässäkin niin se ihme jatkuu vielä joo. Sitten. Ihan mahtava tilanne. Ja sitten tuli sade ja...
0: Joo. Mä kun luin tuon jälkeen 41, että Elia sanoi Ahabille, että lähden nyt syömään ja juomaan, niin mulle tuli jotenkin mieleyhtymä, että lähdetään nyt yhdessä ravintolaan tämän jälkeen, mutta ei se sitä tarkoittanut.
1: Ei tarkoittanut,
0: joo, ei.
1: Mutta tämä on tämmöinen ihmeellinen kertomus ja Jumala on sen näin hyväksi nähnyt. Ja siis Elian elämähän on todella merkillisyyksiä täynnä ja tulevissa jaksoissa ja luvuissa niin saadaan ihmetellä, mitä kaikkea tapahtuu.
3: Radioraamattupiiri.
1: Mutta nyt meidän aika taas käy vähin ja kiitämme seurasta. Rukoilitko Eero tähän?
0: Niin Herra, kiitos, että sinä olet kuitenkin tänäänkin se sama Jumala, Elian Jumala, ja sinä olet myöskin ihmeitä, että tekevä Jumala, vaikka ei usein tällaisia. Ole meidän kanssamme tänään ja ole siellä kodeissa, joissa tarvitaan aivan erityistä sinun asioihin puuttumistasi. Siunaa siellä ja meitä kaikkia. Aamen.
1: Kiitos kun kuuntelit. Tavataan jälleen viikon kuluttua.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
6: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatin heitin järjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Puolustusvoimien mukaan uusi järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta, suojaa ja kykyä antaa tulitukea taisteleville joukoille laajalla alueella. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet puhelimessa Kremlin edustajan mukaan. Kremlin edustajan Juri Ushakovin mukaan puhelinkeskustelu kesti tunnin ja oli rakentava sekä erittäin suorapuheinen. Keskustelussa Putin korosti hänen mukaansa Trumpille, ettei Venäjällä ole minkäänlaisia aggressiivisia suunnitelmia Eurooppaa kohtaan. Yhdysvaltalaiset neuvottelijat vierailivat Moskovassa viikonloppuna. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Luotettava ja laadukas raamatunopetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme raamatunopetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi. Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. kristuspäivä.fi.
12: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
13: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
14: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehden.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Olemme kääntäneet kalenterit syyskuulle, kesä on virallisesti ohitse, ja Israelissahan tämä tarkoittaa, että käännämme katseet kohti Lehtimajan juhlia. Ne tulevat tässä eteen ihan muutaman viikon päästä, ja jos haluat tulla mukaan Lehtimajan juhlille netin kautta, muista käydä hankkimassa meidän nettisivuilta nettipassi, jolla pääset katsomaan Lehtimajan juhlia. Lehtimajan juhlat ovat Israelissa ilon juhla, ja tämähän on Jumalan antama juhla, eli siis tämä ei ole mikään ICEJin keksintö. Kun puhumme ilosta, niin se on ehkä jotain, mitä Lähi-idässä ja Israelissa todella tarvitaan, nimittäin siellä tilanteet ovat erittäin kireät. Kiitoksia siitä, kun tuet työtämme ja käy katsomassa, mitä kaikkea meillä on meneillään tällä hetkellä, niin Suomessa kuin Israelissa. Mutta nyt, niin kuin tässä ohjelmassa aina ennenkin, lähdetään pidemmittä puheitta muutamaan uutiseen. Israelin viranomaiset seuraavat kasvavaa huolta tuntien Turkin merivoimien lisääntynyttä sotilaallista valmistautumista Välimerellä. Israelilaisten lähteiden mukaan Turkki on viime kuukausina lisännyt sotaharjoituksiaan sekä lisännyt merivoimensa läsnäoloalueilla, joilla myös Israelin laivasto toimii. Israelin julkisen yleisradioyhtiö Kanin mukaan Israelin puolustusvoimat arvioivat Turkin toiminnan mahdollisesti merkitsevän strategista muutosta maiden välisessä asetelmassa. Kehityksen seurauksena Israel on tiettävästi vahvistanut sekä operatiivista että strategista valmiuttaan siltä varalta, että maiden väliset jännitteet kärjistyisivät jopa sotilaalliseksi yhteenotoksi. Tilanne liittyy laajempaan Israel ja Turkin välisten suhteiden kiristymiseen, jonka yhtenä keskeisenä taustatekijänä ovat Syyrian viimeaikaiset tapahtumat. Israelin seuraaviin parlamenttivaaleihin on aikaa 1,5 viikkoa ehdokaslistan jättämisen määräaikaan, mutta useat pienemmät, hiljattain perustetut oikeistopuolueet eivät ole vielä päässeet sopimuksen vaaliliitoista tai puolueiden yhdistymisestä. Tilanne herättää huolta siitä, että osa puolueista ei lopulta ylitä Knessetin vaaleissa vaadittavaa äänikynnystä. Lokakuun 27. päivänä järjestettävien vaalien alla puolueiden on ratkaistava yhteistyökuviot nopeasti. Israelin vaalijärjestelmässä pienelle puolueelle äänikynnyksen alittaminen voi merkitä sitä, ettei se saa lainkaan edustajia parlamenttiin, mikä puolestaan voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi oikeistoblokin kokonaisvoimaan. The Times of Israelin haastattelema entinen Likud-kansan edustaja Yuli Edelstein arvioi, että mahdolliset puolueiden yhdistymiset ja tekniset vaaliliitot syntyvät todennäköisesti vasta aivan viime hetkillä. Edelstein, joka kuuluu uuden oikeistopuolueen Unity-perustajiin, kertoi keskiviikkona Herzliya-pituassa, että puolueiden väliset neuvottelut käynnistyvät todenteolla vasta kun määräaika todenteolla pakottaa osapuolet tekemään ratkaisuja. Hän sanoo, rehellisesti sanottuna, neuvotteluja käydään noin viikon kuluttua, eivätkä vain meidän puolueemme, vaan kaikki puolueet alkavat todenteolla keskustelemaan, kun tilanne pakottaa siihen. Israel ja Kreikka ovat maanantaina allekirjoittaneet noin 3 miljardin euron arvoisen puolustussopimuksen, jonka myötä Israel rakentaa Kreikalle monikerroksisen ilmatorjunta- ja ohjuspuolustusjärjestelmän. Sopimus vahvistaa entisestään maiden tiivistyvää puolustusyhteistyötä. Israelin puolustusministeriön mukaan niin kutsuttu Achilles Shield-hanke sisältää useita israelilaisia puolustusjärjestelmiä. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa Rafael-yhtiön valmistamat David Sling, eli Davidin linko, Spider-järjestelmät sekä Israel Aerospace Industryn valmistama Barak MX-järjestelmä. Israelin puolustusministeriö kuvailee sopimusta Israelin ja Kreikan suhteiden historian suurimmaksi puolustusvientisopimukseksi sekä yhdeksi Israelin valtion historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimus on myös merkittävä, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Israel toimittaa toiselle valtiolle kokonaisvaltaisen useita eri uhkatasoja vastaan suunnitellun puolustusjärjestelmän. Myös Suomi ja Israel ovat ilmoittaneet, että jatkavat puolustusyhteistyötään jatkossakin. Siinä oli jotakin uutisia Israelista ja sen lähiympäristöstä. Ja tosiaan teemme erittäin hyvin, kun rukoilemme eri tilanteiden puolesta niin siellä Gaasan rajalla kuin pohjoisessa Libanonissa ja myöskin Iranin tilanteen puolesta. Monenlaisia jännitteitä
monenlaisia uhkia tällä hetkellä Israelilla Lähi-idässä. Haluan tässä välissä kertoa myös senkin, että totuuden puolesta seminaarikiertue alkaa ihan muutamien päivien päästä. Mene meidän nettisivuille www.icej.fi ja sieltä saat lisätietoa tästä erittäin mielenkiintoisesta seminaarikiertueesta, jonka teemme Susanna Kokkosen kanssa. Siellä käsitellään antisemitismin taustoja, siitä miksi se on ollut tällainen ikuinen viha, miten se näyttäytyy historiassa, miten voimme tunnistaa sen ja mitä voimme tehdä asialle. Mutta nyt lähdetään niin kuin tässä ohjelmassa aina ennenkin, ylistyksen kautta kohti opetusta.

0: Sanalla pettää on seuraava määritelmä. Johdattaa ajatukset harhaan, saada erehtymään, saada uskomaan, mikä on valhetta, tai epäuskomaan sitä, mikä on totta. Huijaamista, selkeä suunta, määrätä sinut harhaan. Petoksesta tekee niin petollisen se, että sitä on vaikea huomata, ellet ole hereillä. Nyt sitten, kun me katsomme meidän yhteiskuntaamme, niin sitä onkin kaikkialla. Se on verhoutunut ikään kuin normaaliksi. Petos on yhteiskunnan monilla kerroksilla, tantereilla lähes normaali tapa toimia. Sitä löytyy brändeistä, se löytyy ruokakaupoistamme, siellä hienojen etikettien ja paketteihin käärityneenä. Se lupaa suuria mainoksissa ja tuotteissa, povaa parasta palvelua ja verhoutuu pyhyyden vaatteisiin myöskin seurakunnissamme. Kuinka moni tuote lupaa, mitä se ei oikeasti ole? Kuinka moni palvelu lupaa, mitä se ei pysty tuottamaan? Kuinka moni poliittinen puolue pettää äänestäjänsä lupamalla asioita, saadakseen vain heidän äänensä? No mites media? Aikanaan oli yksi yhteiskuntamme luotettavista lähteistä. Miten paljon se nykyään vääristelee asioita? Ovatko he enää neutraalin informaation antajia vai propagandan tuottajia? Kuinka moni ääni ja ajatus meidän pääkopassamme yrittää pettää meitä? Petos saa sinut ajattelemaan, että ristimuotoisen yhteisön ulkopuolella löytyy paljon enemmän täyteyttä. Petos pettää niin silmäsi, kuulosi ja erityisesti se sumentaa ajatuksesi. Se saa synnin tuntumaan houkuttelevammalta kuin vanhurskas sitoutuminen veljemme ja sisaremme kohtaan Kristuksessa. Se on kuin linssi, joka vääristää todellisuutta sellaisena kuin se on. Yhtäkkiä häpeä onkin arvokkuutta. Hullu on nyt viisas. Uskottomuus onkin uskollisuutta. Suru on nyt iloisuutta. Musta on valkoista ja valkoinen on mustaa. Kun katsomme suurinta pettäjää ja petoksen isää, eli paholaista, hän toimi myös yrittäen pettää itse Jumalan poikaa Jeesusta. Avataan Raamattumme ja löydämme tämän kohdan Matteuksen evankeliumista luvusta 4 jakeesta 1. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi, kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä. Hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja hän sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu. Hän antaa enkelille käskyn sinusta, he kantavat sinua käsillään, että et loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana. Sillä on kirjoitettu, Herra sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Kun katsomme, mitä tässä tapahtuu, niin paholainen yrittää harhauttaa Jeesuksen todellisuuden käsitystä, jotta hän voisi vääristää Jeesuksen ymmärryksen ja pettää Jeesuksen uskomaan väärään todistukseen todellisuudesta. Ensinnäkin paholainen yrittää kaventaa ja harhauttaa Jeesuksen keskittymistä, erityisesti houkuttelevalla ehdotuksella, jotta Jeesus näkisi vääristyneessä kontekstissa itsensä. Toiseksi, kiusaus lupaa sekä nimenomaisia että implitiivisiä palkintoja, eli palkintoja, jotka liittyvät epäsuorasti tähän pääpalkintoon. Tässä sanon nämä kiusaukset puhekielessä. Leipä. Jeesus, jos luot ihmeellisen leivän, se lievittää nälkäkipuasi. Mikä tärkeintä, se vahvistaa väitteesi jumaluudesta. hyppää, jos osoitat tämän rohkean lupauksen totuuden kaikkien siellä olevien todistajien silmissä, ylistät sekä Jumalan sanaan luotettavuuden että väitteesi luotettavuuden Jumalan poikana ja palvo. Koska se on minun vallassani, jos kumarrat minua, varmistan, että jokainen polvi kumartuu ja jokainen kieli tunnustaa Herrottaasi. Mikä tässä on mielenkiintoista on se, että jokaisen houkuttelevan ehdotukseen siihen liittyy myöskin epäsuora uhkaus. Nyt sitten jälleen kerran nämä kolme asiaa, eli leipä, hyppääminen ja palvonta. Leipä. Jos et ala halukas luomaan leipää ihmen kautta, eikö se osoita kyvyttömyyttäsi tehdä niin? Sinähän olet Messias, tai ainakin näin väität olevassa, ja osoitat, että et ole sittenkään Jumalan poika, jos et tee tätä leipää. Olet itse petoksen Messias. Hyppää. Jos et ole halukas osoittamaan näiden lupausten totuutta, eikö se osoita, että et todella usko niihin, että et ole Jumalan poika, olet aivan kuten kaikki muutkin tekopyhät rabbit, jotka puhuu suuria, mutta eivät tee suuria. Sinulla on suuria sanoja, mutta et ole valmis uhmaamaan henkiäsi todistaaksesi, että sinä olet kuka väität olevasi. Ja palvonta. Tie, jossa olet, on enemmän kuin vaarallinen. Se on itse asiassa tuhoon tuomittu. Jos et kumarra, niin sinä varmasti kuolet. Koska et kumarra, niin varmistan, että tiesi on sanoin kuvaamattoman kamala. Eikö kuulostakin tutulta? Paholainen tulee, kun Jeesus on heikossa tilassa. Me ihmisinä eksymme helpommin, kun olemme fyysisesti, emotionaalisesti ja psyykkisesti hataralla pohjalla. Paholainen kuiskuttelee kovimmillaan, kun olemme aallon pohjassa. Siellä tunteemme ja ajatuksemme ottavat vallan, ellemme ole tarkkoja. Ajattele, kuinka eri tavalla olet altis reagoimaan erilaisiin paineisiin, kuiskutuksiin, kun olet heikko. Petos on sellainen, että se saa oikotien näyttämään päätieltä. Miettikää kuningas Daavidia ja hänen oikopolkujaan himojensa kanssa. Tai Moosesta ja hänen oikopolkujaan vihansa ja sisäisen konfliktinsa kanssa. Tai Salomon ja hänen moninaiset oikopolkunsa. Olemme hämmentyneitä, kun meissä sisällä ja ajatuksissamme on kaksi todellisuutta, koska lihamme ajaa nautinnon kuuliaisuuden yläpuolelle. Miettikää, miten helppo olisi Jeesuksen ollut ottaa pieni oikotie Pilatuksen edessä ja antaa semmoisen harmaan villasen vastauksen, eikä sanoa olevansa kuningas. Siellä kivun ja tuskan keskellä Jeesus julistaa, kuka hän on. Ja niin hän teki myös paholaisen edessä siellä erämaassa. Nyt sitten paholainen siis ehdottaa Jeesukselle tällaisia ehdotuksia, jotka vääristävät totuutta. Paholainen kutoi paljon totuutta esitykseen väärästä todellisuudesta. Se, mikä teki näistä ehdotuksista pahoja, on niiden vääristynyt konteksti ja myöskin vääristynyt maali. Paholainen houkutteli Jeesusta näkemään itsensä eri lailla kuin hänen isänsä oli sanonut. Paholainen vihjasi, että olisi parempi, jos Jeesus ottaisi asiat omiin käsisi. Jeesus havaitsee tämän ja vastustaa kiusaukset muistuttamalla Jumalan sanasta, eli hänen isänsä sanasta, kuka hän on ja mikä on asioiden todellinen laita. Muistatko, mitkä katastrofaaliset seuraukset sillä oli, kun ensimmäinen Aadam uskoi vääristyneeseen sepitykseen? Niin on myös meidän ajassamme. Meille yritetään sepittää monenlaisia vääristyneitä todellisuuksia niin luomiskertomuksesta, seksuaalisuudestamme tai vaikkapa Jumalan lupausten paikkansa pitävyydestä ja ikuisuudesta. Meillä kaikilla on taipumus vastata houkutteleviin toiveisiin tai pelkoihin perustuen todellisuuteen, johon uskomme. Ja nimenomaan monesti se onkin vaara, koska siihen sekoittuu niin paljon meidän omia tunteita. Monesti mikä johtaa todellisuudessani enemmän iloon ja vähemmän kurjuuteen, siihen tartumme helpommin. Jos annamme itsemme hämmentyä niin, että meille myydään vääristynyttä kertomusta meistä ja tartumme petolliseen houkuttelemaan väärennykseen, meidän omat halumme siinä kohtaa ovat pettäneet meidät. Matteus 24, jakeet 23-25 sanovat meille näin. Jos joku silloin sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, älkääkä uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut. Varsinkin meillä kristityillä meillä on hyvin suuri vaara, että jos joku tekee suuria tekoja, tässä sanotaan, että nämä väärät profeetat tulevat tekemään suuria tunnustekoja, niin vaikkakin ne tekisivät suuria tunnustekoja ja heissä ei ole totuutta, niin ne eksyttää meidät. Ja koska monesti etsimme suuria tunnustekoja, niin helposti nojaamme siihen, että no nämähän ovat tietenkin Jumalan naisia ja Jumalan miehiä. Jumalan sana on sellainen hyvä peili, joka mittaa, onko tämä asia todella näin. Petosta on siis se, että valitsen haluamani asiat ja vahvistan sen tunteellani, että yhteisössäni. Tämän petoksen kierten tulos, joka aina yrittää uudelleen kirjoittaa niin Jumalan sanan, kuin myös määrittelee uudelleen Jumalan uuteen kuosiin. Varon niitä, jotka kirjoittavat ja yrittävät uudelleen kirjoittaa Jumalan sanan ja määritellä uudelleen, kuka Jumala on. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 5 ja 8 varoittaakin meitä. Jumala kutsuu meitä Jeesuksen tavoin olemaan raittiita ja valppaita, koska vastustajamme paholainen kävelee ympärinsä kuin karjuva leijona etsiessään jotakuta nieltäväksi. Meidän täytyy tavoitella Jumalaa sellaisena kuin hän todella on, ei sellaisena kuin minä haluan hänen olevan. Näin myös löydämme todellisen minämme hänessä, emmekä omasta peilistämme, jonka itse olemme muokanneet, vaan Jumalan sanan peilistä. Tämä on Jumalalle alistumisen asenne, joka sallii hänen aina määritellä itsensä meille ja näin altistaa käsityksemme hänestä hänessä. Anna Jumalan määritellä, kuka sinä olet. Anna hänen ohjata sinun elämääsi, mikä on elämäsi perusta ja mitkä ovat hänen antamat elämäsi ohjenuorat ja pilarit ja mikä on sinun ja minun päämääräni. Luota hänen sanansa ja tämä lamppu valaisee petollisilta vaaroilta elämäsi tielle. Tämä lamppu on siis Jumalan sana. Onko se totta Jeesuksessa? Onko se totta hänen sanansa mukaan? Ja onko siinä hengen todistus? Siinä on kolme hyvää jumalallista filtteriä, jolla erotat petoksen totuudesta. Onko se totta Jeesuksessa? Onko se totta sanan mukaan? Ja onko siinä hengen todistus? Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme. Jos haluat lisätietoa siitä, mitä teemme ja miten voit tulla työhömme mukaan, niin mene icej.fi ja sieltä saat kaiken tarvittavan tiedon. Käy katsomassa meidän somekanavia myöskin Facebookissa, Instagramissa, sieltä löydät erittäin ajankohtaisia tietoja. Lehtimaan juhlat tosiaan ovat tulossa. Meillä on myöskin totuuden puolesta seminaarikiertue ja myös paljon muuta. Joten kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa puoleltani seuraavan ohjelman asti. Moi moi!
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
2: Lämpimästi tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minun nimeni on Miika Auvinen ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
3: Kiitos ja mukava olla jälleen täällä tärkeän aiheen äärellä.
2: Niinpä. Tänään suuntaamme katseemme Etelä-Aasiaan, kuten muutaman kerran aikaisemminkin, mutta tällä kertaa Himalajan vuoristoon. Puhumme pienestä Bhutanin kuningaskunnasta. Johanna, kun katsomme Open Doors järjestön uusinta World Watch List 2026 vainoraporttia, Bhutan löytyy sieltä 34. Maassa on noin 797 000 asukasta, joista kristittyjä on vain noin 19 300, eli reilut 2% väestöstä. Kerro vähän lisää. Erikoinen, eksoottinen maa, Bhutan.
3: No Bhutan on perustuslaillinen monarkia ja buddhalaisuus on siellä hyvin keskeinen osa kansallista identiteettiä. No väestöstä, niin kuin jo mainittiin, noin 83% on siis buddhalaisia ja Bhutan on virallisesti toki maallinen valtio, mutta perustuslaissa mahajana buddhalaisuus niin määritellään maan tällaiseksi hengelliseksi perinnöksi. No käytännössä siis kaikkien bhutanilaisten oletetaan tavalla tai toisella mukautuvan buddhalaiseen kulttuuriin.
2: Eli vaikka uskonnonvapaus on periaatteessa turvattu, kristityksi kääntyminen voi käytännössä merkitä astumista yhteisön normien ulkopuolelle. Näinkö se menee?
3: No juuri näin. Ja erityisen voimakasta painostusta kohtaa buddhalaisuudesta, hindulaisuudesta tai tällaisesta perinteisestä bön-uskonnosta kristityksi kääntyneet.
2: Bön-uskon, se ei täällä tässä tapauksessa mitään ruotsin rukous. No joo.
3: No joo. No siis perhe ja toki muu yhteisö sitten voivat yrittää saada näitä ihmisiä sitten kääntymään heidän entiseen uskontoon ja maaseudulla myös buddhalaismunkit voi vastustaa kristittyjen läsnäoloa voimakkaastikin ja viranomaiset usein asettuu heidän puolelleen.
2: Juuri näin. Ja tässä näkyy myös yksi Bhutanin erityispiirre. Kyse ei välttämättä ole ensisijaisesti avoimesta väkivallasta, vaan jatkuvasta paineesta, joka ulottuu lähes kaikille elämän alueille.
3: Kyllä. Ja bhutanilaiset yhteisöt on hyvin tiiviitä, joten tällainen uskonnon vaihtaminen, niin sitä ei nähdä pelkästään yksilön tämmöisenä henkilökohtaisena päätöksenä, vaan se voidaan tulkita niin kuin yhteisön yhtenäisyyden ja jopa kansallisen kulttuurin horjuttamiseksi. Jos jonkun epäillään olevan kristitty, niin hänen toimintaansa voidaan tarkkailla ja hänet voidaan ilmiantaa viranomaisille.
2: Aivan, koska lainsäädäntökin vaikeuttaa kristittyjen asemaan, eikö?
3: No näin on. Bhutanin rikoslaissa itse asiassa kielletään toisen ihmisen käännyttäminen käyttämällä pakottamista tai erilaisia houkuttimia. No ongelma tässä on se, että näitä käsitteitä ei itse asiassa ole määritelty kovin tarkasti ja siksi tätä lakia voidaan myös tulkita hyvin laajasti. Ja tällaisesta rikoksesta niin voi seurata jopa 3 vuoden vankeusrangaistus.
2: 3 vuotta, joo. Tämä on aika yleinen juttu monessa maassa, että on tämällä ajatella, että voi pakottaa tai houkuttaa hankin uskontoa. Ja kristillisen uskon harjoittaminen on muutenkin hyvin rajoitettua Bhutanissa. Yhdelläkään kristillisellä seurakunnalla ei ole virallista valtion tunnustusta Bhutanissa.
3: No totta joo. Kristilliset ryhmät ei saa harjoittaa sitä omaa uskontoa julkisesti, eivät saa rakentaa kirkkorakennuksia, omistaa omaisuutta seurakuntina, kerätä varoja tai tehdä evankelioivaa työtä. Raamattuja ja muuta kristillistä materiaalia ei saa myöskään tuottaa Bhutanissa ja niiden maahantuonti myös niin on kyllä hyvin rajoitettua. No vaikka kastetoimitukset järjestetään salassa ja seurakunnat myös kokoontuu usein huomaamattomasti pienissä ryhmissä.
2: Aivan. Tässä Open Doorsin tutkimusyksikön tekemässä World Watch -vainoraportissa, niin Bhutan tässä uusimmassa raportissa nousi 2 sijaa. Eli tilanne vähän heikkeni. Mikä muuttui?
3: Joo. No siis pistemäärä tosiaan nousi. Kristittyjen arjen perusongelmat niin ovat pitkälti ennallaan, mutta se mikä muuttui niin raportointikaudella niin väkivaltaa kuvaava pistemäärä nousi. Ja tämän taustalla niin oli muun muassa kotiseurakuntien sulkemiset ja siellä tehdyt pidätykset. Kristitty vähemmistö jää kyllä edelleen niin kuin yhteiskunnassa syrjään eikä tosiaan seurakunnilla ole sellaista virallista asemaa.
2: Se on surullista. Syrjintä voi vaikuttaa myös ihan tavallisiin arkisiin asioihin. Bhutanissa tarvitaan paikallisviranomaisten myöntämään niin sanottua non-objection certificate-asiakirjaa moniin elämän perusasioihin. Sitä tarvitaan esimerkiksi lainan hakemiseen, omaisuuden rekisteröimiseen, työn hakemiseen ja henkilötodistuksen uusimiseen. Ja kristityn voi olla vaikea saada tätä asiakirjaa.
3: Näin on. Ja tunnettu kristitty niin voi lisäksi vielä menettää työpaikkansa tai sitten jäädä ihan kokonaan ilman työtä tai valtion tukia.
2: Niin. Tuolla Bhutanissakin on tämä joukko kristittyjä ihmisiä, kuten me tässä. Yksi heistä on Dema, 50 oleva bhutanilainen nainen, joka on seurannut Jeesusta jo vuosien ajan. Hänen elämäntarinassaan näkyy hyvin konkreettisesti, millainen hinta kristyksi kääntymisellä voi Bhutanissa olla. Kerro Johanna Deman elämästä hiukan.
3: No Deman tie kristityksi alkoi oikeastaan hänen lastensa kautta. Hänen lapset sairasteli jatkuvasti ja Dema on kertonut tehneensä tällaisia erilaisia rituaaleja parantaakseen sitten heidät.
2: Oletettavasti buddhalaisia.
3: Näinpä. No mikään ei sitten kuitenkaan lopulta tuntunut tilanteeseen auttavan, kunnes sitten joku kehotti häntä rukoilemaan Jeesusta. No tämän seurauksena Dema sitten kertoo lasten parantuneen ja tästä tuli myös niin kuin hänelle tämmöinen elämän käännekohta ja hän päätti lähteä seuraamaan Jeesusta.
2: Dema kuvaa kokeneensa päätöksen jälkeen sydämessään suurta selittämätöntä rauhaa, mitä hän ei ollut ennen kokenut. Mutta samaan aikaan elämä hänen ympärillään muuttui tosi paljon vaikeammaksi.
3: Kyllä. No kyläläiset alkoivat tietysti pilkata häntä, eristää häntä sosiaalisesti ja myös hänen sukulaisensa hylkäsivät hänet. Ja myös oma aviomies niin pilkkasi tätä hänen uutta uskoaan. Ja mies myös uhkasi häätää Deman heidän kodistaan, jos hän niin kuin pitäisi kiinni, pysyisi tässä kristillisessä uskossa. Ja sitten vielä, että jos lapset jäisi Deman luon, niin mies ei auttaisi heidän elättämisessä.
2: No uhkauksesta tuli sitten lopulta totta.
3: No valitettavasti eräänä päivänä mies sitten ajoi Deman ja heidän 5 tytärtä ulos kodista. Nuorin lapsista oli tuolloin vasta 1-vuotias, niin Dema jäi kyllä käytännössä yksin huolehtimaan 5 pienestä lapsesta.
2: Tuossa konkretisoituu hyvin se, mistä World Watch List -vainoraportissa puhutaan kristittyjen naisten kohdalla, että se perheen painostus voi johtaa kodin, avioliiton ja toimeentulon menettämiseen.
3: Kyllä. No Demakin joutui sitten lastensa kanssa pienen tilapäiseen majaan miehensä peltojen läheisyyteen. No onneksi muutama sukulainen auttoi, toivat riisiä, toivat patjan, mutta muuten oli kyllä selvittävä ihan itse. No Dema teki sitten tällaisia pieniä kotitöitä ihmisten kodeissa ja sai sitten sitä kautta varoja ostaa ruokaa ja vaatteita lapsille.
2: Tulee mieleen Jeesuksen sanat, minun nimeni tähden teille tehdään kaikkea tätä ja joutuu hylkäämään perheensä. Dema kertoo myös hetkistä, jolloin hänen voimansa oli todella vähissä. Oli kylmä eikä perheellä ollut peittoa. Dema oli aika masentunut. Hän huusi Jumalan puoleen ja jopa kyseenalaisti tietysti Jumalan huolenpidon ja rakkauden.
3: No kävi niin, että vaan muutama minuutti myöhemmin, niin eräs sukulainen ilmestyi sinne ovelle ja toi mukanaan suuren lämpimän peiton. Dema kertoo, että juuri tuo hetki kyllä vahvisti hänen uskoa.
2: Aamen. Tämä on hieno, miten Jumala voi joskus vastata meidän epätoivoisen hetkellä lausuttuun rukoukseen. Köyhyys toki Demalla ei kadonnut. Perheen arki pysyi haastavana ja vaikeana. Oli päivi, jolloin lapset lähti kouluun tyhjällä vatsalla, näin Dema kertoo. Joskus heillä ei ollut ruoan lisäksi myöskään kenkiä tai lapsille koulupukua, joka tuolla on pakollinen.
3: Kyllä, ja Dema kertoo, että kaikkien vaikeinta oli vastata lasten kysymyksiin siitä, että miksi elämä on niin raskasta.
2: Aivan.
3: No vähitellen tyttäret kuitenkin alkoi myös ymmärtää enemmän siitä heidän äitinsä uskosta, ja kun he näki, että Dema rukoili, niin he liittyi mukaan ja toisenaan sitten jopa lohduttivat äitiään.
2: Dema ei siis joutunut kamppailemaan vain köyhyyden kanssa, vaan tässä oli mukana tämä sosiaalinen eristäminen.
3: Kyllä, ja itse asiassa hän kertoo, että hän kokee tätä edelleen. Eli jotkut ihmiset pilkkaa häntä tästä hänen uskostaan, kieltäytyy tulemasta hänen kotiinsa tai edes hänen lähelleen. No tyttäret on nyt jo aikuisia, mutta Dema joutuu kyllä edelleen tekemään kovasti töitä voidakseen elättää itsensä.
2: Eli tällä tavalla vaino ja syrjintä vaikuttaa Bhutanissa, ja se näkyy sitten vähän eri tavoin miehiin ja naisiin. Niin jälleen tässä voidaan vähän katsoa, että no minkälaisia tilanteita miehille voi koitua Bhutanissa siitä, jos hän kääntyy vaikka buddhalaista kristityksi.
3: Joo, kyllä se kääntyminen toki miehellekin voi maksaa tosi paljon. Hänet voidaan sulkea perheen ulkopuolelle, ajaa pois omasta kodista tai jättää ilman perintöä. No kaupungeissa kristityt miehet voi kohdata syrjintää työelämässä ja tietysti sitten maaseudulla heidät voidaan sitten sulkea pois siellä sen yhteisön maanviljelyn ulkopuolelle ja tällainen vaarantaa sitten samalla koko perheen toimeentulo.
2: No erittäin näkyvää painetta tietysti kohtaa seurakuntien miespuoliset johtajat. Ja viimeisillä Open Doors World Watch -listan raportointikaudella on raportoitu nyt myös pastoreihin kohdistuneista pidätyksistä. Mutta entäs sitten naiset? Buddhalaista yhteiskuntaa kuvataan perinteisesti matriarkaaliseksi, mikä tarkoittaa sitä, että omaisuus ja maa periytyvät usein naislinjan kautta, joka on aika poikkeuksellinen, erilainen. Naisilla on vahva asema siis perheen taloudessa, mutta Deman tarina kyllä osoittaa, että sekään ei suojaa kristittyä naista.
3: No ei suojaa. Eli kristityksi kääntynyt nainen niin voi kohdata hyvin voimakasta painostusta perheeltään ja siltä muulta yhteisöltä. Hänet voidaan hylätä, hänen avioliittonsa voi päättyä ja itse asiassa moni avioisuus mahdollistaa myös sen, että mies voi ottaa uuden vaimon. Kristitty nainen voidaan painostaa omaksumaan se miehensä uskonto ja lisäksi myös perheväkivallan ja pakkoavioliittojen uhka on ihan todellinen.
2: Mm. Mutta kaikesta tästä huolimatta Demankin tarinassa on kaikkeen vaikeuden keskellä toivoa. Open Doorsin paikalliset kumppanit ovat tukeneet myös Demaa. Millaista apua Dema sai?
3: No Demaa autettiin avaamaan tällainen pieni kauppa, jonka avulla hän nyt pystyy sitten hankkimaan toimeentulon ja on itse asiassa pystynyt myös maksamaan pois velkojaan. No lisäksi perhe on saanut ruoka-apua ja myös sitten tukea yhden tyttären opiskeluun.
2: Tämä on tosi konkreettinen esimerkki siitä, mitä käytännön apu voi merkitä yhdelle ihmiselle, joka on menettänyt kokonaan tukiverkkonsa kristillisen uskonsa vuoksi.
3: Mm, kyllä. Mutta kaikista näistä haasteista huolimatta, niin Dema ei ole kyllä menettänyt toivoa. Hän toki pyytää rukousta miehensä puolesta ja erityinen toivo on, että hän vielä jonain päivänä näkisi se mies, tämä mies siis tämän totuuden ja rakkauden, jonka Dema itse kertoo, että hän on löytänyt Jeesuksesta. No hän pyytää myös rukousta tyttäriensä uskon puolesta.
2: Hmm. Deman elämässä yhdistyy monet asiat, joista Bhutanin kristittyjen kohdalla me ollaan tässä puhuttu, eli perheen ja yhteisön merkitys ja sitten sen toisaalta painostus, sosiaalinen eristäminen, kun henkilö kääntyy kristityksi ja toimeentulon menettäminen kaiken tämän seurauksena. Ja sitten samalla Deman tarinassa näkyy se, kuinka vahvasti usko voi kantaa vaikeuksienkin keskellä.
3: Juuri näin. Ja Open Doorsin paikalliset kumppanit pyrkii kulkemaan juuri tällaisten kristittyjen rinnalla.
2: Juuri näin. Siksi Open Doors on olemassa. Buddhalaiset kristityt pyytää myös meitä muistamaan heitä rukouksin ja rukoillaan tässä nyt heti yhdessä. Taivaallinen isä, vahvista Bhutanin kristittyjä, jotka kohtaavat uskonsa vuoksi torjuntaa ja painostusta. Anna heille rohkeutta, toivoa ja turvaa. Ole erityisesti niiden rinnalla, jotka ovat menettäneet kotinsa, toimeentulonsa tai läheistensä tuen. Muista Demaa ja hänen kaltaisia äitejä ja heidän lapsiaan ja pidä huolta heidän tarpeistaan. Anna myös seurakunnalle turvallisia kokoontumispaikkoja siunaa Open Doorsin kumppaneita heidän työssään myös Bhutanissa. Johdata myös maan viranomaisia kunnioittamaan jokaisen oikeutta uskoa vapaasti. Suo Bhutanin kristityille voimaa vastata vihamielisyyteen rakkaudella ja armolla. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
3: Aamen.
2: Hei, kiitos jälleen kuuntelijat, että pysähdyitte kanssamme Bhutanin kristittyjen tilanteen äärelle tällä kertaa. Jos haluat kuulla lisää, löydät tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Bhutan. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten juuri sinä voit tukea vainottuja kristittyjä. Olisi hienoa saada sinut myös rukousrintamaan mukaan, eli opendoors.fi. Tässä oli äänessä Johanna Kultalahti ja minä Miika Auvinen. Ensi viikolla taas uusi ohjelma. Moikka!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
5: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
1: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7:11.

0: pilvet pinttyneet.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein siunattua tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Markus Aitamäki ja hän opettaa meille aiheesta hengellinen koti Raamatussa ja tänään tutustutaankin sitten hengellisen kodin sitoutumiseen.
5: Osallistuin kerran keskusteluun, jossa pohdittiin sitä, että miten saataisiin ihmisiä tulemaan kirkkoon ja Jumalan palvelukseen. Joku toi tässä keskustelussa esille, että kirkonmenot ovat sunnuntaisin aivan liian aikaisin aamulla. Eivät ihmiset jaksa tulla 10:00 kirkkoon. Ihan hyvä huomio ajattelija, varmasti osittain totta. Yksi lapsistani pelaa salibändiä ja kerran hänellä oli tämmöinen viikonlopputurnaus. Muistan, että lauantai-aamuna ajoimme hallin pihaan aikaisin aamulla ennen 9:00. Parkkipaikka oli täynnä autoja ja ihmiset olivat lähteneet liikkeelle. Lapset pelasivat ja vanhemmat hurrasivat. Kaikilla oli mukavaa ja oli tämmöinen vahva yhteisöllinen tunne. Mietin siinä, että tänään on lauantai ja 9:00 aamulla. Miksei siis ihmiset tulisi sunnuntaina 10:00 Jumalan palvelukseen? Tässä Raamattu avainopetuksessa nyt pohdin.

0: me tällaista sitoutumista hengelliseen kotiin, seurakuntaan. Hebrealaiskirjan 10. luvussa jakeessa 25 sanotaan näin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Alkukirkon aikana seurakunnan kokoontumiset, ne olivat Jumalan palveluksia. Niissä kokoonnuttiin yhteen kuuntelemaan opetusta, rukoilemaan ja nauttimaan ehtoollista. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja oli nyt huolestunut siitä, että jotkut olivat alkaneet jättää väliin näitä seurakunnan kokoontumisia. Kysymys ei varmasti ollut tässä tapauksessa kontrolloinnista, vaan aidosta huolesta siitä, että usko hiipuu ja sammuu. Tässä samassa luvussa, jakeessa 23 ja 24, hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Hengellinen koti ja seurakunta, se on sitä varten, että me pysymme kiinni tunnustuksessa. Me pysymme kiinni kristillisessä opetuksessa ja jatkuvasti saamme kuulla ilosanomaa Jeesuksesta. Toinen näkökulma on siinä, että hengellisen kodin paikka on sellainen, jossa meitä on kutsuttu pitämään huolta toisistamme, luomaan kannustavaa ilmapiiriä, jossa usko vahvistuu. Paavali roomalaiskirjeen 15. luvun lopussa pyytää Rooman kristityltä rukoustukea, jotta hänen vierailunsa Roomaan olisi mahdollista. Jakeessa 32 Paavali kirjoittaa, silloin voin, jos Jumala sua, tulla iloisin mielin teidän luoksenne ja virkistyä seurassanne. Minusta tämä kuvaa mainiosti hengellisen kodin luonnetta ja seurakunnan kokoontumisen luonnetta. Jumalan palveluksen pitäisi olla sellainen, jonka jälkeen koen saaneeni virkistystä. Eihän se haittaa, jos sydän täyttyy ilosta ja rauhasta, joka on tullut siitä, että on saanut kohdata vapahtajan Jumalan sanassa, ehtoollisessa ja kristittyjen yhteydessä. Voimme toki kehittää Jumalan palveluksen sisältöä. Voimme pohtia, millaisia elementtejä tulisi poistaa tai jättää. Voimme myös ihan rauhassa miettiä, että mikä olisi paras kellonaika Jumalan palvelukselle. Mutta ytimestä emme voi tinkiä. Se on julistus Jeesuksesta, rukous, ehtoollinen ja yhteys. Tärkeää on myös se, että seurakuntalaisten lahjat tulisivat laajasti käyttöön. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja peräänkuuluttaa sitoutumista. Ei ole olemassa täydellistä seurakuntaa tai täydellistä Jumalan palvelusta. Siellä, missä on ihmisiä, siellä on myös aina vajavaisuutta. Parhaimmankin saarnaajan saarnoissa on aina astian maku. Ja se on inhimillistä. Mutta se, mitä sinulta odotetaan, on sitoutuminen. Jos olet löytänyt itsellesi hengellisen kodin tai kasvupaikan, niin pysy uskollisena tuolle seurakunnalle. Rakenna sitä ja anna lahjasi käyttöösi. Joskus tulee ristiriitoja. Sitoutunut seurakuntalainen pyrkii löytämään ulospääsyn näistä ristiriidoista. Jumala kutsuu meitä pysymään uskollisina omalle seurakuntamme kokoukselle.
1: Raamattu avaimissa tänään opetti Markus Aitamäki ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Ja tämä opetussarja oli tosiaan uusinta vuodelta 2022. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Kuopiossa Petosen seurakuntakodilla osoitteessa Pyörönkaari 21 järjestetään ensi viikon perjantaina 18.9. Donkeys Big Night 20-vuotisjuhla. Illassa esitetään Tuhlaajapoika-näytelmää. Ilta on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Donkeys Big Night-iltoja järjestetään syksyllä noin kerran kuukaudessa Kuopiossa ja Iisalmessa. Katso lisää netistä osoitteesta kansanlähetys.fi/Pohjois-Savo. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
4: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Nikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
5: Suomi tarvitsee evankeliumia.
6: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
7: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Saksassa poliisi on ottanut kiinni ympäristöaktivistin, jota epäillään muun muassa sähköverkon sabotoinnista viikko sitten lähellä Saksan suurinta hiilivoimalaa, noin 100 kilometrin päässä Berliinistä. Päiväkausia poliisia pakoillut 48-vuotias mies jäi kiinni lähellä Weisweilerin voimalaa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Hänellä oli kiinni otettaessa mukanaan räjähteitä ja lähistöltä löytyi teltta, jossa oli lisää räjähdemateriaalia. Miehen epäillään tehneen useita hyökkäyksiä voimaloita vastaan. Hän on kertonut teoista kirjeissä, jotka poliisi löysi ratsiassa miehen kotiin. Miehen mukaan motiivina teoille oli fossiilisten polttoaineiden vastustaminen. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!
6: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän tämänkertaiseen Marttyyrien ääni-ohjelmaan. Minun nimeni on Tommi Hintsanen ja tällä kertaa kanssani on tässä Päivi Räsänen juttelemassa. Tervetuloa Päivi mukaan tähän ohjelmaan.
2: Lämmin kiitos.
1: Ja kuten varmaan aika lailla kaikki tiedetään, niin Päivihän on käynyt noin 7 vuoden ajan läpi melkoisen rumpan poliisikuulusteluista, käräjäoikeudesta, hovioikeudesta aina korkeimpaan oikeuteen asti syytettynä näistä viharikoksista ja asioista, jotka liittyy homoseksuaalisuuteen ja Raamatun opetuksiin. Ja prosessi jatkuu edelleenkin. Miltä se tällä hetkellä tuntuu?
2: Tämä on todellakin ollut pitkä prosessi, enkä olisi kyllä uskonut silloin 7 vuotta sitten, kun tämä alkoi, että näin pitkä prosessi tulee. Ihan hyvillä luottavaisilla mielillä olen jättänyt 600-sivuisen hakemuksen tuonne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja nyt odotellaan, että ottaako ihmisoikeustuomioistuimen sen käsittelyyn vai ei. Ja sitten tiedetään, että jatkuuko tämä kenties vielä vuosia. Todellakin kun tämä lähti liikkeelle, niin ihan kaikkein keskeisimpänä kysymyksenä koko tämän matkan ajan on ollut näiden erilaisten arvojen törmäyskurssi, mitä me eletään tällä hetkellä. Ja tämä lähti liikkeelle tämmöisestä Raamattu-tviitistä, eli siitä, että otin Raamatusta kuvan roomalaiskirjeen 1. luvusta muutamasta jakeesta, jossa apostoli Paavali opettaa näistä seksuaalietiikan kysymyksistä. Ja koko tämän matkan ajan ja edelleenkin vielä tuossa korkeimman oikeuden päätöksessä on niin kuin pyöritty sen kysymyksen ympärillä, että saako tämän kristillisen ihmiskuvan, kun sanoa ääneen, niin kuin se on ikään kuin luomisesta lähtien meille kuvattu, vai onko siinä kysymys siitä, että pitää toisia ihmisiä alempiarvoisena kuin toisia, niin korkein oikeus edelleenkin niin kuin tuomiossaan väitti. Ja tämän syntikysymyksen ympärillä tässä on pyöritty. Ja onhan tämä ollut siinä mielessä hyvin kummallista, että mä oon ollut koko tämän aikuisikäni avoin kristillisestä vakaumuksesta, uskosta Jeesukseen, uskosta siihen, mitä Raamattu opettaa avioliitosta ja seksuaalisuudesta, pitänyt niitä niin kuin myös avoimesti esillä. Enkä olisi voinut kuvitella, että näiden ajatusten pohjalta käynnistyisi tällainen prosessi, jonka päätteenä nyt sitten on tämä rikostuomio. Tässä on ollut kipeitä hetkiä, mutta täytyy sanoa, että olen kyllä koko ajan kokenut, että tämä on ollut Jumalan kädessä ja mä oon kokenut hyvin vahvasti, että on ollut mun kutsumus taistella kristillisten arvojen puolesta, mutta myös sana- ja uskonnonvapauden puolesta, jotka nekin on tänä aikana haastettu. Et ei ole pelkästään tuotu tätä uutta ideologiaa ikään kuin haastamaan kristillistä arvomaailmaa, vaan myös pyritty vaientamaan ja hiljentämään niitä, jotka sitten näitä Raamatusta nousevia arvoja pitävät esillä.
1: Miten sä oot kokenut näiden vuosien aikana, että on sun oman hengellisen elämään vaikuttanut? Onko siinä ollut minkälaiset vaiheet?
2: Ensinnäkin täytyy sanoa, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon kokenut koko ajan, että olen ollut Jumalan hyvässä huolenpidossa. Että on saanut paljon enemmän hyviä asioita, valtavan paljon ystäviä, valtavan paljon tukea, rohkaisua, esirukouksia kuin mitä sitten on tämän prosessin kautta menettänyt. Toki tässä on ollut raskaitakin hetkiä ja vaikeita hetkiä, mutta se mikä niin kuin on itselleni ollut yllätys on se, että olen saanut nähdä sen, miten konkreettisia Jeesuksen lupaukset ovat. Kun esimerkiksi nuorena luin Raamattua ja sieltä luin näistä tilanteista, joista Jeesus varoitti, että joita tulee, että teitä viedään oikeuden eteen, kuningasten eteen, maaherrojen eteen ja niin kun tulee näitä vaikeita tilanteita, niin hän lupasi, että siinä te saatte sanat, jota puhua, ei tarvitse huolehtia ja toisaalta myös se, että niin kuin saa olla todistukseksi heille. Ja tämä on ollut ihmeellistä, miten näissä eri tilanteissa, niin siellä poliisin kuulusteluissa, joissa olin Pasilan poliisiasemalla kaikkiaan 13 tuntia kuulusteltavana hyvin, hyvin teologisista asioista, samoin kuin oikeudessa, monessa oikeuden istunnossa ja sitten näissä erilaisissa tiedotustilaisuuksissa, niin on tullut mahdollisuus pitää esillä todistusta Jeesuksesta, kertoa siitä, että mikä on Raamatun vastaus ja ratkaisu tähän ongelmaan synti. Syyttäjähän on syyttänyt minua siitä, että kun mä puhun synnistä näiden seksuaalisten tekojen yhteydessä, niin että se olisi sitä vihapuhetta ja että näin ei saisi puhua. Mutta tosiasiahan on se, että jos me ylipäänsä uskotaan Jumalaan, niin Jumala on se, joka määrittelee, mitä on synti, mitä se ei ole. Ja hän on tuonut myös ratkaisun tähän syntiongelmaan. Eli Jeesus on ristillä sovittanut ihmisten synnit. Ja tämä on se ihana armon sanoma, mitä me saadaan pitää esillä ja mitä olen itsekin saanut pitää esillä.
1: Ja kristinuskaan on siitä aika hieno ja Raamattu, että loppupelissä me ollaan kaikki samalla viivalla sinä Jumala edessä. Niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Niin
2: aivan.
1: Sehän on valtava sanoma kaikille meille.
2: Se on ja sen olen moneen kertaan sanonut myös tuossa vihkosessa, josta minut tuomittiin ja joka on muuten tuomittu kielletyksi. Se on niitä ainoita kiellettyjä kirjoja, mitä meillä Suomessa edes on, tämä Mieheksi ja naiseksi ja hän heidät loi, jonka vuonna 2004 kirjoitin. Ja siinäkin sanoin, että meidät kaikki on luotu Jumalan kuvaksi yhtä arvokkaiksi, mutta me kaikki olemme syntisiä ihan tuon roomalaiskirjeenkin opetusten pohjalta. Ja kaikki olemme armon tarpeessa. Tämä on se niin kuin se kristinuskon ihan ydin sanoma, joka nyt on näiden oikeudenkäyntien myötä ja valtakunnan syyttäjän toiminnan myötä haastettu, että saako näin sanoa?
1: Sulla oli tuossa sellainen jännä ajatus, että tästä on tullut paljon hyvää. Sä oot ihan niin kuin kokenut tavallaan sen, että ihmiset ovat rukoilleet sun puolesta ja Jumala on kantanut näiden vaiheiden keskellä.
2: Joo. Jeesus lupasi, että jos joutuu jostakin luopumaan, niin saa 100-kertaisesti enemmän takaisin. Ja tämä on kyllä ihan konkreettisesti kokenut. Olen sanonut joskus, että olen saanut varmaan 1000-kertaisesti takaisin sen, mitä olen menettänyt. Ja se, mikä on itseeni ehkä kaikkein eniten rohkaissut tämän prosessin aikana, on se, että olen saanut viestejä ihmisiltä, jotka on kertonut, että kun he on seurannut tätä, ovat kuunnelleet jotain radiohaastattelua tai ohjelmaa, seuranneet tätä oikeudenkäyntiä kenties suorana lähetyksenä sieltä oikeustalolta, niin he ovat niin kuin sen seurauksena alkaneet lukea Raamattua, ovat rukoilleet Jeesusta tulemaan elämäänsä. On ihmisiä, jotka on kertonut, että he ovat löytäneet Jeesuksen. Esimerkiksi ovat rukoilleet tämmöisen ohjelman jälkeen. Ja näissä on myös ollut näiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia, jotka on näin kertonut. Mä sain pari päivää ennen korkeimman oikeuden istuntoa sain sähköpostiviestin mieheltä, joka oli ollut minun yhteydessä 7 vuotta aikaisemmin, silloin kun tämä prosessi alkoi. Ja hän silloin kertoi, että hän on ateisti, oli mulle vihainen siksi, että mä suhtautuisin kielteisesti hänen mahdolliseen avioliittoon miehen kanssa. Ja nyt hän otti yhteyttä minuun, että se keskustelu, jonka hänen kanssaan silloin kävin, niin se avasi hänelle tien taivaaseen, tien Jeesuksen yhteyteen ja hän nyt vaan halusi kertoa, että hän rukoilee mun puolesta ja tukee mua. Ja se oli valtavan rohkaisevaa lähteä niin kuin sen kirjeen jälkeen sitten sinne korkeimman oikeuden istuntoon. Kun mä ajattelin, että tapahtuu tässä ihan mitä tahansa, ja mä haluan luottaa, että tämä on Jumalan kädessä. Tärkeintä on vaan se, että me pysytään kiinni Jeesuksessa niin kuin oksat viinipuussa ja hän sitten tekee mitä hyväksi näkee.
1: Mm. Ja siitä on hyvä oikeastaan jatkaa tuohon, että miten meillä olisi niin kuin hyvä asennoitua tai suhtautua Suomessa täällä näihin erilaisiin tilanteisiin. Me ollaan totuttu ajattelemaan, että Suomi on oikeusvaltio. Vieläkö voidaan ajatella, että Suomi on oikeusvaltio?
2: Kyllä mä ajattelen, että Suomi on oikeusvaltio, vaikkakin nyt olen nostanut Suomea vastaan tämän kanteen sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, että minun mielestäni tämä tuomio oli epäoikeudenmukainen, mun mielestä se oli väärä, se on valheellisesti perusteltu ja sen takia ajattelen, että on tärkeää, että siitä valitetaan, mutta kyllä silti ajattelen, että jos mä ajattelen vaikka tätä koko prosessia, minkä itse nyt olen käynyt läpi, niin kyllä luotan poliisin toimintaan niin käräjäoikeudessa, hovioikeudessa kuin korkeimmassakin, niin on saanut niin kuin hyvin asiallista kohtelua ja kyllä me edelleen olemme oikeusvaltio, mutta meillä on myös ne keinot, mihin me voidaan tarttua ja ajattelen, että me eletään sellaista aikaa, me elämme semmoisen maailmankatsomuksellisen murroksen aikaa tällä hetkellä, että on tärkeää, että me kristityt rohkaisemme toisia. Rohkaisemme niin kuin pitämään rohkeasti kiinni Jumalan sanasta, pitämään sitä rohkeasti esillä myös niissä ajankohtaisissa kiistanalaisissa kysymyksissä, joissa kristillistä ihmiskuvaa vastaan hyökätään. Ja tässä on tärkeää rukoilla toinen toisemme puolesta ja tukea erityisesti nuoria kristittyjä, jotka elää ehkä vielä haasteellisemmassa ajassa kuin me, joilla ei ole enää sitä semmoista esimerkiksi tulevaisuuden uraa edessä ja että he tarvii paljon rohkaisua.
1: Korkeimman oikeuden tuomessa, joka vaan oli myöskin ihan hyviäkin puolia, että siellä myöskin ihan selkeästi todettiin, että Raamattua saa siterata, kun tullaan hengellisille asioille ja puhutaan hengellisistä kysymyksistä.
2: Nimenomaan siis tämä alkuperäinen Raamattu-tviitti, jossa otin siis kuvan roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, ja josta koko prosessi lähti liikkeelle. Se on nyt 3 oikeusasteessa käynyt läpi ja todettu lailliseksi. Eli 12 tuomaria on sen tutkinut ja todennut lailliseksi. Et sillä tavalla saa sosiaalisessa mediassa Raamattua aivan huoletta jakaa ja myös sitä kommentoida. Mutta tietenkin tämä tuomio sitten tästä vanhasta vihkosesta mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja nimenomaan siihen liittyvästä, voi sanoa niin kuin ydinkäsityksestä ihmisen seksuaalisuudesta, siitä, että onko se poikkeavuus vai onko se niin kuin normaali variaatio. Tämähän oli se, niin kuin se keskeinen kysymys siinä, missä tavallaan niin kuin kiistettiin se niin kuin ihan tämmöiseen alkuperäiseen luomisjärjestykseen tukeutuminen. Niin se herättää sen huolen, että on tavallaan aika vaikeaa nyt niin kuin tietää, että missä se raja menee. Ja se on tämän koko meidän kiihottamispykälän ongelma, että se ei ole selkeä. Jos ajatellaan tätä mun tapausta, vaikka tätä vihkosta, niin 12 tuomarista 9 piti sitä laillisena. Ja korkeimmassa oikeudessakin se oli hyvin tiukalla äänestyksellä, 3-2, niin tuli se tuomio. Ja siinäkin se esittelevä tuomari, joka ei saanut äänestää, niin oli sitä mieltä, että ei mitään tuomittavaa olisi. Että tämä varmasti jättää aika niin kuin hämmentävän viestin. Ja kyllä mä rohkaisen pitämään kiinni Jumalan sanasta siitäkin huolimatta, että siitä saattaisi tulla jotain seuraamuksia. Ja sitä pitämään esillä. Me ei jouduta maksamaan Suomessa sellaista hintaa kuin monissa maissa, joissa kristittyjä vainotaan. Et meillä eletään kuitenkin oikeusvaltiossa, jossa niin kun kaikkia ihmisiä kohdellaan ihmisarvoisesti. Ja siinä mielessä niin ei ole niin kun mitään pelättävää ja Jumala pitää huolen omistaan. Ja Jumala on ihmeellinen kääntämään myös niitä vaikeuksia ja juuri niitä vaikeita hetkiä, erilaisia rajoituksia. Me nähdään kirkkohistoriasta jopa vainoja. Hän on ekspertti kääntämään niitä niin kuin omia hyviä tarkoituksiaan palvelemaan, jotta evankeliumin sanoma ulottuisi mahdollisimman laajalle.
1: Kiitoksia Päivi Räsänen tästä haastattelusta. Kiitoksia sinulle hyvä kuulija, että olet ollut kuuntelemassa ja pysytään yhteisessä työssä mukana rukoillen ja toinen toisiamme rohkaisten.
0: Marttyyrien ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
4: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo, joo.
0: Uppsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Olisiko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki -kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Iranin vallankumouskaarti väittää kaapanneensa Yhdysvaltojen asevoimien käyttämän sukellusdroonin Hormuzin salmen suulla. Iranin valtion median välittämän viestin mukaan sukellusdrooni oli tarkoitettu tiedustelutoimintaan. Vallankumouskaarti kertoi tänään torjuneensa myös droonihyökkäyksen ja ampuneensa alas MQ-1-droonin, joka on yksi Yhdysvaltain asevoimien käyttämistä lennokkimalleista. Yhdysvaltain asevoimat ei ole kommentoinut kumpaakaan tapausta. Pörssisähkön hinta kohoaa huomenna huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kuka lähetti ja kenet lähetettiin ja minkä takia. Entä miksi kysymys oli varsin suuri ja periaatteellinen? Ja vielä kysytään, ovatko kaikki rituaalit Herralle oikein? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 7. luku, jakeet alusta 7. Otsikossa kysytään, tuleeko vai saako paastota?
1: Sakarian kirjan luvut 7 ja 8 sisältävät samankaltaista asiaa kuin mistä Hakkain kirjan keskivaiheilla kerrotaan. Ehkä muistatkin, että Hakkai lähetettiin papiloksi kysymään tietystä lainkohdasta. Kun puhdas koskettaa saastaista, tuleeko saastainen siitä puhtaaksi? Vastaus tietenkin on, että ei tule. Entäpä mitä tapahtuu, kun saastainen koskettaa puhdasta? Tuleeko puhdas siitä saastaiseksi? Vastaus on myönteinen. Juuri niin tapahtuu. Seuraavassa Sakarian kirjan jaksossa sama kysymystä lähestytään hieman eri näkökulmasta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7 ensimmäisen jakeen. Kuningas Darejoksen 4. hallitusvuotena 9. kuukauden eli Kislev-kuun 4. päivänä tuli Herran sana Sakarialle. Jälleen Sakaria saa Herralta välitettäväkseen viestin kansalle. Varsin painokkaasti meille kerrotaan, että kysymys on Herralta tulleesta sanomasta, eikä siis Sakarian omista pohdinnoista. Viestiä hän painottaa siten, että se on Herran sana. Meidän kalenterimme mukaan tämä tapahtui 7. päivänä joulukuuta vuonna 518 ennen Kristuksen syntymää. Luennekeen 2. Petteristä oli lähetetty Sar Eser ja Rekem Melek sekä joitakin muita miehiä uhraamaan Herralle ja rukoilemaan häneltä armoa. Ehkäpä yllätyt, kun sanon, että tämän jälkeen ymmärtämisessä on Raamatun tutkijoilla ollut suuria vaikeuksia. Vaikeuden kuitenkin huomaa pian, kun vertaa esimerkiksi erilaisia englanninkielisiä käännöksiä toisiinsa. Jonkin verran vaikeudesta paljastuu myös, kun katsoo tätä jaetta vuoden 33 käännöksestä. Peter oli lähettänyt Sareserin ja Rekem Melekin miehinensä etsimään Herran mielisuosiota. Tässä Betel voidaan ymmärtää tarkoittavan jopa ihmistä, vaikka ajatuksena lienee, että Betelillä tässäkin tarkoitettaisiin kaupunkia. Mistä tällainen odottamaton vaikeus johtuu? Alkutekstissä jäi alkaa sanantarkasti käännettynä näin. Lähetti Betel, Sar Eser ja Rekem Melek ja hänen miehensä. Kysymys siis kuuluu, kuka lähetti ja kenet lähetettiin? Näihin kysymyksiin Raamatun kääntäjät ovat vastanneet monella eri tavalla, mistä johtuu myös käännöksien eroavuudet. Jos jakeen ymmärtää niin kuin uudessa suomennoksessa on tehty, niin silloin jae tarkoittaa vain sitä, että Betelistä, eli noin 20 kilometriä Jerusalemin pohjoispuolella sijainneesta kaupungista, lähetettiin edustajia Jerusalemiin. Näin ymmärrettynä jae on tietenkin aivan selkeä. Silloin lukija jää kuitenkin ihmettelemään, entä sitten? Mitä kummallista siinä on? Miksi sellainen asia piti ilmoittaa päivän tarkkuudella, niin että jälkipolvetkin sen tietävät? Eikö Petelistä käynyt muutenkin paljon väkeä Jerusalemissa? Lopultakaan sellaiseen matkaan ei kulu päivääkään. Uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä on päädytty ratkaisuun, joka minusta näyttäisi kaikkein johdonmukaisimmalta. Suomennettuna jakeen alku kuulostaa seuraavalta. Betel Sareser lähetti Rekem Melekin ja hänen miehensä. Tätä käännöstä voi perustella senkin vuoksi, että tuolta ajalta on Babyloniasta säilynyt vastaavia Peetteellä alkuisia ihmisten nimiä. Näin ymmärrettynä tämä toinen jae alkaakin tuntua erikoisen tärkeältä. Näyttää siis siltä, että Babyloniasta asti oli lähetetty ihmisiä Jerusalemiin. He uhrasivat ja rukoilivat Herralta armoa, mutta he tekivät muutakin. Seuraavasta jakeesta käy ilmi matkan tärkein syy. Jae 3. Heidän tuli kysyä papeilta, jotka palvelivat Herran Sebaotin temppelissä, sekä profeetoilta näin. Pitääkö Peettelissä edelleenkin viettää katumus- ja paastopäivää 5. kuussa, niin kuin on tehty jo monet vuodet? Ensinnäkin kannattaa huomata, että alkutekstissä ei tässä yhteydessä puhuta mitään Peettelistä. Sen sijaan vuoden 33 käännös välittää varsin hyvin sen, mitä Peettel Sareser tahtoi tietää. Onko minun 5. kuussa itkettävä ja noudatettava pidättyväisyyttä, niin kuin minä olen tehnyt jo kuinka monina vuosina? Ymmärrykseni mukaan nämä miehet tulivat siis Babyloniasta asti esittämään Jerusalemin temppelin papeille ja profeetoille kysymyksen, joka liittyy 5. kuun paaston viettämiseen. Miehet näyttivät saapuneen perille 9. kuussa, eli vaikuttaisi siltä, että Peetel Sareser oli lähettänyt miehet matkaan juuri 5. kuun aikoihin, jolloin jälleen oli paaston aika. Matka näyttää kestäneen noin 3,5 kuukautta. Suunnilleen yhtä pitkän ajan oli aikaisemmin käyttänyt matkaan myös Esra ja hänen mukanaan lähtenyt väki. Siitä kerrotaan Esran kirjassa luvussa 7 ja 9 näin. Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta 1. kuun 1. päiväksi. Ja 5. kuun 1. päivänä hän saapui Jerusalemiin. Esran väeltä matkaan kului tosin 2 viikkoa pitempään, mutta silloin hän väkeä olikin enemmän liikkeellä. Jos väki olisi lähtenyt liikkeelle Beettelistä, joka on vain vajaan päivän matkan päässä, he tuskin olisivat 9. kuussa alkaneet miettiä, mitä 5. kuussa tehdään. Lähettiläiden kysymys koski siis Jumalan palveluselämää. Näyttää siltä, että se osa juutalaisista, joka oli päättänyt olla palaamatta luvattuun maahan, tahtoi kuitenkin palvella Herraa vieraalla maalla niiden ohjeiden mukaan, joita Jerusalemista annettiin. Niin kauan kuin kansa oli ollut pakkosiirtolaisuudessa, oli ollut luonnollista, että 5. kuussa paastottiin. Jerusalemin temppelihän oli tuhottu juuri 5. kuussa, ja sen tuhoa muisteltiin paastoten. Itse asiassa 5. kuun johdosta syntyneitä paastopäiviä vietettiin muinakin kuukausina. Juutalaiset paastosivat jo 4. kuun 9. päivänä Jerusalemin muurien murtumisen vuosipäivänä. 7. kuussa paastottiin Jerusalemin käskynhaltijaksi asetetun Gedalian murhan johdosta. 10. kuun 10. päivänä paastottiin taas siksi, että sinä päivänä Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Nämä muut paastopäivät olivat kuitenkin vain seurausta 5. kuun 17. päivänä tapahtuneesta temppelin tuhosta. Ilman sitä tapahtumaa muitakaan paastopäiviä tuskin olisi vietetty. Siksi saatettiin puhua 5. kuun paastosta ja kuitenkin tarkoittaa näitä muitakin päiviä. Näinä onnettomuuksien muistopäivinä juutalaiset olivat paastoneet jo vuosikymmenien ajan. Kysymys alkoi olla siis jo pitkästä perinteestä. Nyt kun uusi temppeli oli valmistumassa, jouduttiin tietenkin pohtimaan uudelleen 5. kuun paaston aiheellisuutta. Kysymys oli siis varsin suuri ja periaatteellinen. Ei ole siis ihme, että lähetystö lähetettiin selvittämään asiaa pääkallon paikalta. Asian merkittävyys auttaa ymmärtämään myös sen, miksi päivä oli niin tarkasti ilmoitettu. Samaan aikaan kannattaa muistaa, että 5. kuun paastoa ei ollut Jumala säätänyt. Israelin kansan tuli paastota vain yhtenä päivänä vuodessa, eli suurena sovituspäivänä. Nyt kuitenkin Jerusalemin hävityksen muistelemisesta oli tullut uusi päivä juhlakalenteriin. Paastoaminen oli siis ihmisten oma ajatus. He olivat määränneet tietyt päivät paastoamiseen ja itkemiseen ja valittamiseen pakkosiirtolaisuuden aikana ja jatkoivat sitä edelleenkin. Tässä on siis pohjimmiltaan kysymys oikeasta ja väärästä rituaalista. Kysymys on tärkeä meillekin, sillä aina siellä, missä Jumalaa palvellaan, syntyy myös erilaisia rituaaleja. Joskus ulkoiset muodot saavat myös suhteettomat mittasuhteet. Silloin Jumalan palvelemisestakin tulee suoritus, jossa suuria kiistoja syntyy jopa siitä, pitääkö rukoilessa seistä, istua vai polvistua. Nyt Jerusalemiin saapuneet ihmiset siis kysyvät, onko heidän noudattamansa rituaali oikea vai väärä. Onpa mielenkiintoista nähdä, minkä vastauksen lähettiläät saavat. Ehkäpä muistatkin, mitä tapahtui silloin, kun Sakaria kirjan 4. luvussa kysyi enkelioppaalta lampun jalasta ja olivipuista kertovan näyn merkitystä. Suoran vastauksen sijasta enkeli muistutti profeettaa sanasta, jonka Herra oli antanut Serubbaabelille. Profeetalle annettiin paljon laajempi vastaus kuin mitä hän oli odottanut. Lopulta hän toki sai vastauksen myös siihen yksityiskohtaan, joka häntä oli erityisesti askarruttanut. Nyt kohtaamme jotakin samanlaista. Sen sijaan, että heti seuraavasta jakeesta voisimme lukea suoran vastauksen, meitä johdatetaankin hitaampaa kyytiä ratkaisun äärelle. Sakaria näet välittää meille useita Herralta saamia sanomia, ennen kuin kuulemme lopullisen vastauksen kysymykseen. Tällä tavoin Herra Sakarian kirjan avulla auttaa meitäkin saamaan laajemman näkökulman tähän kysymykseen. Hän siis avartaa aluksi käsityskykyämme, jotta voisimme ymmärtää paremmin varsinaisen vastauksen. Me katsomme kuitenkin jo tässä vaiheessa alustavasti, mitä Sakarian välittämä vastaus piti sisällään. Jumala ei anna tässä siis suoraa kyllä taikka ei vastausta, mutta hän kyllä vastaa kysymykseen. Hän tekee sen 3 osassa. Ensimmäinen osa vastausta annetaan jakeissa 4-7. Siinä viestinä on, että kun sydämen asenne on oikea, silloin rituaalikin on oikea. Toisen osan vastausta voi lukea jakeista 8-14. Siinä todetaan, että kun sydämen asenne on väärä, silloin rituaalikin on väärä. 3. vastaus annetaan 8. luvussa. Siinä kerrotaan, että mikään ihmisten rituaali ei muuta Jumalan suunnitelmaa Jerusalemin suhteen. Nämä vastaukset ovat tärkeitä meillekin. Ulkoinen teko voi olla oikea tai väärä riippuen ihmisen sydämen tilasta. Ei ole siis olennaista, missä asennossa tai minne päin kääntyneenä rukoilee, vaan se, miksi tekee sitä, mitä tekee. Ja samaan aikaan on tärkeää muistaa myös se, että ihminen ei voi omilla ponnisteluillaan muuttaa Jumalan suunnitelmia. Jumala pysyy samana riippumatta siitä, mitä me teemme. Näin erilaiset rituaalit asetetaan oikeisiin mittasuhteisiin. Niiden tulee olla aina palvelijan asemassa. Siksi ne voivat ulkoisesti vaihdella ajasta ja paikasta riippuen. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen suhde Jumalaan. Ulkoiset muodot voivat sitten heijastella sitä enemmän taikka vähemmän onnistuneesti. Luen jakeet 4 ja 5. Silloin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Sano koko kansalle ja papeille näin. Te olette kyllä paastoneet ja pitäneet valittajaisia 5. ja 7. kuussa jo 70 vuoden ajan. mutta oletteko paastonneet minun kunniakseni? Jumala kysyi paastoajien motiiveja. Suorittivatko he rituaalinsa ylistääkseen häntä ja tuodakseen hänelle kunniaa? Vai tekivätkö he sen saadakseen pisteitä Jumalan ja kenties ihmistenkin silmissä? Ajattelivatko he kenties, että heidän paastonsa vuoksi Jumalan tuli hyväksyä heidät ja sitten myös siunata heitä? Miehet sanoivat paastonneensa jo monet vuodet. Olisiko rivien välistä luettavissa, että heille Jumalan palveluksesta oli tullut tympeää ja tylsää, ja että he vain laskivat kertoja, jotka olivat sellaiseen tarkoitukseen uhranneet? Herra näyttää vastaavan heille, että hänenkin mielestään sellaiset Jumalan palvelukset ovat tympeitä ja tylsiä. Saavatkohan omat Jumalan palveluksemme samasta syystä Jumalan haukottelemaan? Jatkan jakeesta 6. Ja kun te uhriaterioillanne syötte ja juotte, ettekö te syö ja juo vain omaksi nautinnoksenne? Uhriateriat olivat paaston vastakohtia. Erityisesti yhteysuhreja uhrattaessa oli säädettykin, että uhraajat söivät uhrieläinten lihaa. Herra ei siis kehota ihmisiä miettimään vain sitä, minkä vuoksi he paastoavat, vaan myös sitä, kenen kunniaksi he syövät. Viesti on siis selvä, motiivi on tärkein. Tiedätkö, että tämä tarkoittaa sitä, että jos voit paastota Jumalan kunniaksi, niin kaikin mokomin tee se. Mutta jos motiivisi on mikä tahansa muu, älä paastoa. Älä ainakaan, jos kuvittelet siitä olevan hengellistä hyötyä. Kristillinen elämämme ei ole näet mikään sunnuntai-juttu. Sunnuntain jumalanpalveluksen koetinkivi on seuraavana päivänä arjessa, vaikeiden lähimmäisten keskellä eletty elämä. Tämän luvun lopussa Jumala puhuu kansalleen yksityiskohtaisesti heidän liikeasioistaan, sosiaalisesta elämästään ja huvituksistaan. Niistä asioista paljastuu, etteivät he eläneet elämänsä ollenkaan Herralle. Siinä oli siis ongelman ydin, ei siis siinä, suorittaako yhtä rituaalia vai jättääkö sen suorittamatta. Jokin paljon rituaalia tärkeämpi seikka siis määrittelee, onko sen suorittaminen kannatettavaa vai ei. Jäi 7. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja? Negev tarkoittaa Beer-Sebasta etelään sijoittuvaa autiomaata. Läntiset kukkulat ovat taas varsin tarkasti rajattu alue Jerusalemista länteen, varsinaisen vuoriston ja rannikkotasangon välille. Sillä alueella asui aikoinaan muun muassa Simson, ja sillä alueella filistialaiset ja israelaiset ottivat usein mittaa toisistaan. Sillä alueella David ja Goliatkin kohtasivat toisensa. Ympäröiviä seutuja mainitsemalla Jumala pakottaa kuulijat muistelemaan aikaa ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Mitä silloin oli tapahtunut? Jumala oli lähettänyt profeettojansa kansan keskuuteen varoittamaan sitä, mihin Jumalan tahdosta piittaamaton elämäntyyli johtaisi. Samaan aikaan kuitenkin Jumalan palvelusmenoista temppelissä huolehdittiin tarkasti. Kaikki tehtiin epäilemättä juuri niin kuin säädöksissä edellytettiin. Kuitenkaan kaikkien hienoimmistakaan rituaaleista ei ollut apua. Sen osoittamiseksi Jumala antoi temppelinkin tuhoutua. Ihmisten mieleen oli niin lujasti iskostunut ajatus siitä, että niin kauan kuin heillä oli temppeli, mitään pahaa ei voisi heille tapahtua. Näin temppeli jopa sai aikaan sen, että ihmiset elivät arjen keskellä lähimmäisiään vahingoittain, pettäen ja epäjumalia palvelleen. He ajattelivat, että Jumalalle riittää, kun Jumalan palvelukseen liittyvät yksityiskohdat hoidetaan ulkoisesti moitteettomasti. Jumala siis sanoo kansalleen, te suorititte rituaalianne, kun vielä olitte tässä maassa, ja mitä tapahtui? Siitä huolimatta te jouduitte pakkosiirtolaisuuteen. Niin tapahtui, koska ette ottaneet todesta minun profeettojeni sanoja. Näin Sakarian sanoma tulee lähelle myös meitä. Edelleenkin on pettävää kuvitella, että voimme palvella Kristusta, jos suhteemme hänen ei ole kunnossa. Jeesus Kristus sanoi ylösnousemisensa jälkeen Simon Pietarille jotakin hyvin kaunista. Minä olisin haukkunut Pietarin pataluhaksi Herran kieltämisestä, mutta Jeesus kysyi häneltä, rakastatko sinä minua? Sydämen asenteesta on kysymys. Jos se on väärä, mikään ulkoinen meno ei auta.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 7. lukua otsikolla Satu 3 karhusta. Tämän vuoden medialähetyspäivät pidettiin viime kuun loppupuolella Lempäälässä. Ensimmäistä kertaa medialähetyspäiville oli tehty oma teemalaulu nimeltään Valoasi maailmaan. Pirkkalan seurakunnan kanttori Anu Neuvonen paljastaa taustaa laululle. Anu Neuvonen, sä oot tehnyt medialähetyspäivien 2026 tunnusbiisin. Mistä tämmöinen ajatus?
2: No se ei oikeastaan ollut mun ajatus, vaan se oli tuon Lempäälän kanttori Pietari Korhosen ajatus.
0: Näiden medialähetyspäivien teema on se valo pimeä. Oliko siitä helppo tehdä kappale?
2: Se oli siis semmoinen, että mä olin sitä miettinyt jo niin kuin ennen kuin se Pietari soitti ja kysyi. Ja mä olin jotenkin niin kuin miettinyt sitä, että kun se evankeliumin sanomahan siis ei ole, että Jeesus ei sano kellekään, että no hei uskopa minua, niin pääset sitten joskus taivaaseen, vaan se sanoma oli, että taivaston valtakunta on tullut lähelle ja seuraa minua. Ja sitten mä mietin niin kuin sitä, että helposti me ajatellaan, että meidän pitää vaan hirveästi kertoa sitä taivasten valtakunnasta ja sitten yrittää elää niin kuin paremmin. Mutta että kysehän on siitä, että se Jumala, Jumalan valo meissä, se Jumalan pyhä henki, jonka hän on antanut meille, niin se saa niin kuin hallita meitä ja se saa meidän kautta niin kuin olla se valo tälle maailmalle. Ja mä jostain syystä puhuttelin niin kuin semmoinen ajatus, että koko maailma on niin kuin tavallaan kietonut semmoisen niin kuin itsekeskeisyyden harhaan ja elää niin kuin sillä tavalla pimeydessä. Ja meidän tehtävä on olla siellä niitä valoja, eikä se ole niin kuin vain, että me kerrotaan valosta, vaan että me niin kuin ollaan se valo, koska Jeesus käskee niin olla se valo. Niin, se minua kovasti puhutteli ja sen takia ihan tosi mielellään tein tällä laulun.
0: Mitenkäs, onko Sansa sulle tuttu?
2: No, Raamattukannasta kanteen on hyvinkin tuttu.
0: Eli sä oot sitä kuunnellut?
2: Mä oon kuunnellut paljon sitä, joo.
0: Joo. Mikä sua sitten tekee sen, että sä haluat kuunnella sitä niin kuin paljon?
2: Itse asiassa mä kuuntelen sitä aika monenlaisiin tarpeisiin. Aika usein on vaikka joku semmoinen Raamatun kohta, kun mä en saa, että no, en nyt ehkä ihan niin kuin hoksaa, että mistähän tässä nyt niin kuin on kyse. Niin sitten mä saatan kuunnella sillä tavalla, mutta sitten mä saatan kuunnella kyllä ihan vaikka, niin kuin, vaikka illalla sillain rauhoittuakseni tai ihan vaan muuten vaan niin kuin mielenkiinnosta, että se on hyvin, hyvin monikäyttöinen ohjelma.
0: Sä olet tuolla Pirkkalassa kanttorina.
2: Mm-hmm.
0: Miten sä ajattelet tänä päivänä niin kuin Raamattu ja seurakuntaelämän? Miten ne yhdessä toimii?
2: Tämä olikin vaikeampi kysymys. Kai mä ajattelen, että varmaan siinä on vähän ehkä eroja siinä, että minkälaista missäkin on, mutta että tavallaan meidän ei kannata kauheasti niin kuin keskittyä siihen, että niin kuin niihin eroihin, vaan niin kuin siihen, että itse kukin pitää sen katseen siinä Jeesuksessa ja niin kuin siinä Raamatun sanassa, ja sillä mennään niin kuin eteenpäin, eikä turhia ärhennellä muista asioista.
0: Anu, paljon seurakunnassa kun tekee työtä, niin on välillä aika väsynytkin ja kaikkea, niin mistä sä saat voimaa?
2: No mä saan kyllä voimaa niin kuin Raamatusta, että mä yritän lukea sitä semmoisella korvilla, että Herra, miten sä haluat mulle puhua tämän kautta. Ja usein niin kuin ihan asetaan kysymyksiä, että mulla on tämmöinen kysymys, mitä sä haluat, että mä teen, tai tai vaikka, että minkälaisen laulun sanot, että mä teen tästä asiasta, niin sitten yritän kulkea korvat höryllä.
0: Anu, sulla on meneillään myös joku prokkis nyt, niin kerro siitä.
2: Joo, no meillä on tuossa syyskuussa ollaan äänittämässä semmoista uutta joululaulua, joka toteutetaan sillä tavalla, että siinä on siis lapsia ja nuoria sekä soittamassa, että on olemassa hirveät määrät. Me ollaan isolla porukalla kokoontumassa tuonne Pirkkalan kirkkoon ja siellä sitten yhdessä lauletaan ja soitetaan ne. Tarkoitus olisi, että lopputuloksen sitten saavat kaikki radion kuuntelijat kuulla jossain kohtaa. Ja varmaan näkyy myös somessa.
0: Tehdään varaus RKK:hon.
2: Se on sovittu.
0: Hyvä.
3: Kiitos, Anu. Tässä laulussa sanotaan muun muassa valoasi maailmaan, kirkkautta kuninkaan. Pimeydessä Herra täällä kovin kaivataan. Sinä annoit poikasi, että pääsen valoosi, ja sun henkesi saa loistaa minun kauttani. Kaikki medialähetyspäivien ohjelmien suoratoistot löytyvät YouTubesta. Ja voi laittaa sinne miukumauku Sansa MLP, eli Sansa MLP, ja mennä kohtaan live. Tämän vuoden kahdessakin tilaisuudessa esitetään tämä teemalaulu. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Rakastettu nimisen kappaleen, jonka esittää Elina Vetteranta. Otetaan Jumalan rakkaus vastaan tänäänkin.

0: Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Tapahtuma on samanlainen kuin ensimmäinen 11 opetuslapsen kokema ilmestys. Jeesus lähestyi taivaallisessa hahmossaan, vielä kirkkaammassa kuin kirkastusvuodella. Opetuslapset kumartuivat, tosin jotkut alkoivat epäröidä. Ehkä kyseessä oli näky, se voisi selittää tämän. Kuolleista nouseminen, ei kai sentään. Raamattu kuvaa peittelemättä opetuslasten hämmennystä ja epäilyä. Olivathan tapahtumat niin tavallisuudesta poikkeavia, että voisiko ihmiseltä muuta odottaakaan. Kuinka suuri olikaan sitten riemu, kun Herran ylösnousemus osoittautui vastaan sanomattoman varmaksi. Ilo täytti sydämet ja kuoleman voittajan kohtaaminen vei kuoleman pelon mennessään. Aroista ja pelkäävistä opetuslapsista tuli ylösnousemuksen viestin innokkaita välittäjiä. He eivät voineet olla puhumatta.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tämän viikon teema näissä päivän rukousohjelmissa on iso, vaikka se on kapea, eli teemana on kapea tie tai kapea polku. Ja kapea polku viittaa siihen, mitä Jeesus sanoi, että se on se tie, mikä johtaa taivaaseen Jumalan luo, kerran kun me lähdetään tältä ajasta ja tästä elämästä. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että Jeesus on se portti, josta me saadaan käydä elämän tielle. Hän on kantanut meidän synnit ja me saadaan pyytää häneltä niitä anteeksi hänen nimessään, Jeesuksen nimessä. Saadaan luottaa, että me saadaan ne anteeksi. Herra, auta meitä joka päivä astumaan eteenpäin elämän tiellä. Auta meitä oppimaan tuntemaan sinun tahtoa ja noudattamaan sitä. Herra, auta meitä, että me luettaisiin Raamattua säännöllisesti ja saataisiin sun mielen mukaista opetusta Raamatusta. Niin, että se meidän tieto syvenisi ja siitä tulisi tekoja. Anna, että meillä olisi semmoinen kunnioitus sun tahtoa kohtaan ja me jätettäisiin semmoinen ylpeys pois. Semmoinen ylpeys, joka sanoo, että minä tiedän paremmin. Sen sijaan me luotettaisiin Jumala sun hyvään tahtoon. Ja Herra, kun me sillä tiellä kompastellaan tai harhaillaan pois siitä, niin me pyydän, että Herra, kutsu meidät takaisin. Varoita meitä ja ohjaa meidät takaisin sun tahtoon ja sun tielle. Ja anna anteeksi meidän synnit. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä rukous vaikuttaa kaksi asiaa. Se alentaa ja ylentää meidät. Ensiksi tämä rukous nöyryttää meitä siten, että tunnustamme julkisesti, että Jumalan valtakunta ei ole vielä tullut luoksemme. Tämä rukous on kauhistuttava, mikäli sitä ajatellaan vakavasti ja rukoillaan syvästi. Se murehduttaa ja huolestuttaa syystäkin jokaisen sydämen. Sillä siitä seuraa, että olemme hylättyinä kurjuudessa ja julmien vihollisten keskellä, vailla rakkaimman isämme maata. Kun tällainen tutkiskelu on alentanut meidät ja avannut meille viheliäisyytemme, seuraa sitten lohdutus ystävällisen mestarimme ja herramme Kristuksen opettaessa, että meidän tulee rukoilla ja ikävöidä pääsemistä pois korjuudestamme. Ei kuitenkaan ole ketään, joka ei löytäisi itsestään vielä jotakin perkeleen valtakunnasta. Siksi hänen on rukoiltava, tulkoon sinun valtakuntasi. Sillä Jumalan valtakunta tosin alkaa ja kasvaa täällä, mutta se tulee täydelliseksi toisessa elämässä. Tätä on siis lyhyesti sanottuna, tulkoon sinun valtakuntasi. Rakas isä, älä salli meidän elää kauan täällä, jotta valtakuntasi tulisi meissä täydelliseksi ja meidät lunastettaisiin kokonaan perkeleen valtakunnasta. Tai mikäli näet hyväksi jättää meidät vielä kauemmaksi aikaa tähän kurjuuteen, anna meille armosi, että voisimme aloittaa valtakuntasi meissä ja lakkaamatta enentää sitä sekä vähentää ja hävittää perkeleen valtakuntaa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Israelin ulkoministeri Gideon Saarin mukaan Israel on päättänyt sulkea Britannian Jerusalemin konsulaatin. Kyseessä on vastatoimi Britannian tiistaina esittelemille uusille pakotteille, jotka kohdistuvat laittomiin Israelin siirtokuntiin länsirannan palestiinalaisalueilla. Saar kutsui myös Britannian ulkoministeri Ed Milibandin tiistaina tekemiä syytöksiä pöyristyttäviksi valheiksi. Miliband totesi tiistaina, että Britannia katsoo israelilaisten siirtokuntalaisten toteuttavan etnistä puhdistusta osassa länsirantaa. Pörssisähkön hinta kohoaa keskiviikkona huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
3: Ex-criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
4: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
7: Tervetuloa jälleen Radio Day Naalolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
8: Ja minä olen Ali Niemelä.
7: Meillä on vieraana Kuusankoskelta Timi Rantanen.
9: Joo.
7: Tervetuloa.
9: Kiitos, kiitos.
7: Sanoit, että tulit Kausalan kautta.
9: No joo, kävin hakemassa tuon Arin tuolta matkalle Rautavirran pojan, joka on vankilatyötä tehnyt kanssa pitkän linjan.
7: Niin, Rautavirran akanpoika.
8: Mm. No. Ja kiitos, julkinen kiitos Arille. Hän joo. on tiimissä oikein nykyään. Ja hän,
7: kyllä.
8: Hän on haavi, joka hankkii pitkin Suomeen.
7: Joo, on useammankin.
8: Linnakundeja ja mimmejä.
7: Useammankin, kun vieraan roudannut tänne jo.
8: Joo, ja se on meille ilo. Että
7: kyllä.
8: Tämä ei ole meidän hommaa, vaan isän hommaa ja Ari hommaa. Kyllä.
7: No, Timi Rantanen, mitäs sulle kuuluu?
9: No kiitos, ihan hyvää kuuluu. Olen siellä Kuusankoskella nyt ollut 4 vuotta. Oltiin tuolla lähetystyössä pitkä linja välillä. Ja
7: missä?
9: Espanjan maalla oltiin.
7: Oho.
9: Siellä ja seurakuntia, lähinnä tämmöisessä pioneerityössä, että seurakuntia, espanjalaisia seurakuntia yritettiin luoda siellä oikein. Ja on siellä tällä hetkellä toimii meilläkin siellä seurakunta.
7: Joo, että siellä oikein niin kuin hommat toimii siellä. Mä oon luullut, että se espanjalaisen touhu on vain semmoista pelkkää oletusta.
8: Katolista oletusta.
9: No meillä on ihan näitä pystymettäläisiä, että me aloitettiin ihan pioneerityö espanjalaisella paikalla, joka tuli sitten ihan uusia ihmisiä uskoon. Ja ne tuotiin sitten meidän seurakuntaan. Ja nyt siellä toimii tämä, siellä on nyt meillä tuuraajat sitten paikan päällä ja homma pelittää ihan hyvin.
7: No tämä kun tulee ulos, niin meidän matka on jo ohi, mutta nyt kun tätä tehdään, niin meillä on vaimon kanssa häämatka edessä niin. Espanjaa, niin pärjääkö siellä Espanjassa englannin kielellä?
9: No ei, jos menet Manner-Espanjaan tai johonkin muualle kuin rannikolle, niin et pärjää.
7: Mutta Costa del Solilla taitaa pärjätä kuitenkin.
9: No siellä pärjää joku, siellä on turisteja niin paljon. No. Että. Mä muistan semmoisen tapauksen, tuli espanjalainen, englantilainen kaveri moottoripyörällä siihen ja mä olin koiraa ulkoiluttamassa, niin kysyi multa hyvin, hyvin hengästyneenä, että puhunko minä englantia. Niin. No mä sitten sanoin, että kyllä mä puhun, niin tuli hyppäsi moottoripyörän selästä ja tuli halaamaan mua ja sanoi, että ensimmäinen ihminen, joka puhuu englantia.
8: Espanjahan on myös maailman kieli, että
9: on, mutta
8: siellä on vähän eri asia kuin Suomessa ja Ruotsissa.
9: Mm. No espanja on maailman puhutumpia kieliä, että ne menee englanninkin ohite, mutta englanti on kansainvälinen siinä mielessä, että sitä puhutaan monessa maassa.
7: Ja englantia käytetään voimenostokisoissa kansainvälistäkin.
8: Niin, kyllä, en tietää tämä tapparapäätä. No. Mutta mennäänkö heti sinne pimeään aikaan?
9: No mennään vaan, joo.
7: Niin, mitä sinne sun menneisyyteen?
8: Tuli tuskel siellä sukevan herätyksen aikoihin.
7: Onko?
9: No joo.
7: Kureen aikoihinko?
9: No Kure oli minua ennen siellä tullut uskoon ja mä tulin sitten uskoon vuonna 1984. Ja siellä olin, se oli semmoinen tilanne, että mulle oli yksi kaveri löi Uuden testamentin tai Raamatun kouraa ja sanoi, että on maailman eniten myytyä kirjaa lukenut. Mä olin kova lueskelee silloin, kun oli aikaa, tietysti kun oltiin näissä
7: linnoilla. Luitko Niilo Lauttamusta koskaan?
9: En muista tätä, mutta otin sen Uuden testamentin haasteena ja pääsin sinne Johanneksen evankeliumiin, jossa lukee, että jos Jeesuksen sanoja, että jos joku tahtoo tehdä minun tahtoni, niin tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omia, niin sanoo Jeesus. Sitä jäin pohtimaan, että jos joku tahtoo, niin tulee tuntemaan. Mä ajattelin, että kerta kaikkiaan, että olisi se kiva tuttavuus tuommoinen maailmankaikkeuden luoja ja universumin perustaja, mitä kaikkia titteleitä lienee, niin ajattelin, että otetaanpas tämä niin kuin tosissaan ja ruvettiin sitten etsimään, että mistä se löytyy. Ja se kohtaamispaikka oli siellä ristin luona ja sen kun tajuaa, niin sitten huomaa, että sieltähän löytyy se yhteys, että ilman sitä syntiä anteeksi saamista ja uskoon tuloa, niin sitä Jumalaa ei voi tuntea. Eli tässä mä huomasin, että kun mä Jumala opin tuntemaan, niin mä silloin avautui erilainen maailma, joka oli ihan toista ulottuvuuksista. Mä olin siellä sukevalla siellä avo-osaston puolella, taisin olla silloin, ja siellä sellissä sitten oli itsekseen vielä, ja rukoilin semmoisen rukouksen, että jos sulla on kykyä meikäläinen muuttaa, niin tässä ollaan. Ja Jumalalla tuntuu olevan kykyä muuttaa meikäläinen sitten, että mä laitoin vielä banaanitarran sinne ovisilmään ja menin peiton alle piiloon rohkeana suomalaisena. Mm. Niin ajattelin, että
7: eikö sä tiennyt, että ovisilmaa ei saa peittää?
9: No joo, tiesin, mutta otin riskin. Tietoisen riskin. En pelännyt, että vankilatuomio siitä jatkuu pidemmälle.
7: Tiedätkö muuten, mistä tietää, että vanginvartija asuu kerrostalossa?
9: No kerro.
7: Ovisilma on väärinpäin.
9: Ai joo.
8: Okei, jatkamaan.
9: Joo, mutta seuraavana päivänä tuli sitten vankila lähetti sinne. Ja olikohan se Joel Hermunen siihen aikaan, en tiedä, varmaan Late tuntee hyvinkin miehen. Niin
7: en taida muistaa semmoista.
9: No tämmöinen kumminkin ikänsä, siis ei ole koskaan ollut vankilassa, harvinaisia vankilalähettejä, jotka tekee vankilatyötä. Ei nykyään ole edes mennyt, mutta tuli siihen ja sanoi hänelle, että taisin kuule tulla viime yönä uskoon. Se sanoi, että jaha, ja otti niskasta kiinni ja semmoinen iso mies, niin se painoi lumpiot lattiaan ja sanoi, että no nyt vielä rukoillaan. Sitten se julisti synnit anteeksi ja koin, että siinä lähti minun hengellinen elämä niin kuin alkuunsa. Ja siitä sitten lähdettiin sitten selkiin, meni Uudenkasvun kotiin sitten, kun pääsin vapaalle jalalle. Ja,
8: Niin ja tuonne Vihtiin.
9: Tuonne Vihtiin, joo, missä oli tämä lähetyksen kehitysapu. Rantanen Kaima, siellä oli tämä Pauli poika.
8: Legendaarinen Pauli.
7: Montako kertaa piti olla linnassa ennen kuin tämä muutos kävi toteen?
9: No kyllä, mä siellä oltiin, no mulla oli olisiko... Kaksi kertaa olin niin kuin oikein, niin kuin, kyllä mä niin kuin olin pidätettynä monet kerrat, mutta linnanjuhlissa varsinaisesti tämmöistä pari tuomioa.
7: Piti heittää.
9: Joo, ja käytiin pitkän kaavan kautta, monet vankilat siellä tuli kierrettyä sitten samalla, kun oli irtolat ja silleen tuli tutuksi nuo lääninvankilat ja kaikki. Ja tämmöistä hän se oli tämä elämä. Että
7: eli vähän... sä lähit haastamaan Jumala, että jos sinulla on kykyä, niin.
9: Joo.
8: Niin, toi koska... onkin hyvä. Niin. Niin. Vangit kuuntelee tätä, niin kehotat sä, että...
9: No kyllä mä sanoin, että Jumala kestää sen haastamisen. Niin. Että jos sä sanot Jumalalle, että onko sulla kykyä muuttaa meikäläinen, niin Jumalalla on. Mutta se vaatii sen, että sulla on myöskin halu siihen muutokseen. Joo. Ja muutos löytyy ristin kautta, ei siellä muuta tietä ei ole, että se on kohtaamispaikka numero 1 ja muita ei ole.
8: Eli laita banaanitarra tuohon ovisilmään ja kyllä sanoi Jeesukselle, että haasta hänet, että onko sinulla kyky muuttaa minua.
9: Joo.
8: Ja näin kävi sulle, ja kyllä käy kaikille, jotka sen tekevät.
9: Älä teikin varmaan haastanut jossakin.
8: Riksussa haastaa, mutta ei ole banaanitarraa.
7: Tämän ohjelman jälkeen Riksuun tulee banaanit ilman tarraa.
8: Se on joo, se turvaluokitus.
9: Niin, kyllä.
8: Joo, hieno homma.
9: Mutta sieltä sitten mentiin eteenpäin. Mä menin sitten Raamatukouluun. Mä sieltä Selkistä tempasin ja siellä tapasin nykyisen vaimon ja mentiin yhteen ja... Vaikka mäkin menin kyllä sinne ihan opiskelemaan Raamattua, mä vielä sanoinkin pojille, kun ne väitti, että on varovainen, että se on vaarallinen paikka tämmöinen Raamattukoulu, että siellä on näitä naikkosia liikaa, niin mä sitten sanoin, että mä vielä pidän Raamattutuntia tuolla Helsingin Saalemissa teille, että kuinka niin kuin selviät Raamattuopiston läpi poikamiehenä.
8: Mutta ei tarvinnut pitää.
9: No ei tarvinnut, se meni kyllä puihin sitten ihan totaalisesti. Ja sitten oli perhettä perustettiin, siinä olin... Ensin meinasin, että kun Jumala puhuu mulle semmoisen näyn, että mulla on Espanjaan lähtö ja mä ensin ajattelin, vähän kyseenalaistin sitä, kun kaikkia Espanjaa haluaa, mutta kyseenalaistin sitä, mutta huomasin, että kyllä se oli Jumalasta ja siinä tuli vähän semmoisia tukiprofetioitakin ja sitten meinasin, että mä lähden silloin heti saman tien sieltä Selkistä Espanjaan, mutta Jumala vei mut Raamattukouluun ja sieltä sitten johdateltiin tuonne Nastolaan ja mä olin siellä vanhemmistossa ja opiskelin, mitä seurakuntaelämä oikeastaan pitää sisällä ja näin se siitä niin kuin sisäpiiristä sitten, niin se oli hyvä kokemus ja siinä paljon opittiin sinä aikana ja sitten lähdettiin, yksi päivä oltiin lähetyskonferenssi ja katsottiin vaimon kanssa silmiin toisia ja todettiin, että nyt on aika lähteä ja siitä singahdettiin sitten Espanjaan ja käytiin kielikoulua siellä ja mentiin sinne Valencian alueelle pääasiallisesti. Siellä ollaan tehty töitä ja tämmöinen niin kuin siitä se lähtökohta oli.
8: Tuliko sulla mitään Raamatun paikkaa siinä, kun sä lähit?
9: No se, mikä oli äsken vähän puhetta, että mikä se voisi olla, niin mä oletuin sen, että missä synti on suureksi tullut, niin siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Joo, se on tämmöinen Raamatun kohta. Ja se, että ei Jumala katso meitä niin kuin semmoisen suurennuslasin kautta, koska Jumala tietää, että me ollaan heikkoja.
8: Joo.
9: Ja antaa anteeksi meidän synnit. Ja se perustuu siihen, että ihminen saa anteeksi synnit. Siihen se risti on se ainut paikka. Joo. Sen takia, että Latekin on saanut vaikka ollut vähän ehkä raskaanpuoleinen kriminaali jossakin vaiheessa, mutta näin se meillä kaikilla on. Kaikki ollaan syntisiä Jumalan silmissä. Me tarvitaan se... pelastus. Ihan joka ihminen. Kyllä. Oli sitten siivosyntinen tai vaikka äiti Teresa. Niin, äiti Teresa tai kuka tahansa, niin se ei pärjää siinä porukassa, jos ei saa syntejä anteeksi.
8: No, mulle tuli tämmöinen paikka tästä evankeliumi Johanneksen mukaan ja 4:3-5. Ettekö sano vielä 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänä ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valinneet leikattavaksi. Kävikö sulla Espanjassa niin, että sä pääsit siellä leikkaamaan?
9: No itse asiassa, kun me nyt mikä tämä viimeiseksi perustettiin tämä seurakunta sinne, niin siellä me kyllä paljon leikattiinkin sitä satoa, että nämä oli kaikki niin kuin oli uusia, että siellä ei ollut tämmöisiä, jotka oli jo ennestään uskossa, että ne tuli uskoon ja se liittyvät siihen meidän seurakuntayhteyteen, mikä me sitten perustettiin sinne. Ja
8: millä työmuodolla heitä tavoittaa parhaiten?
9: No me mentiin kadulle ja istuttiin ihmisten kanssa siinä puiston penkeillä ja juteltiin niille uskoasioista. Ja
8: tämmöinen
9: ystävyys evankeliointi siinä mielessä. Ja sitten meillä oli paljon aktioryhmiä, eli ne oli mukana ja ne jakoi paljon materiaalia meidän kanssa. Ja sitten me oltiin kadulla kitara ja laulujen kanssa. Ja
8: meillä
9: oli, joo, ja sitten meillä oli nukketeatteri ja meillä oli tämmöisiä Kids Action Nightteja vähän niin kuin sitten ohjelmaa, jossa meillä oli isojakin tapahtumia. Siellä oli 600 ihmistä paikalla, kun me vedettiin tämmöisiä konsertteja, missä oli laulua ja nukketeatterin kanssa vedettiin semmoisia isoja tapahtumia. Ja käännettiin tämä Jippi-kirja suomen kieleltä espanjaksi ja jaettiin niitä paljon. Mä tilasin sinne jonkun 15 000, mitähän me tilattiin, ja me ollaan jaettu, ne kaikki meni aika hyvässä vauhissa. Ja aina kun annettiin niille lapsille, niin me sanottiin, että käske isin ja äitin lukea sulle, jos et itse osaa. Niin siinä on terhakka sanoma, niin kuin Jippi-touhussa on muutenkin aika hyvä tämä ulosanto.
8: Joo, se on hieno kuulla kyllä. Eli sä et ihan tämmöistä tienraivaa ja duunia tehdä?
9: No jotenkin semmoistakin, mutta muslimityötä tehtiin paljon. Meillä nytkin on siellä musliminaisten ryhmä, 340 on kokoontunut jo 7 vuotta. Ja me tehdään kaikkea tällaista siinä niin kuin ohimennen, että ollaan heillekin niin kuin pidetty sanaa esille ja ollaan jaettu paljon hengellistä materiaalia eri kielillä. Meillä on varmaan parikymmentä, yli 20 eri kieliryhmää, ketä me ollaan tavoitetaan markkinoilla, ollaan oltu ja laulettu siellä ja kutsuttu porukkaa pelastukseen sitten ja kerrottu heille eri kielillä. Mutta lähinnä niin kuin ollut ehkä tämä muslimityö yksi semmoinen pääkohde, koska meillä sitä materiaalia tulee paljon. Sitten mä oon jakanut myöskin sitä kautta eri puolille Espanjaa eri seurakuntiin tartutettu sitä näkyä, että myöskin muslimityötä voi tehdä. Ja muslimit tänä päivänä haluaa tulla uskoon, että ne on hyvin kiinnostuneita, että ei kannata niin kuin silleen ajatella, että he ei haluaisi kuulla evankeliumia, vaan hyvin monesti niin heillä on paljon kiinnostusta asioista.
8: Joo. Sä kerroit myös, että se on uhkailtu ja se on tuotu aika koville tietysti näiden, vaikka ne on kiinnostunut
9: niin
8: Jeesuksesta, mutta on myös kiinnostunut vastustaa sinua.
9: No onhan siellä siellähän on tämmöinen tietty ääriporukka, joka on hyvin pieni loppukädessä, mutta valtaosa muslimeistahan on ottaa hyvin vastaan ja monesti on evankelioinut muslimimyyjiä esimerkiksi siellä markkinoilla, niin ne on unohtanut koko kojunsa sinne, ihmisiä jonottaa ostamaan, niin sanoo, että no, mä sanon, että asiakkaat odottaa, niin sanoo, että ei mitään väliä, jutellaan lisää ja haluaa tietää Jeesuksesta. Ja yhtä lailla ne naisetkin sanoo, että miehensä oli vähän kieltänyt heitä tulemasta, niin ne sanoo, että me halutaan kuulla lisää Jeesuksesta.
8: Mitä imaamit sanoo siellä? Onko siellä tämmöisiä hengellisiä?
9: No nehän
8: käykö ne kuumana sitten, että viette meidän?
9: No me tehtiin satama-aktio esimerkiksi tuolla, niin ne kuulutti oikein siellä varokon päässäkin, että kun me oltiin, niin ne kuulutti, että älkää missään nimessä ottako kristillistä materiaalia vastaan, niin sitä alkoi menemään niin hirveästi, että ei tosikaan, että ne teki meille niin kuin palveluksen siinä mielessä. Mutta olihan mä Marokossa itse asiassa, myöntiin Marokon puolelle ja vietiin evankeliumia siellä ja meillä oli
8: pääsit linnaankin sitten.
9: No ne pisti meidät sitten.
8: Maroko sukeva.
9: No kyllä siellä aika ankeet olosuhteet oli, että rottiakin siellä juosi rattioilla välillä. Ja
7: joo, se Marokossa putkaa vai on linnaa?
9: No me oltiin pidätettynä muutama päivä siellä ihan niin kuin silleen sen takia.
7: Evankeliumin takia?
9: Niin, kun me vietiin, jaettiin raamattuja siellä, niin ne sitten ottivat meidät käsittelyyn ja kyllähän ne huuti mullekin tukkaputkella, että poliisit, että sä et ikänä pääse tästä maasta pois ja yrittivät uhkailla. No minähän olin tottunut tietysti sellaisiin, vaikka mä niille kertonut, että mä oon niin kuin näissä asioissa
7: perehtynyt. Sä vedit saman tien.
9: Ei, kun ne uhkaili siinä ja huuti mulle, että sä et pääse täältä, niin mä sanoin, että kuule, meillä on kuule semmoinen Jumala, että se, jos se sanoo, että minä tänään täältä lähden, niin minähän lähden. Siinä, että sinä voit sanoa yhtään sanaa. Ja se katsoi mua vähän hitaasti ja jätti sitten rauhaa. Mutta tottahan mä puhun hänelle, että näinhän se asia on.
7: Et jäänyt Marokkoon sinähän, sä istut.
9: No en, mutta kyllä ne vei meidät oikeuteen asti ja siellä oli ihan oikeussali viimeisen päälle, semmoinen hieno sali. Ja kyllä siellä niinku tilanteen.
8: Oliko Toiviainen sielläkin vaikuttamassa jo?
9: Mikä?
8: Raija Toiviainen.
9: Ei ollut, mutta semmoisiakin tilanteita meillä oli. Mä voisin kertoa, jos se niinku,
8: niin oli. Kuulijat on jo tukka pystyssä.
9: No joo, mutta ne vei meidät sinne ja sitten lopulta ne päästi pois silloin siltä vankeusreissulta, että ne, mä sitten kysyin, että saadaanko tulla takaisin, niin ne sanoi, että no jos tavataan materiaalin kanssa, niin reissut pitenee. Mutta mä sitten, eihän me oltu, ei ollut varmaan kuin muutama viikko väliä, niin me taas mentiin sinne ja ajettiin lisää. Mutta semmoinen tilanne oli, mikä tuli Marokosta mieleen, niin kun sä puhuit vaaratilanteesta, niin oli semmoinen, että mä olin kadulla, oltiin siellä, jätettiin, siellä pitää jakaa tälleen nätisti, että pitää kysyä ensin, että mulla olisi tämmöinen kirja, niin haluatko tällaisen.
8: Ja jos ne sanoo, miten se on espanjaksi? Sano nyt. Miten sä lähestyt? Hola, eikö mikään?
9: No hola, ja si quieres una libro como así, tenemos una Biblia, Inchil on
8: niin, Inchil. Nämä on sitten latelle ne sanat, kun hän menee
7: hämmään. En mä mitään espanjaa osaa.
9: Mutta Inchil on uusi testamentti heidän kielellä. Mutta, mutta mä niin kuin siinä käytiin siellä, niin meillä oli yksi kaveri semmoinen, mä muistan sen nimenkin, Joosef oli vielä nimeltään semmoinen viulunsoittaja. Hoikka kaveri, niin tuli meidän mukaan ja tulkkaamaan halusi tulla, että hän lähti teidän mukaan oppaaksi. No hän puhuu englantia ja mä en muista puhuko hän espanjaa, mutta kumminkin sitten juteltiin siinä ja mä sitten sanoin, että me ei itse asiassa tarvita mitään opasta tähän, mutta sitten me mentiin sinne Pasarin perukoille ja siellä kaveri sitten antoi Uuden testamentin lahjaksi siellä, niin siellä kun hän osti kengät, mikä ei yleensä voisi antaa näin, niin suoraan, että niin sitten siellä nousi hirmu sitten polemiikki siitä ja kovalla äänellä alkoivat keskustelemaan, että mitä se on tapahtunut. Ja meidän ympärille tuli hetkessä semmoinen 230 ukkoa, semmoinen rinki. Ja ne alkoi lähestyä meitä sitten siinä ja koko ajan alkoi ensin hiljaa, että Muhammed, Muhammed, Muhammed, Muhammed. Ja sitten ne tuli meitä siinä ympäri lähemmäksi. Ja mä mietin, että tässä on vähän ankeen tuntunen tilanne, että pitäisiköhän tässä nyt saa keksiä. Ja Jumala antoi sellaisen viisauden, että mä sanoin sille meidän Jooseville, että tulkkaapa niille, että jos ne haluaa tuntea eurooppalaisen kulttuurin, niin tänne myöskin tähän meidän Raamattuun on pistetty tämä kulttuuri, niin te ymmärrätte kaupankäynninkin päälle vähän paremmin. Niin se tulkkasi sen sitten niille arabiaksi ja yksi nappasi sitten sen kirjan, että minä ainakin haluan tietää. Ja sitten ne kävi sen kimppuun ja siinä oli vähän semmoinen kaos ja ja se Joosefi sitten sanoi, että olisiko hyvä hetki tästä pikkusen niin kuin liukahtaa takaa vasemmalle, niin mä sitten sanoin, että puhut asiaa. Ja sitten me lähdettiin siitä, päästiin pois siitä tilanteesta. Mutta siinä olisi voinut käydä huonosti kyllä. Että aika fanaattisia ne on välillä siitä uskostaan, mitä meidänkin tulisi olla vähän niin kuin kristiuskon puolustajana. Että meidän tulisi olla rohkeita ja viedä sitä sanomaa eteenpäin ja uskaltaa olla myöskin.
8: Niin suola ja valo.
9: Nykypäivänä ollaan valitettavan paljon niin kuin on hämärtynyt se käsitys, että kuinka paljon evankeliumia tulisi viedä, että kyllä me voitaisiin viedä vähän enemmänkin.
8: No se on, tämä on varmaan viesti suomalaisille uskoville.
9: Kyllä, mä sanoisin, että ihan uskoville ja Raamatun sanahan opettaa, että viekää evankeliumia ja kyllä meillä niin kuin monesti se unohtuu se pääasia, että kyllä mä kun tuolla paljon kuljen ja näen ihmisiä, niin kyllä mä monien kanssa on sitten aina otan asiat puheeksi ja huomaa, että ihmiset on hyvin kiinnostuneita hengellisistä asioista, ettei se ole mikään semmoinen vieras asia, että ne haluaakin tietää asioista. Että monesti niin kuin semmoinen selvä opetus siitä, että mitä kautta ihminen voi löytää Jumalan, niin sen monesti puuttuu.
8: Joo, kiitos. Mennään vähän musaa kuuntelemaan nyt sitten.
10: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin. Kanava on Radio Day. Ohjelma Ex-Criminals. Me täällä Alin kanssa jatketaan Timi Rantasen kanssa.
3: Joo.
2: Ja Timi halusi tämmöisen kohdan Raamatusta. Tämän pienoisevankeliumin. Minä oikein luen sen nyt täältä, ettei mene väärin. Niin.
3: Joo.
2: Eli kaikkien, ainakin uskovaisten pitäisi tämä tietää ja olisi hyvä muidenkin. Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mm. Mutta mä haluan lukea vielä seuraavan jakeen. Niin kun moni tietää tämän 3:16, mutta sitten on unohdettu, että miten se jatkuu. Ja 17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
3: Aamen.
4: Aamen.
3: No niin. Miten se siellä espanjalaisessa käännöksessä?
4: No espanjalainen käännös mun mielestä on vähän selkeämpi siinä, koska se sanoo, että talmanera, eli tällä tavalla Jumala on maailmaa rakastanut. No. Mun mielestä se on, jos ajatellaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, niin siinä tulee jonne vähän niin kuin tietynlainen ajatus siitä, että onko Jumala maailmaa rakastamassa. Joo. Mutta jos sanotaan, että tällä tavalla Jumala on maailmaa rakastanut, että lähetti ainokaisen poikansa ja meille sen pelastuksen tien, eli tavallaan viitotti siinä.
2: Miten liian alkukielellä?
4: No mä luulen, että tuo espanjalainen vähän niin kuin ainakin sinne päin heittää.
2: Mutta kun se meillähän on vaan kopioita, että eihän meistä kukaan tiedä, miten se ihan alun perin on mennyt.
4: No ei varmaan.
2: Eiköhän Jumala kuitenkin valvo sen verran sanansa, että tuolla voi jo pelastua kuitenkin.
3: Tämä on kuitenkin hengen miekka, niin, se on terävä,
4: niin, ja
3: mikään muu.
4: Ja pyhähenkihän tätä auttaa meidän heikkoutta ymmärtämään näitä asioita. Että kyllä mä ainakin, mitä mä oon Raamattua lukenut, niin mitä käännösvirheitä siellä nyt tuossa 3:8 on, niin ei mulla oikein tuu muuta mieleen mitään autuaita ovat hengellisesti köyhät.
3: Joo.
4: Niin se alkuperäinen pitäisi olla autoista ovat omassa hengessään köyhät ihmiset. Että se särähti mun korvaan, kun mä tutkin Raamattua, niin mä ajattelin, että tuo ei voi olla noin. Ja rupesin ottamaan selvää siitä.
3: Kerropasin, se oli autoita ovat niin kuin omassa.
4: Omassa hengessään köyhät.
3: Joo.
4: Eli silloin ne niin kuin tarvitsevat Jumalaa, niin siihen se perustuu.
3: Se on hyvä. Joo. Tämä on mielenkiintoisia.
4: Joo, mutta nämä on tämmöisiä, jotka niin kuin vähän sotkee sitä ajatusta ehkä, että hengellisesti köyhä ihminen ei voi olla autuas, koska hän ei ymmärrä mitään näistä hengellisistä. Mutta hengessään, omassa hengessään täytyy tulla pieneksi, että ymmärtää Jumalan suuruuden.
2: Onko sä sitä sanaraamattua tutkinut, sitä, missä on näitä kommentaareja? Ja
4: no mä en niin hirveästi. Mä oon paljon käyttänyt aikaa viime aikoina siihen, tai yleensä viimeiset vuodetkin, että mä oon viettänyt aikaa vaan Jumalan läsnäolossa. Mä ajattelin, että kun kirjoitukset on syntynyt sitä kautta, että ihmiset on Jumalan, siis ovat Jumalan pyhän hengen kautta saaneet sen, minkä laittavat ylös, niin yhtä lailla sinne voi tulla Timin teot tai Laten teot tai kenen tahansa teot, jotka on sitten kirjoitetaan siihen meidän Bibliaan, mikä on, että toki täytyy olla hengessä palava ihminen, että voi kuunnella ja kuuntelee Jumalaa, niin yleensä Jumala puhuu meille.
2: Joo.
4: Ja puhuu monella tapaa, niin kuin olet huomannut.
2: Tästä mä oon saanut paljon, niin kuin minäkin opetusta, että niin kuin, kun me ollaan hiljaa, niin tämä meidän vieras tämä kuuluisa evankelista Paavo Järvinen sanoi, että kun sä oot niin kuin hiljaa itseksesi, vaikka nyt aamulla kun heräät kotona ennen kuin maailmaa.
3: Niin viettää aikaa.
2: Niin oot hiljaisuudessa ja kuuntelet, että silloin Jumala rupeaa sulle puhumaan, mutta kun meillä on aina hirveä kiire heti, kun katsotaan rukoilemaan, niin pyytämään itselleen kaiken.
3: Martta,
2: niin, aletaan heti pyytämään itselle kaikkea, kun ensin pitäisi niin kuin kiittää ja rauhoittua ja sitten nimenomaan kuunnella.
4: Joo, nimenomaan. Tämä on niin kuin se pointti.
3: Kerro sä sun rutiineista. Tämä kiinnostaa kuulijoita. Miten tämä lähetystyöntekijä Espanjassa valmistautuu päivään?
4: No mulla on esimerkiksi, jos mulla on saarnavuoro täällä Suomessa tai Espanjassa, niin mä yleensä herään aamulla 4:05 maissa.
3: Joo.
4: Ja sitten mä rupean kuuntelemaan Jumalaa, niin kuin just oli puhetta, että mä kuuntelen, mitä sä haluat mun puhuvan.
3: Kuulet sä ihan, saat sä niin kuin sanoja?
4: No mä saan ajatuksia, jotka niin kuin tukee, mä tiedän, että ne on Jumalasta.
3: Entä sitten, kun sä avaat Raamatun, niin se sama juttu.
4: No, sanahan on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, joo, näinhän se iso kirja väittää. Ja tokihan niin kuin meidän tulisi tuntea Raamattu, ettei pyhällä hengellä olisi aineistoa puhua meille. Eli tavallaan, mutta monesti tulee semmoisiakin Raamatun kohtia, mitkä mä oon joskus lukenut kauan sitten, jota mä en enää, joko mä oon vähän unohtanutkin. Niin Jumala nostaa ne Raamatun paikat. Me pitää ihan tarkastaa, että missä ihmeessä tuommoinen paikka on, että Jumala puhuu meille. Mm. Ja pyhä henki on voimallinen tänäkin päivänä puhumaan sinulle, että kuka täällä on kuulilla, niin ei Jumala ole semmoinen, että se jättää meidät niin kuin oman onnensa nojaan tai pelkän Raamatun sananvaraan, vaan Jumala haluaa myöskin pyhän henkensä kautta ohjata meidän elämää.
2: Joo.
4: Ja niin, en mä tiedä, että tämä mulle vaan tulee, että mä mietin tätä päivää, niin mä ajattelin, että mä niin kuin haluaisin rohkaista kuulijaa sillä mielellä, että kun Jumala ottaa sut käyttöön, niin Jumala vie sut semmoiseen paikkaan. Mä just tuossa vähän alustavasti juteltiin tuossa, että mitä on semmoisia erikoisia, niin mun mielestä oli erikoisempia tapauksia, oli kun mä Kuopion läänillä, no Lateenmäen siellä tapasin, joskus mä pyysin sitä meille vankilalähetyspäiville mukaan, mutta Kuopion läänillä oli itse ja mä kattelin sieltä vankilaikkunasta, siellä kirjastoikkuna näyttää sinne rukoushuoneelle päin, tänne helluntaiseurakuntaan päin, niin, ja kattelin siitä niitä maisemia siinä ja mietin, että mitähän rakennuksia nuokin mahtaa olla. Ja jos silloin olisi joku sanonut, että sä oot tuolla helluntaiseurakunnan pastorina, niin mä olisin sanonut, että viekää tämä äkkiä valkotakkiset tämä mies hoitoon, että ei olisi mitään järkeä ollut. Ja sitten kun mä olin siellä helluntaiseurakunnassa, mä olin kyllä vuoden tuuraamassa siellä, niin mä olin siellä oman toimistoikkunasta, kattelin sitä samaa suuntaan, katsoin sinne lääninvankilan suuntaan ja mä mietin, että miten ihminen voi, niin kuin tämmöinen vanha linnakaverikin voi joutua tämmöiseen tilanteeseen, että on jossakin vaan helluntaiseurakunnan pastorina toimii siellä, niin mä ajattelin, että ei tämä ole, vaikka olisi yrittänyt järjestää ja vaikka olisi kuinka lukenut ja kuinka olisi teologiaa painanut päähänsä, niin et olisi päässyt siihen toimeen, jos ei Jumala olisi sua siihen nostanut.
3: Joo.
4: Ja nämä on semmoisia tilanteita, joissa niin kuin ihminen ei voi niin kuin itse vaikuttaa välttämättä, tai pitäisi luottaa siihen, että Jumala vaikuttaa ihmisissä tahtomista ja tekemistä. Eli tämä on niin raamatullista, että sun ei itse tarvitse huolehtia mistään. Ja monesti me huolehditaan ihan turhista. Kaiken maailman murheita kannetaan ja kaiken maailman asioita mietitään, että jolle ei ole mitään järkeä miettiä niitä.
2: Niin ja kun lopulta kaikki vaan Herran haltuun, koska lopulta tapahtuu kuitenkin Herran tahto.
4: No joo, siinä mielessä toki me voidaan itse vaikuttaa siihen, että me toteillaan sitä Jumalan ääntä, just kun kuunnellaan hänen toimintaohjeita hiljaisuudessa aamulla ja itse käytän paljon enemmän aikaa siihen kuin nykypäivänä esimerkiksi Raamatun lukemiseen, koska mä oon lukenut paljon Raamattua. Kyllä mä tykkään siitä ja lueskelen sitä aina ja kuuntelenkin, mutta mä tykkään, että Jumala haluaa mulle puhua ihan henkensä kautta ihan semmoisia asioita, mihinkä mun tulee mennä, mitä mun pitää tehdä, kenelle viestittää evankeliumia, mihinkä mun kannattaa satsata, mikä mun elämän tarkoitus on. Ja kaikki nämä asiat selviää siinä, kun ihminen tulee uskoon ja saa sen yhteyden Jumalaan.
3: Tuli tänne ohjelmaan, saitko sanoa Herralta?
4: No mä sain tältä Ari Herralta sen viestin, että tulee tänne näin, mutta toki mä koin, että varmaan voi olla, että rohkaisun sanaa tarvitsee joku muukin.
3: Niin, nyt sä voit antaa sen.
2: Niin, se tässä on, kun meillä on niin erilaisia näitä vieraita, niin nämä on erilaisia kaikki nämä ohjelmat, mutta kyllä aina joku palautteen perusteella, niin joku tulee aina kosketutuksi näillä, että varmasti tällä sunkin haastattelulla on tarkoitus.
3: Kyllä.
4: Niin, ja kun ajattelee sitä, että mäkin 30 vuotta tuolla oli jengiä, siihen aikaan oli kaiken maailman jengiä ja muita, ja sitten heiluttiin tuolla kadulla ja tehtiin kaikkia kolttusia, ja ei ollut mitään järkeä, tai siis ei ollut elämässä, ei ollut mitään semmoista konkreettista, aina ajatteli, että tämä on yleinen suuntaus vaan, että kun mitä kovempi jätkä, niin sen parempi, ja mentiin sen mukaan ja yritettiin olla mukaan kovaa jätkää, vaikka kumminkin sydämessä halusi olla jotain muuta, niin siitä sitten, kun siihen tulee automaattisesti, sitten jos elät huonoa elämää, niin siihen tulee jossakin vaiheessa sitten linnankuviot ja kaikki muut. Ja sitten siitä johtuen tiettyjä asioita, mutta kiitos Jumalalle, että olen löytänyt itse tämän viisasten kiven ja Jumala antoi mulle pyhän hengen lahjan.
2: Sehän on poliisien vika, että joutuu linnaan.
4: No täytyy kiittää poliisia sitten siitä asiasta.
3: Niin, ja ankarien tuomari. Niin. Ja, no, niitä syyttämättä jättämispäätöksiä. Niin. Sä et ole sellaisia saanut kuin herralta sitten.
4: No en ole, että kyllä mä oon niin kuin päässyt siinä mielessä hyvin.
2: Mitäköhän Tokelle kuuluu? Sillähän olisi arvahdettu korkeamman päätöksen.
3: Ihan paita. Hyvä kuuluu, mutta soittaa sinne tänään itse.
4: Joo, joo. Että kyllähän me virheitä tehdään kaikki, että eihän kukaan ole täydellinen ja kuka tekee isompia virheitä, kuka pienempiä.
2: Tuolla oli kerran yhdessä tilaisuudessa saarnamies, kun puhui tästä täydellisyydestä ja sitten sanoi näin, että jos joku täällä salissa luulee olevansa täydellinen, niin nouskoo seisomaan.
4: Niin.
2: Tuli hiljasta ja sitten takarivistä yksi mies nousi seisomaan ja saarnamies sitten kysyi, että oletteko te täydellinen? En minä ole, mutta minä tiedän yhden, joka on. Kuka? Mun vaimon entinen mies.
4: Joo, no se on kyllä ihan totta.
3: Näin se on maalliselle taholla varmasti.
4: Joo.
3: Onko sulla viestiä sinne ristikoiden taahan?
4: No joo, että elkää menettäkö sitä toivoanne, että Jumala haluaa antaa teille jotain uutta. Eli on toivo olemassa. Ja mä oon nähnyt sen, että ei tämä... jos sä haluat kokonaisvaltaisen semmoisen elämän, eli sun kaikki alueet huoletaan siinä samalla, niin mä oon huomannut, että mä arvostan kaikkia näitä mä itsekin olen kristillisen alkoholisti ja narkomaanityön yhdyshenkilönä toiminut ja AA:ta ja kaikkea muuta, ne tekee hyvää työtä, mutta jos me halutaan kokonaisvaltainen hoitomuoto, niin kyllä meidän kannattaa silloin etsiä Jeesus omaan sydämeen ja tämä on tässä.
3: Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
4: Aamen.
3: Se on sitten kaikille vangeille, että
4: niin.
3: Ne väärät herrat pois siitä ne ja otetaan sitä Jeesusta.
4: Ja se minut muutti ja kyllä mä tiedän, että linnassa on vaikeita välillä, kun on vanhoja velallisia ja velkojia ja niitä, kenen kanssa on ollut vähän hankaluuksia, niin siinä oli, mäkin muistan, kun tuli uskoon, niin mua vähän pelotti, että kun saattaa, että mä sanoin yhdelle kaverille, joka oli semmoinen kova luu kanssa, niin mä sanoin, että vähän hirvittää, että saa nähdä, että miten, kun ne nyt tietää, että mä oon uskossa, että kuinka tässä käy, että tuleeko ne haastamaan. Niin, niin se meni itse kongille, kun se oli semmoinen aika kova jätkä, niin se meni siihen ja sanoi, että jos jollakin on Timille asia, niin tulkoon hänen kanssa neuvottelemaan ensin. Mutta kyllä siellä tuli semmoisia tilanteita, jossa yksikin kaveri löi sieltä sivusta, kun mä olin ulkona. Mutta se oli jännä, että kun mulle ei tuntunut missään, eikä tuntunut, että se löi ihan kunnolla, mutta kun mä en tuntenut missään sitä lyöntiä. Ja kun mä olin rukoillut sitä, että mä en niin kuin heti antaisi heilureiden puhua, niin olkapää niin kuin puutu siinä tilanteessa. Ja mulla meni se hetki siinä ohite, että mä niin kuin sanoin sille vaan kaverille, kun se hyppi siinä eessä. Ja se oli huomasi, että siinä oli vähän tämmöistä... niin sanotusti vihollisenkin hyökkäystä, kun se huuti siinä mun eessä, että et sä mikään uskovainen on, et ole mikään uskovainen, kunhan peilaat. Ja koki sitä, että siinä niin kuin jotenkin tuntui, että naapurivallan ruhtinas yritti tehdä jotakin.
2: Niin haastaa,
4: niin mä sitten, se jäi se tilanne siinä, meni ohite ja eikä tarvinnut niin kuin sitten ruveta pilaamaan Jumalan mainetta sillä, että oltaisiin ruvettu haastamaan sitä kaveria. Niin, kun ei meillä taistelu ole henkivaltoja, meillä on enemmän niin kuin henkivaltoja vastaan, eikä tätä... Ihmisiä, niin, että tämä on, aina täytyy muistaa se, että ihmiset on ihmisiä ja Jumala rakastaa ihan jokaista musukkaa, mikä tässä maailmassa on, ettei yhtään ole semmoista, koska Jumalan tahto on Raamattuun määritelty, että hänen tahtonsa, että kaikki ihmiset maailmassa pelastuisi. Ja tämä on se pointti, että ei unohdeta sitä, vaikka meillä tulee seurakuntaelämässä tai yhteiselämässä tai missä tahansa tulee erimielisyyksiä jonkun kanssa, niin nähdä kumminkin se Kristus siellä ja Jumalan tahto aina takana.
2: Joo.
3: Kyllä joo.
2: Näin se on, kun tulee kovista paikoista uskoon, niin aina epäillään sitten. Eihän mäkään kuulemma mitään uskossa ole. Mä oon näytellyt 14 vuotta.
4: Joo, mutta hyvin oot näytellyt.
3: 15-vuotis juhlanäytelmä vuosi olisi moneksi.
4: Niin.
2: Just oltiin Laihialla, niin sielläkin tuli yksi kaveri kertomaan, kun he oli vieraita.
4: Niin.
2: Ja ne kertoi, että on huomenna menossa tilaisuuteen, missä Johansson on puhumassa, niin eihän se late missään uskossa, miksi se näyttelee.
4: Niin.
3: No niin. Kyllä.
4: Mäkin olen näytellyt 36 vuotta.
2: Niin, kyllä.
3: Se loppuun asti ne pitää meitä näyttelijänä, mutta astuisi itse sisään siihen maailmaan.
4: Mutta on se, kato, ajatelepa tämmöinen, sinne.
2: Meillä on seuraava vieras 50 vuotta kohta näytellyt.
4: mutta mullakin oli tämmöisiä sukulaisiakin, oli, jotka sanoi mulle, että jos tuut tälle paikkakunnalle, niin kun mä oon vanhan liiton aikaa, niin sanoin, että jos tuut tälle paikkakunnalle, niin soitetaan poliisi välittömästi. Ja nyt kun mä menen, niin ne tulee pihalle vastaan halaamaan.
3: No mitä ne poliisit tekis nyt sulle, kun soitettaisiin?
2: Ne tulis halaamaan.
4: No ne vois tulla halaamaan.
3: No Petrus tulis tietysti, tää laulava poliisi.
2: Hei, tästä kuinka Herra muuttaa niin kuin kuninkainen sydämet kuin vesiöä. Raamattuhan puhuu tästä.
4: Niin,
2: ajattelen, miten mullekin on käynyt, kun ennen vanhaa, kun löit koneelle vankitietojärjestelmään mun nimen.
4: Niin.
2: Siellä tuli punaisia isoja kirjaimia tuli ja oli vaikka mitä tarinaa. Niin nyt mun yksi kaveri pääsi tuolta Saramäestä kuntoutukseen tuonne Tampereelle, missä mäkin olin. Mm. Yksi elinkautisvanki. Niin mä oon hänen tukihenkilöni. Mulle tehtiin rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusselvitys ja mä läpäsin sen. Mä olin ihan ihmeessä, miten se voi olla mahdollista.
3: Miten näyttelijä sai?
2: Mä näyttelin sen läpi.
4: No aika hienosti näytelty, joo.
2: No.
4: Joo. Mutta on se, kato, mäkin muistan, että kun mäkin tulin uskoon, niin mä ei mennyt, kun olisiko ollut pari viikkoa silloin, olin tuolla Sukevalla vielä, niin vanginvartija, uskovainen vanginvartija tuli sinne ja sanoi, että mitä se rukoillaan. Mä sanoin, että no mikä ettei.
2: Oliko Erkki Lahtinen?
4: Lahti, se Erkki.
2: Mä arvasin.
4: Joo, niin pitkä Erkki siinä tuli ja lyötiin lumpiot lattiaan ja rukoiltiin siinä. Niin mä rupesin katsomaan, että ei hyvänä aika sentään. Tässä sitä rukoillaan tuommoisen vanginvartijan kanssa. Että eihän tämä voi olla todellista. Että, mutta tuntui niin hyvältä, jatkettiin rukousta. Mutta se, että kuinka niin kuin Jumala muuttaa, just niin kuin sanoit, että muuttaa nämä olosuhteet ja ihmiset ja muuttaa ihan kaikki, että kyllä kaikilla on mahdollisuus siihen, että voi päästä näistä asioista vapauteen.
3: Laitoitko kyynärpäällä kylkeen, sanot puolet lomalappuun sitten?
4: Joo, kyllähän aina meitä järjesti välillä sinne kokouksiin.
2: Eipä se univormusta ole kiinnittää.
4: Ei. Ja Jumalasta se on kiinni.
2: Niin. Ja sitä paitsi toi esivallan kunnioitus, sekin on Raamatussa.
4: On, joo.
2: Se on monelle sekin yllätys siellä, mitä se roomalaiskirjan 13. luku, kun siellä on se esivalta.
4: Niin.
2: Huonokin esivalta on Jumalan asettama.
4: Niin, se on, niin.
3: Mut tiettyyn rajaan saakka.
2: Joo, pitää kyllä tämä viherpiiperys menee liian pitkälle. Kyllä.
3: Joo, että sitten meidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.
2: Kyllä.
3: Niin. Ja väärää esivaltaa. Jos ne kieltää meitä evankelioimassa, niin tiedätkö miten?
2: No.
3: Mehän jatkamme.
2: Joo.
3: Näyttelemistä.
4: Niin. Ja Jumalaa tulee totella enemmän.
2: Joo.
4: Joo.
2: No niin.
3: Kiitos, kun olet ollut tänään täällä. Joo. Tämä on mahtava juttu. Ja siunausta sulle sinne Espanjan työhön. Sä olet lähdössä vielä sinne.
4: No mä en ole ihan varma, että kun me saatiin se purkkiin, niin täytyy nyt katsoa, että lähdetäänkö uusiin haasteisiin sitten. Että täytyy nyt tässä odoteltua, että miten tämä kaikki tilanteet menee. Että Jumala ei ole vielä puhunut, että lähde uudestaan sinne. Mutta todennäköisesti, jos lähetystyöhön mennään, niin varmaan Espanjassa on paljon maata valtaamatta.
3: Ja tätä voi kuunnella siellä. Mä oon joskus linkin laittanut sinne. Niin siunausta sinne Espanjaan.
4: Joo, ja terveisiä kaikille sinne Fuengirolaan ja Espanjaan ja Torrevieja ja vaikka minne.
2: Mä en ole koskaan käynyt Espanjassa, mutta nyt mennään häämatkalle. Niin, eikö siellä Fuengirolassa ole ruokalistatkin suomen kielellä?
4: On, kaikki löytyy, joo.
3: Piff!
4: Joo. Eikä tarvii, ei tarvii, kun suomen kielellä pärjää Fuengirolassa.
3: Joo, mutta taivaaseen pääsee vaan Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden.
2: Hei,
3: se on tänään meidän loppurukouksessa.
2: Mulla oli eilen salilla yhden uskovan kaverin kanssa reenattiin, niin oli keskustellut tästä Muhammad Alista, että onko taivaassa.
3: Niin.
2: Kun muslimina kuoli, niin sitten tämä kaveri oli vähän sitä mieltä, että teoilla on merkitystä, mutta kyllä mun mielestä on yksin armosta pelastuttu.
3: Joo, ja Jeesuksen teko.
2: Niin.
3: Muhammad Alin teolla ei ole mitään
2: merkitystä. Ei.
3: Aamen. Muistakaa tämä kuulija. Nyt mennään se Kristuksen täytetyn työn äärelle. Sinä kuulija, joka tänään on kuunnellut tätä ohjelmaa, ja valtava todistus Timi Kilni antoi sen, että Jeesus pystyi muuttamaan.
4: Aamen.
3: Rukoile perässä lyhyesti, kuulija. Jeesus, tässä olen. Auta minua elämässäni. Anna anteeksi syntini ja muuta minun elämäni. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, niin saa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Ja Jeesus tulee muuttamaan sinun elämäsi täydellisesti, jos teit tämän ratkaisun sydämessä. Onko Timiltä latel vielä tähän loppuun jotain?
4: usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Että minäkin olen nähnyt, että meidän sukua on paljon tullut uskoon sen kautta.
2: Kyllä, ja Elviksen levy oli kerran semmoinen, missä oli, että 50 miljoonaa Elvis-fania ei voi olla väärässä. Mutta eihän nyt toista miljardia uskovaakaan voi olla väärässä, että uskon nyt Jeesukseen, hyvä ihminen.
4: Aamen. Aamen.

0: Debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
1: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on Xian Zhuang. Tervetuloa.
1: Kiitos Juho, ilo olla täällä.
0: Sinä olet siis pastoraalikeskuksessa töissä ja siellä katekeesi koordinaattorina.
1: Joo, katekeesi vastaavana ja työnkuvaani kuuluu just seurakuntien katekeesitoiminnan koordinointia, oppimateriaalien valmisteluja. Ja aikaisemmin just olen opettanut vahvistuskurssia Pyhän Marian seurakunnassa. Tämä opetuspuoli on lähellä sydäntäni ja sitä pääsen nyt tekemään nykyisessä työssäni.
0: Tänään keskustelemme katolisen kirkon yhteiskuntaopetuksesta. Eli ei olla kiinnostuneita pelkästään taivaallisista ja hengellisistä asioista, vaan kokonaisvaltaisesti koko ihmisestä ja ihmisen elinympäristöstä. Osaatko sanoa, Xian Zhuang, minkä takia katolinen kirkko on kiinnostunut myös siitä, mitä tapahtuu maan päällä?
1: Tosiaan Jeesushan antaa Johanneksen evankeliumissa uuden käskyn opetuslapsilleen, joka kuuluu näin: rakastakaa toisianne. Tässä on oikeastaan kristillisen elämän varsinainen päämäärä, oppia rakastamaan. Rakkaus tapahtuu suhteiden kautta. Se konkretisoituu siinä, miten kohdella muita jokapäiväisessä elämässä. Siksi kirkko ei voi olla puuttumatta yhteiskunnallisiin kysymyksiin, koska niissä on juuri kyse siitä, miten ihmisiä kohdellaan isossa kuvassa.
0: Katolisen kirkon yhteiskuntaoppi nojaa tiettyihin periaatteisiin. Voitko kertoa, mitä nämä periaatteet ovat ja miksi ne ovat tärkeitä?
1: No, Paavi Leo itse asiassa tuoreessa kertokirjassa Magnifica Humanitas, suuremmoinen ihmisyys, listaa katolisia yhteiskuntaopetuksien peruspilareita, 5 kappaletta. Yhteisen hyvän vaaliminen, maallisten hyvyyksien kuuluminen kaikille, lähivastuuperiaate, solidaarisuusperiaate ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Näitähän käy läpi tässä kiertokirjassa hyvin ytimekkäästi ja viitaten myös aikaisempien paavien opetukseen. Mä voin vähän avata näitä. Eli jos tämä ensimmäinen yhteisen hyvän vaaliminen, paavi Benediktus 16 kutsui sitä kirkon tinkimättömäksi arvoksi. Ja se määritellään niin, että yhteinen hyvä on niiden yhteiskunnallisten olosuhteiden summa, joka mahdollistaa ihmiselämän kukoistuksen entistä täydellisemmin ja helpommin. Yhteisen hyvän rakentaminen vaatii yhteistä visiota ja pitkäjänteistä yhteistyötä ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Esimerkkejä yhteisestä hyvästä ovat luonto, puhdas vesi ja ilma, infrastruktuuri, julkinen liikenne, internet, jätehuolto ja myös ilmainen koulutusjärjestelmä. Tämä toinen periaate, joka seuraa siitä, on tämä maallisten hyvyyksien kuuluminen kaikille. Luomistyön hyvyydet on tarkoitettu koko ihmissuvulle. Luomistyö sisältää myös ihmisten tuottamat hyvyydet ja keksinnöt. Ihmisillä on oikeus yksityisomaisuuteen, ja tämä oikeus ei ole absoluuttinen, vaan alisteinen edelliselle periaatteelle, että maalliset hyvyydet kuuluvat kaikille. Eli omistaminen ei ole vain oikeus, vaan myös vastuu pitää huolta omaisuudestaan ja jakaa sitä muille tarvittaessa.
0: Jos mulla on pizzauuni, niin mä voin kutsua sinut meille kylään, että tulepas tai tekemään näitä pizzoja, niin se on kuitenkin hauskempaa kuin yksin.
1: Joo, koska tahansa tulen ilomieliin.
0: No niin, tervetuloa.
1: Tuohon mä voisin sanoa esimerkin myös, että Suomessa vaikka nyt on Marian poimintakausi, niin meillähän on tämä jokamiehen oikeus, mikä on loistava esimerkki siitä periaatteesta.
0: Suomi on katolisempi kuin luulit.
1: Kyllä. Tämä kolmas periaate, lähivastuuperiaate, niin sen mukaan yksilöillä, perheillä ja erilaisilla paikallisilla ryhmillä on oikeus ja vastuu tehdä itseään koskevia päätöksiä. Kun ihmiset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon itseään koskevista asioista, syntyy vahvoja yhteisöjä ja demokratia konkretisoituu ja vahvistuu. Esimerkki lähivastuuperiaatteesta on, että vanhemmilla on ensisijainen oikeus ja vastuu lasten kasvattamisesta. Viranomaiset ja kirkko eivät saa ohittaa vanhempia tässä asiassa. Vastapainoksi tälle 4. periaate, solidaarisuusperiaate. Paavi Franciscus opetti, että kukaan ei pelastu yksin, vaan me ihmiset pohjimmiltaan tarvitsemme toisiamme. Silloin kun toinen tarvitsee apua ja avun antaminen on mahdollista, silloin on velvollisuus auttaa. Voidaan ajatella, että suomalainen tai pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli tavoittelee tämän periaatteen toteutumista. Solidaarisuutta tarvitaan myös sukupolvien välillä. Eli nuorilla olisi tarjottava aitoja mahdollisuuksia elämän rakentamiseen ja sitä kautta paremman yhteiskunnan rakentamiseen.
0: Solidaarisuus on varmaan myös siihen, että jos luonto pilataan nyt, niin se on sitten seuraavat sukupolvet siitä erityisesti kärsivät.
1: Kyllä.
0: Eli se on aina isolla vastuulla pitää miettiä tämmöisiä asioita. Tämmöinen iso teema tässä yhteiskuntaopetuksessa on työllistyminen ja työttömyys. Paavi Leo kirjoittaa, että työn tekeminen on itse asiassa fundamentaalinen hyvä ihmiselle. Minkä vuoksi tämä työllistyminen ja työ on niin tärkeä asia katoliselle kirkolle ja yhteiskunnalliselle opetukselle.
1: Jos me etsitään sen niin kuin ihan sitä teologista juurta, niin sehän lähtee siitä, että meidät on luotu Jumalan kuviksi.
0: Viljelemään ja varjelemaan.
1: Ja meillä, no, Jumala on antanut meille kädet ja älyn. Ja meidän kuuluu niin viljellä ja varjella niin kuin Jumalan tahdon mukaisesti ja luoda asioita, kauniita asioita, tehdä työtä ja sillä tavalla myös antaa itseään muille. Työ on myös niin kuin palvelusta lähimmäisille ja yhteiskunnalle.
0: Omat lahjat likoon ja pystyy antamaan oman panoksensa.
1: Kyllä. Ja kun joku ihminen on saanut jonkun lahjan, sanotaan vaikka musiikin lahja ja pystyy säveltämään, niin kaikki ne sävellykset, mitä hän niin kuin luo, se on ihan valtavasti kauneutta ja kunniaa Jumalalle. Samoin niin kuin taiteet ja arkkitehtuuri. Mutta myös ehkä arkisemmin ihmisen kuuluu tehdä työtä, että asiat toimii hyvin, että arki toimii hyvin. Bussikuskeilla on suuri vastuu, että ihmiset kulkevat töihin ja sieltä pois ja muuallekin.
0: Joo, siis katolinen kirkkohan on tästä hyvin huolissaan, että meillä on massatyöttömyyttä maailmassa. Ja massatyöttömyys aiheuttaa muun muassa kansanvaelluksia ja valtavaa turhautumista, perheen perustamisen kannalta ihan valtavia ongelmia, tietysti köyhyyttä. Ja sitten on myös tämä kysymys, että Euroopassa, jos mietitään työttömyyttä, niin Suomessa taitaa olla suurin työttömyys. Puolassa on taas matalin.
1: Työttömyys johtuu monista syistä, joista yksi syy tietysti on, että sitä ei ole hirveästi tarjolla. Mutta mä ehkä halusin tuoda myös sellaisen näkökulman, että korkea työttömyys ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki työttömät jotenkin istuisi kotisohvalla. Kuitenkin ihmiset tekee paljon muuta hyödyllistä, joka ei vaan ole niin kuin palkkatyötä. Esimerkiksi niin kuin vapaaehtoistyöt ja sitten pienten lasten hoitaminen kotona.
0: Mutta usein työttömyyskorvaus on suurempi kuin se, että sä oot lasten kanssa kotona.
1: Niin, mietipä sitä, että onko se nyt oikeudenmukaista. Meidän kirkkohan pyörii pitkälti vapaaehtoistyön voimin. Sekin on niinku tavallaan arvokasta työtä, mutta se on yhtä lailla arvokasta. Ja uskoin sinne, että myös Jumalan silmissä erittäin arvokasta.
0: Kyllä. Ei ole ihmisen hyvä olla jouten. Kannattaa tehdä jotain. Kaikki tekeminen on ihmiselle. Meitä on kutsuttu myös tekemään asioita.
1: Tässä tilanteessa me tarvitaan just uusia työpaikkoja ja yrittäjiä, jotka tarjoaisi työpaikkoja. Ja Paavi Franciscus on itse asiassa puhunut myös yrittäjille, että hei, te olette tosi tärkeitä, teillä on keskeinen rooli yhteiskunnan rakentamisessa.
0: Paavi Leo on korostanut myös, että kaikki yhteiskunnalliset ohjelmat ja ideologiat ovat lopulta arvottomia, elleivät ne johda ihmisen kukoistukseen. Tässä tulee mieleen tämä Leninin ajatus, että ei voida tehdä munakasta rikkomatta kananmunia, jossa ajatuksena on se karmiva asia, että rikotaan näitä yksittäisiä ihmisiä, jotta saadaan se suuri tavoite toteutettua. Mutta katolinen kirkkohan on tosi voimakkaasti tämmöistä vastaan ja opettaa, että kaikki kehitys mitataan siinä, että kuinka se saa auttaa tavallista ihmistä, yksilöä.
1: Kyllä. Kirkko opettaa, että jokainen ihminen, sillä on arvokkuutta, joka on tullut ihan Jumalalta. Ja ihmisiä ei voi koskaan käyttää välineinä niin kuin muita tarkoituksia varten. Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Tässä sun vertauskuvassahan, niin siinä ikään kuin ihmistä kohdallaan välineenä. Mutta se on moraalisesti väärin, näin kirkko sen opettaa. Kaiken sen yhteiskuntaopetuksen päämääränä on ihmisen kukoistus. Ja sitä ei voi tapahtua ilman, että ihmisen arvokkuus otetaan tosissaan.
0: Paavi Leo 14, niin hänen ensyklikassaan Suuremmoinen ihmisyys, niin lukee tällä tavalla. Tämä on ihmisarvo, joka kuuluu jokaiselle ihmiselle yksinkertaisesti siksi, että hän on olemassa. Koska Jumala on tahtonut hänet, luonut hänet ja rakastaa häntä. Mikään synti, epäonnistuminen, nöyryytys tai ulos sulkeminen ei voi vähentää sen ihmiselämän syvällistä arvoa, jonka Jumala on tahtonut ja kutsunut olemassaoloon. Näin siis Paavi kirjoittaa, ja tämä on mun mielestä hyvä muistaa, että ihmisarvo, se niin kuin ontologinen arvo, joka meillä on Jumalan kuvana jokaisella ihmisellä, perustuu siihen, että sinä olet olemassa.
1: Nämä on todella kauniita sanoja. Aina me jäädään jollain tavalla epätäydellisiksi siinä, että miten voidaan toteuttaa tätä. Tämä perustavanlaatuinen periaate, siinä on meille kyllä tienviittaa.
0: Kirkon tienä on aina pitää ihmisen parasta, kaiken kehityksen ohjenuorana.
1: Se ihmisen kukoistus ja sitä kautta myös yhteiskunnan kukoistus, miten ihmiset ovat yhdessä keskenään, miten ilmaisevat itseään. Kaikki se tuottaa valtavaa kunniaa Jumalalle.
0: Maailma on monessa mielessä tulessa ja monenlaisten kriisien keskellä. Paavi on puhunut tämmöisestä asiasta kuin rakkauden sivilisaatio, ja tästä oikeastaan useat muutkin paavit on puhunut. Ja sillä nyt tarkoitetaan sitä, että tämmöiset uskollisuuden ja rakkauden teot, niin niiden pitäisi niin kuin hapattaa meidän ihmisten väliset suhteet, ja meidän pitäisi niin kuin kuulostaa ehkä vähän semmoiset liian helpolta ollakseen totta, mutta rakkauden pitäisi hapattaa koko meidän keskinäinen kanssakäyminen. Sen pitäisi kanavoitua myös esimerkiksi lainsäädäntöön ja kulttuuriin ja toimintatapoihin. Ja tätä paavi Leo on nyt korostanut, että me todella tarvitaan. Ja tämä liittyy muun muassa tähän maahanmuuttokysymykseen. Onko sinulla, Xian Zhuang, tästä maahanmuuttoasiasta jotain?
1: Se on aikamme suuri kysymys. Katolilaisina kyllä meidän tulisi edistää sellaista maahanmuuttojärjestelmää, mikä toivottaa rohkeasti tervetulleeksi maahan ja sitten työn ja koulutuksen kautta myös auttaa tänne saapuvia pääsemään kiinni yhteiskunnasta, jotta hekin voivat osallistua. Myös toteuttaa niitä unelmia, joita heillä varmasti on. Paavi Leo kiertokirjassaan kirjoittaa, että se, miten kohtelemme muukalaisia, paljastaa sen, ohjaako meidän oikeuden tajuamme pelko vai veljyys. Paavi selkeästi rohkaisee meitä jälkimmäiseen. Kirkko ei ole naiivi. Kirkko ei sano, että se olisi helppoa, mutta se on kuitenkin se oikea tie.
0: Nykyinen paavihan on myös todennut, että tulee tehdä paljon töitä, jotta niillä siellä lähtömaissa olisi sellaiset edellytykset, että he voisivat pysyä siellä. Tämähän on todella tärkeää, jos mietitään vaikka Lähi-idän kristittyä.
1: Joo.
0: Se on valtavan tärkeää, että heillä olisi hyvät mahdollisuudet pysyä siellä, koska jos sieltä lähtevät esimerkiksi kristityt, niin sehän on niille yhteiskunnille todella huono asia. Xian Zhuang, mitä katolinen yhteiskuntaopetus voisi sanoa Suomelle ja suomalaiseen kontekstiin liittyen?
1: No äsken mainitsin jotain maahanmuuttopolitiikan. Lisäksi mä haluaisin tuoda esiin perheiden asemaa. Perheiden puolustaminen ja vahvistaminen, se on kyllä niin kuin katolisen yhteiskuntaeetoksen keskeisimpiä tavoitteita. Sen takana on ajatus, että perheet ovat yhteiskunnan perusyksikkö, niin kuin solu on ruumiille. Kun perheet voivat hyvin, sen positiiviset vaikutukset heijastuvat laajasti yhteiskunnan kaikille osa-alueille. Perheiden tukeminen varmasti maksaa yhteiskunnalle takaisin moninkertaisesti. Ja kirkon näkökulmastahan perheet ovat myös kirkon perusyksikköjä. Kristillinen perhe on kotikirkko, jossa 2 tai 3 kokoontuvat Jeesuksen nimessä. Perhepolitiikka, perheiden tukeminen ja myös elämän alkua ja loppua koskevat kysymykset, niin ne ovat kirkolle pyhiä. Eli oikeus elämään sikiämisestä aina luonnolliseen kuolemaan asti, niin se on kirkolle luovuttamaton periaate, sillä se perustuu ihmisen Jumalalta saatuun arvokkuuteen. Kirkko sanoo ei abortille ja ei eutanasialle. Katolinen kirkko seisoo vankasti näiden oikeuksien takana, pyrkii puolustamaan ja edistämään niitä.
0: Jos mietitään vielä kirkon pitkää traditiota, niin ihan Raamatun sivuilta asti, niin siellä oli profeetta Jeremia, joka sanoi, että rukoilkaa sen kaupungin puolesta, jossa te olette, ja rakentakaa sitä ja työskennelkää sen parhaaksi. Ja tämä sama perinne siirtyy sitten kristinuskoon kirkolle. Siellä apostoli Paavali sanoo, että rukoilkaa esivallan puolesta. Ja toteaa myös, että se ei kanna miekkaa turhaan, vaikka tuo sama miekka poikkasi tämän apostolin kaulan. Siitä huolimatta, vaikka kristittyjä vainottiin ja yhteiskunta vainosi heitä, niin he rukoilivat sen puolesta ja työskentelivät sen puolesta ja rakensivat sitä. Eli me ei olla kapinassa, vaan rakentamassa ja rukoilemassa sen puolesta. Ja tämä näkyy ihan alusta asti. Ja siksi onkin mun mielestä sopivaa, että päätetään tämä katolisen vartin jakso rukoukseen yhteiskunnan puolesta. Ja sinä, Xian Zhuang, jos viitsit johdattaa meidät tähän.
1: Valitsin rukouksen katolisesta rukouskirjasta. Herra, kaikkien ihmisten Jumala, sinun tahtosi on, että ihmiset elävät rauhassa keskenään. Näytä vallassa oleville tie, jota kulkien he voivat lieventää jännitystä ja estää sodan. Me rukoilemme sinulta oikeudenmukaista ratkaisua niihin ongelmiin, jotka erottavat idän ja lännen, pohjoisen ja etelän, köyhät ja rikkaat. Estä meitä itseämme lisäämästä ihmisten välistä vihaa ja erimielisyyttä. Auta meitä säilyttämään rauha toistemme kanssa. Sinä, joka Jeesuksen Kristuksen kautta olet sovittanut meidät sinun kanssasi. Aamen.
0: Aamen. Kiitos oikein paljon sinulle katolisen vartin ja radioiden kuulijalle. Ja kiitos sinulle, Xian Zhuang, tästä haastattelusta ja kuulemisiin ensi viikolla.

0: Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa. Radio Day. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suun.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Langan päässä on Jyväskylästä luontokuvaaja Valtteri Mulkahainen. Oikein hyvää päivää ja onnea uuteen kotiin. Olet muuttanut sinne Jyväskylään.
2: Joo, kiitos, kiitos.
1: Olet nyt uudessa elämänvaiheessa, olet jäänyt opettajan toimistasi eläkkeelle. Miltä tuntuu?
2: Kuule, erittäin hyvältä tuntuu, että kyllä se niin kuin opettajan hommakin on sellainen, että se niin kuin vie aika paljon aika elämästä ja se ei lopu siihen, kun pääset niin kuin koulun ovesta ulos. Sehän niin kuin illallakin on pakko valmistella nämä seuraavan tunnit ja niin kuin todella niin kuin aika monia asioita. Ja tässä niin kuin todella niin kuin kaikki nämä asiat jäivät pois nyt, niin pääsen niin kuin niin kuin muita asioita niin kuin miettimään ja ajattelemaan ja suunnittelemaan. Eli kyllä mä aina sanon, eli suosittelen kaikille siirtyä eläkelle, kun se aika tulee koittaa.
1: Niin aivan. No Valtteri, onko tämä luontokuvaaminen, luonnossa liikkuminen ollut sitten sellaista hyvää vastapainoa vaativalle opettajan työlle?
2: Kuule, se minulla on ollut tämmöinen, niin kuin voin sanoa, hengen reikä. Että työn jälkeen oli niin mukava lähteä, niin kuin ottaa kameraa ja lähteä tuonne metsään liikkumaan luonnossa, niin aina olin sanonut, että parin tunnin päästä jonkun sieltä metästä tulee aivan eri henkilö, että pystyy tuulettamaan päätä ja todella pystyy niin jotain muita ajatuksia päähän niin kuin saamaan sitten. Ja todella tämä valokuvaus, suosittelen kaikille niin kuin kokeillaan sitä valokuvausta, eli siitä kautta pääsee todella hyvin pois niin kuin työajatuksesta ja muista ajatuksista sitten.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.
3: Olen kuullut

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Karhukuvaushan, nimenomaan niin kuin pikkukarhujen kuvaus, että se on niin kuin tuota, oikeastaan on vienyt niin kuin aivan totaalisesti niin kuin mukaan. Ja silloin kun ei ollut vielä niin kuin tuota, omia lastenlapsia, niin tuota, silloinhan minulla aina oli, että ne pikkukarhut oli minulle niin kuin omia lastenlapsia sitten, että tuota, että se oli niin mukava kuvata. Ja sitten kun katselin näitä pikkukarhujen näitä touhuja siellä niin kuin kentällä tai metässä, niin kyllä se niin kuin aina näet pikkuihmislapsia, että aivan samalla ne käyttäytyvät siellä niin kuin tuota keskenään, kun ne ovat leikkimässä välillä, tappelemassa sitten välillä, selvittämässä välillä ihan tuota, että, mutta todella aivan niin kuin hiekkalaatikolla olisi niin kuin kattelemassa niin kuin ihmislapsia, pikkulapsia, että tuota, aivan samalla tavalla käyttäytyvät. Eli tavallaan ne pikkukarhut oppivat tätä tulevaa elämää, niin kuin pienet lapsetkin. Ne leikkien kautta oppivat niin kuin eri taitoja, eri asioita, niin kuin pikkukarhut aina, nehän niin kuin kiipeilee, aina kun tulee vaaratilanne, niin nehän aina ovat puussa. Niin tuota, tässäkin voi sanoa, että jos niin kuin pienille lapsille jotain tulee, nehän ensimmäisenä äitin tai isän luo juoksevat sitten. Että tuota, niin kuin vähän, tai sitten pikkukarhutkin aika usein juoksevat sitten, niin kuin tuota, jos ne ei ehdi puuhun, niin emon luo sitten etsimässä turva siellä. Eli todella voi sanoa, niin kuin ihmislapsi olisi katsellut siellä metässä myös näitä touhuja.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: hiukset ja vilkas mieli.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
2: Mä huomasin vaikka, että hyvänä aika tässä opettajallahan ovat pitkät lomat. Ja on pakko jotain keksiä näille lomille. Niin siitä se niin alkoi, eli tuolla kaapista pokkari löytyi ja Teron oli niin lähtenyt vaan niin Sotkamossa just kuvaamaan näitä aurinkolaskuja ja huomasin vaan, että todella niin aika mukava homma se on, että tämä valokuvaus. Ja siitä se niin alkoi ja oli sellainen halu, että pääsisi niin kuin näitä karhuja joskus kuvaamaan, kun olin nähnyt näitä karhukuvia niin kuin netissä. Ja ensimmäistä kertaa olen käynyt niin kuin iltakojulla, eli siinä niin kuin muutaman tunnin vaan niin kuin iltapäivästä niin kuin pääsin kuvaamaan. Ja oikeastaan niin kuin innostuin. Ja kun olin tuolla Martin Selkosessa just niin kuin yökojulla kuvaamassa ensimmäistä kertaa yökojulla, niin heti tulivat nämä minun tunnetut tanssivat karhut. Se heti niin kuin nappasi. Eli tällainen täydellinen kuva tuli. Siitä se niin kuin lähti. Jälkeenpäinhän mä niin kuin tajusin, että eihän se ollut niin kuin minun taidosta kiinni, vaan niin kuin yhdeltä niin kuin Jumalan lähettämä minulle sellainen tapaus, että pääsin heti niin kuin todella niin kuin sellaisen täydellisen kuvan saamaan. Ja siitä se niin kuin sitten todella niin kuin tuli se rakkaus näihin pikkukarhoihin ja ylipäätään niin kuin luontokuvauksiin. Että siitä se lähti. Ja nyt tänä vuonnakin olin melkein 10 kertaa olen melkein käynyt tuolla Martin Selkosessa, että kuvaamassa näitä pikkukarhuja. Eli joka kesä käyn todella niin kuin sanotaan 8-10 kertaa siellä kuvaamassa. Pikkukarhujen kuvaus, se on tämmöinen, no minusta tuli tämmöinen minun erikoisuus. Että ja vielä kerran haluan niin kuin korostaa, eli mä edelleen niin kuin sanon, että se ei ole niin kuin minusta kiinni, että mä niin hyvä olen, vaan niin kuin osan niin hyvä, vaan se, että mä tiedän aivan varmasti, että Jumalalta on annettu tämmöinen lahja minulle. Ja se, mitä niin kuin Radio Daylakin näitä kuvia kun annan, niin sanon vaan, se mitä mä ilmaiseksi olen saanut lahjan Jumalalta, niin sen mä haluan niin kuin jakaa muillekin. Että sen takia niin kuin mielelläänkin näitä luontokuvia ja karhukuvia niin kuin annan.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Voi Jeesus. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: I want to introduce to you right now a close friend and brother. To me, he is one of the best interpreters of song and spoken word. My friend, Pastor Marvin Winans. Be blessed.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, millaista paastoa Jumala haluaa. Entä kenelle neljäs käsky oli alun perin erityisesti tarkoitettu? Ja millainen oikeastaan on oikea sydämen asenne? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 7. luku, jakeet 8-14, eli luku loppuun, otsikolla Satu kolmesta karhusta.
1: Viime kerralla ryhdyimme tutkimaan, mitä Herra vastasi Sakarian välityksellä ihmisille, jotka tahtoivat tietää, tuleeko heidän jatkaa tiettyjen paastopäivien viettämistä. Suoran vastauksen sijasta Jumala alkoi paljastaa kysyjien syntiä. Mistä syystä he ylipäätään olivat paastonneet? Olivatko he tehneet sen rakkaudesta Herraan vai kenties jostakin aivan muusta syystä? Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, mitä nämä muut syyt saattoivat pitää sisällään. Kysymys saattoi olla halusta pyrkiä painostamaan Jumalaa tiettyyn suuntaan, esimerkiksi. Viime kerralla kävi ilmi myös se, että ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista Israelin kansa oli kyllä huolellisesti pitänyt kiinni kaikista vaadittavista Jumalan palvelusmuodoista, mutta siitä huolimatta he olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Miksi niin oli käynyt? Jumala vastasi kysymykseen Sakarian kirjan luvussa 7 ja kesä 7 muistuttamalla kansansa profeetoista, jotka hän oli lähettänyt kansan keskuuteen. Profeetat olivat kehottaneet kansaa luopumaan vääryyksistä ja etsimään elämässään Jumalan tahtoa. Siihen kansa ei ollut kuitenkaan suostunut. Siksi oli käynyt niin kuin oli käynyt. Temppeli oli tuhottu ja kansa viety pakkosiirtolaisuuteen. Näin ihmiset, jotka olivat kysyneet paastoamisesta, joutuivat kunnolla pohtimaan motiivejaan. Tälläkin kerralla jatkamme vielä Jumalan palvelusteeman äärellä ja pohdimme muun muassa rituaalien merkitystä Jumalan ihmisen elämässä. Ennen kuin Sakaria palaa siihen teemaan, hän välittää meille Herran sana siitä, mitä edellä mainitut profeetat olivat julistaneet. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7, jakeet 8-10. Sakarialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toiselleen hyvyyttä ja laupeutta. Leskiä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Aluksi on jälleen syytä muistuttaa siitä, että Sakaria ei jakele omia mielipiteitään. Hän on vain välittäjänä Herran ja kansan välillä. Profeetalle tuli Herran sana, jonka tämä välitti edelleen. Paastokysymyksen esittäjät saavat Herralta varsin kohtikäyvän vastauksen. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Hyvin samanlaisen viestin oli tuonut aikoinaan esiin myös profeetta Jesaja. Paastosta hän opettaa erityisesti kirjassa luvussa 58. Sen jakeista 3-8 on luettavissa jotakin hyvin paljastavaa. Jakeet alkavat kansan kysymyksellä ja jatkuvat Herran antamalla vastauksella. Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko. Pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa. Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Näin siis Jesajan kirjassa luvussa 58. Ehkäpä Jumala viittasi juuri näihin Jesajan sanoihin vastatessaan Jerusalemiin saapuneille kyselijöille. Hänen viestinsä on selvä. Hän pakottaa kysyjät ja samalla myös meidät ajattelemaan motiivejamme. Hurskaimmankin näköinen rituaalin suorittaminen on hyödytöntä, jos elämä arjessa on Jumalan tahdon pilkkaamista. Siinä paastossa, josta Jerusalemiin saapuneet kyselijät tiedustelivat, oli siis nimenomaan kysymys Jumalan palvelemiseksi tarkoitetusta ulkoisesta muodosta eli rituaalista. Jumala siis sanoi, että ulkoiset rituaalit kääntyvät ihmistä vastaan, jos sydämen asenne on väärä. Silloin ne ovat suorastaan väärin. Sama viestiä oli tuonut esiin myös Jesaja jo aivan kirjansa alkujakeissa. Hän jyräyttää Herran viestin kansalleen seuraavin sanoin, luvussa 1, alkaen jakeesta 11. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uuden kuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesaja luvussa 1. Näin Jumala kohdistaa sekä Jesajan että Sakarian välityksellä paljastavan valonsa myös meihin. Millä mielellä me osallistumme Jumalan palveluksiin? Ovatko ne meillekin vain oman tunnon savuverhoa, jonka suojassa voimme ilman tunnon tuskia eri tavoin vahingoittaa ja pettää lähimmäisiämme? Meitä ehkä helpottaa ymmärtämään sekä Jesajan että Sakarian viesti, jos palautamme mieleemme 10 käskyä. Käskyt 1, 2 ja 3 koskettavat ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Seuraava käsky on silta, joka käsittelee ihmisen suhdetta omiin vanhempiinsa. Nykyään ajattelemme, että 4. eli vanhempien kunnioittamiseen liittyvä käsky olisi annettu ennen muuta perheen pienimmille. Mutta alun perin se kyllä annettiin erityisesti aikuisille miehille, joiden tehtäväksi tuli perheen elättäminen sen jälkeen, kun heidän omat vanhempansa alkoivat menettää voimiaan. Silloin vanhempien kunnioittaminen tarkoitti sitä, että niistäkin ihmisistä, jotka eivät enää kyenneet huolehtimaan itsestään, pidettiin loppuun saakka huolta. Mutta tietenkin neljättä käskyä voidaan soveltaa myös lapsiin. Pienenä lapsi katsoo vanhempiinsa ja näkee heidät lähes Jumalan kaltaisina. Ja niin Jumala epäilemättä asian on tarkoittanutkin. Lapsi oppii turvautumaan vanhempiinsa sekä tottelemaan että kunnioittamaan heitä, jotta he oppisivat noudattamaan yhteiskunnan edellyttämiä sääntöjä. Lisäksi vanhempien kunnioittaminen auttaa ihmistä myös Jumalan tahdon noudattamisessa. Näin neljäs käsky toimii monessakin mielessä siltana turvalliseen elämään ihmiselle. Kuusi jäljelle jäänyttä käskyä kertovat Jumalan tahdosta eläessämme lähimmäistemme keskelle. Sakarian välittämässä profetian sanassa sanottiin: näin sanoo Herra Sebaot, tuomitkaa oikein. Se tarkoittaa, älkää antako väärää todistusta. Kehotus, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta, tarkoittaa, ettei pidä varastaa, valehdella eikä tavoitella toisen omaa. Saman suuntaan osoittaa myös käsky, leskiä ja orpua, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Sanat, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne, pitävät sisällään oikeastaan kaiken sen, mitä kuudessa jälkimmäisessä käskyssä edellytetään. Myöhemmin Herra Jeesus vielä terävöitti käskyjä sanomalla, että jos ihminen vihaa veljeään, hän on syypää murhaan. Jumala sanoi, että vaikka israelilaiset noudattivatkin tiettyinä juhlapäivinä rituaaleja kaikkien säädösten mukaisesti, niin olennaisempaa on pohtia, mitä he tekevät muina päivinä. Ja silloin, kun elämä arjessa ja juhlassa erosi toisistaan kuin yö päivästä, on helppo ymmärtää, miksi Jesajakin sanoi: lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Ja 11. Näin minä sanoin teidän isillenne, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät selkänsä ja olivat kuin kuuroja. Jesaja oli osoittanut sanansa niille isille, joista Herra tässä puhuu. Pakkosiirtolaisuudesta palaneet Sakarian aikalaiset tiesivät, etteivät isät olleet Jumalan kehotuksista piitanneet. Nämä sanat ovat siis epäilemättä kuulostaneet Babyloniasta palanneen kansan korvissa todella kovilta. Heidän oli pakko pohtia, miten he itse suhtautuisivat Herran sanaan. Luulenpa, että miehet, jotka käsitykseni mukaan oli lähetetty aina Babyloniasta asti kysymään, miten tulee vastaisuudessa toimia Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyvien paastopäivien suhteen, eivät ole odottaneet aivan tällaista vastausta. Heille olisi riittänyt vastaukseksi pelkkä kyllä tai ei. Mutta nyt he joutuivatkin ottamaan koko elämänsä tarkastelun kohteeksi. Elävän Jumalan palvelemisessa ei ole milloinkaan ollut kysymys pelkkien ulkoisten tapojen noudattamisesta. Jos sydän ei ole mukana, kauneimmaltakin näyttävät seremoniat ovat turhia. Tämä pitää paikkaansa edelleenkin. Uskonnollisen rituaalin suorittamisesta ei ole mitään hyötyä, jos sydämemme asenne ei ole oikea. Sillä tavoin toimimalla pääsee korkeintaan vain mukaan siihen joukkoon, jota Herra Jeesus nimitti tekopyhiksi. Heistä vapahti ja sanoi, että he ovat valkaisseet maljan ulkopuolen, vaikka se on sisältä täynnä myrkkyä. Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeesta 25 ja 26 voimme lukea hänen voimakkaat sanansa. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hilittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista maalia ensin sisältä. Muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Tiedätkö, että Jumalalle ei ole mikään yllätys tietää, että meissä elää halu näyttää ulospäin paremmilta ja onnistuneemmilta kuin mitä me todellisuudessa olemme. Hän tietää, millaisia me olemme. Siksi hän lähetti ainoan poikansa maailmaan kantamaan myös meidän tekopyhyyden syntimme. Ja juuri siitä syystä, että senkin synnin vapahtajamme on sovittanut, meidän ei enää tarvitse alkaa korottaa itseämme toisten ihmisten taikka Jumalan silmissä. Meidät on sovitettu, vaikka emme kyenneetkään mallikelpoiseen elämään. Miksi minun on niin vaikea hyväksyä tätä vapauttavaa totuutta? Miksi kaikesta huolimatta tahdon ihmistenkin osoittavan minulle suosiota minun hengellisyydestäni? Rakastanko siis lopulta ulkoista suorittamistani enemmän kuin häntä, joka on vuodattanut verensä ristillä syntieni sovittamiseksi? Olet ehkä kuullutkin nuoresta miehestä, joka rakastuu kalustettuun asuntoon ja menee naimisiin sähköhellan, jääkaapin, pölynimurin ja lattialuutun kanssa. Kaikkien niiden kanssa voidaan kyllä askaroida, mutta ei se kovin mielekkäältä rakastamiselta tunnu. Siitä kuitenkin ulkoisen kuvan kiilottamisessa on perimmiltään kysymys. Ehkäpä on niin, että kun tajuamme, mitä kaikkea törkyä sisimmässämme on, koitamme keinolla millä hyvänsä rakentaa mitat täyttävää ulkokuorta. Silloin on todellakin helppoa rakastua vaikkapa tiskirättiin. Mutta mitä se on elävän vapahtajan tuntemisen rinnalla? Hän tietää kaiken, mitä sydämessämme on. Ja sitä huolimatta hän rakasti meitä ja suostui kuolemaankin puolestamme. Herran Jeesuksen ristintyön ihmettely vapauttaa lopultakin kohdistamaan rakkauden hänelle, jolle se kuuluukin. Tässä asiassa eräs pikku tyttö tulee meille hyväksi avuksi. Hänen vanhemmillaan oli vieraita, ja niinpä he lähettivät tytön vuoteeseen normaalia aikaisemmin. Äiti neuvoi tytärtään sanomalla, että kyllähän tämä osaisi itsekin riisua vaatteet, laittaa yöpuvun päälle ja rukoilla iltarukouksen. Sitten aamulla äiti kysyi tytöltä, miten ilta-askareet olivat sujuneet. Ihan hyvin, oli vastaus. Luitko rukouksesi? No, tavallaan. Miten niin tavallaan? Pikkutyttö selitti. Ajoin aluksi lukea sen rukouksen, joka aina luetaan, mutta ajattelin, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa. Niin menin peiton alle ja kerroin hänelle sadun 3 karhusta. Tiedätkö mitä? Luulen, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä pikkutyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotakin vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun 3 karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla hänelle sadun, niin silloin se on siinä tilanteessa paras seremonia. Toki me tiedämme, ettei yksikään seurakunta voi välttyä siltä, että sen kokoontumisiin muodostuu tietty rituaali. Se on tarpeellista jo senkin vuoksi, että paikalle tuolivien ihmisten on hyvä tietää, mitä suunnilleen seuraavaksi tapahtuu. Edellä olemme kuitenkin jo havainneet, etteivät ongelmana ole itse rituaalit, vaan se, onko sydämemme mukana siinä, mitä tapahtuu. Raamattu paljastaa, että jossakin vaiheessa israelaisille kävi niin, että Jumalan itsensä laatimat rituaalit muuttuivat heille vain ulkoisiksi menoiksi, joiden avulla he kuvittelivat voivansa saavuttaa Jumalan mielisuosion. Siinä vaiheessa, kun niin tapahtui, sinänsä oikeista ulkoisista menoista tulikin heille ansa. Rakkaussuhde oli vaihtunut savuavasta uunista tai lattialuutusta huolehtimiseen. Ennen pakkosiirtolaisuutta Jumala tuomitsi Jerusalemin, kun sen asukkaiden sydän oli kaukana hänestä, vaikka he noudattivatkin säädettyjä rituaaleja. Edellä viittaamassa jakeessa 7 Jumala sanoi näiden ihmisten jälkeläisille näin. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Jumala muistutti, että kansa oli kyllä noudattanut oikeita rituaaleja ennen pakkosiirtolaisuuttakin, mutta kuitenkin se lähetettiin Babyloniaan. Miksi niin kävi? Me taidamme tietää jo vastauksen. Rituaalit eivät olleet siihen syynä, vaan se, että heidän sydämensä asenne oli väärä. Se paljastui siitä, miten ihmiset elivät lähimmäistensä keskuudessa. Se oli ollut Israelin kansan ongelma ennen pakkosiirtolaisuutta. Mutta tärkein kysymys tietenkin kuului, oliko se ongelmana myös nyt, kun pakkosiirtolaisuus oli päättynyt. Näin Jumalan sanan valonheitin kohdistui pakkosiirtolaisuudesta palanneisiin, vaikka Herra näennäisesti tarkastelikin vain heidän esi-isiensä edesottamuksia. Sakarian aikalaistenkin elämää peilataan 10 käskyn valossa. Olemme nähneet, että tarkastelu aloitettiin niiden käskyjen avulla, jotka koskevat ihmisten välistä elämää, miten he käyttäytyivät työssä, yhteiskunnassa ja kotona. Jae 12. Isänne kovettivat sydämensä timantin koviksi, ja niin he eivät ottaneet vastaan käskyjäni, eivätkä mitään siitä, mitä minä, Herra Sebaot, olin henkeni voimalla puhunut heille aikaisempien profeettojen välityksellä. Sen vuoksi minä, Herra Sebaot, vihastuin heihin. Jerusalemin tuho, jonka Nebukadnessar toteutti, ja kansan vieminen pois Babyloniaan olivat surullisia ja hirveitä asioita. Niin tapahtui, koska Jumalan kansan sydän oli kaukana Jumalasta, ja sen elämä arjessa oli todellisuudessa Jumalalle häpeäksi. Jumala on hyödyntänyt 10 käskyä ja kehottanut kyselijöitä tutkimaan niiden avulla itseään. Hän on käsittellyt erityisesti niitä käskyjä, jotka koskevat ihmisten keskinäisiä suhteita. Näin tehdessään Jumala on auttanut meitäkin näkemään, mikä on se areena, jolla uskoamme testataan. Se ei ole lopultakaan sitä, että muistamme suorittaa oikealla tavalla jokaisen seremonian, vaan se on sitä, että Herran palvelemisemme tuo ilon myös lähimmäisillemme. Jakeet 13 ja 14. Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoi Herra Sebaot. Myrskytuulena minä puhalsin heidät kansojen sekaan, joita he eivät ennestään tunteneet. Maa jäi autioksi heidän jälkeensä, niin ettei sinne kukaan edes poikennut. Näin he itse muuttivat ihanan maansa autiomaaksi. Pakkosiirtolaisuus oli ollut seurausta siitä, että ihmiset olivat arjen keskellä eläessään unohtaneet Jumalan tahdon. Mitä muuten arvelet Babyloniasta lähetettyjen juutalaisten seurakunnan lähettiläiden ajatelleen tästä vastauksesta, kun he olivat kysyneet, tuleeko heidän viettää jatkossa paastoa Jerusalemin hävityksen muistoksi? mitä meidän siis tulee tehdä, kun tajuamme Jumalan lain valossa, että olemme monin tavoin lain rikkojia. Itse asiassa on jopa niin, että jos näkisimme itsemme siten kuin Jumala näkee meidät, emme kestäisi itseämme. Totuus olisi liian murskaava. Paavali opettaa galattalaiskirjeessä, mitä varten laki on annettu. Hän kirjoittaa, mikä sitten on lain tarkoitus. Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Näin siis galattalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 19. Hieman myöhemmin, eli jakeessa 22, hän vielä jatkaa. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Lain tarkoituksena on auttaa meitä näkemään, millaisia me todellisuudessa olemme. Silloin ymmärrämme myös sen, että ainoa todellinen apu meille on se, että Jumala valmistaa meille pelastuksen. Ja sen hän on tehnyt antamalla ainoan poikansa kuolla puolestamme. Sakarjan aikalaiset eivät sitä tietenkään tienneet yhtä selvästi kuin me nyt. Kuitenkin heillekin oli annettu lupaukset tulevasta Messiaasta, joka täyttää kaiken lain. Näin hekin saattoivat kääntää oikealla tavalla katsensa itsestään Jumalan lupauksiin ja elää niistä. Ja silloin, kun niin tapahtuu, silloin myös Jumalan palveluksen ulkoiset muodot asettuvat paikoilleen. Silloin ymmärretään, että Jumalan palvelus on lopultakin Jumalan suuruudesta iloitsemista. Jos joku tahtoo tehdä sen paastoten, hänellä olkoon siihen oikeus. Jos joku toinen tekee sen järjestämällä juhlaaterian, hän on aivan yhtä oikeassa. Ja jos joku kolmas on keksinyt iloita Jumalasta kertomalla hänelle sadun kolmesta karhusta, niin Jumala ottaa kyllä senkin lahjan mieli hyvin vastaan.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 8. lukua otsikolla Jumala on uskollinen. Pieni tyttö ei rukoillut sitä tavallista iltarukousta, joka oli yleensä tapana, koska hän ajatteli, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa ja niinpä hän meni peiton alle ja kertoi Jumalalle sadun kolmesta karhusta. Jukka sanoi, että luulenpa, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä tämä tyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotain vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla Jumalalle sadun, niin silloin se siinä tilanteessa on paras seremonia. Tässäpä paljon meillekin mietittävää. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Rakastetaan Herraa, meidän Jumalaamme, kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta mielestämme ja tehdään siihen sopivia tekoja tänäänkin. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Lähetystyön puolesta rukoileminen on koko seurakunnan tehtävä. Siihen voivat osallistua kaiken ikäiset. Tänään lähetysvartissa puhutaan lähetystyön puolesta rukoilemisesta. Eikä vain puhuta, vaan myös rukoillaan yhdessä. Mukana ovat kaksi lähetyskasvattajaa, Outi Rossi ja Pirjo Sormunen, sekä yksi työikäinen Samuli Kivelä. Seniorin ajatuksia lähetystyön puolesta rukoilemisesta päästään lukemaan seurakuntalaisista syyskuun loppupuolella, kun haastateltavana on Tuula Sysimies. Outin, Pirjon ja Samulin lisäksi tällä kerralla on mukana pari pienempää rukoilijaa. Minä olen Outi Saari.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
0: Samuli Kivelä, miten ja milloin rukoilet lähetystyön puolesta?
2: Melkein missä vain ja milloin vain, eli monenlaisessa tilanteessa. Ihan aamulla tulee rukoiltua joskus, kun lähtee töihin lähetystyön puolesta ja niiden lähettien puolesta, joiden lähettäjänä olen. Ja sitten eri raamattupiireissä tulee rukoiltua hyvinkin paljon lähetystyön puolesta. Tänäkin aamuna olin semmoisessa aamurukouksessa, niin siinä rukoilin myös ihan näiden meidän seurakunnan lähettien puolesta ja sitten myös niiden, jonka lähettäjänä olen, että rukous on sillä lailla tärkeää, että minun mielestä lähetystyön puolesta voi rukoilla silloin, kun muutenkin rukoilee. Ja monesti myös sillä tavalla, että jos tulee sellainen tunne, että pitää rukoilla jonkun lähetin puolesta, niin silloin myös on sitten rukoilu. Joskus on käynyt niinkin, että on yöllä herännyt ja tuntunut, että on pitänyt rukoilla. Ja olen sitten rukoillut niin, että on siihen rauhan saanut ja jatkanut sitten nukkumista.
0: Miten sinä olet innostunut lähetystyön puolesta rukoilemisesta?
2: Kun tulin uskoon, niin rukous tuli tärkeäksi, se alkoi elämään. Eli ensiksi oli ihan innostus rukoilemisesta ja siitä, että ylipäätään Jumala kuulee ja vastaa ja haluaa auttaa meitä näissä jokapäiväisissä asioissa. Ja myös ihan tämä evankeliumin vieminen on minulle tärkeä asia. Eli se, että kerrotaan Jeesuksesta ihmisille, siis haluan olla jakamassa sitä, että mitä olen itse saanut niin kuin evankeliumista ja kertoa siitä, mitä Jeesus on minulle tehnyt ja lähetystyön puolesta rukoileminen oikeastaan liittyy tähän. Ainakin tällä hetkellä minun tehtäväni on täällä lähettäjänä, eikä siellä lähettinä, mutta nämä lähetit tekee sitä evankeliumin viemistä siellä, mihinkä minä en tällä hetkellä itse pääse. Ja koen, että sitten on siinä mukana, kun rukoilen heidän puolestaan. Tämä lähetystyö on oikeastaan tullut sydämelle siinä vaiheessa, kun mietin sitä, että mikä se oma paikka on tässä Kristuksen ruumiissa osana seurakuntaa ja tässä Jumalan missiossa lähetystehtävässä. Olin tuossa 2018, ellen väärin muista, niin minimissiossa. Sen jälkeen on lähetystyö ollut sydämellä aika paljonkin ja on sitten tässä omassa kotiseurakunnassani myös mukana lähetyksen toimintaryhmässä ja useammassakin rukouspiirissä, missä myös lähetys on esillä, jotta sitten tunne myös lähettäjä, että on keskustellut heidän kanssaan ja kun ihmisen tuntee, niin tietenkin sitä enemmän niin kuin miettii, että mitä hänelle kuuluu ja sitten tulee rukoiltuakin hänen puolestaan tai koko perheen puolesta ja myös sen työalueen puolessa, missä hän vaikuttaa.
0: Miten tiedät, että mitä aiheita lähetystyöntekijöiden puolesta voisi rukoilla?
2: Semmoinen perinteinen aika helppo vaihtoehto on se, että jos on vaikka lähettäjänä jollekin lähetille tai sitten on meidän seurakunnan lähettäjä, niin heiltähän tulee näitä lähettikirjeitä, jossa sitten he kertoo niistä aiheista, että mitkä erityisesti on semmoisia, että missä he toivoo esirukousta. Joillakin läheteistä on myös tämmöisiä WhatsApp-ryhmiä. Ja niissäkin joidenkin kohdalla olen mukana. Ja sitten tavallaan tulee semmoisia akuutteja pyyntöjä myös aika pikaisestikin, jos tarvitsee. Ja jos ei nyt mitään sen kummempaa ole sillä hetkellä, niin sitten tavallaan pyrin kuitenkin heitä muistamaan ihan nimeltä Jumalan edessä, koska Jumalahan tietää kaiken. Ja jos minä yleisestikin rukoilen jonkun lähetin puolesta, niin sitten hän kyllä pystyy auttamaan tätä lähettiä. Että mietin, että tämmöinen ihan nimeltä muistaminenkin on ihan hyvä ja joskus Jumala niin kuin antaa semmoisen hädän sydämelle, että on niin kuin pyytänyt apuakin jonkun lähetille, vaikka nyt häntä sillä tavalla kauhean hyvin tunnekaan välttämättä, mutta että Jumala elää ja Pyhä Henki toimii ja se on myös niin kuin osa tätä rukousta. Ja tietenkin, että jos on jotakin katastrofeja ollut sitten näissä maissa ja tulee semmoista uutisaihetta, että herää huoli ja tulee tarve rukoukselle sitä kautta, niin se on myös yksi tämmöinen asia, että mikä niinkö vaikuttaa siihen rukoukseen.
0: Samuli Kivelä, sanoit, että innostuit rukoilemisesta uskoon tultuasi, kun huomasit, että Jumala oikeasti on olemassa ja vastaa rukouksiin. Lähetystyöntekijät
3: ja lähetystyö tapahtuu usein kaukana meistä, mutta koetko saaneesi rukousvastauksia myös lähetystyön puolesta rukoillessasi?
2: No kyllä oikeastaan koen, että ihan varsinkin nämä WhatsApp-ryhmät on semmoisia, että on eräskin semmoinen lähettiperhe, jonka puolesta on melkoista rukouskamppailua laittanut ja se heidän sinne kentälle pääseminenkin oli niin kauhean vaikeaa, että siinä oli vaikka mitä ongelmaa, en nyt ihan tarkkaan muista, mutta lennon kanssakin saattoi olla, että meinasiko lento peruuntua tai muuta ja sitten kun he viimein sinne pääsi hyvin monennäköisten ongelmien ja esteiden lävitse kuitenkin, niin kyllä siinä tunsi sen, että Jumala kuuli niitä rukouksia. Ja monesti ihan niin kuin näissä lähettivierailuissa on sama juttu, että eihän se sitä tarkoita, että he on Jumalan käytössä pelkästään siellä heidän kentällä, vaan myös sitten he voi olla Jumalan käytössä niin kuin mekin, missä ikinä kuletaan. Tai esimerkiksi on kokenut sitä, että niin kuin heidän kauttaan on saanut paljon itsekin ja muut on saanut. Ja myös sitten, että on esimerkiksi lapsille saatu kerrottua evankeliumia ihan näiden lähettien kautta, että koen kyllä sen ihan rukousvastauksena, kun tulee näitä hyviä uutisia sieltä lähetyskentiltä, kun tulee näitä kirjeitä läheteltä ja he kertoo, miten työ on edistynyt ja evankeliumi mennyt eteenpäin, niin kyllä minä siitä iloitsen heidän puolestaan ja heidän ohellaan siitä, että sanoma menee eteenpäin. Että aika monella tapaa on saanut tuntea sen, että sillä on merkitystä, että rukoilee heidän puolestaan.
3: Mikä Raamatun kohta rohkaisee sinua rukoukseen lähetystyön puolesta?
2: Efesolaiskirjeen 6. luvussa jae 18 ja siitä vähän eteenpäin nyt nousi itselle tähän. Siinä Paavali pyytää esirukousta, että hän itse pystyisi toimimaan sillä lähetyskentällä ja voisin sen pätkän tähän lukeakin. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Apostoli Paavali, jota Jumala vahvasti käytti evankeliumin viemiseen, erityisesti meille pakanoille, ja hän oli monella lähetysmatkalla ja monenlaisessa tilanteessa, niin kun hän pyytää esirukousta puolessaan, että hän olisi rohkea ja että hän saisi ne oikeat sanat, niin kyllä minusta se antaa niin kuin semmoista tuntumaa siihen rukoukseen lähetystyön puolesta, että sillä todella on merkitystä. Ja sen on kuullut myös monelta lähetiltä, että he on tuntenutkin sen, että kuinka rukous kantaa ja kyllä voin sanoa itsekin, että on jossakin kohdassa on näitä rukoilevia ystäviä, niin tuntenut sen, että kuinka se rukous kantaa. Että minusta se myös johtaa sitä meidän katsetta siihen, että kysehän on Jumalan työstä. Paavali pyytää tätä esirukousta sen takia, että Jumala antaisi hänelle ne oikeat sanat ja myös sitä rohkeutta.
3: Lähetystyö on koko seurakunnalle annettu tehtävä, joten sen puolesta voivat rukoilla myös lapset. IP-koordinaattori Outi Rossi. Miten rohkaiset lapsia rukoilemaan lähetystyön puolesta?
4: Tärkeää on viettää niin kuin aikaa Jeesuksen kanssa. Niin kuin Jeesuskin Markuksen evankeliumin 1. luvussa jakeessa 35 sanotaan, että varhain aamulla, kun oli vielä pimeä, niin Jeesus nousi ja meni aution paikkaan ja siellä hän rukoili. Et Jeesuksellakin oli niin kuin aikaa ja myöskin tarvetta viettää niin kuin aikaa isänsä kanssa. Että jos haluaa kasvaa niin kuin vahvaksi kristityksi, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lukea itse Raamattua. Että on tärkeää, että rukous on, niin kuin, se on meille niin kuin hengittämistä, että me voidaan niin kuin missä vaan rukoilla. Ja on tärkeää oppia niin kuin kuulemaan Jumalan ääni. Että läpi Raamatun kerrotaan Jumalasta, joka puhuu. Että Jumala puhuu jo luomisessa ja Jumala puhuu Adamille ja Eevalle ja Jumala puhuu Noalle ja Jumala puhuu Abrahamille ja Jeesusta kutsutaan niin kuin Jumalan sanaksi ja hän puhuu opetuslapsille ja niin kuin Pyhä Henki puhuu läpi Raamatun ihan ilmestyskirjan loppuun asti, niin on Jumala, joka puhuu. Ja me voidaan oppia niin kuin tuntemaan Jumalan ääni, että Jumala voi puhua lapsille niin kuin hän puhuu nuorelle Samuelille. Mä ainakin koen, että se, että viipyy niin kuin Jeesuksen kanssa ja oppii kuuntelemaan Jumalaa, niin se on niin kuin rukouksessa mun mielestä tosi tärkeää.
3: Lisää Outi Rossin ja kohta ääneen pääsevän Pirjo Sormusen viisaita ajatuksia lasten innostamisesta mukaan lähetystyöhön voit lukea syyskuun puolivälissä ilmestyvästä Kylväjä-lehdestä.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
3: Pirjo Sormunen, miten sinä rohkaiset lapsia rukoilemaan lähetystyön puolesta?
5: Ehkä juuri sen kautta, että jos on joku suhde johonkin ihmiseen, että ollaan tavattu joku ihminen. Meidän seurakunnassa on yksi perhe, joka rukoilee päivittäin yhden lähettiperheen yhden lapsen puolesta. Että he ovat ottaneet tällaisen, ihan niin kuin sanoisin, vastuun. Ja mä ajattelin, että se jää taatusti sen rukoilevan perheen lapsen mieleen, että aina rukoiltiin sen yhden pojan puolesta Romaniassa. Samalla lailla kun rukoillaan yksinkertaisesti lapsen omilla sanoilla, lapsen omilla termeillä, sen kehityspsykologian mukaan 3-vuotiaan kanssa 3-vuotiaan tavalla ja 13-vuotiaan kanssa 13-vuotiaan tavalla. Ja tietenkin yhteydenpito niihin lähetteihin, että kuullaan, mitä siellä on, ja jos on kissa ollut kipeänä, niin rukoillaan sen lähettiperheen kissan puolesta, ja, tai jos on jotain isompia, ihan tämmöisiä niin sanottuja hengellisiä asioita, rukoillaan niiden puolesta, mutta se suhteen ylläpitäminen, siihen mä rohkaisen ottamaan kirjekavereita vaikka lähettiperheistä, tai, ja näitäkin kontakteja saa helposti lähetysjärjestöjen kautta.
3: Rukoillaan vielä lähetysvartin päätteeksi. Tällä kerralla meillä on eri ikäisiä rukoilijoita mukana loppurukouksissa. Rukoillaan Liisan puolesta lähetystyössä ja kaikkien muiden rukousaiheiden puolesta.
6: Siunaa Jeesus Joonatania, Johannesta ja Joosua ja niiden vanhempia.
7: Siunaa päätiässä, Siisa.
2: Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä olet antanut meille Jeesuksen, että sinä olet antanut meille sen kaikkein kalleimman, mitä sinulla on. Pelastaaksesi meidät. Ja kiitos siitä, että sinä olet myös kutsunut meidät jakamaan sitä, mitä sinä olet meille antanut, viemään eteenpäin tätä pelastussanomaa. Kiitos siitä, että sinä myös olet antanut siihen meille sen kaiken, mitä me siihen tarvitaan, että kaikessa heikkoudessakin sinä voit meitä käyttää. Kiitos siitä, että voidaan jättää sinulle kaikki se lähetystyö, mitä maailmalla tehdään, niin että sinä itse vastaat sen eteenpäin viemisestä ja voit todella antaa sen rohkeuden siihen työhön, mitä tarvitaan. Ja kiitos siitä, että saadaan olla osallisia tästä, saadaan nähdä tämän työn kautta, kuinka sinä toimit tässä maailmassa, kuinka sinä vapautat ihmisiä pahan vallasta, kuinka sinä annat ihmisille toivon, semmoisen toivon, joka kestää kuolemankin yli. Ja kiitos, että saadaan luottaa sinuun tästä eteenpäin. Myös lähetyksen asiassa, niin kuin kaikissa muissakin elämän asioissa, mitä tulee vastaan niin työssä kuin vapaalla. Ja voidaan jättää sinulle kaikki meidän perheenjäsenet ja rakkaat. Ja rukoilen sen puolesta, Herra, että herätä sinä meitä viemään tätä sanomaa myös ihan siihen naapuriin. Herätä sinä meitä siihen, että me osattaisiin elää sillä tavalla, että meidän elämä saisi olla viidentenä evankeliumina, niin kuin sanotaan, todistuksessa sinusta. Ja rukoilen ihan sitä, että Herra, vaikuta meissä sitä sinun luonteen laatua ja sitä kykyä kohdata ihmisiä, mitä sinulla oli. Niin kuin kohtasit sitä naista siellä Samarian kaivolla, niin kiitos Herra, että sinä voit semmoista viisautta antaa myös meille. Ja että sinä voit vaikuttaa meissä sitä rakkauttakin toinen toisiamme kohtaan, joka peittää sen kaiken synninkin. Ja Herra, rukoilen sitä, että anna sen lähetystyön lähteä meistä sillä tavalla niin kuin lahde, joka pulppua, että se ei ole meistä puserrettua, vaan se on semmoista, joka meistä luonnollisesti virtaa vapautta, mihinkä ihmiset niin mielellään haluaa tarttua, mitä me heille tarjotaan. Kiitos Herra, että kaiken tämän sinä olet meille antanut tehtävässä, sinä voit antaa meille siihen myös voiman ja mahdollisuudet. Aamen.
3: Rukousta lähetystyön puolesta voi jatkaa myös Kylväjän rukousillassa, joka järjestetään tiistaina 29. syyskuuta kello 18-20. Rukoilla voi etäyhteyksien välityksellä tai rukouspisteillä, joita järjestetään ympäri Suomea, muun muassa Porissa, Oulussa, Imatralla, Kiihtelysvaaralla ja Tikkurilassa. Etärukouspisteitä voisi olla vielä paljon enemmänkin, joten jos sinulla olisi mahdollisuus järjestää omalle paikkakunnallesi rukouspiste, vaikkapa olohuoneessa tai seurakunnan tiloissa, ota yhteyttä. Rukousillan tiedot löytyvät Kylväjän sivuilta kylvaja.fi etusivun tapahtumista. Tervetuloa mukaan rukousiltaan etänä tai paikan päällä.
1: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
2: Tänään Sari on valinnut kuultavaksemme hienoja lauluja, joista moni on kuin rukouksia. Ensimmäisenä kuulemme Samuli Edelmanilta Herra elämääni, ja Sari toteaakin, että tämä on minun jokapäiväinen rukoukseni Herralle.